0: vướng mắc tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, Đảng ủy đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ đảng viên, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ 8 giờ 15 phút. Còn vào chiều nay, các đại biểu sẽ nghe trình bày đề án nhân sự, thảo luận tại các đoàn đại biểu về nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 và hội ý cho ý kiến vào báo cáo tiếp thu giải trình và các văn kiện trình đại hội.
0: Từ ngày 6 đến 8 tháng 6, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo thành phố điện ảnh. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các cam kết sau khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào tối 8 tháng 6 tại Nhà hát thành phố. Sau khi kết thúc liên hoan, các suất chiếu phục vụ cộng đồng tiếp tục được duy trì đến ngày 15 tháng 6 nhằm lan tỏa những tác phẩm nổi bật đến đông đảo khán giả.
1: Trong khi đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 14, lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là mùa liên hoan có quy mô lớn, hấp dẫn với nhiều điểm mới từ trước đến nay. Năm nay, chương trình phim châu Á dự thi gồm 13 tác phẩm từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sự đa dạng về văn hóa, xã hội cũng như các xu hướng điện ảnh đương đại của khu vực. Trong đó, Việt Nam góp mặt với một phim dự thi và một phim hợp tác sản xuất với Hoa Kỳ. Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, 11 tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua được lựa chọn tranh tài.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo xác nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện chưa cần triển khai bộ binh tới Iran, đồng thời ông khẳng định vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trước một trả lời phỏng vấn trên New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình đang đứng trước hai sự lựa chọn, đạt được một thỏa thuận với Tehran hoặc tiến hành các biện pháp quân sự mạnh hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giải pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các đợt không kích của Mỹ và Israel trong thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Iran, khiến việc triển khai lực lượng bộ binh hiện không còn cần thiết. Theo ông Trump, phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh. Tổng thống Mỹ khẳng định quyết định sử dụng vũ lực hoàn toàn do Mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng sau các vụ tấn công mới nhất tại khu vực Vịnh Ba Tư. Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào các mục tiêu hàng hải của nước này. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu trên eo biển Hormuz và một cơ sở thông tin liên lạc trên đảo Qasim là hành động chiến tranh. Tehran cũng mở rộng chỉ trích đối với một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Kuwait và Bahrain, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả. Theo truyền thông Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các hành động quân sự gần đây của Washington.
1: Bộ trưởng Tài chính Israel thông báo về việc mở rộng đáng kể hơn 2.000 ngôi nhà tại 3 khu định cư của người Do Thái ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, khu vực mà người Palestine hy vọng sẽ là một phần của nhà nước độc lập trong tương lai. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết một ủy ban quy hoạch đã phê duyệt việc xây dựng 2.162 ngôi nhà mới tại các khu định cư gần Jerusalem, Nablus và Hebron. Ông Bezalel Smotrich tuyên bố, những ngôi nhà mới sẽ củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với vùng đất này, tăng cường an ninh của Israel và thiết lập những thực tế rõ ràng trên thực địa nhằm ngăn chặn việc hình thành một nhà nước khủng bố ở trung tâm đất nước. Kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Tài chính năm 2022, ông Bezalel Smotrich đã thúc đẩy việc mở rộng các khu định cư, tăng cường sự hiện diện của Israel ở bờ Tây, thắt chặt kiểm soát khu vực này và phản đối việc thành lập nhà nước Palestine. Ông Smotrich đã bị Anh, Australia, Canada và một số quốc gia phương Tây khác áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản với cáo buộc kích động bạo lực chống lại người Palestine. Chính quyền Palestine đã lên án kế hoạch xây dựng khu định cư này, cảnh báo các chính sách khiêu khích của Israel đang đẩy khu vực đến bờ vực bạo lực và kêu gọi Mỹ ngăn chặn hành động này của Israel. Hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel tại bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế và là trở ngại lớn đối với giải pháp hai nhà nước nhằm đạt được hòa bình lâu dài.
0: Ủy ban châu Âu EC đã chính thức công bố gói chủ quyền công nghệ châu Âu. Đây là tập hợp các biện pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực của châu lục trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và nguồn mở. Bước đi này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tham vọng biến châu Âu thành một lục địa AI, thắt chặt quyền tự chủ kỹ thuật số và xây dựng một tương lai số bền vững hơn. Các doanh nghiệp, người dân và cơ quan hành chính công tại EU sẽ có thêm nhiều lựa chọn công nghệ, nền tảng mang tính nội địa.
1: Trong chiến dịch phối hợp quy mô lớn, cơ quan

0: Tư pháp của Pháp và Bỉ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn vàng, kim cương, đồng hồ và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp móc túi xảy ra trên lãnh thổ Pháp. Đường dây này hoạt động tinh vi với tuyến vận chuyển từ Paris cho tới Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương nổi tiếng của Bỉ. Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng những phương tiện được cải tạo với các khoang chứa bí mật nhằm vận chuyển trang sức, đồng hồ cao cấp, kim cương và vàng. Các nhà điều tra của Pháp nhận định đường dây này do hai anh em mang quốc tịch Serbia cùng các thành viên trong gia đình điều hành.
1: Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026. Sức nóng từ lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa mạnh mẽ tại Jordani. Đặc biệt là mẫu áo đấu chính thức của đội tuyển quốc gia vừa được ra mắt đã nhanh chóng trở thành mặt hàng được săn đón với nhu cầu từ người hâm mộ tăng vọt trong những tuần gần đây. Sự quan tâm dành cho đội tuyển Jordani đã tăng lên sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup khi đại diện Tây Á rơi vào bảng G cùng với những đối thủ đáng chú ý gồm Argentina, Áo và Algeria. Đây được xem là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để Jordani khẳng định vị thế trên sân khấu bóng đá thế giới trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
2: Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
1: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Hội đồng Vàng Thế giới thì người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 đến 500 tấn vàng, tương đương khoảng 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ và chiếm gần 8% GDP. Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm vốn cho tăng trưởng thì câu chuyện làm sao huy động nguồn vàng này luôn được đặt ra. Chỉ 10 đến 15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính, tương đương 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ thì đó sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển kinh tế.
7: Và mới đây, đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Người ủng hộ thì cho rằng đây là cách khơi thông nguồn lực nhàn rỗi, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn là nếu vàng chảy mạnh vào bất động sản thay vì sản xuất kinh doanh mũi nhọn, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản.
6: Và câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề đổi vàng lấy nhà đất và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích đa chiều về câu chuyện đang được dư luận đặc biệt quan tâm này. Và ông Phạm Thế Anh thì đang có chuyến công tác nên chúng tôi sẽ trao đổi với ông qua điện thoại.
8: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
9: Xin kính chào quý vị thính giả.
8: Thưa quý vị, theo chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền để mua bất động sản mà một doanh nghiệp lớn bất động sản đưa ra mới đây, khách hàng sở hữu vàng trước ngày 25 tháng 4 có thể quy đổi vàng thông qua các công ty vàng bạc đá quý để giao dịch nhà ở. Doanh nghiệp cho biết, sau một số năm nhất định, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Toàn bộ quy trình xác minh, quy đổi vàng được thực hiện qua các doanh nghiệp vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn tài sản. Thưa chuyên gia Phạm Thế Anh, với nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ vàng nếu chuyển sang bất động sản theo mô hình này thì cái được lớn nhất là gì ạ?
9: Theo tôi thì họ sẽ có cái lợi ích là có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là nếu mà sau cái khoảng thời gian 3 năm hay 5 năm gì đó mà doanh nghiệp đề xuất thì nhà đầu tư có thể lựa chọn nhà hoặc là lựa chọn vàng. Và nếu nhà đầu tư lựa chọn vàng, lấy lại vàng thì được hưởng cái mức lãi suất là khoảng 10% cho cái giai đoạn 3 năm hay 5 năm đó.
8: Vâng, thế còn những rủi ro họ cần cân nhắc là gì thưa ông?
9: Ở đây tôi cho rằng có một số rủi ro. Thứ nhất là cái việc nắm giữ vàng. Chúng ta biết rằng vàng là loại tài sản có giá trị thực và nó là cái loại tài sản phòng thủ, tức là nó miễn nhiễm, gần như miễn nhiễm đối với mọi loại rủi ro kinh tế xã hội. Bất kể kinh tế xã hội biến động thế nào thì người dân khi nắm giữ vàng thì người ta vẫn giữ được cái giá trị thực đó. Do vậy thì khi mà anh chuyển vàng để anh mua nhà, nắm giữ nhà thì đó là một cái rủi ro, tức là anh phải từ bỏ cái khả năng phòng thủ, cái khả năng miễn nhiễm đối với các cái biến động kinh tế xã hội của vàng. Đấy là cái rủi ro thứ nhất. Cái thứ hai là hình thức kinh doanh này nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng thanh toán, cái uy tín của chủ đầu tư, tức là người bán nhà. Bởi vì trong trường hợp khi mà sau 3 năm hay 5

0: năm cái giá vàng nó tăng nhanh quá thì chủ đầu tư liệu có đủ khả năng thanh toán vàng trả lại cho người mua nhà hay không, và khi đó thì nó có thể dẫn đến các cái tranh chấp về mặt pháp lý, và rủi ro thường là sẽ bị đẩy về phía cái người mua nhà. Bởi vì trong thực tế thì chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều hình thức kinh doanh của các cái chủ đầu tư mà đảm bảo một cái mức lãi suất nhất định, và khi mà chủ đầu tư không có khả năng thanh toán thì dẫn đến cái tranh chấp pháp lý rất là lằng nhằng, và chúng ta đã từng chứng kiến ở các loại hình ví dụ condotel trong khoảng 5-7 năm trước đây. Một cái rủi ro nữa mà người mua nhà cũng cần phải cân nhắc đó là để tham gia cái hình thức này thì có lẽ họ cũng phải trả cái mức giá nhà nó có thể cao hơn so với mức bình thường ở cái hình thức kinh doanh thông thường. Thì đấy là một số rủi ro mà nhà đầu tư người mua nhà cần lưu ý khi quyết định.
1: Chuyên gia Phạm Thế Anh đã phân tích về những lợi thế cũng như rủi ro đối với cá nhân nhà đầu tư. Thế còn đối với nền kinh tế ạ? Những người ủng hộ cho rằng đổi vàng lấy bất động sản giúp biến tài sản chết thành tài sản sinh lời, kích hoạt dòng vốn cho nền kinh tế. Nhưng mà nhìn ở chiều ngược lại, liệu điều này có thực sự đưa vàng vào kinh tế thực hay chỉ là chuyển từ một dạng tích trữ vàng sang một dạng tích trữ khác là nhà đất hay không thưa ông?
0: Đây là một cái câu hỏi rất là hay và các nhà quản lý kinh tế vĩ mô thì cần phải quan tâm tới. Chúng ta biết rằng cái mục đích của chính phủ hiện nay là huy động và muốn chuyển hóa vàng vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải là hoạt động đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên thì ngay cả khi không có những rủi ro đối với mặt cá nhân mà tôi đã nêu ở trên thì vẫn có những cái rủi ro khác ở cái tầm vĩ mô hơn. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái hình thức kinh doanh này khá là hấp dẫn đối với các cái nhà đầu tư cá nhân thì khi họ muốn nắm giữ vàng. Giả sử tôi là một người nắm giữ vàng và tôi thực hiện theo hình thức này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lợi nhuận là 10% sau khoảng thời gian là 3 năm hay 5 năm gì đó. Do vậy nó sẽ khuyến khích tôi là nắm giữ vàng ngay cả khi tôi không có cái nhu cầu về nhà ở. Bởi vì hiện nay tôi cất giữ vàng ở nhà thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 0%, đúng không? Không ai trả lại cho tôi cả. Nhưng mà tôi sẽ lách bằng cách là tôi tham gia vào hình thức kinh doanh này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 10% đối với vàng của tôi sau khoảng thời gian là 3 năm. Đây là một cái mức khá là hấp dẫn. Do vậy nó dẫn đến cái hiện tượng vàng hóa nền kinh tế. Các cá nhân trong nền kinh tế họ có thể muốn nắm giữ vàng hơn. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ có xu hướng là dùng vàng làm cái phương tiện thanh toán. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta cái hình thức đây là hình thức lách quy định của pháp luật về việc không được phép dùng vàng để thanh toán cho bất động sản, nhưng mà chúng ta dùng các cái phương thức qua cái việc là bán vàng rồi mua lại vàng thì đây là cái hình thức lách. Nói gì thì nói, về bản chất vẫn là chúng ta đang dùng vàng để làm cái phương tiện thanh toán cho nhà ở một cái sáng tiết. Cái nữa là người dân sẽ có cái thói quen dùng vàng để làm cái thước đo giá trị, cái mà chúng ta đã bỏ từ đã thoát khỏi cái điều này. Trước đây thì người dân có thói quen là dùng vàng để đo lường cái giá trị của căn nhà. Thế thì khoảng 20 năm nay, thì 15, 20 năm nay chúng ta đã thành công trong việc đấy. Thì bây giờ nếu mà cho phép hình thức kinh doanh này, nó có thể quay trở lại cái hiện đó, tượng đó, và khi đó nó làm suy yếu cái hiệu lực của cái chính sách tiền tệ của chúng ta đi. Cái thứ ba nữa mà các nhà quản lý cũng cần quan tâm đến đó là cái người dân sẽ có xu hướng là chuyển từ đầu tư vàng sang đầu cơ bất động sản, đầu cơ vàng sang đầu cơ bất động sản, nó xấu rất nhiều. Rõ ràng nó nhiều rủi ro hơn là cái đầu cơ vàng, bởi vì chúng ta biết rằng vàng là một cái loại tài sản có giá trị thực và có tính thanh khoản quốc tế cũng như trong nước. Khi mà quốc gia cần thì người ta có thể, các quốc gia có thể dùng vàng để bán cho thị trường thế giới và lấy ngoại tệ về để phục vụ các cái nhu cầu thanh toán khác. Tuy nhiên nếu như mà quốc gia chỉ có sở hữu các căn nhà, các bất động sản dưới dạng đầu cơ, đặc biệt là các bất động sản mà không phục vụ nhu cầu nhà ở thực, thì chúng ta không thể đem nhà bán để lấy ngoại hối được, chúng ta không thể đem căn nhà bán. Đấy là cái cần các nhà quản lý kinh tế vĩ mô cần phải tính đến.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi nữa là điều gì sẽ xảy ra khi mà không chỉ một doanh nghiệp bất động sản mà nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn học theo phương thức đổi vàng lấy bất động sản thưa ông?
0: Vâng, rõ ràng khi chúng ta không thể cho phép doanh nghiệp này mà cấm doanh nghiệp khác được. Nếu như một doanh nghiệp này làm thì các doanh nghiệp cũng có thể làm theo, và kinh tế sẽ có cái tốc độ vàng hóa trở lại rất là nhanh, có hiện tượng đầu cơ bất động sản chuyển từ đầu cơ vàng chuyển sang đầu cơ bất động sản, sang bất động sản rất là nhanh, và lúc đó thì cái việc quản lý kinh tế vĩ mô cực kỳ là khó khăn và cực kỳ là rủi ro.
1: Vâng ạ, Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh việc huy động vàng trong dân là cần thiết nhưng mà phải theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông thì ranh giới nào để một mô hình như vậy vừa

0: Pháp vừa không tạo méo mó thị trường ạ?
1: Tôi tìm hiểu hiện nay thì hình thức kinh doanh đổi vào lấy nhà này nó đang rơi vào cái vùng xám, tức là nó cũng chưa rõ là trắng hay là đen.
0: Vâng.
1: Do vậy thì cần có sự hướng dẫn, kết luận rõ ràng của cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, để tránh rủi ro cho cả hai phía, cả là doanh nghiệp cũng như là người dân. Tránh cái trường hợp chúng ta im lặng hoặc là chúng ta lên tiếng nhưng mà chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể, chưa kết luận cụ thể, và điều đó nó khiến cho cái giao dịch này nó trở lên rủi ro.
0: Nếu mục tiêu lớn hơn là huy động vàng để phục vụ tăng trưởng kinh tế, theo ông nên ưu tiên đưa dòng vốn này vào lĩnh vực nào để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất và cách thức đưa như thế nào ạ?
1: Nếu mà nhà nước có cái kế hoạch huy động vàng để đưa vào sản xuất thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa được vàng vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là những cái lĩnh vực sản xuất mang lại cái giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị xuất khẩu cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị ngoại tệ, mang lại cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế, thì đấy mới là cái lĩnh vực chúng ta nên khuyến khích. Tức là chúng ta phải huy động vàng được vào cái lĩnh vực sản xuất mà nó tạo ra cái dòng tiền, tạo ra cái quay vòng vốn cho nền kinh tế, tạo ra cái giá trị gia tăng, tạo ra cái giá trị xuất khẩu, tạo ra cái tích trữ, cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế. Thì đấy là cái lĩnh vực mà chúng ta khuyến khích. Thế còn chúng ta không khuyến khích cái việc là huy động vàng vào các lĩnh vực tài sản, lĩnh vực đầu cơ, đặc biệt là bất động sản. Hiện nay chúng ta biết rằng do hậu quả của những chính sách tài khoá cũng như tiền tệ chưa phù hợp, chưa hợp lý trong một thời gian dài, thì hiện nay thì cái giá bất động sản của chúng ta đã lên rất là cao và nó vượt xa cái khả năng thanh toán của người dân. Cái này nó làm đình trệ cái sự quay vòng vốn của nền kinh tế, bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư vào cái bất động sản và cái lượng bất động sản này không tạo ra cái giá trị gì cả, đặc biệt là những bất động sản bỏ không, bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, thì dòng vốn nó chết ở đấy, nó dừng ở đấy. Nhưng mà nếu chúng ta huy động được vốn mà đầu tư một doanh nghiệp sản xuất, và doanh nghiệp sản xuất đấy họ lại bán được hàng, họ thu được ngoại tệ, và cái ngoại tệ thu về đấy lại có cái dòng vốn mới, nó lại đưa vào sản xuất kinh doanh, tức là nó quay vòng rất là nhiều. Từ việc huy động vàng vào sản xuất tạo ra giá trị xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng, rồi lại thu về ngoại tệ đấy thì lại chuyển đổi vào sản xuất, quay vòng. Thế còn hiện nay thì nếu như chúng ta lại huy động vàng cái bất động sản, hiện nay chúng ta đã phải đang cố gắng để chống hiện tượng đầu cơ bất động sản. Bây giờ chúng ta lại cho phép cái việc huy động vàng đẩy tiếp vào cái thị trường bất động sản nữa, thì nó càng hình cái bong bóng đầu cơ, càng làm cho dòng vốn tắc nghẽn ở đó, và các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế sẽ thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Thì đấy là cái mà chúng ta không mong muốn.
0: Nhiều nước cũng đang có những cách làm khác nhau để huy động vàng trong dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Có mô hình thành công, có mô hình chưa được kết quả như mong muốn. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ tổng hợp các chính sách của Ấn Độ và một số nước trong khu vực. Mời Phó Giáo sư Phạm Thế Anh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Từ năm 2015, chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình tiền tệ hóa vàng, cho phép người dân gửi vàng vào ngân hàng để nhận lãi suất. Sau khi được kiểm định và tinh luyện, số vàng này có thể được đưa trở lại nền kinh tế thông qua các doanh nghiệp chế tác trang sức và các hoạt động tài chính khác. Về lý thuyết, đây là giải pháp giúp cả ba bên cùng hưởng lợi. Người dân có thêm thu nhập từ lượng vàng nhàn rỗi, ngành kim hoàn có nguồn nguyên liệu trong nước, còn chính phủ giảm được nhu cầu nhập khẩu vàng và áp lực lên cán cân thanh toán. Song song với đó, Ấn Độ triển khai thêm chương trình trái phiếu vàng chính phủ, khuyến khích người dân đầu tư vào vàng dưới dạng tài sản tài chính thay vì tích lũy vàng. Người dân vừa được hưởng lợi từ đà tăng giá vàng, vừa nhận lãi suất cố định 2,5% mỗi năm. Mỗi lô trái phiếu phát hành năm 2018 đã mang lại mức sinh lời gần 300% khi đáo hạn trong bối cảnh vàng tăng giá. Tuy nhiên, dù được đánh giá là sáng kiến hay trong việc huy động vàng trong dân, nhưng kết quả thực tế vẫn khá khiêm tốn tại Ấn Độ. Sau gần một thập kỷ triển khai, lượng vàng huy động chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với hàng chục nghìn tấn vàng vẫn đang nằm trong dân. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi

0: vàng và hạn chế nhập khẩu.
1: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
2: Indonesia lần đầu tiên đặt khả năng sản xuất vàng tinh khiết trong nước, từ quặng thô đến vàng thỏi nhờ những tiến bộ công nghệ tại cơ sở luyện kim của Freeport Indonesia. Với sự hiện diện của các ngân hàng vàng, Indonesia có thể xây dựng một hệ sinh thái vàng tích hợp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nơi quản lý, lưu trữ, tài chính và giao dịch vàng được thực hiện hoàn toàn trong nước. Pegadaian và ngân hàng Syria Indonesia đã được chính phủ chỉ định là hai nhà cung cấp dịch vụ vàng thỏi chính thức của đất nước. Điều này sẽ giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào nhập khẩu vàng nguyên chất, một điều diễn ra lâu nay đối với một quốc gia có trữ lượng vàng lớn. Hiện nay, Pegadaian cung cấp dịch vụ gửi vàng cho vay vốn lưu động thế chấp bằng vàng, giao dịch vàng vật chất và dịch vụ lưu ký cho khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp. Ngược lại, các dịch vụ vàng thỏi tại BSI tập trung nhiều hơn vào các mục đích liên quan đến tôn giáo, bao gồm các sản phẩm tiết kiệm vàng, cho chi phí hành hương Haji và Umrah. Ước tính của chính phủ cho thấy sản lượng quặng vàng của Indonesia đã tăng từ khoảng 100 tấn mỗi năm lên 160 tấn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết các dịch vụ vàng thỏi có thể đóng góp thêm 245.000 tỷ rupiah, tương đương với 14,7 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội và tạo ra 1,8 triệu việc làm. Các nhà kinh tế cho rằng việc giới thiệu ngân hàng vàng thỏi khó có thể mang lại sự thúc đẩy ngay lập tức cho các hoạt động kinh tế thực. Tuy nhiên, dịch vụ vàng thỏi sẽ có tác động lâu dài đáng kể.
1: Ông có góc nhìn nào về cách làm của một số nước sau khi nghe tổng hợp vừa rồi và theo ông Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm nào ạ?
3: Qua cái phóng sự vừa rồi về tình hình và kinh nghiệm huy động vàng của các nước thì tôi nhận thấy là hầu hết các nước nếu có hoạt động huy động vàng thì cái mục đích cao cuối cùng của họ là huy động vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cái người đứng ra huy động phải là nhà nước. Chỉ có nhà nước mới có đủ kinh nghiệm, mới có đủ khả năng, mới có đủ uy tín để thực hiện cái việc này. Thì tôi, những cái nước quốc gia mà trong phóng sự vừa rồi tôi không thấy rằng cái quốc gia nào cho một cái doanh nghiệp tư nhân hay là bất kể một doanh nghiệp nào khác để thực hiện cái chức năng này, bởi vì cái vàng nó liên quan tới dự trữ của quốc gia, tới cái khả năng thanh toán của một quốc gia, nó ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến cái hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng để cái chính sách này nó huy động thành công thì nó có rất nhiều yếu tố, tuy nhiên phải dựa trên một số điều kiện. Thứ nhất là nhà nước phải đứng ra thực hiện cái việc này. Để thành công thì nhà nước phải đứng ra. Cái thứ hai nữa là để thành công thì các quốc gia cần phải có một cái uy tín, cái mức độ tín nhiệm, cái chính sách tiền tệ nó phải có mức độ tin cậy cao. Nếu không thì cái việc huy động vàng của người dân rất là khó, bởi vì chúng ta biết rằng tâm lý của người dân khi nắm giữ vàng là người ta nắm giữ cái tài sản thực, có chức năng phòng thủ, có chức năng miễn nhiễm đối với những cái biến động kinh tế xã hội, đặc biệt là lạm phát, chiến tranh, bệnh dịch vân vân, thì đấy là khi đó là những cái bất ổn mà người ta muốn dùng vàng để làm giảm thiểu tác động của những biến động đó. Do vậy, đối với nền kinh tế, đối với nhà nước khi mà muốn huy động vàng của công chúng, anh phải tạo ra một cái môi trường kinh tế vĩ mô nó ổn định, có các chính sách có mức độ tín nhiệm cao, và cái người thực hiện huy động phải là cái cơ quan đại diện của nhà nước chứ không phải là một doanh nghiệp tư nhân.
1: Vâng, và một thực tế nữa cho thấy là khi môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có dự án tốt, thị trường vốn minh bạch thì dòng tiền thường sẽ tự tìm đến nơi sinh lời hiệu quả. Vậy thì theo Phó Giáo sư Phạm Thế Anh thì đâu là những cải cách cần làm ngay để vàng không chảy vào đầu cơ bất động sản mà đi vào sản xuất đổi mới sáng tạo ạ?
3: Vâng, theo tôi vẫn là cái sự ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu này, phải đưa cái mục tiêu đó lên hàng đầu. Chính sách tiền tệ của chúng ta phải giữ được cái môi trường lạm phát thấp, phải có các cái chính sách ngăn chặn được các cái hoạt động đầu cơ vào các cái lĩnh vực đầu cơ tài sản, các lĩnh vực tài sản. Cái nữa là chúng ta phải có cái môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để sao cho người dân người ta an tâm chuyển đổi vàng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người ta sẵn sàng tham gia vào các cái chương trình huy động vàng của nhà nước. Khi mà chúng ta không giữ được cái môi trường kinh tế ổn định, chưa giữ được cái chính sách tiền tệ có uy tín cao, chưa giữ được cái môi trường lạm phát ở mức thấp và ổn định, thì có lẽ chúng ta chưa nghĩ đến cái bài toán huy động vàng trong công chúng. Bởi vì cái việc huy động vàng trong công chúng nó phải có sự đồng thuận của người dân, và người dân người ta chỉ có ủng hộ tham gia vào các chương trình này khi họ cảm thấy rằng cái môi trường kinh doanh đang thuận lợi,

0: các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định lâu dài cho nền kinh tế.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện đổi vàng lấy nhà đất không chỉ là một chương trình kinh doanh đơn lẻ mà còn gợi mở bài toán lớn hơn. Làm sao biến hàng chục tỷ đô la Mỹ đang ngủ yên trong dân thành nguồn lực cho tăng trưởng? Cần huy động vàng và nền kinh tế như thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi người dân, vừa chảy vào sản xuất, công nghệ, hạ tầng thay vì chỉ vào bất động sản?
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức. Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, 60% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách, đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định. 100% cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dành cho người khuyết tật có nhân viên y tế trường học chuyên trách, đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định.
5: Ngành y tế tỉnh Lai Châu đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

0: Này, tỉnh tổ chức khám tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên cho nhóm đối tượng yếu thế. Dự kiến trên 185.000 người dân được thụ hưởng, chiếm khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID.
1: Cũng một thông tin y tế đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng ưu tiên. Hoạt động này được triển khai linh hoạt tại các cơ sở y tế hoặc thông qua các đợt khám lưu động nhằm đảm bảo cho người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được triển khai trong toàn tỉnh, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Bên cạnh đó, học sinh, người lao động và các nhóm đối tượng khác cũng được thực hiện khám theo lộ trình phù hợp.
0: Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Để khắc phục tình trạng này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu ra 6 nhóm giải pháp, trong đó có việc nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
2: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này là khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì không làm tốt mà để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án bố trí 408 nhân sự từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường xã, đặc khu trên địa bàn. Phần lớn nhân sự được giới thiệu đều có nhiều năm công tác tại địa phương, am hiểu địa bàn, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời có kinh nghiệm tham gia công tác đoàn thể, hành chính hoặc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Động thái này được đánh giá là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ một số mức thuế trước đây.
1: Chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch Ebola và tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông David Stevenson, trưởng đại diện chương trình Lương thực Thế giới tại đây, cho biết.
3: Xung đột dữ dội, nạn đói, suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một bộ phận dân số rất căng thẳng. Và đó sẽ là nơi dịch Ebola đang hoành hành và đó là lý do tại sao rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chúng tôi là rất quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
4: Sức sống hàng Việt.
5: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, Sức sống hàng Việt hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn một số thông tin chính sau. Phát triển thị trường trong nước thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng với xăng E5 và E10 khi không còn xăng khoáng.
5: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về các giải pháp phát triển thị trường trong nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thị trường trong nước có vai trò rất quan trọng, là một trong những động lực là điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong tháng 12 năm 2026. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, trong đó triển khai đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết 88 ngày 5 tháng 4 năm 2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, thực chất, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới tư duy và cách làm. Phát triển thị trường trong nước không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để hỗ trợ tăng trưởng mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, có khả năng thích ứng và chống chịu cao trước các biến động từ bên ngoài.
4: Chuyển động thị trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 6

0: thì nó có 10% ethanol, còn hơn 90% là xăng A95. Với xăng E10 là có yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
1: Mình là Bùi Đức Trường, đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Khi đổ xăng E10 ấy, khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn, đi thì cũng thấy thông thoáng hơn.
2: Ông Bùi Ngọc Bảo, E5, E10.
3: Đối với mặt hàng E5, E10 là đáp ứng được cái tiêu chuẩn quốc tế về mặt kỹ thuật, đáp ứng được cái yêu cầu của phương tiện giao thông, đáp ứng được những cái yêu cầu của các hãng sản xuất những cái phương tiện đó. Thì đó là cái thứ nhất để chúng ta rất yên tâm rằng là mặt hàng này là mặt hàng nhà nước quản lý và nó phải đảm bảo đúng theo cái quy chuẩn của quốc gia. Thì đấy nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tức là các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh xăng dầu chịu sự giám sát rất chặt chẽ của nhiều cơ quan.
2: Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu. Thông qua bản đồ số của Quanh Tôi, người dùng có thể xác định cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường đến cửa hàng, tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả. Các thông tin này đặc biệt hữu ích khi người dùng di chuyển trên tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung có biến động.
4: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những chùm vải tươi vừa thu hoạch, sâm núi rành, trà hoa vàng, mì chũ cùng nhiều đặc sản tiêu biểu của vùng đất Quan Họ sẽ được giới thiệu tại chợ phiên Kinh Bắc diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6 tại không gian trưng bày livestream Sức Sống Hàng Việt số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, chợ phiên Kinh Bắc còn mang đến một không gian đậm màu sắc văn hóa vùng Quan Họ ngay giữa trung tâm Hà Nội. Những gian hàng được bài trí theo phong cách chợ quê truyền thống sẽ giới thiệu các sản phẩm ô cốp, đặc sản và nông sản tiêu biểu của địa phương, tạo cơ hội để khách tham quan gặp gỡ các chủ thể sản xuất, tìm hiểu hành trình xây dựng thương hiệu và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Cùng với trái vải tươi, nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nông sản địa phương sẽ được giới thiệu như giấm vải, giấm táo xanh, giấm táo mèo hay giấm tỏi ớt. Những sản phẩm cho thấy nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, đồng thời đáp ứng xuống tiêu dùng xanh và chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm. Bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ngân Giang Lục Ngạn cho biết.
5: Tôi chỉ mong là tiêu thụ được một phần nông sản cho quê hương tôi, tạo ra được một số việc làm và thay đổi cái suy nghĩ của người tiêu dùng về sản phẩm giấm, tạo ra được một sản phẩm dùng cho mọi người và tốt cho sức khỏe.
2: Chợ phiên Kinh Bắc được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của người yêu hàng Việt, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt và tiếp thêm sức sống cho hành trình đưa hàng Việt chinh phục thị trường trong nước.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng bế tắc thì tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine có thể đạt được bước đột phá mới khi tân thủ tướng Hungary Peter Maggia vừa phát đi tín hiệu cho biết sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ với Ukraine. Liệu động thái này có thực sự mở ra triển vọng tháo gỡ sự phản đối lâu nay của Hungary đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine hay vẫn còn những rào cản nào phía trước? Ngay sau đây thì biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu để bàn về câu chuyện này.
1: Vâng, xin chào phóng viên Hải Đăng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa anh, vốn kịch liệt phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán, anh lý giải như thế nào về sự thay đổi quan điểm và thái độ dưới thời tân thủ tướng Peter Maggia trong vấn đề này ạ?
2: Sự chuyển dịch lập trường của Hungary đối với vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là một hệ quả tất yếu từ cuộc cải cách mang tính bước ngoặt sau khi tân thủ tướng Peter Maggia lên nắm quyền. Sự thay đổi này không đơn thuần là đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Viktor Orbán, mà còn là chiến lược ngoại giao thực dụng. Lập trường mới nhằm hài hòa lợi ích quốc gia của Hungary, tái khẳng định vị thế của đất nước ở châu Âu, đồng thời vẫn duy trì các điều kiện cốt lõi để bảo vệ cộng đồng thiểu số. Dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán, việc liên tục sử dụng quyền phủ quyết chống lại Ukraine và các chính sách của EU đã khiến Budapest rơi vào tình trạng bị cô lập ngoại giao nghiêm trọng. Tân thủ tướng Peter Maggia đã đắc cử có nhiều điều chỉnh, thúc đẩy lập trường mang tính xây dựng hơn để đổi lấy việc Ủy ban châu Âu giải ngân hàng tỷ euro nguồn quỹ vốn bị

0: đóng băng trước đó do các tranh chấp về nguyên tắc pháp quyền. Bên cạnh đó, trái với các yêu cầu của chính quyền tiền nhiệm, Thủ tướng Peter Macia thúc đẩy một cách tiếp cận thận trọng hơn về vấn đề người Hungary ở Ukraine, chỉ tập trung cụ thể vào quyền ngôn ngữ và giáo dục cho khoảng 150.000 người gốc Hungary tại miền Tây Ukraine. Khác với thái độ phản ứng gay gắt trước đây, chính quyền mới tuyên bố lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận kỹ thuật mới với Ukraine. Chính quyền mới cũng thể hiện sự ủng hộ Ukraine bằng việc chuyển từ ngăn chặn hoàn toàn sang động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết để EU chính thức mở đường cho việc đàm phán gia nhập với Kiev, miễn là các điều kiện tối thiểu về quyền thiểu số được đảm bảo. Dù thể hiện thái độ cởi mở, nhưng chính quyền của Thủ tướng Hungary vẫn khẳng định phản đối việc đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine hoặc có đặc cách nhất định. Việc thay đổi này có điều kiện. Hungary dưới thời Thủ tướng mới vẫn sẽ giữ tiếng nói thận trọng nhằm bảo vệ các ngành kinh tế nhạy cảm như nông nghiệp trước sức ép cạnh tranh từ hàng hóa giá rẻ của Ukraine, đồng thời bảo vệ các lợi ích năng lượng hiện hữu. Sự thay đổi này cho thấy Hungary đã bước sang một kỷ nguyên mới. Thủ tướng Peter Macia cũng đang chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy Hungary vừa là quốc gia ưu tiên bảo vệ lợi ích nội bộ, vừa là thành viên có trách nhiệm và biết hợp tác trong Liên minh châu Âu.
1: Thưa anh, dự kiến các đại diện EU sẽ hoàn tất lập trường chung vào cuối tuần này, triển khai nhóm đàm phán đầu tiên, bước chính thức trên lộ trình Ukraine gia nhập EU tại hội nghị liên chính phủ ngày 15 tháng 6 tới đây. Vậy dư luận khu vực bình luận gì về chặng đường sắp tới của Ukraine? Liệu là có còn nhiều rào cản trong cái quá trình mà nước này có thể sớm trở thành thành viên EU ạ?
0: Dư luận và giới phân tích khu vực châu Âu nhìn nhận sự kiện này với một thái độ thận trọng. Việc tân thủ tướng Hungary Peter Macia đưa tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ quyền phủ quyết sau các thỏa thuận về quyền thiểu số đã tháo gỡ nút thắt chính trị lớn nhất. Tuy nhiên, chặng đường sắp tới của Ukraine được đánh giá là cực kỳ dài và vẫn còn nguyên những rào cản mang tính cấu trúc. Đây là nhóm đàm phán đầu tiên được mở ra và có thể cũng là nhóm cuối cùng thảo luận về nội dung này sau khi các tiêu chí về cải cách tư pháp, kiểm soát tham nhũng và tính hiệu quả của bộ máy hành chính. Trong một số các báo cáo dư luận khu vực, lo ngại tiến trình cải cách Ukraine có dấu hiệu đình trệ trong vài tháng qua. Việc chính quyền Ukraine từng điều chỉnh một số quy định liên quan đến quy trình bổ nhiệm công tố viên và tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng trong chiến lược chống tham nhũng đã làm gia tăng sự hoài nghi với các quốc gia trong EU. Mặt khác, với quy mô dân số và diện tích nông nghiệp khổng lồ, việc kết nạp Ukraine có nguy cơ làm ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống trợ cấp nông nghiệp và quỹ gắn kết của EU. Các quốc gia hiện đang nhận tài trợ từ EU có thể trở thành bên đóng góp để nuôi bộ máy tài chính cho Ukraine. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thẳng thắn bình luận rằng EU không thể mở rộng nếu tự sửa đổi cơ chế bỏ phiếu. Việc một quốc gia đơn lẻ có quyền phủ quyết bất kỳ giai đoạn nào trong một số hàng chục các bước đàm phán luôn là thảm họa tiềm ẩn cho tiến trình gia nhập của Ukraine. Dù Hungary đã tạm lắng dịu, các rào cản thương mại kỹ thuật từ Ba Lan hay các quốc gia Đông Âu khác đối với nông sản và vận tải giá rẻ của Ukraine vẫn là ngòi nổ âm ỉ, đe dọa sự ủng hộ tiến trình gia nhập của nước này. Giới quan sát nhận định, khi bước vào đàm phán sâu về lĩnh vực kinh tế, các nước này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát kỹ thuật cực kỳ khắt khe để bảo hộ nền sản xuất nội địa. Sự dịch chuyển dân cư và chảy máu chất xám do xung đột cũng khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng năng lực hành chính cấp cơ sở. Việc tái thiết cơ sở hạ tầng song song với tích hợp số hóa của châu Âu cũng tạo ra một áp lực chồng chéo chưa từng có lên bộ máy quản lý của Ukraine. Có thể thấy, hội nghị sắp tới có lẽ là một thắng lợi về mặt biểu tượng và chính trị, cho thấy cam kết chiến lược của EU. Tuy nhiên, dư luận khu vực cho rằng đây mới là tiếng súng mở màn cho một cuộc chạy đua kéo dài nhiều năm, nơi mỗi bước tiến của Ukraine đều sẽ chịu sự đánh giá và giám sát chặt chẽ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
1: Vâng, theo anh, kịch bản Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu được đánh giá sẽ mang lại những lợi ích gì không chỉ cho Ukraine mà cả Hungary với chính sách ngoại giao dưới thời chính quyền mới ạ?
0: Kịch bản Ukraine chính thức gia nhập EU không đơn thuần là một sự mở rộng địa lý, mà là một bước tái định vị chiến lược, mang lại lợi ích địa chính trị, an ninh và kinh tế to lớn cho cả Ukraine lẫn Hungary dưới thời chính quyền mới của Thủ tướng Peter Macia. Sự kiện này sẽ chuyển hóa mối quan hệ từ đối đầu sang hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia láng giềng. Đối với Ukraine, việc gia nhập EU là cái đích cuối cùng giúp nước này hoàn tất cuộc cải cách lịch sử và hiện thực hóa giấc mơ hội nhập phương Tây. Việc gia nhập cũng tạo dựng một tấm khiên bảo vệ chính trị và an ninh cho Kiev trước các mối đe dọa trong tương lai. Bên cạnh đó, việc trở thành thành viên chính thức đồng nghĩa với việc Ukraine được

0: tiếp cận hợp pháp và các quỹ của EU. Đây là nguồn tài chính to lớn để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau xung đột. Việc hội nhập thị trường chung châu Âu cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Ukraine được tiếp cận thị trường phi thuế quan với hơn 450 triệu dân. Điều này giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ mạnh vào các ngành thế mạnh của Ukraine như công nghệ số, nông nghiệp, công nghệ cao và năng lượng xanh. Còn với Hungary, việc thay đổi chính sách đối ngoại thực dụng của tân thủ tướng Peter Maguire sẽ gặt hái quả ngọt nếu Ukraine trở thành thành viên của EU, giải quyết triệt để bài toán mà chính quyền tiền nhiệm để lại, hóa giải những bất đồng trước đây giữa hai nước. Mặt khác, việc này cũng tạo điều kiện để Hungary khơi thông dòng chảy kinh tế khu vực biên giới, hướng tới trở thành một trung tâm chuyển đổi logistics nội khối. Một điểm đáng chú ý khác là một Ukraine ổn định, hòa bình và thịnh vượng cũng sẽ nằm trong cấu trúc của EU, là một vùng đệm an ninh an toàn cho Hungary, loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bất ổn an ninh phi truyền thống. Việc hỗ trợ và định hình quá trình Ukraine vào EU cũng giúp chính quyền Hungary lấy được lòng tin từ Bruxelles và Mỹ. Hungary sẽ rũ bỏ hình ảnh tiêu cực như một kẻ phá hoại để trở thành một bên kiến tạo giải pháp có trách nhiệm. Từ đó, tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn khi đàm phán các lợi ích tài chính nội bộ EU. Sự kết hợp giữa một Ukraine đổi mới, một Hungary thực dụng tạo ra một sự đổi mới địa chính trị ở Trung và Đông Âu, khẳng định các bất đồng song phương hoàn toàn có thể được giải quyết triệt để thông qua các bộ quy tắc tiêu chuẩn của EU, biến một khu vực tiềm ẩn xung đột trở thành một khu vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng của Liên minh.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, việc chính quyền mới tại Hungary phát tín hiệu ủng hộ quá trình gia nhập EU của Ukraine không chỉ tháo gỡ bế tắc lâu nay mà còn mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho cả Ukraine và Hungary. Và một khi không còn là tiếng nói lạc nhịp trong khu vực thì quan hệ EU-Hungary cải thiện, quỹ đạo châu Âu cũng sẽ định hình theo hướng mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Chanh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, ít phút nữa tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phương châm của đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại hội được xây dựng dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Liên đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ 8 giờ 15 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
5: Sẽ có cơ chế ưu đãi vượt trội để phát triển nhà ở cho thuê. Tại họp báo chính phủ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao nhằm đẩy nhanh phân khúc nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng đang triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách, rà soát ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu. Để phát triển mạnh phân khúc này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên. Từ đó xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.
4: Chủ trì cuộc họp với các sở ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công các cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh chậm nhất trước ngày 30 tháng 6.
5: Hơn 360 tỷ đồng là số tiền để tu bổ di tích Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Kiến trúc Pháp 164 năm tuổi, cơ sở y tế đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2016. Dự án sẽ tiến hành tu bổ phục hồi các khối công trình di tích Bệnh viện Nhi đồng 2 nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc nghệ thuật, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
4: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng Hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran.
5: Trong khi đó, căng thẳng tại vùng vịnh lại bùng phát với các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait làm hư hại sân bay và làm hàng chục người bị thương, và quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz. Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cảnh báo.
6: Tổng thư ký Antonio Guterres rất lo ngại trước thông tin về giao tranh đêm qua giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như các báo cáo cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu vào Kuwait và Bahrain. Ông ấy vô cùng quan ngại trước các báo cáo về thương vong dân sự. Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh bất kỳ sự leo thang nào nữa có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng đầy đủ.
4: Vừa rồi là phần tin tức, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với một số thông tin về thời tiết.
7: Hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi mưa rất to, trên 80mm. Từ đêm nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều nay, các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
10: Chưa.
9: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
10: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
9: Miễn phí hết.
10: Thì à?
9: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
10: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
9: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
10: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
9: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
14: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
13: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
14: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
15: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
17: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
18: Phải biết giữ gìn thanh quản.
17: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
18: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
17: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
18: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
17: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
21: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
22: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
20: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
21: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần.

0: Thưa quý vị và các bạn, công ty chứng khoán SSI và Virtu vận hành mô hình nhà môi giới toàn cầu, một tín hiệu tích cực trên hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là nội dung đáng chú ý trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán SSI và định chế tài chính quốc tế là Virtu đã vận hành giao dịch theo mô hình nhà môi giới toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã bắt đầu được chuyển hóa từ chính sách sang vận hành trên thực tế. Theo đó, mô hình nhà môi giới toàn cầu Global Broker sẽ tăng khả năng hút vốn quốc tế quy mô lớn vào thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.
2: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán với nhiều nội dung đáng chú ý như bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong lĩnh vực chứng khoán, hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử để mở rộng cung cấp dịch vụ trên môi trường số, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ mới. Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường.
1: Nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khả quan, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy mạnh, nhưng kênh tín dụng ngân hàng lại đang khó khăn về thanh khoản. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chuyển sang tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán và tạo hàng hóa mới có chất lượng trên thị trường. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
3: Chúng tôi cũng đề xuất là các cái doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với thị trường chứng khoán. Nghiên cứu thúc đẩy các cái tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiếp tục thoái vốn, thì hiện tại thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành lĩnh vực nhưng mà tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn rất là cao, chiếm trên 80%, thì cái này chúng tôi cũng đề xuất là cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa cũng như là thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, trên thị trường này, thời điểm cuối tháng 5 có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 10 tỷ đô la Mỹ, được đại diện bởi hai mã thuộc họ Vingroup là VIC và VHM, cùng 3 mã ngân hàng là VCB, BD và CTG. Tính đến cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 8 triệu 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước và tương đương 68,3% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,8% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
1: Cũng liên quan đến quy mô vốn hóa thị trường, thứ ba vừa qua ngày 2 tháng 6, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tụt xuống vị trí thứ 7 về quy mô vốn hóa do hoạt động bán mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài, tăng trưởng lợi nhuận yếu và sự hiện diện hạn chế của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Trong khi đó, cổ phiếu Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 6 thế giới do đã tăng mạnh trong năm nay vì được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chip AI, nâng tổng vốn hóa các thị trường chứng khoán của Hàn Quốc lên khoảng 5.010 tỷ đô la, vượt qua mức 4.850 tỷ đô la của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Đây là diễn biến đáng chú ý khi 18 tháng trước, vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ gấp khoảng 3,5 lần so với Hàn Quốc.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua giảm mạnh tới 17 điểm so với chốt phiên trước đó, VN Index bước sang phiên chiều với sự xuất hiện trở lại của bên mua, giúp chỉ số bật tăng và chốt ngày giao dịch chỉ còn ghi nhận mức giảm hơn 7 điểm. Tuy VN Index giảm điểm nhưng sắc xanh tăng giá lại lần lượt trên bảng điện tử, nhất là rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 20 mã tăng, 7 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Các cổ phiếu VIC, VHM, LPB và TCB có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ chỉ số này tích cực nhất là GAS, ACB, MBB và HPG. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1819,01 điểm, HN

0: Next Index bắt đầu ở mức 317,48 điểm, còn Upcom Index là 125,62 điểm.
1: Vâng, vừa rồi là những thông tin về thị trường đáng chú ý trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu thì sáng nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Và bây giờ, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Xin mời các biên tập viên Phương Anh và Đức Hưng đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội quy tụ những đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu đoàn viên công nhân người lao động cả nước, mang theo tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng để tham gia quyết định những định hướng lớn cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
3: Chúng tôi có thể cảm nhận rõ sự háo hức, niềm tin và cả trách nhiệm trên gương mặt của mỗi đại biểu đang có mặt tại hội trường vào lúc này. Bởi vì phía trước không chỉ là một nhiệm kỳ mới của tổ chức công đoàn, mà còn là những kỳ vọng về việc chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của hàng triệu đoàn viên, người lao động trên cả nước.
2: Vâng, chỉ ít phút nữa thôi, lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ chính thức bắt đầu. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, Đại hội lần thứ 14 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì chúng tôi đã thấy sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, đoàn thể và địa phương tới dự đại hội. Và thưa quý vị, đặc biệt là tới dự đại hội có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ. Đại hội cũng vui mừng đón tiếp các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế, các tổ chức lao động khu vực và thế giới cùng đông đảo đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên người lao động cả nước tham dự ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thu sự chú ý tại hội trường lúc này chính là sân khấu đại hội được thiết kế trang trọng, nổi bật và với sắc đỏ truyền thống, biểu tượng của Công đoàn Việt Nam và dòng chữ Công đoàn Việt Nam Đại hội 14 đặt ở vị trí trung tâm. Và phía trên lễ đài là cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Điểm nhấn của đại hội lần này còn được thể hiện qua bộ phận nhận diện mang hơi thở của thời đại mới. Biểu trưng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nổi bật với hình ảnh Công đoàn Việt Nam ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi những đường nét cách điệu giàu tính kết nối và các họa tiết công nghệ hiện đại. Không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, biểu trưng còn gửi gắm khát vọng chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội và đang được thực thuần trực tiếp trên sóng kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong không khí phấn khởi trang trọng của ngày hội lớn của đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước và trước khi vào phiên khai mạc chính thức, trên sân khấu lúc này thì đang diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề là Công đoàn Công nhân Việt Nam kết nối sức mạnh kiến thiết tương lai. Chương trình là bản hòa ca giàu cảm xúc tái hiện truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời lan tỏa khát vọng đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển trong thời kỳ mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

kỷ nguyên mới bằng bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và niềm tin sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Công đoàn Công nhân Việt Nam kết nối sức mạnh, kiến thiết tương lai.

0: Quý vị và các bạn vừa đang nghe chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thông qua những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình đã đưa quý vị đến qua hành trình đầy tự hào của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
2: Các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đại hội.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa đại hội. Thực hiện chỉ thị số 48 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 triệu tập Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam từ sáng ngày 3 đến sáng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Hôm qua, ngày 3 tháng 6, ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 27 đồng chí, đoàn thư ký gồm 5 đồng chí. Buổi chiều, Đại hội tổ chức thảo luận tại 5 trung tâm với 5 chủ đề là những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Tại phiên trọng thể hôm nay, Đại hội rất vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý đến dự đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

0: đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Đàm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, các đồng chí Bí thư, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy, các tập đoàn, tổng công ty có tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình ở trung ương, lãnh đạo Trung đoàn 36, lãnh đạo các đơn vị phối hợp, phúc lợi đoàn viên, đơn vị đồng hành đã về dự đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn, lắng hoa chúc mừng đại hội của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Đại hội xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh hùng lao động Cù Thị Hậu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa 13, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa 13. Đại hội gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới 780 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn và đông đảo người lao động cả nước đã về dự đại hội. Sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu khách quý là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đại hội, để tiếp tục điều hành phiên làm việc trọng thể của đại hội sáng hôm nay, trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội lên làm việc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau ngày làm việc thứ nhất với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 bước vào phiên khai mạc chính thức với nhiều nội dung quan trọng. Và ngay lúc này thì trong tiếng nhạc trang nghiêm của đội quân nhạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước thì đang tiến lên vị trí điều hành của đoàn chủ tịch đại hội. Và chúng tôi cũng quan sát thấy là đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội cũng đang tiến lên vị trí làm việc trong sự chào đón trang trọng của toàn thể hội trường. Và đây cũng là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, được đại hội tín nhiệm giao trọng trách điều hành các nội dung quan trọng của đại hội lần thứ 14. Và toàn thể đại hội thì dành những tràng pháo thanh rất là nồng nhiệt chào đón các đồng chí lên vị trí làm việc trên đoàn chủ tịch.
0: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội phát biểu khai mạc đại hội và tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 13 trình đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung đảng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý trong nước và quốc tế. Thưa các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Kính thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý đã về dự, chỉ đạo và chúc mừng đại hội. Nhiệt liệt chào mừng 780 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10 triệu đoàn viên và người lao động cả nước tham dự đại hội. Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam, người đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân nước ta. Đại hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã cống hiến, lao động, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, giai đoạn 2023-2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn. Phát huy truyền thống dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm và phát huy hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ. Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn 2 năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27.000 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động. Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng. Công đoàn tích cực nắm bắt, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380.000 sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước. Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5 năm 2026, cả nước đã phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất. Toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy công đoàn đã tinh gọn hơn, giảm số lượng lớn cán bộ công đoàn chuyên trách, bước đầu hoạt động đáp ứng yêu cầu theo mô hình mới, tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập phát sinh, duy trì được liên tục các hoạt động trong toàn hệ thống. Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, triển khai nhiều giải pháp nâng cao

số lượng, chất lượng công nhân, tham mưu xây dựng đề án và đề xuất Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu gần 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác nữ công tiếp tục đổi mới, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế của Công đoàn Việt Nam được nâng cao, góp phần vào thành tựu chung của đối ngoại nhân dân. Quản lý tài chính, tài sản công đoàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng nguồn lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chăm lo của tổ chức công đoàn. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Phương thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh. Những kết quả đạt được trong 2.5 năm qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng hành của người sử dụng lao động và trên hết là tinh thần chủ động, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước. Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, song mỗi đại biểu đại hội không khỏi suy tư, trăn trở vì vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đòi hỏi phải sớm khắc phục. Đó là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và tình hình quan hệ lao động còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động có lúc, có nơi, có việc chậm, bỏ trống, chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Cá biệt còn có công nhân lao động vi phạm pháp luật. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra, cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu, một bộ phận yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Mô hình tổ chức bộ máy và việc vận hành bộ máy sau sắp xếp còn bất cập. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam ở một số nội dung lĩnh vực còn chậm, kết quả chưa cao. Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. 5 bài học này thì đã nêu đầy đủ ở trong báo cáo chính trị trình đại hội. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, khó đoán định. Người lao động trở thành đối tượng dễ bị tổn thương trong thế giới đầy biến động hiện nay. Trong nước, Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, mang tầm chiến lược, đổi mới quản trị quốc gia, thực hiện khát vọng dân tộc, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới tư duy chỉ đạo, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của người lao động, đoàn viên để tham gia phát triển đất nước, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, thực hiện

động, thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cùng với đó, dự thảo báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm: 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực. Theo đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đối thoại và thương lượng tập thể, hướng tới phủ kín thỏa ước lao động tập thể nơi có tổ chức công đoàn, hình thành đội ngũ luật sư công đoàn, đầu tư cho công tác tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và tập thể người lao động khi có vụ việc. Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phòng ngừa, giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, phát huy vai trò của công đoàn trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn để chăm lo cho đoàn viên người lao động, nhất là đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, người có thành tích trong lao động sản xuất. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp khả thi để chăm lo lợi ích thiết thực cho lao động khu vực phi chính thức. Đổi mới phương thức huy động nguồn lực để thực hiện chăm lo phúc lợi theo hướng đa dạng, linh hoạt, bền vững, chủ động. Triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động theo hướng phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, đồng hành cùng nữ đoàn viên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động. 2. Phát huy vai trò của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của luật công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Đẩy mạnh tham gia ý kiến, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của các cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ tại nơi làm việc đảm bảo thực chất, nghiên cứu, đề xuất mô hình thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thúc đẩy người lao động ra sức học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất, công tác, góp phần tạo đột phá về nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, gắn với cuộc vận động 3 tiết kiệm với phương châm lao động giỏi là nền tảng, năng suất cao là yêu cầu, thu nhập tốt là kết quả cần hướng tới. 3 tiết kiệm là nội dung của phương thức quản trị mới để gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba là tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục và hiệu quả. Đẩy mạnh tương tác 2 chiều, lấy người lao động làm trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục và vận động. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân lao động. Nắm chắc, dự báo chính xác, định hướng kịp thời, xử lý đúng đắn hiệu quả các vấn đề tư tưởng, dư luận của đoàn viên, người lao động. Tăng cường bảo vệ truyền thống, thành quả, hình ảnh của Công đoàn Việt Nam, kiên quyết, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng hệ thống báo chí xuất bản, các kênh truyền thông của tổ chức công đoàn đủ mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, tác phong làm việc, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ. Thứ tư, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị,
mở rộng

0: hợp tác quốc tế về công đoàn. Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đề xuất giải pháp để tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi không có tổ chức công đoàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và mọi hoạt động của công đoàn, nghiên cứu, triển khai các giải pháp để thu hút tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập công đoàn. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cấp công đoàn đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, đồng bộ theo trục thẳng đứng. Nghiên cứu, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và cấp cơ sở theo hướng mở, linh hoạt, năng động. Triển khai các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng tài chính công đoàn phát triển bền vững, lành mạnh, tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc và quy trình, nâng cao trách nhiệm của đoàn kiểm tra và việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, lựa chọn, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của các đối tác quốc tế để phục vụ cho hoạt động công đoàn. Thứ năm, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tại các cấp công đoàn. Đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan tâm tổng kết thực tiễn, đầu tư nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh cải cách thủ tục mang tính hành chính, thiết lập quy trình làm việc hiện đại, thân thiện với người lao động và cơ sở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, hoạt động công đoàn. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh, quán triệt và thực hiện tốt phương châm, họp ít hơn, hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn, ít thủ tục hơn và sự hài lòng của người lao động nhiều hơn. Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên và người lao động. Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 dự kiến triển khai mới một phong trào thi đua là lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, hai khâu đột phá, ba chương trình, bốn đề án đã được trình bày chi tiết trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và cũng đã báo cáo cụ thể với đại hội trong phiên ngày 3 tháng 6. Tôi xin phép không trình bày lại. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tháng qua, đoàn viên, người lao động cả nước đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình đại hội. Đặc biệt, đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua đó góp phần làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Công đoàn Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình, đó là công đoàn phải vững mạnh để làm cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho sự cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân. Công đoàn phải hấp dẫn để tập hợp, đoàn kết, giáo dục đông đảo, đoàn viên, người lao động. Công đoàn phải sâu sát, hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn phải tiên phong, sáng tạo để đồng hành, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kính thưa đại hội, trong những ngày này, hàng chục triệu đoàn viên, người lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi chọn niềm tin vào các đại biểu dự đại hội, đặt kỳ vọng lớn lao vào những quyết định sáng suốt từ đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu dự đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung chương trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của đại hội và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng thời, bầu đúng, bầu đủ Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, góp phần vào thành công chung của đại hội. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, khách quý và đại biểu đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kính thưa đại hội, để minh họa sâu sắc thêm kết quả hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2026, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng xem phóng sự Điểm tựa vững chắc, khát vọng vươn xa.
2: Trong bối cảnh thế giới việc làm có nhiều thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với không ít khó khăn, nhưng có một tổ chức vẫn bền bỉ với sứ mệnh thiêng liêng vì người lao động.
3: Công đoàn cơ sở là kênh mà chúng tôi yên tâm chia sẻ ý kiến, và cán bộ công đoàn là những người bạn đáng tin cậy của người lao động.
4: Đồng hành cùng doanh nghiệp chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
5: Tổ chức công đoàn luôn là cái điểm tựa của người lao động, là một vòng tay rất là ấm áp.
6: Công đoàn là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Samsung tại Việt Nam.
7: Lợi ích của người lao động là cái động lực đối với cả tổ chức công đoàn.
2: Đầu năm 2024, tập thể công nhân công ty cổ phần dệt Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng rơi vào cảnh hoang mang, bế tắc khi doanh nghiệp bất ngờ dừng hoạt động. Nợ 3 tháng lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, cuộc sống người lao động vốn đã vất vả, thiếu thốn, nay nhiều người không biết xoay sở ra sao. Trước tình cảnh ấy, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ khẩn cấp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp đến tư vấn, hướng dẫn người lao động, hoàn thiện hồ sơ và tiến hành khởi kiện theo ủy quyền. Sau 2 năm kiên trì vào cuộc quyết liệt đầy trách nhiệm, công đoàn đã mang lại niềm vui không tả xiết. Hơn 1,4 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội được thanh toán. Công nhân nhận lại hơn 1,8 tỷ đồng tiền lương. Những quyền lợi thiết thân của người lao động tưởng chừng đã mất, nay được khôi phục. Niềm tin của người lao động đối với công đoàn như được nhân đôi. Chị Huỳnh Thị Lý, công ty Yazaki EDS Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Năm 2015, một biến cố ập đến làm chị suy sụp và nghĩ đến điều xấu nhất. Chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo trong lúc hai con còn nhỏ. Một cháu bị động kinh phải điều trị lâu dài. Mẹ già đau yếu thường xuyên, cần chăm sóc. Nguồn thu nhập của cả gia đình chủ yếu trông vào đồng lương công nhân của chị. Bởi chồng làm tự do, công việc bấp bênh. Trong những tháng ngày tưởng chừng như không còn đủ sức để bước tiếp, chị nhận ra ngoài gia đình, họ hàng, phía sau mình vẫn còn có công đoàn và công ty nâng đỡ. Khi mới phát hiện bệnh, công đoàn đã vận động hỗ trợ hơn 110 triệu đồng. Khi bệnh tái phát rồi di căn, một đợt quyên góp khác được thực hiện, thu được 180 triệu đồng. Những khoản hỗ trợ ấy không chỉ trao cơ hội tiếp tục điều trị, mà còn giúp người công nhân ấy giữ được niềm tin để ở lại với công việc, với gia đình và giành lại sự sống.
8: Công đoàn và công ty đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong lúc khó khăn nhất. Công đoàn và công ty vẫn luôn động viên và hỗ trợ tôi. Nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn thì không biết ngày hôm nay tôi có được đứng đây trò chuyện với mọi người hay không. Và cuối tháng 4 vừa rồi, tôi rất vinh dự được gặp bác Tô Lâm. Bác đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà, giúp tôi có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật, chăm chỉ làm việc và chăm lo cho gia đình.
2: Những câu chuyện trên là minh chứng sống động cho việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn. Không dừng lại ở việc tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, công đoàn đã thể hiện mạnh mẽ vai trò, tiếng nói tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đàm phán thương lượng tăng lương tối thiểu vùng từ 6 đến 7,2% trong hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Tại công đoàn cơ sở, hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được đẩy mạnh, nâng số lượng và chất lượng thỏa ước lao động tập thể, giúp tăng thêm phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
9: Thỏa ước lao động tập thể không chỉ là một văn bản pháp lý, mà thực sự là kim chỉ nam cho quan hệ lao động hài hòa.
10: Kết quả là

0: Người lao động yên tâm gắn bó. Khi nguồn lao động ổn định, hiệu quả sản xuất đương nhiên tăng lên bởi người lao động thành thạo tay nghề, đồng thời không khí làm việc cũng trở nên tin tưởng, hợp tác hơn rất nhiều.
1: Hoạt động đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại biểu dân cử được triển khai sâu rộng, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm, bức xúc.
2: Tổ chức công đoàn đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo nên nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vai trò điểm tựa của công đoàn ngày càng khẳng định thông qua các chương trình chăm lo thiết thực như Tết sum vầy, tháng công nhân, mái ấm công đoàn, phúc lợi đoàn viên, nhà ở cho công nhân thuê, thiết chế công đoàn. Gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, chăm lo vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, với tổng số tiền gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên chăm lo lao động gặp khó khăn, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ. Mô hình bữa cơm công đoàn có sức hút lớn, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
3: Không những là hương vị đậm đà, mà còn đậm vị tình đồng nghiệp.
1: Chương trình những món quà từ đại hội và tặng bút chấm điện tử học tiếng Anh cho con công nhân được triển khai trước và ngay sau Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam để kịp thời đến với gần 30.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và 7.000 con công nhân học giỏi, hoàn cảnh khó khăn là sự sáng tạo độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ngay vào thời điểm gấp rút chuẩn bị Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn hệ thống. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện và được tôn vinh, lan tỏa tới toàn xã hội. Các chương trình như Game Show Giờ Thứ 9 Cộng, Giải Bóng Đá Công Nhân, Viên Chức Việt Nam không chỉ là sân chơi văn hóa, thể thao mà còn là nơi tuyên truyền kiến thức pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết giai cấp và lan tỏa hình ảnh người công nhân thời đại mới. Các cấp công đoàn tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tín dụng đen thông qua nhiều mô hình, cách làm thiết thực như công nhân nòng cốt, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, khu nhà trọ văn minh, an toàn, quỹ hỗ trợ vốn cho công nhân vay. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ thiết thực, sức hấp dẫn của tổ chức công đoàn lan tỏa mạnh. Trong gần 3 năm qua, toàn hệ thống đã kết nạp mới hơn 2,2 triệu đoàn viên, thành lập hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Thực hiện luật công đoàn 2025, nhiều công đoàn địa phương tích cực vận động, tuyên truyền người nước ngoài gia nhập công đoàn Việt Nam. Riêng công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được hơn 1.000 người lao động nước ngoài vào công đoàn.
4: Sự công nhận này không chỉ là giúp đỡ chúng tôi cố thêm cảm giác ngắm bó và yên tâm khi làm người đoàn Việt Nam, mà còn giúp chúng tôi nhận ra chúng tôi không phải chỉ là người lao động trong công đi, mà còn là cầu nối hiếu nghị giới Việt Nam và Trung Quốc.
1: Công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh coi trọng làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, công đoàn đã giới thiệu được hơn 200.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và đã có hơn 100.000 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa, triển khai rộng khắp. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, giỏi việc nước, đảm việc nhà, văn hóa, thể thao, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thấm sâu tới cơ sở, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng là minh chứng sống động cho sức sáng tạo và đóng góp quan trọng của người lao động trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
5: Thông qua các phong trào thi đua của công đoàn thì đã góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định quan hệ lao động, đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đồng Nai.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra giai đoạn phát triển mới của Công đoàn Việt Nam. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với các mục tiêu chiến lược quốc gia và khát vọng phát triển đất nước, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 đã đề ra mục tiêu, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đại hội bàn thảo, quyết định, trong đó triển khai mới một phong trào thi đua với 2 đột phá, 3 chương trình, 4 đề án lớn và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng.
6: Chúng tôi rất kỳ vọng là từ đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam là chúng ta bước vào một giai đoạn mới của tổ chức đại diện cho người lao động. Đấy là giai đoạn chúng ta xây dựng một đội ngũ người lao động trên cả nước ngày càng tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn và hiệu quả hơn.
1: Điểm tựa vững chắc đã được khẳng định, khát vọng vươn xa đang chờ đón ở phía trước. Công đoàn Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng là cơ sở chính trị, xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là niềm tin, điểm tựa, ngôi nhà chung ấm áp của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Ngọ Duy Hiểu thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quốc tế và trong nước, kính thưa đại hội, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm tới đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và tháng công nhân năm 2026, lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức các đoàn đi thăm, động viên, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thăm, tặng quà, động viên công nhân lao động. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, niềm cảm xúc sâu sắc và niềm tin lớn lao của công nhân lao động cả nước. Thông qua Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là hoạt động lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động cả nước góp ý với văn kiện đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp lựa chọn một số vấn đề lớn, xin trân trọng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội. Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới, trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 20 vào năm 2028. Xem xét tiếp tục điều chỉnh các quy định về tổ chức bộ máy các cấp khi thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực, giảm trung gian, giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho mục tiêu kiến tạo phát triển, tiếp tục tinh giản biên chế đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Những nơi thiếu, tiếp tục bổ sung cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, nhất là năng lực số và kỹ năng đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá đồng bộ, đẩy mạnh thành lập tổ chức đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nhiều địa phương đã rất quan tâm, triển khai quyết liệt hiệu quả, nhưng có những địa phương chưa dành nhiều sự chỉ đạo và nguồn lực tập trung cho nhiệm vụ này. Việc đẩy mạnh phát triển đảng viên, đoàn viên trong công nhân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng, tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, để công đoàn giúp đảng tập hợp, đoàn kết công nhân, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thứ hai, về việc xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 phù hợp với bối cảnh tình hình mới, với những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đổi mới quản trị quốc gia, xu hướng việc làm, phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, vận động của quan hệ lao động, yêu cầu về bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức theo phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, và vấn đề kinh tế nền tảng, trong đó cần quan tâm bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về đảm bảo bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe tinh thần, hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao và công nghệ phức tạp. Chính sách làm việc cần linh hoạt, trực tuyến, trực tiếp, phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương, quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo, ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc có hưởng lương để học tập chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao năng lực tự bảo vệ và việc chấp hành pháp luật trong bối cảnh có nhiều rủi ro về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Sửa đổi quy định có lộ trình về giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn 40 đến 44 giờ, thống nhất với khu vực công. Khu vực công hiện nay là 40 giờ. Xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Nhưng mà công đoàn cũng đề nghị là kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Người lao động được nghỉ nhiều hơn nhưng mà làm việc với hiệu suất, năng suất và hiệu quả cao hơn. Đề nghị Quốc hội bổ sung đưa nội dung sửa đổi ban hành luật tố tụng lao động vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 16 nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc đang gặp phải và hướng tới giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp với tính linh hoạt của thị trường lao động và sự khác biệt giữa tranh chấp lao động và tranh chấp dân sự. Thứ ba, về việc tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động. Tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tư duy công nghệ, gắn tri thức với kỹ năng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp, giảm tải kiến thức lý thuyết, hàn lâm, bổ sung kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho ngay cả học sinh phổ thông. Hỗ trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các gói hỗ trợ cấp phụ cấp mất việc làm do yếu tố thay đổi cơ cấu về năng lượng và công nghệ xanh. Tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế cho lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy. Cần có giải pháp hữu hiệu kiểm soát bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng dầu, kiểm soát lạm phát nhằm giảm áp lực chi tiêu. Người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài đối với thị trường lao động. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở cho thuê, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê phải gắn với quy hoạch đô thị thông minh và các dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm ở khu vực gần sát với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và kết nối giao thông công cộng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch, triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê mua và mua nhà ở xã hội. Thứ tư, về phát triển đảm bảo tuân thủ và tính thực hành các chính sách pháp luật, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nhất là về an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm, việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, tăng chế tài xử lý mạnh hơn nữa các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

0: thất nghiệp, chủ bỏ trốn. Tăng cường thanh tra đột xuất về an toàn vệ sinh lao động tại các ngành có nguy cơ cao. Bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng thực phẩm bẩn, đẩy mạnh kiểm tra thị trường, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thuốc chữa bệnh, thực phẩm, các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho công nhân lao động. Quản lý chặt chẽ đúng pháp luật việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, không để lợi dụng việc thành lập hoạt động để xâm phạm quyền lợi của người lao động, gây phức tạp tình hình an ninh xã hội và gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp khi tổ chức này chính thức ra đời. Cuối cùng, về đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới, tại đại hội này, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại hội trân trọng đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức công đoàn vừa đảm bảo theo mô hình sắp xếp cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, vừa đảm bảo tính chủ động, độc lập cần thiết của tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, nhất là ở cấp cơ sở, phù hợp với đặc thù của tổ chức công đoàn trước yêu cầu mới. Sao cho tổ chức công đoàn sớm được thí điểm thực hiện cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở trong phong trào công nhân, nhằm tạo chính sách thu hút cán bộ công đoàn theo tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam, có cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia giỏi làm cán bộ công đoàn, đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong mối tương quan với các tổ chức chính trị xã hội khác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng nặng nề, xuất hiện cạnh tranh công đoàn và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp trong công nhân lao động, trong quan hệ lao động và an ninh công nhân. Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm nghiên cứu việc thành lập công đoàn tại các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện dân chủ tại cơ sở, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đảng đối với đối tượng là công chức viên chức hết tuổi đoàn thanh niên, phù hợp với nội dung của Công ước 151 năm 1978 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quan hệ lao động trong lĩnh vực công, đảm bảo mọi công chức viên chức có quyền thành lập và tham gia công đoàn. Những kiến nghị trên đây là mong muốn nguyện vọng chung của đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn cả nước trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Kính mong các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành ghi nhận, quan tâm, xem xét, giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nhỏ Duy Hiểu. Kính thưa đại hội, giai đoạn 2023-2026, hoạt động công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp, thương lượng với người sử dụng lao động để bố trí thời gian và hỗ trợ nguồn lực cần thiết cho công tác tuyên truyền giáo dục, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, củng cố niềm tin của công nhân vào sự lãnh đạo của đảng. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, thành Ủy viên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tham luận với chủ đề công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Xin trân trọng kính mời.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Công đoàn Thủ đô, tôi xin trình bày tham luận với nội dung công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trong mọi giai đoạn cách mạng, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong được Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn quan tâm xây dựng. Bước vào giai đoạn phát triển mới khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động, mô hình sản xuất và đời sống xã hội, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn không chỉ làm tốt công tác

chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động, mà phải tập trung xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng cao. Các cấp công đoàn thủ đô luôn xác định, muốn tập hợp được người lao động phải đến gần họ, muốn tuyên truyền hiệu quả thì phải nói đúng, nói thuyết phục điều người lao động cần, phải coi tuyên truyền, giáo dục là chiến lược củng cố niềm tin, giữ vững ổn định quan hệ lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững thủ đô và đất nước. Từ tư duy đó, công đoàn thủ đô đã kiên trì đổi mới theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nghệ số làm công cụ kết nối, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Kính thưa Đại hội, quản lý 5.581 công đoàn cơ sở với 550.000 đoàn viên trên địa bàn thủ đô, với dân trí cao, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, nên công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng. Công đoàn thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống sang tuyên truyền trên đa nền tảng, đa tương tác. Trang thông tin điện tử tổng hợp Công đoàn Hà Nội đã trở thành kênh thông tin chính thống, thiết thực. Không dừng ở lại đó, chúng tôi tăng cường phối hợp trên các nền tảng số của thành phố như Hà Nội Work, Ai Hà Nội để kịp thời cung cấp thông tin hoạt động công đoàn, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và trực tiếp giải đáp, tư vấn pháp luật cho người lao động. Các cấp công đoàn thành phố còn xây dựng và quản lý hàng vạn trang thông tin điện tử nhóm công nhân trên mạng xã hội. Hơn 2 năm qua, các cấp công đoàn thủ đô cũng đã tổ chức trên 15.000 cuộc tuyên truyền, đặc biệt 75 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến trên môi trường số đã được tổ chức thành công, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tuyến mỗi chương trình. Nội dung không giáo điều, lý thuyết mà tập trung thẳng vào những vấn đề sát sườn của người lao động, được người lao động hoan nghênh, cổ vũ. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm triển khai, không dừng ở các bài thuyết trình, câu chuyện về Bác mà được cụ thể hóa trong hoạt động của người lao động ở từng tổ máy, từng khu sản xuất. Đó là sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, nguyên vật liệu, chấp hành kỷ luật. Diễn đàn Công nhân làm theo lời Bác đã thu hút được 8.510 việc làm theo. Nhiều mô hình sáng tạo đã khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống công nhân như mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, công nhân nòng cốt trên không gian mạng, phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật lao động hay chuyến xe pháp luật lưu động vào khu nhà trọ công nhân, là việc duy trì hàng trăm tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn góc thư giãn công đoàn, tủ sách công đoàn, tủ sách pháp luật, không gian kết nối tri thức tại doanh nghiệp, đơn vị đã tạo ra những không gian văn hóa lành mạnh, giúp công nhân tiếp cận thông tin chính thống một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền, truyền thông qua các sự kiện truyền thông pháp luật, cuộc thi, hội thi cũng đã được nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng, biến các sân chơi văn hóa thành những diễn đàn giáo dục pháp luật và chính trị sâu sắc. Hà Nội đã tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi, Công đoàn Hà Nội, Hành trình xây dựng và phát triển, Công nhân lao động thủ đô, Suy nghĩ hay, Hành động đẹp, Công đoàn thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới, Công đoàn số, Sáng tạo số, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong công việc và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chính nhờ sự nỗ lực đó đã góp phần quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Công nhân lao động thủ đô có bản lĩnh vững vàng, chủ động tiếp cận khoa học, chuyển đổi số. Giai đoạn 2021-2025, số vụ ngừng việc tập thể trên địa bàn thành phố giảm mạnh so với giai đoạn trước. Phần lớn các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời thông qua đối thoại, thương lượng tại cơ sở. Đặc biệt, các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi đã trở thành động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần vượt khó. Trong 5 năm qua, công nhân lao động thủ đô đã đóng góp trên 170.000 sáng kiến cấp cơ sở, có hơn 154.000 lượt công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở và 500 lượt đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô. Kính thưa Đại hội, bên cạnh những kết quả đạt được từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn thủ đô vẫn còn có những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục đổi mới. Trước yêu cầu phát triển của đất nước và đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam, công đoàn thủ đô cũng đang đặt ra cho mình những câu hỏi lớn. Làm thế nào để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống, trở thành hành trang tự thân của người lao động? Làm thế nào để công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở việc truyền thông thông tin mà phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo được sự chuyển biến trong hành vi và ý thức chấp hành pháp luật? Và làm thế nào để mỗi công nhân lao động vừa giỏi tay nghề, vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị trong nền sản xuất hiện đại và hội

0: nhập quốc tế. Từ những trăn trở và thực tiễn đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xin đề xuất 5 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tối ưu hóa công cụ truyền thông số, lấy nền tảng số làm cầu nối chủ đạo, tập trung xây dựng hệ sinh thái truyền thông số thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Nội dung tuyên truyền phải được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, phù hợp với thời gian và điều kiện tiếp cận của công nhân làm việc theo ca kíp, gắn chặt công tác giáo dục chính trị với những vấn đề thiết thân của người lao động, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến bằng những tấm gương người thực, việc thực. Thứ hai, xây dựng diễn đàn công nhân số để lắng nghe, dự báo, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của người lao động nhằm tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền, đi trước một bước, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Thứ ba, chủ động đưa hoạt động tuyên truyền đến gần người lao động, ngoài giờ làm việc thông qua mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, tích hợp tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, phòng chống tín dụng đen với các hoạt động thiết thực như khám sức khỏe miễn phí, tâm lý, tư vấn tâm lý, giao lưu văn hóa văn nghệ, chợ Tết công đoàn. Thứ tư, tập trung đào tạo kỹ năng đối thoại, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý các tình huống trong quan hệ lao động, đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng công nhân nòng cốt, đoàn viên tích cực và quản trị viên các nhóm mạng xã hội có uy tín, làm cầu nối thông tin, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động. Thứ năm, gắn chặt công tác tuyên truyền với việc truyền thông công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể của các tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Bởi khi người lao động cảm nhận được công đoàn thực sự là điểm tựa khi cần, thì niềm tin đối với tổ chức sẽ được củng cố bền vững, từ đó nâng cao ý thức đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Kính thưa Đại hội, để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn cần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đổi mới tư duy, chủ động làm chủ không gian số. Tôi tin tưởng rằng tổ chức công đoàn sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Kính thưa đại hội, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn. Để làm rõ hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, đoàn chủ tịch đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Loan, thành ủy viên, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận với chủ đề đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trước yêu cầu mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại hội. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xin tham luận với chủ đề Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động trước yêu cầu mới. Trước hết, xin thay mặt cho 23.000 công đoàn cơ sở, 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân viên chức người lao động thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin bày tỏ sự thống nhất cao với các văn kiện trình đại hội, đồng thời trân trọng gửi đến đại hội niềm tin, tình cảm và kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn trong hoạt động công đoàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đại hội, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước, là địa bàn tập trung đông công nhân lao động với nhiều loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quan hệ lao động đa dạng. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp hợp nhất tổ chức công đoàn của ba địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, với số lượng đoàn viên công đoàn chiếm khoảng 1/4 số lượng đoàn viên cả nước. Với quy mô và số lượng quản lý đoàn viên rất lớn đó, vừa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, tạo áp lực không nhỏ đối với Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn hướng

chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên người lao động và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn thành phố luôn nhận thức rằng công đoàn phải luôn gần gũi, luôn lắng nghe và luôn luôn hành động vì người lao động thì mới có đủ uy tín và có vai trò thực chất. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động để tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm của 2026, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của đoàn viên người lao động như về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc hay những vấn đề liên quan tới an toàn lao động, bữa ăn ca, môi trường làm việc đã được kịp thời giải quyết, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác thương lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được các cấp công đoàn thành phố chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Và đến nay, toàn thành phố có khoảng 18.000 bản thỏa ước lao động tập thể đang được triển khai thực hiện, với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với những quy định của pháp luật. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã duy trì mức lương cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng từ 5 đến 10% và nhiều chính sách được triển khai như hỗ trợ tiền nhà trọ, nơi giữ trẻ, khám sức khỏe định kỳ hoặc chăm lo lao động nữ mang thai nuôi con nhỏ, tổ chức nhiều buổi tham quan nghỉ dưỡng hoặc đặc biệt trong việc hỗ trợ đoàn viên người lao động khi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, trước yêu cầu đặt ra là khi hợp nhất công đoàn thành phố quản lý với số lượng đoàn viên đông và địa bàn rộng, trong điều kiện biên chế, số lượng của biên chế hiện tại của Liên đoàn Lao động thành phố khoảng 130 đã giảm khoảng 300 biên chế so với số lượng cộng cơ học của 3 Liên đoàn Lao động thành phố cộng lại. Vì vậy, công đoàn thành phố đã xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý đoàn viên. Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng hệ thống điều hành và kết nối công đoàn các cấp trên nền tảng số, từng bước hình thành dữ liệu quản lý đoàn viên đồng bộ liên thông, giúp công tác quản lý cũng như là công tác chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động ngày càng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Song song đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ đoàn viên người lao động khi quyền lợi chính đáng của họ bị xâm phạm, thông qua công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý. Về công tác chăm lo đoàn viên người lao động, trong thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động với kinh phí ước tính hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, nhất là khi đoàn viên người lao động không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, luôn có sự đồng hành, chia sẻ và sát cánh của công đoàn các cấp thành phố Hồ Chí Minh. Trong những dịp lễ Tết hàng năm ở công đoàn thành phố Hồ Chí Minh luôn có những hình ảnh quen thuộc của những chuyến xe xuân, chuyến tàu xuân và chuyến máy bay xuân nghĩa tình của công đoàn. Và trong những ngày cận Tết đó, cũng không khó để bắt gặp những hình ảnh vô cùng xúc động của các đồng chí lãnh đạo thành phố đã luôn ân cần hỏi thăm và tiễn công nhân lao động trên những chuyến xe, chuyến tàu ấm áp nghĩa tình của công đoàn đó. Mặt khác, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến để mỗi người lao động an cư lạc nghiệp, an tâm, gắn bó đồng hành với sự phát triển của thành phố, công đoàn thành phố đã chủ động ký kết nhiều chương trình phối hợp hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô dự kiến khoảng 130.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ sở y tế để tổ chức các chương trình thăm khám sức khỏe người lao động, đặc biệt là tầm soát các bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo cho đoàn viên người lao động. Trong đó, chúng tôi đặt ra mục tiêu là cuối năm 2026 sẽ đạt 100% đoàn viên người lao động được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, ngày 27 tháng 4 vừa qua, tổ chức công đoàn thành phố cũng như đoàn viên người lao động thành phố rất vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm động viên tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tại đây, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài nói chuyện rất sâu sắc, gần gũi, rất xúc động, có những chỉ đạo định hướng quan trọng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ công đoàn không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà cả nước. Và ngay sau đó, các cấp công đoàn đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước bằng những chương trình hành động cụ thể ngay trong tháng công nhân. Và chắc chắn trong thời gian tới, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực sự là điểm tựa vững

0: chất của đoàn viên người lao động. Trong đó, đối với công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại diện đối thoại thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện bền vững, lấy nhu cầu thực chất của đoàn viên người lao động làm trung tâm. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức công đoàn thành phố hiện đại gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của người lao động trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đại hội, với truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác, công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc rằng các cấp công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong giai đoạn mới. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
1: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan. Kính thưa đại hội, giai đoạn 2023-2026, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên người lao động. Tiêu biểu là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Để phong trào thi đua ngày càng phù hợp và phát triển hơn trong giai đoạn mới. Tiếp theo, đoàn chủ tịch đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tham luận với chủ đề phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động, góp phần phát triển ngành, địa phương và đất nước. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội. Cống hiến và khẳng định giá trị bản thân vốn là nhu cầu ở tầng bậc cao của các cá thể trong một cộng đồng văn minh tiến bộ. Bằng một cách nào đó, con người được thúc đẩy để tiến đến trạng thái nỗ lực, cố gắng và vượt qua. Một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy các cá nhân trong cộng đồng đó là thi đua. Khi đó, thi đua trở thành động lực biến thành ý thức tạo nên hành vi tích cực tạo nên hiệu quả lao động tạo nên sản phẩm xã hội giúp cho sự duy trì và phát triển của xã hội đó. Khi thi đua có tổ chức, có mục đích, có quy trình thì trở thành phong trào. Mỗi phong trào thi đua đều có định hướng cụ thể, nhiều phong trào thi đua để tiến đến một mục đích cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi đó tầm vóc của phong trào sẽ trở thành thi đua yêu nước vì sự phát triển bền vững của đất nước. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước vốn là thế mạnh của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công đoàn Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng hiện nay trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Kính thưa đại hội, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Lời dạy của Bác trở thành phương châm hành động, là nguồn động lực to lớn để các cấp công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động đã đi vào đời sống lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành, địa phương và đất nước. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của người lao động. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã phát triển, đã triển khai hiệu quả như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, thi đua chuyển đổi số trong lao

động và quản lý, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thi đua xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, bảo vệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vân vân. Các phong trào thi đua không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mà còn tạo môi trường để người lao động rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, rèn kỹ năng nghề và khẳng định giá trị bản thân. Ngày hôm qua, tại Trung tâm Thảo luận số 5 của chúng tôi, nhiều đại biểu đã khẳng định phong trào thi đua đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho họ, giúp họ vượt qua chính mình để có được sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. Đó là sáng kiến của công nhân công ty TH Trumil đã làm lợi cho doanh nghiệp hơn 12 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng. Đó là tấm gương của công nhân ở công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, luôn coi việc cải tiến trong công việc là trách nhiệm cá nhân và tích cực lan tỏa tinh thần này trong anh em công nhân của đơn vị, trên tinh thần các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả ở chính công ty của họ. Thực tế, khi được hòa mình vào các phong trào thi đua, mỗi đoàn viên người lao động không chỉ cố gắng làm việc vì thu nhập, mà họ còn được chui rèn trách nhiệm của mình đối với tập thể, cơ quan, đơn vị, đất nước. Qua mỗi phong trào thi đua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công nghệ và mô hình làm việc hiệu quả đã được hình thành, mang lại giá trị kinh tế lớn cho doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, phong trào thi đua còn góp phần xây dựng môi trường làm việc, văn hóa, văn minh, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng, nơi nào có phong trào thi đua được quan tâm đúng mức, nơi đó xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, nhiều sáng kiến hiệu quả và nhiều mô hình phát triển bền vững. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thi đua dạy tốt, học tốt đã trở thành một biểu tượng xuyên suốt của ngành giáo dục. Trong giai đoạn mới, dạy tốt, học tốt hướng tới việc dẫn dắt người học chủ động chiếm lĩnh tri thức, làm chủ khoa học công nghệ và trở thành người lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tương lai. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với nhà giáo, nhà trường, góp phần làm thay đổi cách tư duy, vận hành giáo dục trong sự tác động mạnh mẽ của kỷ nguyên số, của nhu cầu phát triển toàn diện của người học hiện nay. Tất cả để tạo ra một hệ sinh thái giáo dục tích cực. Tại đó, khi người thầy không ngừng đổi mới, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, những nhà giáo tiêu biểu, chiến sĩ thi đua không chỉ là danh hiệu cá nhân mà còn là những hạt nhân thúc đẩy, đóng góp cụ thể vào sự phát triển của địa phương, đơn vị. Sự đổi mới dần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân trong ngành. Hiện nay, các phong trào thi đua của ngành giáo dục đang bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ. Ngành giáo dục xác định, sáng tạo là chìa khóa, còn công nghệ là cánh cửa để phát triển. Các phong trào thi đua hiện nay tập trung động viên đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tại các trường đại học hướng tới giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng cao. Thi đua lúc này đóng vai trò như một bộ lọc, giúp phát hiện và hỗ trợ những ý tưởng đột phá, giúp các nhà khoa học vượt qua rào cản về tư duy truyền thống để tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới của nhân loại. Các cấp công đoàn trong ngành giáo dục không chỉ phát động mà còn động viên, tạo cơ hội và ghi nhận lan tỏa kịp thời những thành tích của đoàn viên thông qua những hoạt động thiết thực tại các công đoàn cơ sở. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng thay đổi cách triển khai phong trào thi đua để phù hợp hơn với đội ngũ các nhà khoa học ở các trường học. Định kỳ tổ chức các diễn đàn trao đổi hợp tác, kết nối các nhà khoa học ở các trường học, cơ hội để hình thành mạng lưới các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, liên ngành, chia sẻ và thông tin về các hướng nghiên cứu mới, chia sẻ cách thức, kinh nghiệm trong việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí và trong nước và quốc tế có uy tín, có chỉ số học thuật cao, đảm bảo chỉ số trích dẫn nhiều. Cách đây một tuần, tại hội thảo nhà khoa học với nhiệm vụ triển khai nghị quyết 57 của Trung ương do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, có giảng viên nhà khoa học của trường đại học Technica đã khẳng định, nếu không có tổ chức công đoàn với các phong trào thi đua mang nhiều cảm hứng đến từng cá nhân thì có thể trường khó giữ chân họ, bởi hiện tại hướng nghiên cứu của họ đang được nhiều nơi trên thế giới quan tâm và chào đón. Các nhà khoa học tại các trường đại học hiện nay được tiếp sức bởi một tổ chức đại diện luôn thấu hiểu, sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc trong công việc và cuộc sống cho họ. Khi mỗi nhà khoa học có đủ điều kiện, có động lực và được sự hỗ trợ thì các giải pháp công nghệ mang thương hiệu Việt Nam sẽ ra đời, đáp ứng trực tiếp đến yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua hiện nay vẫn còn gặp một số hạn chế, như phong trào ở đâu đó còn mang tính hình thức, chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tiễn của người lao động và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Việc ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng chưa kịp thời, thiếu tính lan tỏa, việc nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay, mô hình lao động đang thay đổi nhanh chóng, làm việc từ xa, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế

0: phương và doanh nghiệp, đồng thời phải gắn với quyền lợi, nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động. Nội dung phong trào phải thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, hướng mạnh vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, mọi phong trào thi đua chỉ thực sự thành công khi người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia bằng tinh thần tự giác, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ba, trong thời đại số, tổ chức công đoàn cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc tổ chức phong trào thi đua. Việc xây dựng các nền tảng số sẽ giúp kết nối đoàn viên hiệu quả hơn, công khai minh bạch kết quả thi đua và tạo điều kiện để người lao động chủ động, tự giác tham gia các hoạt động công đoàn. 4. Mỗi tấm gương lao động sáng tạo, mỗi công trình sáng kiến hiệu quả cần được ghi nhận, biểu dương kịp thời để tạo động lực và lan tỏa tinh thần thi đua. Công đoàn cần chú trọng xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực phát triển quan trọng trong giai đoạn mới. Kính thưa Đại hội, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong quá trình đó, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn có một vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi phong trào thi đua yêu nước không chỉ là hoạt động động viên tinh thần lao động mà còn là nơi hun đúc khát vọng cống hiến, trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Mỗi sáng kiến, mỗi hành động sáng tạo, nỗ lực vượt khó của người lao động hôm nay đều đang góp phần xây dựng ngành nghề phát triển, địa phương giàu mạnh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để thực sự là điểm tựa của người lao động, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của đoàn viên và người lao động trong thời kỳ mới. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa đại hội, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhiều chủ trương của Đảng được cụ thể hóa, ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, thúc đẩy tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hôm nay, Đại hội rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đến dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang di chuyển từ vị trí sân khấu lên vị trí phát biểu. Và Thủ tướng và thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn.
3: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu tham dự đại hội. Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày hội lớn của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn và của hàng chục triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng đại hội, xin gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và

khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng đóng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tôi cơ bản đồng tình với báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Thưa các vị đại biểu tham dự đại hội, trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước, đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị. Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất, đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Máy Ấm Công Đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Một số hoạt động công đoàn còn nặng về hành chính, phong trào chưa thực sự đi sâu vào những vấn đề mà người lao động cần nhất. Năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân, nhất là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ còn có khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa, an sinh. Trong khi đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đang làm thay đổi rất nhanh việc làm, kỹ năng và quan hệ lao động. Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại diện nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Thưa các đại biểu tham dự đại hội, trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn. Thứ hai, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào

phải được, phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thứ ba, phải đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hàng ngày. Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Thứ năm, xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn số không chỉ có phần mềm quản lý đoàn viên, công đoàn số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn, giúp tổ chức công đoàn nắm chắc tình hình lao động, dự báo sớm tranh chấp, chăm lo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Đội ngũ cán bộ công đoàn phải được đào tạo chuyên nghiệp hơn về pháp luật lao động, giải quyết vấn đề mang tính tập thể, về an sinh xã hội, về truyền thông số, dữ liệu, quản trị tổ chức và xử lý khủng hoảng. Cán bộ công đoàn phải có tâm với người lao động, có bản lĩnh trước khó khăn, có kỹ năng làm việc với doanh nghiệp, có khả năng thuyết phục và có uy tín trong công nhân. Thứ sáu, công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố nền tảng xã hội của đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Thưa các đại biểu tham dự đại hội, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành, có trách nhiệm đối với tổ chức công đoàn, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với công đoàn và với người lao động. Chăm lo cuộc sống của người lao động, tạo môi trường làm việc, đào tạo nghề, an toàn lao động, chăm lo đời sống cho người lao động, cho gia đình, cho những người lao động có nhà ở, có về y tế, về giáo dục, về nghỉ ngơi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức công đoàn, của doanh nghiệp và cả của toàn hệ thống chính trị của chúng ta.
Để Công đoàn Việt Nam hoàn thành tốt được nhiệm vụ, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính

trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, quan tâm có trách nhiệm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả hơn. Các cấp ủy chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động, các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa của công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát và có kết quả cụ thể. Xung quanh cuộc sống của người lao động, của công nhân là xã hội, là hàng xóm, là phố phường, là khu dân cư, là gia đình, là ông bà, bố mẹ, anh em, con cháu của những người lao động. Ngay sau đại hội, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa ngay nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. Thưa các đại biểu tham dự đại hội, đất nước ta đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động cả nước. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người lao động, với quyết tâm đổi mới của tổ chức công đoàn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, bạn bè quốc tế cùng toàn thể đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đại hội, đoàn viên, người lao động cả nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với những kết quả mà tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế và thách thức mà tổ chức Công đoàn phải vượt qua trong giai đoạn tới. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là những định hướng lớn, đặc biệt quan trọng đối với phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu 6 nội dung chỉ đạo của đồng chí để bổ sung, cụ thể hóa vào các văn kiện, chương trình hành động nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 sẽ khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội và tổ chức thực hiện hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định trách nhiệm, lộ trình, thời gian, sản phẩm cụ thể để hoạt động công đoàn có bước chuyển mạnh hơn nữa, làm cho từng đoàn viên, người lao động cảm nhận được qua những lợi ích mà họ được thụ hưởng. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa đại hội, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam kết thúc tại đây. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, thường trực các tỉnh, thành ủy, các đảng ủy, tập đoàn, tổng công ty có tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các nhiệm kỳ, các đồng chí nguyên ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa 13, các đơn vị tài trợ, đại hội, đơn vị phối hợp phúc lợi đoàn viên, đơn vị kết nghĩa với Tổng Liên đoàn đã quan tâm dành thời gian đến dự phiên trọng thể. Kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và sau đây, đại hội xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn chủ tịch đại hội và các đoàn đại biểu của đại hội. Xin kính mời đồng chí Kiên, Phó Ban Quan hệ Lao động lên điều hành phần chụp ảnh lưu niệm. Xin kính mời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này sau khi Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình làm việc buổi sáng nay, thì lúc này theo quan sát của chúng tôi thì tại hội trường tiếp tục diễn ra trang trọng và ấm áp khi mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn chủ tịch đại hội sẽ bắt đầu di chuyển lên vị trí trung tâm của sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự đại hội.
2: Vâng, thưa quý vị, đây là khoảnh khắc ghi dấu sự hiện diện của các đại biểu, cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước tại một kỳ đại hội có nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Những hình ảnh được ghi lại hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, đồng thời là dấu ấn của tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển mà đại hội hướng tới.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Và đại hội lần này thì sẽ đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Và đại hội thì cũng khẳng định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên người lao động đoàn kết, tự lực tự cường và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Chúng ta hy vọng thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Có đó tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 do Ban Thời sự VV1 phối hợp với Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
7: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
6: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
8: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục. Và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
7: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
8: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái sa

0: Bonin đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu cách đây vài năm để hoàn thành một bộ hồ sơ hành chính, nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa phải đi hàng chục cây số, thậm chí đi lại nhiều lần mới xong việc, thì nay ở nhiều địa phương, cán bộ đã mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. Đó là một trong những thay đổi dễ nhận thấy sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Từ những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, những phản ánh của người dân được xử lý kịp thời hơn, cho đến việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng ở cơ sở, bộ máy chính quyền mới đang tạo ra nhiều chuyển động tích cực. Tuy nhiên, phía sau những kết quả ấy cũng đang xuất hiện những áp lực mới khi cấp xã phải gánh vác nhiều nhiệm vụ hơn, đòi hỏi năng lực quản lý cao hơn và nguồn lực lớn hơn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn đang đặt ra từ thực tiễn tại Đắk Lắk và một số địa phương khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một chủ trương đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng vậy, những thay đổi ấy đang hiện hữu từ những việc làm rất cụ thể

0: như làm giấy tờ thuận lợi hơn, đường xá được mở rộng nhanh hơn hay các vấn đề phát sinh trong đời sống được xử lý kịp thời hơn. Mời quý vị đến với phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk qua phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên để cảm nhận rõ hơn những chuyển động ấy.
1: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay, bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa, vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
2: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
1: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Ea Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư, đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
3: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở Ea Cao, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn. Đi trên con đường bê tông dài 600m vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200m2 đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
4: Chính quyền hai cấp thì năng động và linh hoạt hơn. Đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
1: Từ những điển hình như vậy, phường Ea Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ea Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
5: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau Hậu đi qua để làm việc trực tiếp. Mới ngồi xuống trưởng phường
6: đã cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
1: Sau sắp nhập, Ea Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk giảm từ 184 xuống còn 102 đơn vị hành chính cấp xã. Dù bộ máy được tinh gọn mạnh, sau gần một năm vận hành, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn toàn tỉnh vẫn duy trì trên 97%, hơn 83% hồ sơ được xử lý trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Từ những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến những tuyến đường được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang cho thấy hiệu quả bước đầu cùng một nền hành chính gần dân, sát dân hơn. Ngoài hiệu quả như vừa nêu, thực tế vẫn còn nhiều những khó khăn vướng mắc. Đằng sau những con số ấy vẫn còn nhiều câu chuyện chưa được phản ánh hết. Đó là những người dân còn lúng túng khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ cơ sở phải dành nhiều thời gian để xử lý những lỗi dữ liệu hay những hồ sơ phải làm đi làm lại nhiều lần. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp câu chuyện này ở Đắk Lắk.
7: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản.

0: chữ ký số và nộp.
1: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
0: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
2: Bước kết thúc là bước này này.
1: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
2: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
3: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
2: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó. À.
1: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
2: Em sự... rối luôn à, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn, muốn nghỉ hết rồi.
1: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị cấp sai mà căn cước công dân cũng bị nhầm một số so với chứng minh nhân dân cũ nên càng khó giải quyết.
4: Tìm dữ liệu ở dưới là không có. Dữ liệu gửi công an không có. Mà chứ ông ra xúc, đất ông xúc thì ra xúc và hồi là ra. Hồi tố cái vậy là về là chỉ dữ lại cái nước để rau làm. Mà chứ trong đây là ông đi 3 ngày rồi. Trong nghĩa là ông già, ông sợ ông chết cháu không có.
1: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Erop chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách. Tình trạng di dân phức tạp, hồ sơ đất đai có nhiều lỗ hổng lịch sử, năng lực số của cư dân còn thấp, nên công việc càng ngổn ngang. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
5: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
6: Thưa quý vị, câu chuyện ở Buôn Ma Thuột hay Erop cho thấy áp lực của cán bộ cơ sở không chỉ đến từ khối lượng hồ sơ ngày càng tăng, mà còn từ những dữ liệu chưa đồng bộ và khoảng cách về năng lực số. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Dù tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt từ trên 90% đến 98%, nhưng phần hồ sơ còn tồn đọng, dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, lại thường là những trường hợp phức tạp nhất và tạo áp lực lớn cho bộ máy cơ sở. Không riêng Đắk Lắk, tại Lâm Đồng, tình trạng thiếu biên chế cũng khiến nhiều cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
7: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ trên một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
8: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy bài toán của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay không đơn thuần là bổ sung nhân sự. Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa năng lực số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và bảo đảm các điều kiện thực thi cho cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng cần có chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại cấp xã. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện mới.
9: Phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, chế độ cho cán bộ công chức cấp xã bằng những cái hệ số phụ cấp cho nó phù hợp. Và đặc biệt có những cơ chế chính sách thực sự là phù hợp cho quá trình là tiếp nhận cán bộ công chức về địa phương, những nguồn nhân lực chất lượng cao thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong cái bối cảnh cái nhiệm vụ mới. Tiếp tục cũng phải tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực số, năng lực giải quyết công việc các kỹ năng. Như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu.
6: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, các địa phương cần rà soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
10: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các cấp các ngành chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư ở Ea Cao đến những trăn trở của cán bộ cơ sở trước áp lực công việc ngày càng lớn, có thể thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bước qua giai đoạn đầu tiên của quá trình vận hành. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực một cách bền vững, bộ máy cơ sở vẫn cần được tiếp thêm nguồn lực về con người, công nghệ và năng lực quản trị.
6: Khi cán bộ cơ sở đủ năng lực để thực thi, khi người dân đủ điều kiện để tiếp cận các dịch vụ công hiện đại và khi phân cấp đi cùng với phân bổ nguồn lực phù hợp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ phát huy đầy đủ giá trị của một cuộc cải cách vì người dân và vì sự phát triển của địa phương. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
13: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
14: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được ạ.
13: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
14: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
12: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
13: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
15: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
12: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
15: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
13: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
14: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
12: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
13: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
12: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
13: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
12: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
13: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
12: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
16: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
17: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ 10h30 đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Đặc xá năm 2026 ở Thái Nguyên, mở lối trở về cho những người biết sửa sai. Lào Cai xây dựng lá chắn phòng chống ma túy từ cơ sở. Mô hình giao ban rà soát tình hình an ninh trật tự thôn khu tổ dân phố, phát huy hiệu quả phong trào thi đua ba nhất. Mục chiến sĩ an ninh kể chuyện, hôm nay đề cập hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới từ Campuchia về Đắk Lắk. Trước tiên, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến an ninh trật tự.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Xiaomi Việt Nam số tiền 290 triệu đồng về 3 hành vi vi phạm, gồm không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác, không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt công ty cổ phần Y và B là đơn vị phân phối độc quyền đối với các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam với số tiền 50 triệu đồng về hành vi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp bị xử phạt chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ

0: vệ tốt hơn quyền lợi lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức giám sát việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu của hộ kinh doanh do ông VVH làm chủ. Trước đó, đội quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm của ông này tại thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, cơ sở đang kinh doanh nhiều mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất, bao gồm mì ăn liền, bỏng gạo, dầu đỏ, dầu hào cay, các loại gia vị thực phẩm chế biến sẵn, xúc xích, kẹo, trái cây, thạch trái cây và nhiều mặt hàng khác có xuất xứ từ Trung Quốc. Toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Ông VVH bị lực lượng chức năng lập biên bản về hai hành vi vi phạm hành chính gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định và kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định theo giá niêm yết tại cơ sở là 328.590.000 đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông VVH, số tiền phạt là 97,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nhập lậu là thực phẩm nêu trên. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Cop Select dung dịch vệ sinh phụ nữ chai loại 100ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi trên nhãn đề ngày sản xuất 21 tháng 10 năm 2025 và hạn sử dụng đến ngày 21 tháng 10 năm 2027. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương ở phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương ở xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị lớn trên địa bàn để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Các bước xử lý đang tiếp tục được thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng đối với những người phạm tội đã có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tại Công an tỉnh Thái Nguyên, công tác đặc xá năm 2026 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đồng thời gắn với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp phạm nhân chuẩn bị hành trang trở về với gia đình, cộng đồng. Mời quý vị theo dõi tổng hợp sau.
2: Tại trại tạm giam số 1 và trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Thái Nguyên, việc xét đề nghị đặc xá được thực hiện theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trong đợt đặc xá năm 2026, có 34 phạm nhân đang cải tạo tại hai trại tạm giam này đủ điều kiện được đặc xá, trở về với gia đình và xã hội. Đây là những trường hợp đã nỗ lực cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, bảo đảm thời gian chấp hành án theo quy định, đồng thời thực hiện xong các nghĩa vụ như hình phạt bổ sung, án phí và không thuộc trường hợp bị loại trừ. Đằng sau mỗi quyết định đặc xá là một câu chuyện về sự thức tỉnh và khát vọng làm lại cuộc đời. Với những phạm nhân từng vướng vòng lao lý, ngày trở về không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là dấu mốc quan trọng để khép lại quá khứ lầm lỗi, bắt đầu một hành trình mới. Sau thời gian cải tạo, nhiều người đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, biết trân trọng hơn giá trị của tự do, của gia đình và cuộc sống lương thiện. Phạm nhân Đỗ Minh Thảo đang cải tạo tại trại tạm giam số 1 là một trong những trường hợp được xét đặc xá. Sau gần 2 năm cải tạo, việc đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên lớn để anh tiếp tục nỗ lực. Trong quá trình chấp hành án, Thảo luôn phấn đấu cải tạo từ khá trở lên, tích cực lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cán bộ quản giáo giúp đỡ, hướng dẫn học nghề. Với anh, ngày trở về là cơ hội để tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế và sống có trách nhiệm hơn với gia đình xã hội. Cùng tâm trạng ấy, phạm nhân Nông Minh Hải đang cải tạo tại trại tạm giam số 2 cũng bày tỏ sự vui mừng xúc động khi sắp có cơ hội trở về sau thời gian chấp hành án. Trong thời gian cải tạo, Hải đã nhận thức rõ lỗi lầm, chấp hành nghiêm nội quy của trại, tích cực học tập lao động. Mong muốn lớn nhất của anh sau khi trở về địa phương là tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, giúp đỡ gia đình, chấp hành nghiêm pháp luật và trở thành công dân có ích. Để có được những chuyển biến ấy, vai trò của cán bộ quản giáo, cán bộ trại tạm giam là rất quan trọng. Trong quá trình quản lý, giáo dục phạm nhân, các trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, duy trì các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục công dân, bổ túc kiến thức xã hội, kỹ năng tìm kiếm việc làm. Những buổi học, buổi sinh hoạt, những lần trao đổi động viên không chỉ giúp phạm nhân hiểu rõ quy định

0: định của pháp luật, mà còn giúp họ từng bước tháo gỡ mặc cảm, xác định hướng đi đúng đắn khi trở về cộng đồng. Sau khi có kế hoạch xét đặc xá, trại tạm giam số 1 và số 2 đã niêm yết công khai quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, phổ biến đầy đủ hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá đến cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Các phạm nhân được tổ chức họp, thảo luận về điều kiện đặc xá, tiến hành bình xét, bỏ phiếu kín. Hồ sơ danh sách phạm nhân đã đủ điều kiện được lập theo đúng quy định. Quy trình ấy thể hiện sự nghiêm túc, khách quan, dân chủ và minh bạch trong thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc xét duyệt, Công an tỉnh Thái Nguyên còn chú trọng chuẩn bị điều kiện để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng. Công an xã phường nơi các trại tạm giam đóng quân đã phối hợp cấp căn cước cho các trường hợp được đặc xá, giúp họ có đủ giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính khi trở về địa phương. Các trại tạm giam cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên để tuyên truyền quy định đối với người chấp hành xong án phạt tù, phổ biến chính sách hỗ trợ vay vốn, cung cấp thông tin thị trường lao động và tư vấn tìm việc làm. Bên cạnh đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên còn phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát xác minh những người đủ điều kiện đặc xá từ các cơ sở giam giữ khác về cư trú tại tỉnh, bảo đảm việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá đúng quy định, hiệu quả và nhân văn.
1: Góc bình yên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chủ trương xây dựng xã phường không ma túy, thời gian qua, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã triển khai hiệu quả mô hình thôn không ma túy với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mô hình đã tạo nên thế trận toàn dân vững chắc trong công tác phòng chống ma túy. Cộng tác viên Lý Hồng có bài đề cập mô hình này. Mời quý vị theo dõi.
3: Tại thôn Đồng Danh, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy được ban chỉ đạo mô hình thôn không ma túy duy trì thường xuyên và lồng ghép hiệu quả trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Với những nội dung gần gũi, sát thực tế đã giúp người dân dễ hiểu hơn các quy định của pháp luật, đồng thời nhận diện rõ những tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó, bà con nâng cao trách nhiệm trong quản lý con em, người thân, không để phát sinh tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư. Bà Đặng Thị Hoa, bí thư chi bộ thôn Đồng Danh, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
4: Ban tác mặt trận chúng tôi cũng đã chủ động tuyên truyền tới bà con nhân dân và nhấn mạnh cái tác hại của ma túy đến bà con nhân dân để bà con nhận thức rõ rằng cái ma túy đấy nó có tác hại như nào đến cuộc sống, gia đình rồi kinh tế của bà con. Bà con nhận thức rất là rõ, ma túy là cái hiểm họa mà có lẽ là nguy hiểm nhất đối với kinh tế cũng như đời sống của bà con nhân dân.
3: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền tập trung, Ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Doanh còn phối hợp với lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán và tiếp tay cho tội phạm ma túy. Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà đã góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác chống ma túy. Ông Nguyễn Duy Thêm, trú tại thôn Đồng Danh, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, nói.
5: Về cái việc mà xây dựng thôn không ma túy thì đối với cái ý nghĩa mà cái tầm quan trọng của nhân dân trong thôn thì chúng tôi thấy rằng là nó rất có ý nghĩa lớn ở chỗ là bà con nhân dân thì yên tâm, tức là người cha, người mẹ sinh ra con thì yên tâm. Vì có những cái sự lãnh đạo sát sao như thế này thì sẽ không bao giờ xảy ra cái việc tức là con em tức là rơi vào cái tình trạng là nghiện ma túy. Thì đấy là cái mà chúng tôi rất là phấn khởi để mà mình cũng tự tin trong cuộc sống của mình.
3: Còn tại thôn Phú Thọ, phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy cũng được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Những tờ rơi tuyên truyền pháp luật được Ban Công tác Mặt trận thôn phát đến từng người, từng hộ dân. Trên mỗi tờ rơi đều in địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm, giúp người dân chủ động phản ánh tình hình an ninh trật tự, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở. Bà Đỗ Thị Hải, bí thư chi bộ thôn Phú Thọ, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết.
6: Cán bộ, đảng viên ở trong thôn

0: Sau khi được tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã phường không ma túy. Từ đó, người dân đã chủ động đồng hành cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Ông Trần Văn Hùng ở thôn Phú Thọ, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết thêm.
1: Tôi được bên bí thư và trưởng thôn đến tận nhà và có gọi là tuyên truyền tất cả mọi người được hưởng ứng cái nói không với ma túy ở trong thôn, trước mắt ở trong thôn và ngoài thôn, và biết những cái chỗ nào mà vi phạm về ma túy thì sẽ báo cáo cho bên ban ngành, có cái giấy người ta đưa cho rồi đấy.
0: Việc trực tiếp xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và ký cam kết không vi phạm pháp luật, mô hình thôn không ma túy đã giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng khu dân cư không ma túy. Từ đó, chủ động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Trung úy Vũ Trung Toàn, công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Thông qua các cái mô hình này thì đã giúp cho lực lượng công an xã cũng như là ban công tác mặt trận của các thôn kịp thời tuyên truyền phổ biến các cái quy định của pháp luật về ma túy cũng như là tác hại của ma túy đến với đông đảo người dân, giúp cho người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong công tác phòng chống ma túy, góp phần thực hiện thành công cái việc xây dựng xã không ma túy.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực tại thôn Đồng Danh và thôn Phú Thọ, mô hình thôn không ma túy đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về công tác phòng chống ma túy. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng tinh thần đồng lòng của nhân dân chính là nền tảng quan trọng để xây dựng xã phường không ma túy bền vững, giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả mô hình giao ban rà soát tình hình an ninh trật tự thôn, khu, tổ dân phố. Thông qua các buổi giao ban định kỳ, những vấn đề phát sinh được kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Đây cũng là một trong những cách làm sáng tạo, thiết thực, phát huy hiệu quả phong trào thi đua ba nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Phóng viên Nhật Bình phản ánh.
4: Khi xảy ra cháy, việc đầu tiên là nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu. Những lời hướng dẫn quen thuộc ấy là của các đồng chí cảnh sát khu vực công an xã Thư Lâm, Hà Nội tại các hộ kinh doanh trước mùa cao điểm nắng nóng. Đây chỉ là một trong rất nhiều buổi xuống cơ sở của lực lượng cảnh sát khu vực xã Thư Lâm. Bởi với họ, giữ gìn bình yên địa bàn không chỉ bắt đầu từ khi xảy ra vụ việc, mà còn từ những lần gặp gỡ, lắng nghe, tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ cơ sở. 18 giờ tại trụ sở công an xã Thư Lâm, khi nhiều ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn, khi những bữa cơm gia đình đang chờ người thân trở về quây quần, thì trên bàn làm việc của Thiếu tá Ngô Hữu Cường, cảnh sát khu vực công an xã Thư Lâm, những tập hồ sơ vẫn còn ngổn ngang chưa kịp khép lại. Ánh đèn phòng làm việc vẫn sáng, những trang giấy được lật dở liên tục, tiếng bút sột soạt trên từng biên bản, từng báo cáo như nối dài thêm một ngày công tác vốn đã bắt đầu từ rất sớm. Với 16 năm gắn bó cùng công tác cảnh sát khu vực, Thiếu tá Ngô Hữu Cường hiểu rằng phía sau mỗi con số quản lý dân cư, mỗi bản khai tạm trú hay mỗi cuộc hòa giải thành công đều là sự bình yên của địa bàn và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
5: Đối với đặc trưng của công tác một người cảnh sát khu vực thì tôi nghĩ có lẽ là cái việc là mình làm sao để tiếp xúc gần nhất với người dân để có phục vụ, thứ nhất là trong công tác chuyên môn của mình. Cái thứ hai là cũng để giải quyết, giúp đỡ công việc cho nhân dân, làm sao mọi thứ hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Sau khi thực hiện sáp nhập xã và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thư Lâm có diện tích hơn 43 km2 với khoảng 100.000 dân, quản lý 58 khu tổ dân phố. Địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi thời gian tới hàng loạt dự án lớn chuẩn bị triển khai, kéo theo sự gia tăng mạnh về di biến động dân cư. Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu phải có những phương thức quản lý địa bàn khoa học, bài bản và hiệu quả hơn. Từ yêu cầu đó cùng với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Thư Lâm đã tham mưu xây dựng mô hình giao ban rà soát tình hình an ninh trật tự thôn, khu, tổ dân phố. Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Thư Lâm cho biết, mỗi tháng một lần, lực lượng cảnh sát khu vực cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở sẽ ngồi lại với nhau,

0: để rà soát tình hình, đánh giá các vấn đề nổi lên và thống nhất giải pháp xử lý ngay từ cơ sở.
1: Giao ban rà soát tình hình an ninh trật tự mang đến một phương pháp làm việc khoa học, bài bản, nó có tính hệ thống. Việc định kỳ tổ chức giao ban giữa cảnh sát khu vực và các thôn, khu, tổ dân phố giúp chúng ta nắm bắt tình hình một cách toàn diện, kịp thời, phát hiện những diễn biến phức tạp, những nguy cơ tiềm ẩn có ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để lực lượng cảnh sát khu vực và lãnh đạo các thôn, khu, tổ dân phố cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề đặt ra. Qua đó, chúng ta sẽ nâng cao được năng lực dự báo, khả năng phản ứng nhanh, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
0: Từ những cuộc giao ban ấy, Công an xã Thư Lâm đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã tổ chức kiểm tra 17 lượt đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vận động người dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 2 vũ khí thô sơ và 2 công cụ hỗ trợ. Phát hiện xử lý 3 vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 2 đối tượng cai nghiện tự nguyện, đưa 4 đối tượng vào quản lý theo Nghị định 120, xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm về môi trường. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Thư Lâm, cùng với mô hình giao ban định kỳ, lực lượng cảnh sát khu vực xã Thư Lâm còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự.
1: Trong cái thời gian tới thì đối với tốc độ di dân của nội đô về địa bàn xã Thư Lâm rất là nhiều. Đối với lực lượng cảnh sát khu vực, chúng tôi sẽ quyết tâm nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết triệt để những cái phát sinh về lĩnh vực an ninh trật tự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không phát sinh những vụ việc phức tạp. Sẽ là cam kết trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát khu vực sẽ gần dân hơn nữa, phát huy tốt những cái vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Công việc của một cảnh sát khu vực không phải lúc nào cũng gắn với những chuyên án lớn hay những cuộc truy bắt nghẹt thở. Phần lớn thời gian của họ là những buổi đi cơ sở, những cuộc tuyên truyền pháp luật, những lần giải quyết thủ tục hành chính hay những cuộc điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân. Nhưng chính từ những công việc bình dị ấy, thế trận an ninh nhân dân được củng cố từng ngày. Và mô hình giao ban rà soát tình hình an ninh trật tự thôn, khu, tổ dân phố đang trở thành một mắt xích quan trọng giúp lực lượng Công an xã Thư Lâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất, đưa hình ảnh người cảnh sát khu vực ngày càng gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi chuyên án ma túy thành công là những tháng ngày bền bỉ lần theo dấu vết tội phạm, những cuộc đấu trí căng thẳng và cả những hiểm nguy luôn cận kề. Mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe hành trình phá án đầy cam go của lực lượng công an trong việc triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Đắk Lắk.
1: Tháng 10 năm 2025, thông qua công tác rà soát địa bàn và đấu tranh với các đối tượng liên quan đến ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.
2: Tinh vi cũng như là dùng các phương thức thủ đoạn tức là để đối phó với cơ quan công an, thì chúng có thể sử dụng vũ khí nóng cũng như là để mà liên lạc với nhau để thực hiện hành vi phạm tội, thì liên lạc qua các đường dây Zalo, cái mạng xã hội. Trong đó là các cái mạng xã hội mà để đối phó cơ quan công an thì chúng ta biết là cái mạng Facebook, là các đối tượng liên lạc với nhau là sau khi mà thỏa thuận thống nhất với nhau về cái thực hiện hành vi tội thì các tin nhắn nó sẽ tự xóa, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu chứng cứ.
1: Trong quá trình mở rộng xác minh, một cái tên bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong các mối quan hệ mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là Lê Chí Bình, trú tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh. Sinh năm 1983, từng nhiều lần vướng vào lao lý vì ma túy, Bình không phải

0: gương mặt xa lạ với giới nghiện và các đầu nậu nhỏ lẻ tại địa phương. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Cái khó khăn đầu tiên ấy, nhất là về cái địa hình, nhà đối tượng. Nhà đối tượng thì ở trong cái khu vực là nhất là đông dân cư, và khu vực đấy là người nhà đối tượng rất là nhiều, mà là thuộc xóm xóm đạo nữa, là Thiên Chúa ấy. Khi mà người lạ xuất hiện khoảng một lần hai lần thôi là họ đã có sự nghi ngờ rồi, đã có sự đề phòng rồi.
0: Sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án xác định Lê Chí Bình chuẩn bị thực hiện một cuộc giao dịch ma túy lớn tại khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng được xem là thời điểm quan trọng để lực lượng chức năng tiến hành phá án. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Bên đó thì một tổ sẽ chịu trách nhiệm là giám sát ở ngoại tuyến, giám sát 24/24 đối tượng này. Vì thông qua một số biện pháp nghiệp vụ thì có thông tin là đối tượng này sáng ngày hôm đó là ngày 16 là đối tượng sẽ đi nhận 2 kg ma túy đá từ bến xe.
0: Khi tổ công tác bất ngờ áp sát, Lê Chí Bình chống trả quyết liệt, liên tục vùng vẫy tìm cách thoát thân, thậm chí cắn bị thương một cán bộ trinh sát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế được đối tượng. Khám xét nơi ở của Bình, ban chuyên án phát hiện hơn 2 kg ma túy đá, 10 g heroin cùng nhiều viên thuốc lắc được chia nhỏ, ngụy trang trong các gói trà thảo mộc và cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà. Từ lời khai của Lê Chí Bình cùng những tài liệu thu thập được trong quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt đầu lần ra thêm nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh này. Một trong những đầu mối nổi lên sau đó là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thanh Bảo từng có tiền án về đánh bạc, còn Lâm Anh Vĩ từng lĩnh án giết người năm 2013. Theo điều tra, hai đối tượng này giữ vai trò kết nối, đưa ma túy từ khu vực biên giới Campuchia vào nội địa. Để tránh bị phát hiện, nhóm sử dụng tài khoản Swiner mang nickname Lê Phi Long để liên lạc, đồng thời giao dịch qua các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Nhiều chuyến hàng được nhận tại khu vực gần cửa khẩu Đắk Pơ trước khi được vận chuyển đi tiêu thụ tại các địa phương. Ngày 18 tháng 12, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, ban chuyên án triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận phần lớn nguồn ma túy được đưa từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực gần cửa khẩu Đắk Pơ, sau đó vận chuyển vào nội địa để phân phối cho nhiều đầu mối ở các tỉnh thành. Từ những lời khai này, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến Vũ Đình Trọng, sinh năm 1981, biệt danh Trọng Khùng, đối tượng có nhiều tiếng tăm trong giới giang hồ Đắk Lắk. Trọng có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Sau khi mãn hạn tù năm 2019, đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia đánh bạc, thiết lập quan hệ với các đầu nậu khu vực biên giới và dần trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Đối tượng Vũ Đình Trọng ở trên này thì đối tượng như mình nói trước bắt đầu rồi, đối tượng có tiền án, đi 10 năm về tội mua bán ma túy rồi. Đối tượng này rất là cảnh giác với công an, nhất là theo đối tượng này theo rất là cực, rất là khó, bởi vì thì khu vực nhà đối tượng thì tôi cũng nói rồi đó, quen biết nhiều này, khu vực xóm đạo này, người lạ vào là biết hết. Đấy, thì cái này rất là may mắn là được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của quần chúng nhân dân, rất là hiếm thôi, rất ít mà người giúp mình, người dân dám giúp như vậy đấy. Vì rất là sợ đối tượng này, đối tượng là giang hồ mà. Đấy, có tiền án rồi, và đối tượng nó máu mặt ở trong cái khu vực đấy.
0: Qua khám xét, ban chuyên án phát hiện ma túy được giấu trên trần nhà và chôn dưới nhiều vị trí trong khu vườn. Tăng vật thu giữ gần chục kg ma túy tổng hợp, hơn 11.000 viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng và nhiều viên đạn được cất giấu tại nơi ở của Trọng. Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng liên quan. Tăng vật thu giữ gồm hơn 9,2 kg ma túy tổng hợp các loại như methamphetamine, ketamine, MDMA, heroin cùng hơn 11.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và hàng loạt tăng

0: vật, vật chứng liên quan khác. Thành tích này một lần nữa khẳng định sự mưu trí dũng cảm và quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến chống ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tuyển U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026. Phú Thọ đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. FIFA công bố danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026 quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Lúc 16 giờ chiều nay, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Sau đó U19 Indonesia gặp U19 Timor-Leste lúc 20 giờ. Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam và U19 Indonesia đang chia nhau ngôi đầu bảng A với 3 điểm khi cùng có chiến thắng 3-0 ở trận giao quân. Tại giải U19 Đông Nam Á 2024, các cầu thủ trẻ Việt Nam từng bị U19 Myanmar cầm hòa một đều ở vòng bảng. Vì vậy, nếu muốn tiến sâu ở giải đấu, U19 Việt Nam không được phép mắc sai lầm trước U19 Myanmar. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Việc được thi đấu trên sân mặt cỏ quen thuộc tại Việt Trì Thánh Địa từng nhiều lần tổ chức thành công và mang lại may mắn cho các lứa trẻ U17, U20 hay U23 quốc gia, hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế tâm lý vô cùng to lớn cho đội nhà. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc. Tối qua, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai công bố thông tin huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2026-2027. Gia nhập câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai ở mùa giải 2025-2026, huấn luyện viên Việt Thắng đã lập tức đưa đội bóng vô địch giải hạng nhất và giành quyền thăng hạng V-League sớm trước một vòng đấu hôm 30 tháng 5 vừa qua. Ở vòng cuối giải hạng nhất diễn ra vào ngày 6 tháng 6 này, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai sẽ làm khách trên sân câu lạc bộ Phú Thọ. Sau thất bại ở trận ra quân trước Philippines, đội tuyển bóng rổ U18 nữ Việt Nam đã có màn bứt phá đầy ấn tượng tại giải FIBA U18 Women Asia Cup SIBA Qualifier 2026 khi xuất sắc đánh bại U18 nữ Thái Lan với tỷ số 55-48. Thắng lợi quan trọng trước Thái Lan tiếp thêm động lực to lớn cho U18 nữ Việt Nam trên hành trình cạnh tranh tấm vé vòng chung kết châu Á. Hôm nay, đội tuyển bóng rổ U18 nữ Việt Nam gặp U18 nữ Indonesia và ngày mai gặp U18 nữ Singapore.
3: Thể thao là cuộc sống.
4: Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus Sabalenka thua sốc Diana Schneider của Nga 1-2 ở tứ kết và bị loại khỏi Roland Garros 2026. Để thua trước Schneider, Sabalenka lỡ hẹn chức vô địch Roland Garros 2026 và cô phải chờ thêm ít nhất một năm nữa để chinh phục danh hiệu này đầu tiên trong sự nghiệp. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 với tổng cộng 1.248 cầu thủ thuộc 48 đội tuyển quốc gia, đánh dấu kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tâm điểm của danh sách năm nay là sự góp mặt của các tượng đài bóng đá thế giới như Leo Messi của Argentina, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Ochoa của Mexico. Bộ ba này cùng thiết lập cột mốc chưa từng có khi trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở cả 6 kỳ World Cup. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao lúc 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe.

0: nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng 1 kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
1: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
0: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
1: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
0: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
3: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
1: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
0: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
1: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
0: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, dịp để nhắc nhớ về vai trò, đóng góp và trách nhiệm chăm lo cho người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện phụng dưỡng, thuốc men hay bữa ăn hàng ngày. Đó còn là nhu cầu được trò chuyện, được kết nối, được sống trong một cộng đồng, thay vì lặng lẽ đi qua tuổi già trong cô đơn. Từ gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về mô hình chống cô đơn cho người già theo hướng bán trú, sáng đón đi, chiều đưa về. Câu hỏi đặt ra là cần cơ chế, nguồn lực và mô hình nào để tuổi già không còn là những ngày dài sau cánh cửa. Quý vị đón nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình, chuyên mục Sắc màu cuộc sống là bài viết Gen Alpha cùng niềm đam mê âm nhạc.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuổi thọ người Việt ngày càng cao, nhưng cùng với đó, ngày càng nhiều người cao tuổi phải đối diện với một nỗi niềm khó gọi thành tên, đó là sự cô đơn. Không thiếu cơm ăn áo mặc, không thiếu người thân, nhưng nhiều người già vẫn phải lặng lẽ sống qua những ngày dài trong sự im lặng. Đó không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà còn là một thách thức xã hội trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.
2: Bà, con chào bà. Bà đi đâu đấy ạ?
3: Bà đi ra ngoài ngõ, bà chơi với mọi người.
2: Chân bà dạo này thế nào rồi ạ?
3: Chân bà nó cũng vẫn còn đau, nhưng mà bà cứ bám vào xe thì bà đi cứ nhúc nhắc thế nó cũng quen.
4: Hai tay vịn vào chiếc xe đẩy, bà Nguyễn Thị Tươi, phố Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội, nhích từng bước ra đầu ngõ. Quãng đường chỉ vài chục mét, nhưng với đôi chân đau sau lần gãy xương 2 năm trước là cả một hành trình. Từ sáng đến chiều, khi con cháu đều đi làm, căn nhà chỉ có một mình bà. Bởi thế, đầu ngõ trở thành nơi bà tìm đến mỗi ngày để nhìn người qua lại, nghe vài câu chuyện vu vơ và vơi bớt cảm giác trống vắng của tuổi già.
3: Ở trong nhà 4 bức tường thì ai mà chả buồn. Cái chân bà nó cũng, cái chỗ gãy là nó hơi buốt buốt tí. Như kệ, ngày nào bà cũng phải ra. Ở nhà buồn thì bà phải có chòm xóm chứ.
4: Khác với bà Tươi, bà Tảo 70 tuổi lại chọn sống một mình trong căn nhà cũ. Con cái muốn đón về ở cùng, nhưng bà ngại làm phiền. Còn tự lo được, bà vẫn chọn sống một mình. Chỉ có điều, càng về già, những ngày ở một mình càng dài hơn. Và nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết, mà là lúc ốm đau, ngã quỵ, không có ai bên cạnh.
3: Nghĩ lắm, lúc mà có người chơi thì thấy nhanh lắm. Thế mà đến lúc mà có một mình thì mãi chả tối. Bà sợ nhất có bà ốm ấy, không ai nấu cho bà ăn, không ai giúp bà, sợ nhất thế đó. Còn chết thì bà không sợ. Thì có ngã là không gọi được ai, rồi nằm lúc thì nó đỡ đau thì dậy.
4: Sự cô đơn của người già hôm nay không hẳn đến từ việc thiếu người thân. Nhiều khi nó hiện hữu ngay trong những gia đình nhiều thế hệ, giữa những khu dân cư đông đúc. Bởi trong guồng quay công việc, con cái mưu sinh, việc dành thời gian chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ tuổi già đang trở thành bài toán không dễ với nhiều người. Chị Trần Thùy Dương cho biết, mẹ chị sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên trưa nào chị cũng phải tranh thủ chạy về chăm mẹ. Nhưng dù cố gắng sắp xếp, chị vẫn không thể ở bên mẹ cả ngày.
5: Khó chị ạ, mà tại vì là con liên quan đến này là vấn đề chăm sóc sức khỏe này, rồi bọn ăn uống này, ngủ nghỉ các thứ này, nó như bọn em đi làm thì không có nhiều thời gian. Đấy thì bắt buộc là lại phải kìa, ví dụ như đi làm này phải đến giờ này phải về nhà để cơm nước các thứ cho bà. Nói chung là cũng bị hạn chế.
4: Điều đáng nói, sự cô đơn ở người cao tuổi không chỉ là câu chuyện cảm xúc. Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu giao tiếp, thiếu kết nối kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức và ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong bối cảnh người cao tuổi vốn phải đối mặt với nhiều bệnh mãn tính cùng lúc, những tác động ấy càng trở nên đáng lo ngại hơn. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội cho biết.
6: Với người cao tuổi hiện nay thì hiện nay đang đối mặt với cả bệnh tật kép, tức là vừa bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm thì đang chiếm tỷ trọng rất cao. Thì chính vì lý do đó thì hiện nay là đang một số các nhóm người cao tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc những người ở khu vực miền núi. Thế thì một phần là do cái kinh tế khó khăn, nhưng phần khác thì là do cái bố trí của hệ thống y tế nó cũng chưa thể tiếp cận ở tất cả mọi người dân một cách kịp thời.
4: Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Và đến năm 2069, số người cao tuổi có thể lên tới 25 triệu người. Cô đơn tuổi già vì thế không còn là nỗi niềm riêng của một vài mái nhà, mà đang trở thành một bài toán an sinh cần được nhìn nhận sớm hơn.
0: Vấn đề xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, nhu cầu chăm sóc và đồng hành với người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng

0: cùng quá trình già hóa dân số. Tuy nhiên, trong khi nhiều gia đình không còn đủ thời gian để chăm sóc người thân, thì các dịch vụ hỗ trợ người già lại vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của số đông. Khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận đang đặt ra một bài toán lớn về an sinh xã hội.
1: Ở đây nó nhiều cái thi, 2 năm một lần là thi hoa hậu cao niên. Và đấy ôi giời vui lắm chị ạ, thế là bắt đầu hò hét nhau, gọi nhau rồi người nọ người kia ú à ú ớ, rất là thoải mái. Nó làm cho con người ta muốn sống lên, nó cũng vui vẻ, nó đẩy cái não con người ấy, nó bật lên.
2: 5 năm qua, trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bà Nguyễn Thị Bích Huệ. Không còn những ngày quanh quẩn một mình trong căn nhà vắng, ở đây bà có bạn bè để trò chuyện, có các hoạt động sinh hoạt tập thể và cảm giác mình vẫn được sống trong một cộng đồng. Thế nhưng niềm vui ấy luôn đi kèm một nỗi lo khác. Với chi phí gần 15 triệu đồng một tháng như hiện tại, bà hiểu rằng khoản tích cóp từ việc bán ngôi nhà nhỏ rồi cũng sẽ có ngày vơi cạn.
1: Cũng phải có ai bán được nhà như tôi đâu. Nhà tôi là 2 ông bà dở hơi thì bán đi chứ. Nếu mà giờ một ông khỏe, một người yếu thì bán làm sao được. Phải có người ở chứ. Cực lo, bởi vì nếu hết tiền thì ở đây sẽ không ở được nữa. Thì phải ra ngoài. Ra ngoài thì bây giờ đã tiền không có thì không thể làm được cái gì cả.
3: Thuê nhà
1: các thứ nọ kia đều là không đủ điều kiện.
2: Khi tuổi thọ tăng, nhu cầu được chăm sóc, phục hồi chức năng và đồng hành với người cao tuổi cũng lớn hơn. Nhưng hiện cả nước mới có hơn 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Một con số còn rất khiêm tốn so với tốc độ già hóa dân số. Nguồn cũng đã mỏng, khả năng tiếp cận lại càng hạn chế khi dịch vụ tư nhân phổ biến từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Với phần lớn người nghỉ hưu và các gia đình lao động, đây vẫn là khoản chi phí quá sức. Ông Trương Xuân Cừ, giảng viên cao cấp Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia cho biết.
4: Về các trung tâm tư nhân hiện nay ấy, thì đúng là mức phí nó hơi cao. Và các trung tâm tư nhân hiện nay ấy, thì cái chủ yếu là phần lớn là những người cao tuổi vẫn làm chủ được bản thân. Những cái người mà bị bệnh lý đấy, không làm chủ được bản thân thì chắc chắn là chi phí rất cao, thì nhiều gia đình là cũng không thể đáp ứng được. Để cho nên là cũng phải nghiên cứu để chúng ta có cái chính sách để chăm lo một cách tập trung.
2: Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ dừng ở chuyện ăn ở, thuốc men. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng gợi mở mô hình chống cô đơn cho người già theo hướng bán trú, sáng đón đi, chiều đưa về, để người cao tuổi được gặp gỡ, sinh hoạt, vận động trong ngày. Nhưng để mô hình này khả thi, theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Trần Hồ Thắng, Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng, điều kiện đầu tiên là phải tháo gỡ các rào cản về cơ chế.
5: Chúng ta cũng cần phải hoàn thiện thêm về cơ chế. Ví dụ như bây giờ những cái trung tâm của các tư nhân thì bây giờ mình phải có những cái ưu ái về thuế, đất đai hay là cái bảo hiểm y tế chẳng hạn. Đấy, liệu có phải đưa vào trong cái này họ được sử dụng hay không?
6: Ở các nước phát triển ấy, thì cái mô hình mà người già trong các cái chung cư ấy, họ chỉ cần ra thang máy họ bấm một nút, ví dụ họ ở tầng 20 họ bấm một nút, thế là họ xuống tầng 4 ở đấy đã có sẵn một phòng dành cho người già hoạt động vào ban ngày. Đây chính là cái mô hình daycare mà chúng ta nói rất nhiều trong thời gian vừa rồi. Là nếu áp dụng tại Việt Nam thì vô cùng thuận tiện, bởi vì là ở nước mình nếu mà tổ chức daycare, cái khó khăn lớn nhất không phải là vấn đề chăm sóc, không phải vấn đề địa điểm, mà chính là cái vấn đề về di chuyển. Hiện tại cái chính sách bây giờ đang chưa cho phép bởi vì đòi hỏi có diện tích đất tự nhiên, nên tôi rất mong muốn là thời gian tới nhà nước có thể rất là nhanh chóng thông qua và gỡ được cái nút thắt cực kỳ lớn trong doanh nghiệp.
2: Tuy nhiên, mở thêm mô hình chăm sóc mới chỉ là một phần của lời giải. Về lâu dài, chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức như một mạng lưới dịch vụ xã hội. Trong đó, các cơ sở dưỡng lão, y tế, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dược liệu và chăm sóc tại cộng đồng có thể bổ trợ cho nhau. Khi đó, người cao tuổi mới có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe, nhu cầu và khả năng chi trả của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, Tổng Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái cho rằng
7: đây là một cái hoạt động dịch vụ xã hội, cho nên chúng ta cần có một sự kết nối để tạo thêm một cái mạng lưới trong xã hội ở các cơ sở chăm sóc, các cơ sở liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm những cái cơ sở chăm sóc rồi các cái đơn vị làm về y học cổ truyền, rồi là đơn vị về làm về dược liệu, để làm thế nào chúng ta có một cái quần thể bổ trợ cho nhau trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe, giúp cho người cao tuổi có thể tiếp cận được mọi góc độ một cách thuận lợi nhất và tiết kiệm nhất.
2: Già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược. Vấn đề không còn là chuẩn bị cho tương lai mà là phải hành động từ hôm nay. Bởi một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tuổi thọ của người dân, mà còn ở cách để mỗi người cao tuổi được sống khỏe mạnh, có ích và không bị bỏ lại.

0: trong cô đơn.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ là thế hệ lớn lên cùng công nghệ số, Gen Alpha ngày nay còn đang cho thấy sự tự tin trong việc theo đuổi và thể hiện đam mê nghệ thuật từ rất sớm. Với các em, âm nhạc không đơn thuần là một hoạt động giải trí, mà còn là môi trường để khám phá bản thân, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết. Câu chuyện về nhóm học sinh làm mới ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên là một minh chứng sống động cho niềm đam mê âm nhạc của thế hệ Gen Alpha hôm nay.
3: Đây là lần đầu tiên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được phối khí lại với âm hưởng ra, đồng thời có thêm phần lời rap giàu ý nghĩa. Bao năm bão đạn, giờ lặng dần trôi. Bài hát do nhóm học sinh Bảo Anh, Phú Quý, Vĩnh Khang, Văn Khôi thể hiện tại chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, Vườn Twin của Đài Truyền hình Việt Nam và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả bởi giai điệu mới lạ, tươi vui. Điều thú vị là phần lời rap có sự tham gia và thể hiện của Văn Khôi, tay trống trong ban nhạc và cũng chính là chất nội của nhạc sĩ Văn Cao. Việc làm mới lại ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với nam sinh 12 tuổi bởi năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên ra đời.
4: Lúc mà em viết cái đoạn rap đấy thì trong lòng em có một cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì đây cũng chính là bài hát mà do cụ của em sáng tác và cùng với cả sự hỗ trợ của anh Cao Phú Quý nữa thì em đã hoàn thiện được cái lời rap nó giàu ý nghĩa nhất và hay nhất có thể.
3: Theo gia đình, Văn Khôi có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, được làm quen các loại nhạc cụ khác nhau như piano, sáo, kèn, v.v. Tuy nhiên, nam sinh thể hiện năng khiếu rõ rệt với trống. Hiện nay, Văn Khôi đã thi đỗ vào hệ trung cấp 7 năm chuyên ngành trống ra của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo anh Văn Giang, bố của Văn Khôi, việc có năng khiếu nghệ thuật là một phần. Điều quan trọng để các bạn nhỏ có thể đi xa trên con đường này là niềm đam mê và sự quyết tâm.
5: Nhà mình thì ngay từ đầu khi đã xác định là Văn Khôi yêu thích âm nhạc thì mình cũng đã hướng đến Văn Khôi là sẽ phải tập chuyên nghiệp và bạn biết khi mà tập cũng tương đối vất vả, một ngày ngồi đánh 4-5 tiếng trên đàn, trên trống thì nó cũng không phải là cái mà các bạn ý thích ngay từ đầu đâu. Nhưng mà nếu vượt qua được áp lực đấy thì từ cái áp lực đấy mà biến thành đam mê thì lúc đấy bắt đầu mới thực sự là bước chân vào con đường âm nhạc được.
3: Mỗi bạn nhỏ đến với âm nhạc theo một cách khác nhau. Có em được nuôi dưỡng năng khiếu từ sớm, có em tình cờ khám phá ra khả năng của bản thân từ những hoạt động ngoại khóa. Nhưng điểm chung ở các em là tình yêu dành cho nghệ thuật, sự kiên trì theo đuổi đam mê và sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Những giai điệu tuổi thơ ngày hôm nay không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Gen Alpha, mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin phát triển bản thân một cách toàn diện trong tương lai.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, khi được lắng nghe và đồng hành đúng cách, niềm đam mê nghệ thuật có thể trở thành điểm tựa để trẻ em tự tin, sáng tạo và phát triển toàn diện hơn. Và chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao cùng một độ tuổi lại có người tràn đầy sức sống còn người khác lại thường xuyên mệt mỏi, uể oải không ạ?
7: Vâng, câu hỏi này của Việt Anh chắc hẳn là nỗi niềm của không ít người, đặc biệt là những ai sắp bước vào tuổi trung niên. Bởi khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều dấu hiệu suy giảm sức khỏe, từ những cơn đau nhức xương khớp, mất ngủ cho đến việc cơ thể dễ bị mệt mỏi hơn, có cảm giác như là sức khỏe bắt đầu báo động đỏ. Vậy.
6: Chính xác ạ. Theo nhiều nghiên cứu, các dấu hiệu suy giảm sức khỏe bắt đầu xuất hiện rõ rệt ở tuổi từ 40 đến 50, bao gồm giảm sức bền, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch kém đi. Và nguyên nhân chính là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể khiến các chức năng bị suy giảm.
7: Và để đối phó với những vấn đề này thì việc nâng cao sức đề kháng là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta cần có một chế độ sinh hoạt khoa học, tránh thức khuya, ăn uống điều độ và thể dục thường xuyên, kết hợp với sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch.
6: Và nhắc đến các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch,

0: tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, có thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với cao linh chi, cao hồng sâm, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, tốt cho gan, thận và hệ hô hấp. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi điện đến số hotline 0914001080 và xin được nhắc lại 0914001080. Chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
1: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, bảo ngạ vi rồi vitamin rồi khoáng chất vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Người thì đau

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi chậm giải ngân vốn đầu tư công. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường. Mỹ đề xuất áp thuế đối với 60 nền kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công nói chung. Để khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ và hướng tới mục tiêu giải ngân cao nhất có thể, kế hoạch của năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
8: Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là gắn cái việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân cái chương trình này là một cái tiêu chí để đánh giá năng lực và cũng như là đánh giá cái mức độ hoàn thành của cán bộ. Thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt và chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giải pháp này. Nếu đơn vị nào hoặc là tổ chức nào hoặc là người đứng đầu nào mà có cái trách nhiệm trong cái việc mà để chậm giải ngân này thì chúng ta phải làm rõ và phải có biện pháp xử lý theo quy định của Đảng cũng như của nhà nước.
7: Theo số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

0: là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 69,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 56,1 tỷ đô la Mỹ. Những mặt hàng như là dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng đạt kim ngạch xuất khẩu cao. Bộ Nội vụ cho biết, 5 tháng qua, cả nước có hơn 53.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 47,5% kế hoạch. Thị trường Nhật Bản đứng đầu với 24.000 lao động, tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ và cá nhân kinh doanh giai đoạn 2026-2028. Trọng tâm là hỗ trợ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực. Kế hoạch cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án xanh, dự án tuần hoàn, hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các ưu đãi về thuế. Thành phố Cần Thơ dự kiến thu ngân sách vượt chỉ tiêu 15% trong năm 2026. Đó là thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết tại phiên họp thường kỳ tháng 5 tổ chức hôm qua. Tính đến ngày 31 tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 13.833 tỷ đồng, bằng 51,47% kế hoạch được Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi có kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Đề xuất của Mỹ ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với các cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt quỹ bình ổn giá nhiên liệu trị giá 100 tỷ rupee, tương đương 1,05 tỷ đô la Mỹ để giúp kiểm soát giá nhiên liệu bay cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao do chiến tranh Iran. Khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản vay tạm ứng không lãi suất cho các công ty bán dầu mỏ để bù đắp khoản chênh lệch giữa giá nhiên liệu bay theo thị trường. Sau thông tin này, cổ phiếu của hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, đã đảo chiều tăng 1%. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xây dựng Đảng.
3: Xây dựng Đảng.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả, đảng viên nói là làm, tạo chuyển biến ở măng đen. Mỹ Hào đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với chuyển đổi số.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là tổ chức lại địa giới hay bộ máy. Điều quan trọng là làm thế nào để bộ máy mới hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước những yêu cầu cao hơn về thực tiễn. Trong bối cảnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực quản trị, giữ vững sự gắn kết với người dân và phát huy hiệu quả của bộ máy sau sáp nhập. Thực tiễn ở Yên Phong cho thấy, ở đâu cấp ủy bám sát cơ sở, lắng nghe dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, ở đó niềm tin của nhân dân được củng cố và vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
5: Một ngày làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng vẫn nề nếp trật tự. Lượng công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng lên nhiều so với trước đây, nhưng các khâu tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ vẫn được giải quyết thông suốt. Từ đất đai, tư pháp đến hộ tịch, nhiều thủ tục đã được số hóa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự vận hành ổn định của bộ máy mới đang từng bước củng cố.

0: niềm tin của người dân, xóa đi những lo ngại từng xuất hiện khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Anh Kim Nhật Lệ, một người dân địa phương, chia sẻ.
1: Sau cái giai đoạn mà sáp nhập, tôi có đi xử lý các thủ tục hành chính thì cũng khá là bất ngờ khi mà cái không gian cũng như là trang thiết bị cảm thấy là được cải tiến hiện đại, và các cán bộ chuyên viên ở ủy ban hỗ trợ cho công dân cũng khá là nhiệt tình, nhanh gọn. Và đặc biệt đó là khi mà công nghệ được áp dụng vào thì cái việc khai báo cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ online rất là thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả về chi phí. Công dân như tôi cảm thấy rất là hài lòng.
0: Để tạo dựng sự đồng thuận trong nhân dân sau sáp nhập, Đảng ủy xã Yên Phong xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là yêu cầu tất yếu. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đòi hỏi cấp ủy không chỉ lãnh đạo hiệu quả mà còn phải bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ thực tiễn đó, các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, trực tiếp đối thoại với người dân và nắm chắc tình hình ở từng thôn xóm. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cấp ủy với cơ sở. Tuy nhiên, vận hành mô hình mới cũng đặt ra nhiều thách thức. Khối lượng công việc tăng lên trong khi bộ máy được tinh gọn. Những vấn đề về đất đai, đơn thư, an sinh xã hội ngày càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Nói về áp lực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong Nguyễn Quang Minh cho biết.
2: Sau sáp nhập, dân số xã Yên Phong tăng cơ học lên làm 4 lần. Áp lực công việc giải quyết việc cho người dân cũng tăng lên 4 lần. Thế và khoảng 80% công việc từ cấp huyện cũ được chuyển về Ủy ban Nhân dân cấp xã mới để thực hiện. Thế và một số công việc của cấp tỉnh cũng chuyển về cấp xã. Nhưng mà hiện nay thì mới được có 42 công chức theo biên chế. Để thực hiện được các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước phân công, thì các cán bộ công chức này phải làm việc thêm giờ, thậm chí không ngày nghỉ thì mới hoàn thành công việc. Mặt khác, lãnh đạo xã phải bám sát cái nội dung công việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát và giao nhiệm vụ đến tận công chức, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.
0: Từ thực tiễn ở Yên Phong có thể thấy, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tổ chức bộ máy, điều quan trọng hơn là năng lực thích ứng và đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Bộ máy có thể được sắp xếp lại, nhưng hiệu quả hoạt động chỉ được khẳng định khi những vấn đề của người dân được giải quyết kịp thời, thấu đáo. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, nhiều bài học kinh nghiệm đã được Đảng bộ xã Yên Phong đúc rút. Đó là bài học về sự chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và về việc giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân trong mọi quyết sách. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong, nhấn mạnh.
3: Sau gần một năm triển khai mô hình mới, thấy rằng hệ thống chính trị ổn định, người dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng. Thế và cái sự hài lòng của người dân là cái thước đo quan trọng nhất của mô hình mới. Người dân rất tin tưởng, kỳ vọng vào Đảng. Cái bài học lớn nhất là phải luôn gần dân, sát dân, hiểu dân để làm sao người dân đồng tình, ủng hộ cao nhất với các chủ trương đường lối của Đảng. Nhiều việc khúc mắc thì phải kịp thời đối thoại, trao đổi với người dân để cùng tháo gỡ, tìm ra một cái điểm chung nhất để phát triển quê hương.
0: Bài học từ Đảng bộ xã Yên Phong một lần nữa khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo là động lực nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở. Khi cấp ủy gần dân, sát dân, lắng nghe dân, tháo gỡ khó khăn, niềm tin của nhân dân được củng cố, sự đồng thuận được lan tỏa. Sau gần một năm xã Yên Phong vận hành mô hình mới, cho thấy bước chuyển từ tư duy đến hành động, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân. Đây là bài học về trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Với cách làm bài bản, quyết liệt, bám sát thực tiễn, Đảng bộ xã Yên Phong tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở Yên Phong là câu chuyện về một cấp ủy luôn bám sát cơ sở, lắng nghe nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, thì ở Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, dấu ấn lại được tạo nên từ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên. Từ những việc làm cụ thể, những tấm gương người thật, việc thật, tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau đang từng bước lan tỏa, trở thành nếp nghĩ, cách làm trong đời sống cộng đồng. Phản ánh của Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
5: Thôn Côn Vương Kia, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Công Bình Long, tỉnh Kon Tum cũ.

0: có 152 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Trước kia đời sống người dân gắn với ruộng lúa nước, nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Từ khi Măng Đen trở thành điểm du lịch nổi tiếng, những con đường đất đỏ có thêm bước chân người lạ. Những mái nhà sàn bắt đầu đón khách phương xa đã mở ra cơ hội và thay đổi cách nghĩ của người dân nơi đây. Ở con vân kia, người mở đường chính là đảng viên. Đảng viên làm trước bằng những việc rất cụ thể, chịu rủi ro trước, rồi vận động người dân làm theo. Gia đình chị Y Hiền cũng như nhiều hộ dân khác, cuộc sống trước đây dựa vào vài ba sào ruộng. Mùa giáp hạt luôn lo thiếu ăn, cán bộ đảng viên đến tận nhà hướng dẫn cách trồng rau sạch, chăm sóc cây trồng, tham gia mô hình liên kết, từng bước làm thay đổi cách nghĩ của chị. Từ trồng để ăn, chị Y Hiền chuyển sang trồng để bán và tham gia du lịch cộng đồng.
1: Nhờ có thôn trưởng bí thư chi bộ dẫn dắt cà phê cũng tham gia hợp tác trồng rau.
0: Ở con vườn kia, sự thay đổi không diễn ra theo kiểu bùng nổ mà lan dần. Khi thấy người thật, việc thật, hiệu quả thật, bà con bắt đầu tin và làm theo. Trong những ngôi nhà mới, những nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì. Hiện thôn Công Vân kia có 3 đội cồng chiêng với hơn 90 thành viên, trong đó có một đội thiếu nhi 31 em. Các lớp truyền dạy được mở miễn phí do các đảng viên đứng lớp. Cồng chiêng không chỉ giữ để nhớ mà còn giữ để sống. Những đêm cuối tuần, tiếng chiêng trở thành sản phẩm du lịch, mang lại thu nhập cho người dân. Từ đó, một lớp nông dân xuất hiện, những người làm du lịch. Đảng viên Aderun, người đầu tiên quyết định bán một phần đất để làm homestay. Anh Aderun tâm sự.
2: Đảng viên phải gương mẫu cho bà con lên theo sau. Đã gương mẫu trước thì mình mới nói được bà con mới nghe. Đảng viên phụ trách các cái nhóm hộ, đảng viên là bốn hộ. Trong cái nhóm hộ phụ trách đó là thấy hiện tại khá giả. Bà con trong cái nhóm hộ đấy là cũng có ý thức dần dần thay đổi.
0: Hiện toàn thôn Công Vân kia có 8 hộ làm homestay, cho thấy Công Vân kia đang đi theo một hướng làm ăn mới. Tuy nhiên, để du lịch trở thành sinh kế bền vững và giữ được bản sắc khi đưa văn hóa vào khai thác, vai trò của đảng viên không chỉ là làm trước mà còn là người đồng hành lâu dài. Mỗi đảng viên phụ trách 4 đến 5 hộ dân, vừa hướng dẫn sản xuất, vừa theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Chăn nuôi không còn hiệu quả như trước, nên hiện nay bà con chuyển sang hướng du lịch, kết hợp các mô hình sản xuất khác. Người dân tham gia hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen với 17 thành viên, trong đó 12 người ở thôn Công Vân kia. Diện tích nhà màng đã mở rộng lên 5.000 m2. Với 1.000 m2, doanh thu đạt khoảng 22 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Khi mở rộng, thu nhập được kỳ vọng tăng đáng kể. Gia đình anh A Hùng, trưởng thôn Công Vân kia, xã Măng Đen, đã đầu tư 2 homestay với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng. Anh A Hùng cho biết, trước đây nhiều thanh niên ngại vào đảng, nhưng khi tham gia sinh hoạt, được tiếp cận thông tin, học cách làm ăn, họ dần thay đổi nhận thức.
3: Đối với những thanh niên ưu tú, chi bộ sẽ tạo điều kiện cho sinh hoạt cùng đảng viên. Từ đấy, những thanh niên ưu tú sẽ cọ sát, học hỏi, hiểu biết thêm về đảng và tiếp thu được nhiều chính sách về phát triển kinh tế, xã hội. Dần dần, những thanh niên đấy ý thức về đảng sâu sắc hơn, muốn tham gia vào đảng.
0: Toàn xã Măng Đen có 48 tổ chức đảng với hơn 800 đảng viên. Đảng bộ xã xác định phải xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đảng viên mỗi năm tăng 3-4%. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen cho biết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò nêu gương. Cái gì khó thì có cán bộ, đảng viên làm trước. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, khi đảng viên thực sự gương mẫu, dám làm, biết làm và hiệu quả, thì người dân tin và làm theo.
4: Đảng bộ xã có cái nghị quyết chuyên đề giao chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cả nhiệm kỳ hàng năm. Đảng bộ xã phát triển tổ chức đảng vững mạnh để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở thôn. Cán bộ đảng viên thì phải đi trước nó rồi, họ làm tốt để bà con mà theo. Đội ngũ cán bộ hiện nay cũng đã lựa chọn kỹ, những anh có điều kiện, có năng nổ, làm được, nói được, tích cực các hoạt động ở thôn làm tốt đội tốt.
5: Học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính, việc học Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn

0: lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi đã đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân, lấy công nghệ để phục vụ nhân dân nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Mỹ Hào là một trong những địa phương làm nghĩa tình, hạnh phúc của địa phương.
1: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính ở cơ sở, đâu là những cách làm nổi bật và hiệu quả nhất mà phường đã thực hiện ạ?
0: Điểm nổi bật trong chuyển đổi số ở Mỹ Hào là chúng tôi xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và phục vụ người dân. Phường đã triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, phát huy vai trò của 24 tổ công nghệ số cộng đồng ở 24 tổ dân phố, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNID và thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cán bộ công chức của phường sử dụng nền tảng số trong xử lý công việc. Nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường điện tử, công khai và minh bạch hơn. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần xây dựng mô hình chính quyền số thân thiện, gần dân và hiệu quả.
1: Qua thực tiễn triển khai, Mỹ Hào đã rút ra những bài học gì để tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong toàn hệ thống chính trị của địa phương ạ?
0: Bài học lớn nhất của chúng tôi rút ra là muốn học Bác hiệu quả thì phải bắt đầu từ tinh thần nêu gương và hành động thực chất. Người đứng đầu thì phải tiên phong đổi mới. Cán bộ đảng viên phải đi đầu trong chuyển đổi số, gần dân, sát dân, giải quyết các công việc bằng trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Chúng tôi cũng xác định việc học Bác thì cần phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề người dân quan tâm, tránh hình thức, phải nói đi đôi với làm. Khi mỗi cán bộ lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu, thì việc học và làm theo Bác sẽ trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, tạo động lực để xây dựng Mỹ Hào phát triển văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
5: Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
6: Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu. Hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, người ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
5: Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
4: Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương. Tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 1800-6723 có 5 suất quà tặng là một hộp Ích Niệu Khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-6723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
12: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
13: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
12: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
13: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
11: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
12: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
14: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
11: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
15: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự

0: hình thành phát triển của các mảng vữa xơ, nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự phiên trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo hơn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo vật quốc gia Ngai Vua Triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi hoàn thành việc phục chế. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể.

0: Về đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Về phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
2: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
2: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn mà còn là diễn đàn tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tại phiên trọng thể sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đọc kiến nghị của hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn gửi tới đại hội.
1: Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến là tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người lao động trước những biến động của thị trường lao động. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định doanh nghiệp bố trí thời gian để người lao động được học tập chính sách pháp luật, đồng thời xem xét lộ trình giảm thời gian và giờ làm việc bình thường xuống còn từ 40 đến 44 giờ mỗi tuần, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc làm bền vững, tiền lương và an sinh xã hội tiếp tục là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm. Các ý kiến đề nghị tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trước bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều người lao động mong muốn được hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới. Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức từng bước tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Một vấn đề được nhiều công nhân quan tâm là nhà ở và các điều kiện sống tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, phục vụ người lao động, đồng thời có các giải pháp thuận lợi để công nhân có nhu cầu thực sự được tiếp nhận và tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá quy định. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong mọi trường hợp. Liên quan đến tổ chức công đoàn, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm vừa phát huy tính chủ động của công đoàn vừa phù hợp với hệ thống chính trị. Các ý kiến cũng đề nghị xây dựng cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào công nhân lao động, có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi tham gia hoạt động công đoàn, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới.
0: Thưa quý vị, nhân đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và các đối tác nước ngoài đã gửi thư điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
1: Các thông điệp từ nhiều tổ chức có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động. Trong các thư điện chúc mừng, nhiều tổ chức công đoàn lớn như Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Tổng Công hội Trung Quốc, Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, Đại hội Công đoàn Toàn Ấn Độ, Liên hiệp Công đoàn Belarus, Tổng Công đoàn Nhật Bản, Tổng Liên đoàn Lao động Italia đều ghi nhận những thành tựu nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển tổ chức công đoàn, thúc đẩy đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, bình đẳng giới và đổi mới hoạt động công đoàn. Các tổ chức bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ 14 sẽ đề ra những quyết sách quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, các đối tác quốc tế cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động trong phong trào công nhân, công đoàn quốc tế. Bên cạnh các tổ chức công đoàn, nhiều đối tác quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ và thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ người lao động, thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững. Và Tổ chức AFEDA của Australia cũng gửi điện đoàn kết khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn. Thư điện và thông điệp chúc mừng từ bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và thế giới.
0: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định mới của Trung ương.

0: Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quy định mới của Trung ương và cụ thể hóa thành quy chế hướng dẫn phù hợp thực tiễn. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai quy định đồng bộ hiệu quả trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường, một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng. Các quy định bổ sung yêu cầu số hóa hồ sơ đảng viên, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, từng bước thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng trên môi trường số. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường nhấn mạnh về quy chế mới về việc khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
2: Nhằm tạo động lực phấn đấu cho đảng viên và phù hợp với thực tiễn thì quy định về đổi đảng lần này đã bổ sung tặng huy hiệu đảng 35 năm và 95 năm. Đồng thời để khích lệ các đảng viên có từ 80 năm tuổi đảng trở lên thì quy định thi hành điều lệ đảng lần này cũng đã bổ sung cái nội dung đấy là ban bí thư tặng huy hiệu đảng. Thì ban bí thư đã hướng dẫn bổ sung với nhau này, đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi đảng được xét tặng huy hiệu đảng từ ngày 8/4/2026.
1: Chiều nay các đại biểu tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề về nội dung quy định số 21 ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chuyên đề quy định số 19 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
0: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ và những nội dung lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội và dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành luật bảo hiểm xã hội, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia và người thụ hưởng chính sách. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu Phạm Trọng Cường, đại biểu hoạt động chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc mở rộng diện bao phủ người được hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động vẫn là một trong những thách thức lớn cần được giải quyết bằng các chính sách mang tính đột phá.
3: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Thế tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người, số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036, khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt được hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
6: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ và hướng tới mục tiêu giải ngân cao nhất có thể kế hoạch của năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi. Các địa phương phải chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thường xuyên rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trực tiếp trên thực địa để xử lý kịp thời. Giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
7: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này lại khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì không làm tốt mà để chậm. Thế cho nên ở đây là năng

0: lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
1: Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và vướng mắc kéo dài nhằm phòng chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua rà soát, toàn tỉnh có 87 dự án gặp khó khăn vướng mắc. Trước mắt, Nghệ An tập trung cao nhất cho 35 dự án thuộc đợt 1 nhằm tạo chuyển biến tích cực và làm cơ sở xử lý các dự án còn lại. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm hơn 1.480 thôn tổ dân phố sau sắp xếp, tương đương giảm hơn một nửa so với hiện nay. Đối với các đơn vị sau sắp xếp, tỉnh sẽ chỉ định bộ máy lâm thời để hoạt động và sau 6 tháng sẽ tổ chức bầu trưởng thôn, tổ dân phố theo quy định, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại gần 1.500 thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rà soát đặt tên thôn tổ dân phố mới phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt với những địa danh gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống cộng đồng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội. Hiện sở đang rà soát thẩm định hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư cho 4 dự án mới trên quỹ đất công, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét vào cuối tháng 6 và khởi công trong tháng 7 tới. Nguồn cung từ các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Song song với đó, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án nhà ở xã hội lớn. Khó khăn chủ yếu liên quan đến thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo điều kiện khởi công trong tháng 7 năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công một số dự án trong tháng 8 và tháng 9 tới. Trong 4 dự án nhà ở xã hội vừa được công bố, lớn nhất là dự án tại phường Cái Răng với diện tích gần 74.000 m2, quy mô tối thiểu 2.000 căn và có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng. Dự án tại phường Thốt Hốt có quy mô tối thiểu 960 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng cao điểm vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã đạt nhiều kết quả. Trong đó đã rà soát phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này. Trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó thì lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt là 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.
2: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm. Để không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn. Về tình trạng sở hữu trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng đây là thách thức mang tính toàn cầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp, trong đó có nội dung về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định xử lý hành vi vi phạm trên môi trường số.
1: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Thời gian tới sẽ kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng E10.
2: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các sở khoa học và công nghệ, xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.
4: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung cấp, cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018 rồi. Và kiểm tra kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng để xăng dầu. Chúng tôi là trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
2: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
1: Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Ngài vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế.
5: Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh cho biết công tác phục chế bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của một hội đồng khoa học do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thành lập. Quá trình thực hiện phục chế, đơn vị đã tận dụng tất cả 14 mảnh vỡ của Ngài vua Triều Nguyễn, không làm thêm hoặc chế tác thêm, màu sơn đảm bảo tương thích với nguyên bản. Ngay sau khi trưng bày trở lại bảo vật quốc gia này, đơn vị sẽ tăng cường camera giám sát và hệ thống hàng rào kính cường lực cùng nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho bảo vật. Việc trưng bày trở lại bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sau khi vào tham quan Đại Nội Huế từ cổng Ngọ Môn, du khách đi qua cầu Trung Đạo đến Điện Thái Hòa. Bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được đặt giữa không gian nội thất Điện Thái Hòa. Du khách Nguyễn Đức Trung, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Ngài vua Triều Nguyễn là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Do đó, khi vào tham quan Đại Nội Huế, anh luôn dành nhiều thời gian tham quan tìm hiểu về bảo vật này. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế Ngài vua Triều Nguyễn không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền cho kết cấu tay ngai. Việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản Cung đình Huế trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến du lịch thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Nhất khiến tôi chọn thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực. Tôi vừa ăn bánh mì và uống cà phê Việt Nam và mọi thứ thực sự rất ngon. Thật ra đây là một trong những thành phố rất nổi tiếng. Chúng tôi đã dự định đi du lịch Việt Nam từ khá lâu rồi. Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến lúc này chính là con người và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Pháp và nhiều nền văn hóa khác nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.
7: You're very good at accepting everything, which is really nice.
8: Những cảm nhận của du khách quốc tế phần nào phản ánh sự thay đổi vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực. Ẩm thực đường phố, cà phê, chợ truyền thống, đời sống về đêm hay các tour như địa đạo Củ Chi đang trở thành những trải nghiệm được khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Với nhiều du khách trẻ, thành phố Hồ Chí Minh được xem là điểm đến năng động, dễ khám phá và giàu trải nghiệm văn hóa. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Travel cho biết, xu hướng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm. Đây được xem là cơ hội vàng để thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt thời cơ, gia tăng sức hút với khách quốc tế.
9: Trong cái bối cảnh hiện nay thì lại quốc tế đang nhiều cái điểm đến đang bị tác động bởi bất ổn chính trị nè, rồi vì năng lượng vân vân, du khách thì họ đang dịch chuyển sang các khu vực mà an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và có những cái giá trị về trải nghiệm tốt hơn, thì như vậy đây là cơ hội rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhưng để tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến. Và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn. Ví dụ như là du lịch đêm, nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
8: Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng tăng đáng kể, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện rõ rệt.
10: Hiện nay chúng tôi tập trung nhiều vào cái chất lượng dịch vụ và cái nguồn thu ngân sách từ du lịch nhiều hơn là chúng ta tập trung về số lượng khách đến thành phố quá đông. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư cho các cái doanh nghiệp du lịch liên tục tạo ra những cái sản phẩm mới làm cũng như là làm mới các sản phẩm hiện có, tăng cái chất lượng

0: dịch vụ tại từng cái cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
2: Chiều và tối, về tình hình nắng nóng ở Trung Bộ và Bắc Bộ ngày hôm nay, ở khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 7 tháng 6, sau đó từ ngày 8 tháng 6 thì dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, bước sang ngày làm việc thứ hai Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục sôi động với hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác 5 năm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTR cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Ben Langer thậm chí còn gọi kết luận của cuộc điều tra là hoàn toàn vô lý, nhấn mạnh rằng EU đã ban hành luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh và Đài Loan thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế.
1: Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Nghị quyết đồng thời số 86 của Hạ viện yêu cầu Tổng thống, theo điều 5C của nghị quyết về quyền lực chiến tranh, rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động quân sự với Iran.
6: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Bốn nghị sĩ Cộng hòa là Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick và

0: Thomas Massie đã bỏ phiếu cùng các nghị sĩ dân chủ để ủng hộ văn bản yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hành động quân sự tại Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực. Dù nghị quyết chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng do vẫn cần được Thượng viện thông qua và có thể đối mặt với sự phản đối từ Nhà Trắng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong Quốc hội Mỹ về cả những đánh giá trái ngược về triển vọng chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump hôm qua bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra tích cực và có thể sớm đạt được bước đột phá.
1: Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ vì những lý do nhất định và Iran đã đáp trả. Tuy nhiên, tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt, thực sự rất tốt. Tất nhiên, chưa ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng nếu có đột phá thì điều đó sẽ có thể diễn ra trong cuối tuần này.
0: Trái với đánh giá của Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong những ngày gần đây, dù hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đồng thời tái khẳng định lập trường của nước này rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Liban. Theo ông, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi giao tranh tại Liban chấm dứt và quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ nước này. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Israel và Liban cùng ngày tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có với điều kiện Hezbollah chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
2: Ngày 3 tháng 6, trong phiên bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức đã bất ngờ thất bại trong nỗ lực giành một ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Theo kết quả được công bố, Bồ Đào Nha và Áo đã xuất sắc giành chọn hai ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ từ 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng. Ngược lại, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, đã không thu hút đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín ngoại giao của Berlin, đặc biệt là trong bối cảnh nước Đức dưới thời chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz luôn nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy cải tổ sâu rộng Hội đồng Bảo an nhằm tìm kiếm một ghế ủy viên thường trực trong tương lai. Trong khi đó, chiến thắng của Bồ Đào Nha và Áo phản ánh sự ủng hộ lớn từ cộng đồng quốc tế đối với các chính sách ngoại giao và cách tiếp cận của hai quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Bồ Đào Nha và Áo sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình tại Hội đồng Bảo an từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực sở hữu quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm, chia theo các khu vực địa lý.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Trung Phi ghi nhận tổng cộng 359 ca mắc Ebola, trong đó có 61 trường hợp tử vong. Tâm dịch hiện nằm tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận, bao gồm 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Uganda cũng báo cáo 15 ca mắc và 1 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp với Uganda và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến một bệnh nhân từ Cộng hòa Dân chủ Congo di chuyển qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi đến Uganda. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát được phát hiện vào giữa tháng 5, song virus có thể đã lây lan âm thầm từ nhiều tuần trước đó. Theo ông, các nỗ lực ứng phó hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh, dù năng lực điều trị, xét nghiệm và giám sát đang được mở rộng.
1: Một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là mở rộng năng lực xét nghiệm và chẩn đoán, nhằm giảm thiểu sự chậm trễ trong việc xác nhận ca bệnh và hỗ trợ đưa ra quyết định ứng phó nhanh hơn. Công tác truy vết tiếp xúc ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chỉ khoảng 45% trường hợp tiếp xúc được theo dõi. Và để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chúng ta cần nâng con số này lên trên 90%. Tình trạng bất ổn, di rời cùng việc người dân di chuyển khiến công tác truy vết tiếp xúc trở nên đặc biệt khó khăn.
4: Cũng theo giới chức Tổ chức Y tế Thế giới, tác nhân gây ra đợt bùng phát lần này là chủng Bundi Biguio, một biến thể hiếm của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép sử dụng. Tổ chức này cùng các đối tác quốc tế đang thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng nhằm sớm tìm ra các biện pháp điều trị hiệu quả. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực cho bệnh nhân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện của chương trình Lương thực Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông David Stevenson, nhận định.
1: Xung đột leo thang, nạn đói, tình trạng suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một cộng đồng dân cư với tâm lý vô cùng căng thẳng. Đó là lý do tại sao dịch Ebola đang hoành hành và rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chương trình lương thực thế giới là vô cùng quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung có bài viết sau.
7: Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải. Dự án có 633 căn hộ, nhưng có đến gần 34.000 hồ sơ hợp lệ của người dân đăng ký mua, chưa kể số lượng lớn hồ sơ không hợp lệ. Con số này cho thấy nhu cầu mua nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng là rất lớn, nhất là công nhân, người thu nhập thấp. Chị Nguyễn Thị Kim, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho biết, giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện nay quá cao so với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim mong muốn thành phố có chính sách hợp lý để người lao động thu nhập thấp có điều kiện để tiếp cận nhà ở xã hội.
8: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
7: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn trong giai đoạn 2025-2030. Thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn và phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm. Và một số chính sách để hỗ trợ thêm, nhà nước bỏ kinh phí ra giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
7: Thành phố Đà Nẵng cũng đã rà soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố rà soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
10: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
7: Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
11: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất

0: chặt chẽ cái việc xét duyệt bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 154.500.000 đồng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.430 USD một ounce.
4: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
3: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và TapTap Send UK Limited vừa ký kết hợp tác chiến lược triển khai giải pháp nhận tiền kiều hối thuận tiện nhanh chóng cho hơn 30 triệu khách hàng của VB Bank nói riêng và các cá nhân tại Việt Nam nói chung. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, tự động và hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng giảm bớt những rào cản thường gặp trong giao dịch xuyên biên giới như lệch múi giờ, thời gian chờ xử lý kéo dài do ngày nghỉ, ngày lễ khác nhau giữa các quốc gia hay rủi ro biến động tỷ giá. Khách hàng nhận tiền qua Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không mất phí nhận tiền và có thể tra soát thông tin thuận tiện khi phát sinh nhu cầu.
4: Theo số liệu do Cục Thống kê công bố, riêng trong tháng 5, Việt Nam đón khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 5 tháng đầu năm, bất chấp tháng 5 thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế.
3: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường lập tức rung lắc khi liên tục chuyển trạng thái giữa sắc đỏ và xanh. Sự phân hóa đang rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật nhất là ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, bất động sản tiêu dùng đồng loạt đi lùi, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ cho thấy sự tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.818 điểm, HN Index đang ở mức 306,08 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá bán thiết lập từ hồi đầu năm, giá vàng miếng SJC đã giảm tới hơn 30 triệu đồng một lượng, cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng. Người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 34 triệu đồng một lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đưa ra lời khuyên.
6: Thị trường tiếp tục biến động thì cái lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư thứ nhất là nên trải rộng cái tiền đầu tư của mình. Thì trong đó chúng ta có thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường ngoại tệ, đầu tư tiền gửi ngân hàng. Còn nếu mà chúng ta có ít tiền thì chúng ta có thể chọn những cái danh mục nó giới hạn hơn, chẳng hạn như bỏ tiền tiền gửi ngân hàng hoặc là mua vàng hoặc là mua chứng khoán thôi. Điều thứ hai nữa, không đầu tư lướt sóng, mua vàng ngày hôm nay với cái hy vọng ngày mai giá vàng lên để có thể kiếm lời. Điều đó rất nguy hiểm tại thời điểm này.
3: Giá vàng thời gian qua chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Chuyên gia

0: đời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam Sumatera Utaramen ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Cũng trên sân đấu này vào tối cùng ngày, U19 Indonesia đọ sức với U19 Timor Leste. Hiện các đội bóng trẻ của Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ ưu thế khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 ở lượt trận đầu tiên.
2: Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 6 tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026. Tham dự giải có gần 500 vận động viên trẻ đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho rằng:
3: Đây là cái sân chơi rất là tốt để cho các vận động viên nhí từ U8 đến U18 cọ sát trưởng thành, kể cả cọ sát trong môi trường chuyên nghiệp với các vận động viên trẻ quốc tế tại Việt Nam để mà trưởng thành.
1: Cầu lông Việt Nam hiện nay xuất hiện một gương mặt trẻ rất triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền. Tay vợt sinh năm 2011, từng giành huy chương bạc, nội dung đơn nữ lứa tuổi U15 tại giải vô địch cầu lông trẻ châu Á tổ chức hồi tháng 8 năm 2024 tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là thành tích lịch sử khi lần đầu tiên có một tay vợt Việt Nam lọt vào trận chung kết cấp châu lục ở nội dung này. Hiện Thu Huyền đang được đầu tư trọng điểm để đi tranh tài tại Olympic trẻ 2026 tổ chức tại thủ đô Dakar, Senegal từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Thời gian qua và sắp tới, tay vợt này được tạo điều kiện thi đấu cọ sát tại các giải trong nước, quốc tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026. Thu Huyền chia sẻ:
4: Các giải đấu đó đã giúp cho cháu được rất nhiều kinh nghiệm. Cháu đã được vừa trải nghiệm vừa thi đấu, vừa được học hỏi mà cháu rút ra nhiều bài học từ những cái giải đấu đó để chuẩn bị cho Olympic.
1: Với kế hoạch huấn luyện bài bản, phong độ thi đấu ổn định cùng sự đầu tư hỗ trợ hiệu quả từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Thu Huyền được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của cầu lông nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết:
5: Ban huấn luyện cũng đã xây dựng kế hoạch cho vận động viên Huyền tham gia các giải đấu quốc tế và tập trung chính vào những cái giải Inter và Challenge. Ngoài ra thì cũng sẽ tham.
2: Sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo hòa Đan Mạch không bàn thắng. Đan Mạch là đội không giành vé tham dự World Cup năm nay, trong khi Congo góp mặt và nằm ở bảng K với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia. Huấn luyện viên Sebastian De Saber của đội tuyển Congo chia sẻ:
1: Chúng tôi cũng tập luyện và chuẩn bị bình thường như những đội bóng khác. Hầu hết cầu thủ trong đội hình của chúng tôi đang chơi cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Các giải châu Âu vừa mới kết thúc nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện và chuẩn bị của chúng tôi.
2: Năm nay là lần thứ hai đội tuyển Congo góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Lần đầu đội bóng này dự giải đấu là tại Tây Đức vào năm 1974 với tên gọi Zaire. Ở trận đấu khác, Hà Lan bất ngờ để thua Algeria 0-1. Người ghi bàn vào phút 86 mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá châu Phi là Anis Hadi Musa. Tại World Cup năm nay, đội tuyển Hà Lan chung bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trong đội hình câu lạc bộ màu da cam dự World Cup 2026, có nhiều hảo thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Julian Timber, Mickey van der Ven, Frankie de Jong, Tijani Reijnders, Ryan Gravenbeck, Cody Gakpo. Điều này khiến huấn luyện viên Ronald Koeman tin rằng đội bóng của ông có khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay. Nhà cầm quân sinh năm 1963 nói:
6: Tại giải đấu trước, chúng tôi thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Ở giải đấu năm đó, chúng tôi đã thua Argentina tại tứ kết sau loạt sút luân lưu. Lần này, có vẻ như tất cả các cầu thủ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một sự khác biệt. Chúng tôi cần chứng minh mình chơi tốt hơn kỳ World Cup 2022. Tôi rất tự tin vào đội hình này. Tôi tin chúng tôi có thể tiến xa tại World Cup năm nay.
2: Trong khi đó,

0: Algeria trung bảng G với Argentina, Áo và Jordani. Trong đội hình Algeria dự World Cup 2026, có một số cái tên nổi bật như hậu vệ Rayan Adnouri, hiện khoác áo câu lạc bộ Man City, tiền đạo Riyad Mahrez, câu lạc bộ Al Ahly, thủ môn Luka Zidane, câu lạc bộ Granada. Thủ thành này là con trai của cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội lần này là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa ngai vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế. Ngày 24 tháng 5 năm ngoái, bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát lần này ở mức cao khi virus xuất hiện tại nhiều địa phương ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, trong khi các biện pháp kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Và đồng hành cùng chúng ta trong chuyên mục ngày hôm nay là nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương.

0: cho răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
1: Và chúng tôi xin bắt đầu chuyên mục với thông tin có thể khiến cho nhiều người bất ngờ đấy ạ. Quý vị có biết không, miệng của chúng ta là nơi cư trú của hàng triệu vi sinh vật, trong đó vi khuẩn chiếm số lượng đông đảo với khoảng 100 triệu vi khuẩn trong mỗi ml nước bọt, và đến nay thì đã có hơn 700 loại vi khuẩn được phát hiện ở trong miệng. Thực tế thì đa số mọi người có thể có từ 34 đến 72 loại vi khuẩn khác nhau.
0: Dạ vâng, nhưng quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi vì hầu hết những loại vi khuẩn này là vô hại và có thể hỗ trợ bảo vệ răng nướu hoặc là giúp cho tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên cũng có những vi khuẩn gây hại, gây sâu răng, viêm nướu, bệnh nha chu, hôi miệng. Đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì tình trạng viêm nha chu do vi khuẩn có thể dẫn đến mất răng.
2: Viêm nha chu là một cái bệnh lý răng miệng gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài, và khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng và các nướu và cái xương sẽ bị tổn thương, răng lung lay, và nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra mất răng.
1: Do đó, để phòng ngừa và điều trị các vấn đề liên quan đến vi khuẩn vùng quanh răng, quý vị có thể thực hiện các cách như sau: chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng. Sử dụng nước súc miệng giúp giảm số lượng vi khuẩn ở trong miệng. Hạn chế tiêu thụ đường và thực phẩm có chứa nhiều đường. Thăm khám định kỳ và điều trị dứt điểm sâu răng, viêm nướu và bệnh nha chu. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh:
2: vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, chải răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Đó là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng. Đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng cho hơi thở thơm mát dài lâu.
0: Thưa quý vị, sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã tạo nên một giải pháp chăm sóc răng miệng vừa hiện đại vừa truyền thống đến từ thảo dược. Nano bạc nổi bật với khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tiêu diệt và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây viêm nướu, hôi miệng và các bệnh lý quanh răng. Trong khi đó, cây lược vàng giàu hoạt chất flavonoid đóng vai trò như là một tấm khiên sinh học giúp chống viêm, giảm sưng nướu và hỗ trợ phục hồi tổn thương mô mềm.
1: Nhờ đó, sản phẩm sẽ hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện các vấn đề về vi khuẩn xung quanh vùng răng một cách hiệu quả. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cảnh báo nguy cơ siêu El Nino, nông nghiệp đối mặt hạn hán thiếu nước. Việt Agros 2026 thúc đẩy nông nghiệp xanh, chuyển đổi số thủy sản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh đã tăng lên 37% trong thời kỳ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, trong khi khả năng chuyển sang pha El Nino từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 đạt trên 90%. Dưới tác động của hiện tượng này, tổng lượng mưa trên cả nước có thể giảm từ 10 đến 25%. Riêng nhiều khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã thiếu hụt 30 đến 60% lượng mưa trong tháng 5. Ngành khí tượng cảnh báo nắng nóng sẽ gia tăng cả về cường độ và tần suất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
5: Thế thì năm nay thì chúng tôi dự báo là một năm mà có nắng nóng là nhiều hơn so với cả 2025. Hai cái điểm để thấy là bão là ít và nắng nóng là sẽ là nhiều và gay gắt hơn so với 2025.
4: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Dịch bệnh trên vật nuôi đang diễn biến phức tạp với nhiều biến thể mới khiến công tác nhận diện và kiểm soát khó khăn hơn, buộc ngành thú y chuyển từ ứng phó bị động sang giám sát, dự báo và chẩn đoán sớm. Riêng tại Bắc Ninh, năm 2025, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 53 xã phường, khiến hơn 5.500 con lợn phải tiêu hủy. Và những tháng đầu năm 2026 tiếp tục tái phát ở một số địa phương. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chẩn đoán phân tử như PCR, Real-Time PCR, ELISA, kết hợp chuyển đổi số, quản lý dữ liệu dịch bệnh để bảo vệ ngành chăn nuôi đang sản xuất hơn 6 triệu tấn thịt mỗi năm. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, tại Cần Thơ, Cục Thủy sản Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường Việt Agros 2026 với chủ đề Nông nghiệp xanh. Sự kiện quy tụ hơn 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m², dự kiến đón trên 15.000 lượt khách, giới thiệu công nghệ giải pháp mới cho nông nghiệp và thủy sản. Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào chuyển đổi số, nuôi trồng thông minh, dinh dưỡng thủy sản và phát triển bền vững. Tại hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường diễn ra mới đây, các doanh nghiệp cho biết sản phẩm gạo ST25 Global Gap sản xuất tại vùng nguyên liệu Sóc Trăng cũ đang tiêu thụ tốt tại thị trường Úc và được bao tiêu với giá cao cho nông dân. Các đại biểu nhận định chuyển đổi xanh là yêu cầu cấp thiết với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có hơn 2,6 triệu hectare đất nông nghiệp, đóng góp 50% sản lượng lúa và 95% lượng gạo xuất khẩu cả nước.
3: Tin tức nông nghiệp.
0: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá trứng gà tại trại giảm còn 11 đến 13.000 đồng một chục, thấp hơn giá thành, nhưng giá bán lẻ vẫn ở mức 24.000 đến 28.000 đồng một chục do khâu trung gian chi phối. Người chăn nuôi thua lỗ trong khi người tiêu dùng chưa được hưởng lợi từ đà giảm giá. Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi thành phố Đồng Nai cho biết:
6: các trang trại phải tự chủ động mở các cái đại lý vừa sản xuất và vừa phân phối luôn, thì may ra thì mới giảm được cái lỗ.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện xử lý gần 20 vụ vi phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã và chim hoang dã, trong đó có vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tại địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đa dạng sinh học và tài nguyên rừng. Để bảo vệ lúa hè thu trước nguy cơ ốc bươu vàng gây hại, nông dân Nghệ An đang đồng loạt ra đồng thu gom tiêu diệt loài dịch hại này, kết hợp tăng thêm thu nhập từ bán ốc. Mỗi con ốc trưởng thành có thể ăn từ 11 đến 14 rảnh lúa non một ngày, trong khi giá thu mua hiện khoảng 2.000 đến 2.500 đồng một kg, có điểm thu gom đạt gần 8 tấn một ngày. Riêng tại xã Lương Sơn, hội nông dân đã thu mua hơn 76 tấn ốc bươu vàng và 1,2 tấn trứng ốc, góp phần giảm thiệt hại cho sản xuất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Vải thiều Tân Sơn, mùa vàng giữa vùng hạn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng 127,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng nóng đó là hàng loạt áp lực ngày càng lớn về bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của thị trường nhập khẩu và quản lý mã số vùng trồng.
1: Cùng với đó, đến thời điểm này khi nhiều địa phương đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, cũng là lúc trái cây tỷ đô bắt đầu rớt giá. Tại Cần Thơ, cây sầu riêng đang mang đến nỗi sầu chung do giá bán sụt giảm, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng, ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30 mẹ ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch gộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường

0: Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ, anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
1: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô, có trái cắt tính tiền. Rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra được này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
0: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
2: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi giống như bán từ ít, bữa bán được, bữa bán được gì đó. Nói chung bỏ công, thuốc men lùm lum hết trơn, đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà mình gán.
0: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sầu riêng vẫn là ngành hàng xuất khẩu tỷ đô đầy tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, minh bạch mã số vùng trồng, đáp ứng nghiêm các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và tránh chạy theo tăng trưởng nóng. Giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn cho trái cây vua trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, thị trường Trung Quốc hiện nay đặt ra rất nhiều yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sầu riêng mới có thể xuất khẩu được vào thị trường của họ. Vậy các doanh nghiệp và nông dân Đắk Lắk sẽ có giải pháp thích ứng ra sao với những quy định kiểm dịch thực vật hiện nay của Trung Quốc?
5: Thực ra thì ngay từ 2023 thì cái vấn đề về kiểm dịch các cái vi sinh vật gây hại nó cũng đã mất một thời gian đã gây tắc nghẽn trong cái vấn đề xuất khẩu. Rồi tiếp sau đó là đến vàng ô, đến cadimi rồi đến hóa chất. Thế thì chúng tôi họp với nhau lại và chúng tôi đánh giá rằng là những cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề mà hôm nay người ta đưa ra, mà nó là những cái quy định nhập khẩu thì không phải là ở Trung Quốc mà tất cả các quốc gia. Thì chúng ta sẽ phải làm sao mà chúng ta phải chủ động làm sao đáp ứng, thích ứng được những cái điều kiện này trong những cái môi trường về xuất khẩu toàn cầu hóa. Đấy, thì doanh nghiệp cũng phải chủ động trong cái vấn đề sản xuất, trong vấn đề đáp ứng những cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về chất lượng. Người nông dân cũng làm sao chủ động trong cái việc là thực hiện cái vấn đề sản xuất theo tiêu chuẩn, có kiểm soát. Và nhiều hộ nông dân chúng tôi đánh giá rất cao là họ sẵn sàng là chủ động trong cái vấn đề là bỏ chi phí ra để test mẫu trước khi thu hoạch, để nhằm coi như là cũng chứng minh cái năng lực hàng hóa của mình, chứng minh cái độ minh bạch trong cái chất lượng của mình. Nhiều cái hợp tác xã cũng thậm chí là áp dụng cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc một cách rất là bài bản, đến từng cây, đến từng hộ, bằng những cái mã QR code, bằng nhật ký điện tử. Đấy là một trong những cái sự chủ động của chính người dân, của chính doanh nghiệp trong cái vấn đề tham gia vào cái thị trường xuất khẩu chung.
4: Một số ý kiến cho rằng là ở nhiều nơi do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên sầu riêng khó có thể đáp ứng được những đơn hàng số lượng lớn, đòi hỏi khắt khe về an toàn thực phẩm. Từ thực tế sản xuất của địa phương thì ông nghĩ sao về điều này thưa ông?
5: Cái vấn đề về thực trạng manh mún nhỏ lẻ thì điều đấy là có. Nhưng mà đối với riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đánh giá là nó cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Bởi vì Đắk Lắk chúng tôi thì nó có khoảng tầm trên 30 cái hợp tác xã. Và trong đấy một cái hợp tác xã có những hợp tác xã thậm chí là có cả hàng vài nghìn hectare trong cái hộ liên kết. Một hộ dân ở đây với cái diện tích từ bình quân từ 1 hecta là rất nhiều, thì 1 hecta thì cũng không phải là quá nhỏ lẻ, đúng không ạ? Trong đó thì cái công tác về triển khai các cái chuỗi liên kết của các địa phương rất mạnh, được sự hưởng ứng ủng hộ của người dân, dẫn đến

0: là rất nhiều tổ hợp tác, rất nhiều hợp tác xã ra đời. Ở đây đối với Đắk Lắk thì cũng đã tạo ra những cái vùng liên kết, những cái chuỗi giá trị liên kết về vùng nguyên liệu cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng đủ tự tin để tham gia vào những thị trường lớn và chuyên nghiệp. Tất nhiên đồng thời thì chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện mình, trong đó kể cả là vấn đề không loại trừ cái khả năng là chúng tôi cũng xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn ngành hàng riêng và nâng dần những cái tiêu chuẩn đấy lên. Thì tất nhiên thì việc đấy cũng sẽ cần có thời gian để mà giữa các cái đơn vị liên kết hợp tác xã kịp thời thích ứng và đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề về liên kết về vùng nguyên liệu là ở Đắk Lắk thì chúng tôi thì không phải là điều đáng ngại lắm.
1: Để sầu riêng Việt Nam thực sự vươn tầm thế giới, xuất khẩu bền vững, cần kiểm soát chất lượng sầu riêng một cách toàn diện và minh bạch từ gốc đến ngọn. Tại địa phương đang triển khai những giải pháp nào để giữ vững uy tín sầu riêng xuất khẩu thưa ông?
0: Chúng tôi cùng với các doanh nghiệp, cùng với các cơ quan quản lý, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cái chuỗi luôn liên kết luồng xanh. Nó được hệ thống hóa với nhau từ các nhà máy đến các hợp tác xã đến người nông dân. Nó được thông suốt với nhau từ cách làm, từ yêu cầu, từ tiêu chuẩn và từ trách nhiệm. Cho nên là mỗi một chuỗi thì đương nhiên nghiễm nhiên là cái vấn đề về thông thương hàng hóa, vấn đề về thời gian rút ngắn để mà xuất khẩu là một trong những cái vấn đề ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ấy, thì để làm sao ấy, đảm bảo những cái chuỗi này được gắn kết tốt hơn thì đối với Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đang phối hợp làm việc với Ủy ban chất lượng của Bộ Công nghệ và chúng tôi xây dựng cái tiêu chuẩn ngành hàng sầu riêng của Đắk Lắk. Đồng thời là chúng tôi cũng lên cái kế hoạch để làm sao mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và bảo hộ những cái thương hiệu này ở những thị trường nước nhập khẩu để cùng nhau tạo ra những cái giá trị chung cho cái ngành hàng và cái tiêu chuẩn làm sao ấy, là ngày càng nâng cao hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay được xem là một vụ vải đầy khó khăn. Thời tiết bất thuận, không khí lạnh ngắn, nền nhiệt cao khiến quá trình phân hóa mầm hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều diện tích vải ra hoa không đồng đều, tỷ lệ đậu quả thấp, tuy nhiên nhiều nơi vẫn cho thu hoạch khá.
1: Ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khắp các triền đồi, vườn nhà rực màu quả chín đỏ tươi. Giữa bức tranh chung không được mùa của niên vụ năm nay, nơi đây nhiều hộ dân vẫn giữ được năng suất vải thiều ổn định nhờ thay đổi quy trình canh tác, đặc biệt là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, đúng chất lượng, sản phẩm uy tín. Người dân nơi đây gọi vui năm nay là mùa vàng giữa mùa hạn.
4: Vào thời điểm này, vùng vải thiều Bắc Ninh diễn ra rất sôi động. Bắt đầu từ xã Lục Nam, vải được người dân chở bằng xe máy, xe thồ mang đi cân tại các điểm thu mua. Vải đỏ ối trên xe, xếp lên bàn cân, đặt trên các tấm vải bạt, xếp gọn trong kho chờ mang đi. Anh Nguyễn Văn Nam, người Hưng Yên, chuyên bốc vải thuê lên xe tại điểm cân tại chỗ cho biết, lên đây từ đầu vụ, bận, mệt nhưng rất vui vì công việc luôn đều đặn.
5: Đóng cả đóng hết mà, xốp to, một tấn, lên xe hết, một ngày đóng 16 tấn. Chưa biết, con năm thì 30 ngày, con năm thì mười mấy ngày thì đông mua là được, làm lâu ngày. Tăng một tấn, bao hết cả lên xe, bác cái lên xe, đóng hết, toàn bộ. Bây giờ chỉ là tính chính vụ rồi, không ai không ít cửa cân. Ở đây mới làm thôi, tính khác không làm được cái này, khó, không biết làm nó chậm lâu.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm 2026, toàn tỉnh có gần 30.000 hecta vải thiều. Tuy nhiên, đây được xem là năm mất mùa khi sản lượng ước đạt khoảng gần 125.000 tấn, bằng khoảng một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất thuận trong giai đoạn phân hóa mầm hoa. Mùa đông rét ngắn, nền nhiệt cao khiến nhiều diện tích vải phát triển lộc đông, tỷ lệ ra hoa thấp. Tại nhiều vùng trọng điểm, không ít hộ dân cho biết tỷ lệ đậu quả chỉ đạt từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Những vườn vải từng ken đặc quả nay lộ rõ khoảng trống giữa các tán cây. Thế nhưng tại xã Tân Sơn, không khí thu hoạch lại khá nhộn nhịp. Nhiều thương lái đã vào tận vườn đặt cọc từ sớm với giá dao động từ 55 đến 70.000 đồng 1 kg. Một số diện tích vải đẹp được bán lẻ tới 100.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Hộ gia đình nhà ông Ngô Văn Sơn ở xã Tân Sơn có nhiều gốc vải trồng từ hơn 20 năm nay. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, có hướng dẫn kỹ thuật, cách sử dụng phân bón chất lượng của cán bộ nông nghiệp, Năm nay vườn vải nhà ông vẫn cho thu hoạch khá.
6: Nhà mình là trồng cái cây vải này, đến bây giờ thì nói chung là cũng được hai mấy năm rồi, 450-500 cây. Cái năng suất những cây như năm nay ấy, là cũng phải tầm 60-70 cân. Năm nào được nhiều là tầm 25-30 tấn. Nói chung là tôi cũng dùng cái phân vì nông dân Việt này cũng được 9-10 năm nay rồi. Cây nó chắc khỏe thì cũng là cán bộ xã, cán bộ tỉnh cũng là quan tâm phổ biến về cung ứng cái phân bón này, hướng dẫn bón nót như thế nào, bón thúc vào thời điểm nào, hướng dẫn bà con làm.
4: Trái ngược với sự sụt giảm về số lượng chung của toàn tỉnh Bắc Ninh trong vụ vải thiều, thị trường vải thiều năm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực về giá. Ngay từ đầu vụ, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng thu mua với mức giá khoảng từ 40-50 nghìn đồng 1 kg. Đáng chú ý, tại một số vườn, giá bán lẻ vải chín sớm đã chạm mốc 120 nghìn đồng 1 kg, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng thu mua xuất khẩu với mức cao. Giá bán cao giúp người nông dân phần nào bù đắp sản lượng sụt giảm. Có thể nói, niên vụ vải thiều 2026 đã cho thấy rõ về tác động của biến đổi khí hậu đối với cây ăn quả tại các vùng. Thực tế cho thấy, những vùng giữ được năng suất trong năm nay đều có điểm chung là áp dụng kỹ thuật chăm sóc sớm, sử dụng phân bón cân đối và quản lý sinh trưởng ngay từ giai đoạn sau thu hoạch. Ông Hoàng Văn Dung, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Sơn, cho biết.
7: Để ra cái lọc mà như có quả như bây giờ là bà con chăm sóc rất là, đặc biệt là cái lọc 3, là lọc cuối cùng để khoanh để lấy quả và hướng dẫn cho bà con. Khi giao hoa ấy, thì hội nông dân xã cũng là tuyên truyền cho bà con là sử dụng phân bón nó hợp với chất đất. Và chất đất ở địa phương của chúng tôi sau rất nhiều năm thử nghiệm thì phân bón của Tiến Đồng của chúng ta hợp chất đất nhất ở chúng tôi. Vải phản vải này đẹp này, quả cũng mã cũng rất là đẹp.
4: Trong bối cảnh sản lượng vải thiều đặc sản toàn tỉnh Bắc Ninh giảm mạnh, yếu tố chất lượng có thể nói đã trở thành phao cứu sinh cho người trồng vải. Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì khoảng 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 255 ha đạt GlobalGAP và nhiều ha vải hữu cơ. Chiều muộn ở vùng vải Tân Sơn, những xe vận tải vẫn nối nhau vào thu mua. Trên các sườn đồi, tiếng kéo cắt quả xen lẫn tiếng cười của người dân. Giữa một niên vụ đầy biến động, màu đỏ của những chùm vải nơi đây không chỉ là tín hiệu của một mùa quả ngọt mà còn cho thấy hướng đi mới của nông nghiệp. Muốn thắng được thời tiết, người trồng buộc phải thay đổi cách làm. Và ở Tân Sơn, sự thay đổi ấy đã bắt đầu từ từng gốc vải, từng bao vật tư nông nghiệp và từng tư duy canh tác mới của người nông dân.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
10: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
9: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
10: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
9: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
10: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6-7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
9: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
11: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. từ đó nó đè ép vào niệu đạo,

0: nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
1: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
0: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
1: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
0: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được, ngủ được.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ ngày 1 tháng 6 triển khai số hóa chứng từ hải quan phục vụ thông quan tập trung. Phần cuối chương trình là nội dung phản ánh, Đồng Tháp thị trường ổn định, người dân dần thích ứng với xăng E10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất là 20% so với năm ngoái. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa qua. Sau 3 tuần triển khai cao điểm tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng, số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm, số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can, số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98%, trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Một số cấp ủy tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo trực tiếp các cấp chính quyền triển khai công điện số 38. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%,

0: Thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
1: Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát, phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, khó khăn điểm nghẽn nhất trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tang vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
2: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì dự cứu chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
0: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt, thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, nhiệm vụ sắp tới cần tập trung nhiều hơn nhằm đạt yêu cầu đặt ra, nhất là khi ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân còn rất hạn chế. Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
3: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một nội dung thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hải quan Bộ Tài chính chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 nhằm giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung thống nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1 tháng 6. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn.
8: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung.

0: nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
1: Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
2: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục hàng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở cấp đơn khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp cơ sở sản xuất và cửa khẩu, là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 16.
1: Nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, Cục Hải quan Bộ Tài chính đã ban hành công văn hỏa tốc số 16952 về việc thực hiện số hóa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khi triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, người khai hải quan khi thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung sẽ khai báo các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Theo một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người khai hải quan, việc đẩy mạnh số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
3: Hải quan áp dụng hải quan tập trung về trên chi cục làm thủ tục thông quan tại một địa điểm và thông quan ở các địa điểm thì tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi không phải đi lại di chuyển nhiều.
4: Việc không tiếp xúc giữa hải quan với doanh nghiệp sẽ không có cái hiện tượng phiền hà sách nhiễu tiêu cực giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng sử dụng những dữ liệu tập trung để hướng dẫn doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhất và phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.
1: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
5: Hiện nay là mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
1: Cục Hải quan cũng khẳng định việc triển khai mô hình thông quan tập trung được xem là bước cải cách lớn tiếp theo của ngành hải quan sau hơn một thập niên vận hành hệ thống thông quan hàng hóa tự động Vinac-Visit. Từ năm 2014 đến nay, hệ thống thông quan điện tử này đã được triển khai đồng bộ tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc, phục vụ hơn 99,65% doanh nghiệp xuất nhập khẩu và xử lý khoảng 99% tờ khai điện tử với hiệu suất vận hành ổn định 24/7.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 thay thế xăng khoáng RON 95 theo chủ trương của chính phủ. Ghi nhận thực tế cho thấy thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được đảm bảo, người dân từng bước làm quen với loại nhiên liệu mới. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng phương tiện vẫn đang tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của xăng E10 đối với các dòng xe đời cũ. Phản ánh của Chu Trinh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Ông Võ Lê Vĩnh Phúc, chủ một cửa hàng xăng dầu tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua 2 ngày chuyển bán xăng E10, khách hàng đã quen dần với loại xăng này. Sức mua có giảm chút ít nhưng người tiêu dùng chưa có phản ánh nào, ông Phúc chia sẻ.
8: Bán thì thấy giờ bà con này cũng đổ, mấy cái xe qua lâm này kia nó cũng đổ, chính chú cũng đổ chạy, thấy cũng ổn. Tuần sức mua thì người ta còn dè dặt chút, nhưng mà thấy thì mấy người chạy thường thấy cũng được và cũng chưa có nghe phản ảnh gì. Nguồn từ tổng công ty xăng dầu Petrolimex, hầm thì nó cũng giống như bên kia, lúc này nó có nhỉnh hơn được chút, quy định mình chấp hành.
7: Còn theo bà Nguyễn Thị BS, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại xã Thanh Hưng, việc bán xăng sinh học không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoa hồng cũng ổn định, bà cho biết.
9: Bán E10 bữa 28 tây tới nay thấy bán cũng bình thường anh. Lấy của Châu Thành cũng giao E10 với tôi bình thường. Thù lao có 700-800,

0: thì tôi bán từ 28 tới nay, ở đây thì tôi cũng bán bình thường.
1: Thực tế cho thấy qua 2 ngày bán xăng E10, người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp dần ổn định tâm lý và chuyển sang sử dụng nhiên liệu này theo chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, đối với những dòng xe đời cũ không được bảo trì thường xuyên có thể xảy ra trục trặc. Anh Nguyễn Quang Đê, chủ xe ô tô Innova sản xuất năm 2008 tại xã Mỹ Tịnh An cho biết phương tiện của anh gặp sự cố sau khi đổ xăng E10. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chuyên môn xác định nguyên nhân sự cố có liên quan đến chất lượng nhiên liệu hay tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Anh Đê cho biết.
2: Cái ngày đầu tiên đổ xăng E10 là đi xe nó bự bự giặt, rồi bắt đầu là tắt máy nằm dọc đường, rồi tới chừng kiểm tra là nó chết bơm xăng luôn. Bây giờ để hết xăng 95 trong bình đi, em sẽ đổ 92 để đi coi sao đi.
1: Theo các đơn vị kinh doanh xăng dầu, xăng E10 là loại nhiên liệu được nghiên cứu, thử nghiệm và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với phần lớn phương tiện đang lưu hành, việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đáng kể nếu xe được bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật. Từ ngày 1 tháng 6, đa số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện chuyển đổi sang bán xăng E10 theo quy định. Một số cửa hàng tạm thời gián đoạn hoạt động hoặc thiếu nguồn hàng cục bộ đang được các cơ quan chức năng theo dõi, rà soát để đảm bảo nguồn cung liên tục cho người dân. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đặng Nhân Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình hình kinh doanh và sử dụng xăng E10 trên địa bàn cơ bản ổn định. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về xăng sinh học E10, đồng thời hướng dẫn người dân bảo dưỡng phương tiện đúng kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Việc triển khai xăng sinh học E10 là một bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cơ sở bảo dưỡng phương tiện cùng sự chủ động tìm hiểu thông tin của người dân sẽ góp phần giúp quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, hiệu quả.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Đồng Tháp thị trường ổn định, người dân dần thích ứng với xăng E10 qua phản ánh của phóng viên Chu Trinh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều, khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu Glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ

0: và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngày Đại dương Thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. Lan tỏa hình ảnh Hải quân Việt Nam từ những hải trình đối ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 6, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Nhiều năm trước, hệ sinh thái rạn san hô tại Hòn Mun, vùng lõi khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều khu vực san hô bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt do tác động của con người và biến đổi khí hậu môi trường biển. Ngay sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh nhằm phục hồi hệ sinh thái. Hoạt động lặn biển, tàu đáy kính và khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Mun tạm dừng, công tác tuần tra giám sát được siết chặt. Sau nhiều nỗ lực, những tín hiệu tích cực đã dần trở lại. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, độ phủ san hô sống đạt hơn 60%, nhiều mầm san hô mới phát triển, các loài cá đặc trưng của rạn san hô như cá mó, cá bướm xuất hiện với mật độ dày hơn trước. Ông Đàm Hải Vân, trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết.
9: Thì san hô mọc rất đẹp, thả những giàn phao và làm những cái giải pháp là không cho hoạt động du lịch nào hoạt động khu vực này. Thế nên cái tác động nó ít. Thế trước đây khu vực này do cái độ sâu nó cả khắp vô ra rồi có thể dẫm đạp hay câu cá hay những cái hoạt động khác. Nó làm ảnh hưởng đến cái rạn san hô đây. Nhưng mà ta tăng cường công tác bảo vệ và có những cái giải pháp kịp thời. Nếu mà cái tốc độ này chúng ta giữ được ấy, là có thể là san hô nó phục hồi nguyên trạng như trước đây.
8: Không chỉ riêng Hòn Mun, nhiều mô hình bảo tồn biển tại Khánh Hòa đang cho thấy

0: triển kinh tế biển xanh.
1: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí, xuất khẩu cá cảnh rạn san hô là một cái thế mạnh ở ven biển Khánh Hòa, được xem là nằm trong cái phần kéo dài của tam giác san hô toàn cầu.
0: Không chỉ Khánh Hòa, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc bảo tồn hệ sinh thái biển cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch và sinh kế cộng đồng. Khu bảo tồn biển Lý Sơn hiện được lắp đặt hơn 200 quả phao nhằm phân định rõ khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và vùng đa dạng sinh học cao. Song song với đó là tăng cường tuần tra, tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo vệ biển. Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết.
2: Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời phát hiện những hành vi ngư dân xâm hại vào khu bảo tồn. Sau khi phát hiện là nếu ngư dân mà bị xâm hại vào khu bảo tồn thì lần đầu tiên cũng nhắc nhở bà con, và những lần thứ hai tiếp theo thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Nhờ hệ sinh thái san hô từng bước phục hồi, dịch vụ lặn biển ngắm san hô ở Lý Sơn đang thu hút ngày càng đông du khách. Nhiều người dân địa phương đã chuyển hướng làm du lịch thay vì khai thác tận diệt nguồn lợi biển như trước đây. Anh Mai Văn Thanh, người dân đặc khu Lý Sơn chia sẻ.
3: Thứ nhất là không cho những người khai thác. Thứ hai nữa thì cả các em đi dịch vụ đây là các em cũng không cho những người khách du lịch họ xuống họ bẻ san hô. Tại vì mình để mình bảo tồn cái sinh thái biển, cái bãi san hô nó dài hơn 2 km cơ.
0: Theo nhiều du khách, chính vẻ đẹp nguyên sơ của các dạng san hô đang trở thành điểm hấp dẫn riêng có của các bãi biển, du khách Lê Viết Sang nhận xét.
4: Đối với những biển mình đã từng đi, chẳng hạn như Nha Trang hay là Cù Lao Chàm, thì mình thấy hiện tại đây san hô rất là đẹp. Có những mình khi mình lặn xuống ấy, thấy những cái khoang san hô rất là đẹp, nhiều màu sắc và những cá bơi lội rất là nhiều. Lý Sơn mà bảo tồn tốt ấy, thì cái dạng san hô nó sẽ phát triển nhiều hơn, các loài hải sản nó sẽ sinh sống nhiều hơn, và khi đấy là cái rừng san hô nó sẽ đa dạng, và du khách khi đến họ sẽ được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm của thiên nhiên rất là tốt hơn.
0: Thực tế cho thấy khi người dân được tham gia đồng quản lý và hưởng lợi từ bảo tồn, ý thức giữ gìn tài nguyên biển cũng được nâng lên rõ rệt. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều hệ sinh thái biển đang chịu áp lực lớn từ khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay tiếp tục khẳng định yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ các hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi các khu bảo tồn biển được quản lý hiệu quả, hệ sinh thái được phục hồi và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ biển, đó không chỉ là giải pháp gìn giữ tài nguyên cho thế hệ mai sau, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế biển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay với thông điệp đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các hoạt động gìn giữ cảnh quan, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, khi mùa du lịch biển đang bước vào mùa cao điểm, việc bảo vệ môi trường biển không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn bảo vệ thương hiệu điểm đến xanh, sạch, đẹp của thành phố.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình Đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
2: Thì trong ngày nó là

0: mình bán đâu là mình gom đó. Với lại là khi sử dụng á, là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định. Với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
1: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
2: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
1: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
3: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
1: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân còn là điểm sáng trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vậy các hoạt động này mang ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Mai Văn Doanh, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Lữ đoàn 162 còn là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của nhiệm vụ này trong tình hình hiện nay ạ?
2: Đối ngoại quốc phòng trên biển hiện nay có vai trò hết sức quan trọng, vừa góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển. Qua các hoạt động này, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm cũng như là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển.
1: Thông qua các hoạt động tuần tra chung, diễn tập quốc tế, thăm hữu nghị hải quân các nước thì Lữ đoàn 162 đã góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam ra sao ạ?
2: Thời gian vừa qua thì Lữ đoàn được giao thực hiện nhiều chuyến đối ngoại quốc phòng tại các nước trong và ngoài khu vực. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần khẳng định hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tuyên truyền về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế.
1: Vâng, trong bối cảnh tình hình khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, theo đồng chí, hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa như thế nào trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
2: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chiến lược để ngăn ngừa xung đột và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

0: thông qua các cơ chế hợp tác, tuần tra chung, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao lưu giữa hải quân các nước là dịp để tăng cường hiểu biết, phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh trên biển đúng pháp luật quốc tế, hạn chế các nguy cơ hiểu lầm, va chạm ngoài ý muốn. Đối với Việt Nam, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển vừa thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, vừa góp phần tạo thế đan xen về lợi ích, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Vâng, được mệnh danh là sứ giả hòa bình trên biển, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới thì lữ đoàn tập trung vào những giải pháp gì ạ?
0: Lữ đoàn chúng tôi xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ ngoại ngữ, tác phong chính quy, khả năng phối hợp hiệp đồng quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ là sứ giả hòa bình trên biển, góp phần cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Mai Văn Doanh.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Marilyn Monroe tại London, Anh, tôn vinh nữ diễn viên nổi tiếng thế kỷ 20. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA tuyên bố kết thúc sứ mệnh của tàu thăm dò Maven trên sao Hỏa. Bây giờ là tin chi tiết. Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS sẽ tổ chức BTS World Tour Ariang in Busan vào ngày 12 và 13 tháng 6, chung với ngày kỷ niệm của nhóm 13 tháng 6. Các buổi hòa nhạc dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ trong và ngoài nước đến thành phố cảng Busan. Nhóm nhạc nam K-pop Cotis giành được một vị trí trong danh sách dưới 30 tuổi châu Á năm 2025 của tạp chí Forbes tại hạng mục giải trí và thể thao chỉ chưa đầy 9 tháng sau khi ra mắt, được công nhận một phần nhờ kết hợp âm nhạc, vũ đạo và sản xuất nội dung hình ảnh. Cũng được xướng tên trong cùng hạng mục là các nhóm nhạc nữ K-pop NMIC và IDOL, cũng như vũ công kiêm biên đạo múa Lee Jung Lee. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, của một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
5: Với mái tóc vàng đặc trưng, đôi môi đỏ quyến rũ và vẻ đẹp vượt thời gian, Marilyn Monroe vẫn là một trong những gương mặt được công chúng toàn cầu biết đến nhiều nhất. Triển lãm giới thiệu hàng loạt bức ảnh ghi lại những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời nữ minh tinh của Marilyn Monroe, trước hết đến từ kho tư liệu ảnh đồ sộ được lưu giữ cho đến ngày nay.
6: Điều thú vị là dường như mỗi thế hệ lại có một Marilyn Monroe riêng. Nếu trong thập niên 1950, công chúng yêu thích những bức ảnh phòng thu hoàn hảo, thì ngày nay người xem lại bị thu hút bởi những khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi và ấm áp hơn. Kho tư liệu hình ảnh về bà quá phong phú, luôn mang đến những khám phá mới.
4: Cũng tại London, nước Anh, đang diễn ra triển lãm nghệ thuật thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, robot và dữ liệu khoa học thời gian thực để phản ánh những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với Bắc Cực. Triển lãm mang tên Mẫu vật của thời gian, vẻ đẹp siêu mỹ bị biến dạng của nghệ sĩ Maja Pejic trưng bày nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc Bắc Cực, loài thực vật có khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt nhưng hiện bị đe dọa bởi tình trạng nóng lên toàn cầu. Điểm đặc biệt của triển lãm là các tác phẩm không được hoàn thiện hoàn toàn bởi con người. Nghệ sĩ Patrick đã phát triển một hệ thống robot ứng dụng AI có khả năng phản ứng với dữ liệu khí hậu thu thập theo thời gian thực từ Bắc Cực.
6: Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu thời gian thực từ Bắc Cực và robot sẽ phản hồi lại dữ liệu đó bằng cách đặt thêm vào hộp trưng bày phát sáng một bông hoa mỗi khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng bình thường. Nó hoạt động trong suốt một ngày trên một hộp đèn như vậy. Và mỗi khi nhiệt độ tăng lên, nó sẽ đặt thêm một bông hoa vào. Vì vậy, tác phẩm nghệ thuật trông càng tươi tốt, càng nhiều hoa, thì đồng nghĩa với việc thời tiết càng xấu đi.

0: the weather is worse.
1: Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge, nước Anh sử dụng robot mô phỏng nhằm giải mã cách những loài cá cổ đại đầu tiên rời môi trường nước và tiến hóa khả năng di chuyển trên cạn cách đây khoảng 375 triệu năm.
2: Theo các chuyên gia, phát hiện đáng chú ý cho thấy việc di chuyển trên cạn không nhất thiết đòi hỏi các chi chuyên biệt như chân. Chỉ cần sự phối hợp giữa chuyển động uốn cong của cơ thể và sự tương tác với mặt đất cũng đủ để tạo nên khả năng di chuyển trên cạn sơ khai. Giáo sư Alker, trưởng phòng nghiên cứu robot sinh học tại trường Bách khoa Liên bang Lausanne của Thụy Sĩ, nhận định robot ngày càng trở thành công cụ hữu ích để nghiên cứu các thắc mắc chưa được giải đáp về nền tảng tiến hóa. Theo ông, nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ cách các động vật có xương sống đầu tiên thích nghi với môi trường trên cạn.
3: Những con cá này bơi giỏi hơn bò trườn, điều đó thì hiển nhiên. Điểm thú vị là, với cấu tạo cơ thể để bơi lội, chúng vẫn có khả năng di chuyển khá tốt trên cạn. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt cần lưu ý. Có lẽ nó có khả năng tốt hơn tất cả những gì chúng ta thoạt nhìn.
1: Sau nửa năm nỗ lực liên lạc trong vô vọng, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA chính thức tuyên bố kết thúc sứ mệnh của tàu thăm dò Maven trên sao Hỏa. Con tàu nghiên cứu khí quyển này đã rơi vào trạng thái im lặng bí ẩn từ đầu tháng 12 năm ngoái và được xác định là không còn khả năng phục hồi. Theo thông tin từ NASA, sự cố xảy ra khi Maven di chuyển vào vùng khuất phía sau hành tinh đỏ. Các dữ liệu phân tích cuối cùng cho thấy con tàu đã rơi vào trạng thái tự quay rất nhanh, làm xáo trộn quỹ đạo, khiến hệ thống pin trên tàu bị cạn kiệt năng lượng hoàn toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích. Thanh âm ký sự.
7: Thanh âm ký sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc vĩ đại, mở ra một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chung một ý chí, chung một niềm tin, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc, văn minh.

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình là một áng hùng văn bất hủ, thôi thúc triệu triệu con tim người Việt góp sức mình xây dựng tổ quốc, kêu gọi người tài cống hiến cho đất nước. Giai đoạn nào cũng vậy, chúng ta luôn có người tài, và những người tài đều khát khao góp sức cho tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác, của Đảng và của chính trái tim mình. Trong thanh âm ký sự ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe ký sự Hào Kiệt Tụ Dưới Cờ Đại Nghĩa, ghi lại những câu chuyện từ mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập đến mùa thu tiến vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam.

Hà Nội đầu thu náo nức rực rỡ nắng vàng, bình yên và sâu lắng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội trải bao thăng trầm của lịch sử, nhưng luôn luôn là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Bắt gặp những mái ngói màu nâu, tường cũ rêu phong ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử của đất nước ở giai đoạn mới giành và giữ độc lập. Nhà số 38 Lý Thái Tổ Hà Nội

0: một công trình kiến trúc đẹp hai tầng thời Pháp thuộc, còn gọi là nhà Séc Tây. Căn phòng chính của khu nhà diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là lễ ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám, một trong những trợ thủ đắc lực của Hồ Chủ tịch trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1946, cho biết không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tin dùng ông Hoàng Minh Giám trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của đất nước, ngay sau khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu.
1: Cụ Giám ấy thì quen dạy học. Ông là một trí thức mà được đào tạo cả về phương Đông và phương Tây. Nhưng mà vì sao ông sẵn sàng đi theo cách mạng? Bởi vì lúc đó nó là cái lòng yêu nước. Và có lẽ cũng giống như là các cụ khác thôi, là lúc đó là chỉ vì cái khao khát muốn giành được độc lập cho Tổ quốc, muốn giành được tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và xóa bỏ cái chế độ thực dân phong kiến đàn áp áp bức dân tộc ta hàng bao nhiêu năm.
0: Hoàng Minh Giám là một trí thức được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ rồi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ sau vài tháng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và nguyên Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, dựa vào sức dân, trí tuệ của nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam mới từ những ngày đầu và sau này là quyết định đầy bản lĩnh và rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng người tài không phân biệt lý lịch.
2: Cụ Hoàng Minh Giám thì cụ đã từng tham gia Đảng Xã hội Pháp. Thế như thế thì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Bác Hồ, chứ không phải chỉ có Việt Minh, chỉ có Cộng sản, mà đoàn kết rộng rãi các cái đảng phái lúc đó, có Đảng Dân Chủ này, rồi có Đảng Xã hội này, thế rồi có những cái tổ chức yêu nước khác mà người ta tham gia vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đấy, thì Bác hết sức là quý trọng những nhân vật đó. Và Bác nhìn thấy ở đồng chí Hoàng Minh Giám ấy cái năng lực ngoại giao.
1: Qua cái trường hợp cụ thể của cụ Hoàng Minh Giám, tức là cha tôi đấy, phải nói rằng là cụ Hồ có một cái niềm tin sâu sắc vào những cái người mà được cụ lựa chọn. Khi mà cụ đã nhìn thấy người ta là người mà mình tin tưởng được thì cụ tin tới cùng. Tôi trở lại cái trường hợp không phải của cụ Giám mà trường hợp của cụ Trần Đại Nghĩa, là cụ chỉ nói một câu là chú chuẩn bị đi về với Bác, còn có mấy ngày nữa là về nước. Thì chú có khó khăn gì không? Thì ông kia ông chỉ nói là chỉ khó nhất có mấy tấn sách phải mang về để nghiên cứu tiếp. Thế nên là một trong những lý do là cụ phải chọn đi đường thủy về Việt Nam là vì là có cái tấn sách cho ông Trần Đại Nghĩa để về ông nghiên cứu vũ khí đánh Pháp.

Ngày 5 tháng 9 năm 1935, chàng trai Phạm Quang Lễ tròn 22 tuổi rời quê hương Vĩnh Long lên đường sang Pháp du học. Tiện ông trên bến cảng Nhà Rồng chỉ có mẹ và chị gái. Con tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển hơn một tháng trời, vượt qua eo biển Malacca, tiến về vịnh Aden, vượt qua eo biển Hồng Hải, kinh đảo Suez, vào địa Trung Hải, rồi cập cảng Marseille, Pháp.

Đến Paris, người thanh niên trẻ tuổi Phạm Quang Lễ nhập vào khóa dự bị đại học. Mục đích âm thầm của anh là học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo vũ khí, nung nấu hoài bão lớn, chờ có dịp trở về quê hương, phục vụ đất nước. Với 11 năm liền du học trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ chính thức nhận được 4 bằng đại học gồm tổng hợp cầu đường, điện và hàng không. Trải qua các năm tháng học trung học, rồi thi đỗ Đại học Quốc gia cầu đường Paris và nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như trường tổng

0: hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện và Học viện Kỹ thuật Hàng không đã giúp Phạm Quang Lễ tích lũy được khối lượng kiến thức cơ bản về vũ khí, kỹ thuật điện, máy. Sau khi ra trường, ông vào làm ở một hãng điện khí và tiếp sau đó là một hãng chế tạo máy bay dân dụng với mức lương 22 lạng vàng một tháng, niềm mơ ước với một người Việt Nam sống tại Pháp lúc bấy giờ. Năm 1946 là bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quang Lễ. Hòa vào dòng người dạt dào niềm vui sướng, tay cầm cờ đỏ sao vàng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris sang Pháp để thương lượng với chính phủ Pháp về độc lập hòa bình ở Việt Nam, có kỹ sư Phạm Quang Lễ.
1: Đồng bào trong nước thì mong anh em, chị em lúc về nước thì mang đến một cái quà, mọi người mang về một món quà là Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
0: Trong hồi ký trở về Tổ quốc thân yêu của mình, ông viết: cùng dòng người đi đón Hồ Chủ tịch, tôi chăm chú quan sát hình ảnh vị lãnh tụ kính mến từ quê nhà tới. Một cụ già cao gầy, bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo tấm huân chương nào cả. Đặc điểm hấp dẫn tôi là đôi mắt, vầng trán cao rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn chủ động. Những ngày tiếp xúc với Bác Hồ ở Paris, tôi luôn có cảm giác lạ thường, một tiếng gọi thiêng liêng, vừa gần vừa xa, có cả ảo lẫn thực, tiếng gọi từ một nơi xa xôi vạn dặm và cũng rất gần gũi bên tai. Lời của Bác, hình ảnh và linh hồn Tổ quốc kính yêu, tiếng gọi đó trùng với ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ. Ngày 10 tháng 9 năm 1946 tại Pháp, Bác Hồ gọi Phạm Quang Lễ đến, cho biết là hội nghị Fontainebleau đã không thành. Rồi Bác đề nghị: Bác về nước, chú về với Bác. Và Phạm Quang Lễ đã nhận lời. Vào một buổi tối trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: bây giờ ở nhà cực khổ, chú về có chịu nổi không? Tôi trả lời: thưa Bác, tôi chịu nổi. Bác hỏi tiếp: bây giờ ở nhà, kỹ sư công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Tôi nói: thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được. Trên con tàu Dumont d'Urville, trước khi rời bến cảng Toulon trở về nước, cùng với Phạm Quang Lễ, còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Vũ Đình Quỳnh. Đất nước và nhân dân đang cần họ cho cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới. Họ đã bỏ lại phía sau giàu sang công việc, theo tiếng gọi của Bác, Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chấp nhận dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ.

0: ngày 20 tháng 10 năm 1946, tàu Dumont d'Urville cập cảng Hải Phòng. Chỉ một tuần sau khi về đến Hà Nội, kỹ sư Phạm Quang Lễ lên ngay xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông được Bác Hồ giao trọng trách làm cục trưởng cục quân giới và đặt cho ông tên mới là Trần Đại Nghĩa. Từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa gắn liền với lịch sử quân đội nước nhà và đất nước. Vũ khí của ông là tri thức, là tinh thần quên mình vì Tổ quốc.
1: Đây là một góc xưởng sản xuất quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên, là nơi mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã làm việc đầu tiên khi trở về nước. Đây là súng bazooka, là loại vũ khí mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên khi trở về nước.
0: Khu lưu niệm Thiếu tướng Anh hùng Lao động, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở quê hương tỉnh Vĩnh Long trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí khí tài quân sự phục vụ cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chiến công đầu tiên của bazooka Việt Nam vào mùa xuân Đinh Hợi năm 1947 khiến cho quân Pháp hoàn toàn bất ngờ, bởi loại vũ khí này mới lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong trận đánh Normandy ở Pháp vào mùa hè năm 1944. Trở thành cha đẻ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Trần Đại Nghĩa là hiện thân cho một thế hệ trí thức sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để bước vào kháng chiến. Trong ngôi nhà của gia đình Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa trên phố Hàng Chuối, Hà Nội, nơi ông đã sống hơn 30 năm từ năm 1959 đến năm 1991. Ông Trần Dũng Trí, người con trai cả của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hồi tưởng câu chuyện về cha mình luôn nung nấu ý chí đi học để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập.
2: Ông có nói là cái câu chuyện trở về Tổ quốc, thì ông cũng không biết là mình sẽ là người là đặt nền móng về công nghiệp quốc phòng đâu. Thế nhưng sau này khi mà người sang nghiên cứu cái thứ thì phải có công nghiệp quốc phòng bền vững thì mới được đảm bảo cho cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc được. Thì đó, ông sẽ sâu đó và để lung nấu cái lý tưởng của ông là phải thực hiện đó.
0: Trong hồi ký của mình, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn được gặp Bác, được bước theo con đường cách mạng của Bác là điều nung nấu không chỉ của riêng tôi mà của nhiều trí thức Việt kiều yêu nước, nhất là sau khi biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc nổi tiếng, biểu tượng yêu nước trong sáng và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
2: Và trước lúc mất cô ấy nói là bây giờ ba thấy cái cuộc sống của ba như vậy thế là quá đủ và không có gì phải luyến tiếc cả. Và đến đây thì là cảm thấy là đủ rồi, mình có thể ra đi được rồi. Vì tất cả các cái nguyện vọng của mình cũng như là cống hiến của mình thì đều nhằm phục vụ cho Tổ quốc các thứ. Và trong những lần nói chuyện với thanh niên ở Sài Gòn ấy, thì ba cũng là luôn luôn khuyên thanh niên là chúng cháu phải có lý tưởng, và lý tưởng đó là phục vụ Tổ quốc chứ không phải là phục vụ cho một cái tầng lớp, và không bao giờ hối tiếc.
3: Này, thì ba tôi có kể là khi mà được Bác Hồ đặt tên và giao nhiệm vụ, và từ đấy trở đi khi lên chiến khu là ba lúc nào trong đầu cũng nghĩ là Bác Hồ là người tin tưởng mình rất là tuyệt đối và tạo mọi điều kiện cho mình, rồi ngay cả còn là phong cái chức vụ cho mình để mình có đầy đủ cái điều kiện để mình thực hiện tốt công việc. Thế là đấy là ngay từ đầu tiên, và sau này quá trình làm việc với Bác thì cũng khi ở Việt Bắc và sau này nữa là về Hà Nội thì cũng được Bác gặp gỡ thường xuyên các cuộc hội nghị, các cuộc họp, và lúc nào thì Bác tôi cũng nói một câu là được Bác Hồ tin tưởng, cho nên là lúc nào mình làm việc mình cũng cảm thấy rất thoải mái. Đấy, và cho mình những cái lúc nào thế, khi mà bất kỳ một lúc nào nói Bác Hồ thế, mà đây là cái điều thiêng liêng, điều thiêng liêng mà Bác đã giao nhiệm vụ cho mình, và cái tên mà Bác đặt cho ông đã là theo ông suốt cả cuộc đời.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhìn nhận việc Phạm Quang Lễ cũng như nhiều nhà trí thức khác quyết định trở về Việt Nam thời điểm đất nước vô cùng khó khăn là bởi họ đã tìm thấy và bị thuyết phục bởi niềm tin và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
4: Ngay trong phát biểu của Hồ Chí Minh trong chuyến đi thăm Pháp đấy, tháng 7 năm 1946 tại thủ đô Paris khi Bác Hồ gặp gỡ Việt Kiều đấy, thì Bác tâm sự rất là chân thành thôi. Cái sự nghiệp giành độc lập này không phải là của riêng Hồ Chí Minh đâu, cũng không phải là riêng của một đảng phái nào đâu, mà đây là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Cái câu đó mà cả hội trường người ta vỗ tay, người ta mới biết cụ Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần dân tộc, của nghĩa đồng bào, của cái khát vọng độc lập tự do cho dân tộc.
5: Thời cơ giành độc lập hoàn toàn cho đất nước Việt Nam đang tới. Đà Đạo Giác Nhất ủng hộ Việt Minh.
0: Năm 1945, trong thời điểm cả nước sục sôi không khí khởi nghĩa tháng 8, ở Hải Phòng, trên cương vị Giám đốc Kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hà, quan chức thuộc chính quyền thực dân Pháp, đã giải quyết được nạn đói ở Hải Phòng. Dân chúng khi đó coi ông là một vị cứu tinh. Những gì ông đã làm cho dân, cộng với tài năng và lòng yêu nước, được nhiều người biết đến. Ngay sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà được Hồ Chủ tịch mời tham gia Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Thời gian làm Bộ trưởng ngắn, nhưng với những kiến thức về luật học và chính trị học tại Pháp, cùng kinh nghiệm là Giám đốc Kinh tế kiêm Thanh tra Lao động Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng nước Việt Nam mới trong lĩnh vực kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia. Việc trọng dụng người tài những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, đặt đúng chỗ, đúng việc đã tạo nên sự đoàn kết trong chính phủ và trong nhân dân.
4: Cụ Nguyễn Mạnh Hà được Bác Hồ chọn vào cái vị trí phụ trách kinh tế. Thế thì ở đây xuất phát từ đường lối, cái quan điểm của Bác Hồ về xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường của dân tộc mình. Thế thì tất cả những đường hướng về xây dựng cái nền kinh tế tự chủ, độc lập trong cái điều kiện rất khó khăn như vậy, thế thì đòi hỏi phải có một cái người có am hiểu về lĩnh vực đó, phải kết hợp với cái ủy ban kế hoạch kiến thiết quốc gia. Cái ủy ban đó do Bác Hồ thành lập vào tháng 12 năm 1945 ấy. Thế thì nó mới phát huy được cái vai trò đó.
0: Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ những gì từng có, để bắt đầu lại từ con số 0 giữa một đất nước ngổn ngang sau độc lập. Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Mạnh Hà và nhiều nhân tài khác như Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Vũ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của đều là trí thức Tây học có năng lực vượt trội, nhưng họ đã từ bỏ điều kiện sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn ở nước ngoài để về nước phục vụ Tổ quốc. Điều đó được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lý giải.
6: Tâm lý của ta lại muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Đấy là cái lý tưởng của cả một cái dân tộc. Và người có nói một cái câu mà sau này có thể là ai cũng nhắc là số phận của dân ta ở trong tay ta. Mọi người dân đều phải là nắm cái vận mệnh của đất nước, chứ cũng không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là Đảng và Chính phủ, mà mỗi người dân đều có nắm trong tay mình cái vận mệnh của đất nước mình. Chính ấy là cái cuộc đời của Bác, cuộc đời, cuộc sống bình thường của Bác, cái sự nghiệp cách mạng của Bác ấy, nó có cái sức cảm hóa đó.
4: Tôi thấy các cái nhân tài, các cái trí thức mà sau này rất nhiều vụ của từ cái Đảng Xã hội Việt Nam, rồi Đảng Dân Chủ Việt Nam, thì những người cũng không phải đảng phái nào, như cụ Phan Anh, Phan Kế Toại, v.v. các cụ đi với chính phủ, với đảng, với Bác Hồ xuất cho tới nơi thở cuối cùng nữa. Không hề rẽ sang một cái ngã nào cả. Theo tôi đấy là một cái hết sức là tế nhị, là chân thành. Và dù ở cương vị nào, dù ở đảng phái nào, dù ở lực lượng nào, thì đều được Bác Hồ quý trọng. Và cái quý trọng ấy chính là quý trọng cái nhân cách của các cụ đó, quý trọng cái tài năng của các cụ đó, và quý trọng được cái đức hy sinh vì sự nghiệp của các vị đó. Chứ thực ra các vị đó là những trí thức thì người ta có thể tìm được những cái nơi ở nước ngoài sống sung sướng cho cả gia đình người ta chứ đâu phải khổ về đất nước kháng chiến bom đạn thế này. Đó chính là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.
0: Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước đã bước sang một thời đại mới, hội nhập, toàn cầu hóa, công nghệ cao. Để lại sau lưng chức giám đốc chất lượng của tập đoàn Pháp Schneider Electric cùng nhiều kỷ niệm trên xứ Cảng Thơm, tức Hồng Kông, chuyên gia công nghệ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã cùng gia đình đáp chuyến bay trở về Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông cuối năm 2010. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt cùng lo ngại của nhiều bạn bè, Thái Hòa cho rằng việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức là một quyết định hợp lý để thực hiện hoài bão góp phần đưa một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
7: Nếu tôi không về nước, nếu tôi không dự những hội nghị và từ đó gặp được Bộ trưởng Hoàng Văn Phong vào năm 2009, khi mà Bác Phong làm Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, thì Bác Phong mới trực tiếp nhờ anh Trần Việt Thanh Thứ trưởng mời cái nhân vật gọi là người đương thời trong chuyên môn của tôi về ISO, về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, để phối hợp với Bộ Khoa Công nghệ viết lại TCVN, viết lại những bộ chuẩn của Việt Nam theo ISO, theo những chuẩn mực thế giới. Nhưng mà nếu mà tôi không, vì bố mẹ là những người yêu nước trụ lại Việt Nam và tôi không quay về, thì chúng ta không hề biết có hàng triệu kiều bào ở đẳng cấp cao như thế trong các tập đoàn quốc tế. Sau đấy tôi với anh Trương Gia Bình, khi về làm giám đốc chiến lược FPT, đã đưa ra một chiến lược trải thảm nhân sự toàn cầu. Thì chúng tôi gặp vô số những chuyên gia giỏi, những lãnh đạo cao cấp tuổi 8X, 9X ở California, ở Mỹ, ở châu Âu.
0: Suốt 15 năm ở Việt Nam và trải qua nhiều vị trí, chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ebosi Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt, Vusta, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp.
7: Trước mắt chúng ta một thế giới bất ổn, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hợp lực. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới, và trong các cái chiến lược mà tôi đang tư vấn cũng như là viết vào cái tổ think tank của chính phủ, thì Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ ba.
0: Ý thức rõ việc muốn giúp đất nước phát triển thì phải hội tụ trí tuệ tâm huyết của càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Nguyễn Hữu Thái Hòa đã kết nối các trí thức Việt Kiều trẻ khắp nơi trên thế giới để cùng trăn trở những ý tưởng mới, cách thức mới giúp Việt Nam tiến lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
8: Chúng ta vẫn chưa tận dụng được một cái nguồn chất xám là những tài năng. Chúng ta có ít nhất khoảng gần vài trăm nghìn tới một triệu lực lượng chuyên gia trẻ, và cái lượng này chúng ta chưa sử dụng được. Chúng ta phải hướng về thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi có một cái khao khát thật sự đóng góp, và cái quyết định quay trở về chúng tôi không phải là một quyết định ngắn hạn, quyết định nằm trong đầu rất lâu. Thì vấn đề là chính phủ phải khơi thông được cái nguồn, cái lòng tin và cái tình cảm này nó lớn khủng khiếp. Và tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam đều muốn thấy cái đất nước mình nó tốt hơn. Mỗi người có cái khía cạnh đóng góp của mình ấy, vào cái công cuộc chung nó càng góp sức vào càng tốt.
9: Chúng tôi là những người con xa quê, chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương, giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế, thương mại. Và chúng tôi cũng như là một cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giúp các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là doanh nghiệp các tỉnh, các địa phương, hoặc là những nơi có sản phẩm xuất khẩu của các nông sản hoặc địa phương sẽ đến với Hàn Quốc được nhiều hơn, và từ đó sẽ mang lại những cái giá trị thặng dư nhất định.
10: Về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm, cho nên mấy bạn trẻ giống mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn. Không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa, để cách làm về tài chính, về luật sư, về quảng cáo, nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
0: Suốt những chặng đường khó khăn gian khổ của dân tộc, kể từ cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu long trời lở đất năm 1945 đến nay, đã có biết bao trí thức tài ba từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy, hào quang hứa hẹn để trở về chung vai, gánh vác tương lai của dân tộc. Nếu không phải là lòng yêu nước luôn da diết nồng nàn trong sâu thẳm con tim mỗi người Việt và sức lôi cuốn đầy thuyết phục của những nhà cách mạng mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chắc hẳn chẳng có động lực nào đủ mạnh để họ hành động như thế. Từ những bài học trong việc thu hút và sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc và Giáo

0: giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Tiến sĩ khoa học Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thì ngày nay Đảng và Nhà nước ta cần có thêm nhiều chính sách đãi ngộ và hành động cụ thể để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức chuyên gia, kiều bào và người trẻ tuổi.
1: Gần đây thì Trung ương đã có cái nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong cái tình hình hiện nay. Thế thì phải nắm vững cái quan điểm của Hội nghị Trung ương đó để tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Kêu gọi như là Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi có đề nghị là làm sao ta có được 200 nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
2: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn nêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần vào cuộc cách mạng công nghiệp này. Họ là những trí thức tiên tuổi có những đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của Đảng và Nhà nước.
3: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hàng đầu. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng. Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Đất nước Việt Nam lúc nào cũng có hào kiệt. Khi Tổ quốc cần, họ luôn luôn sẵn sàng hy sinh cá nhân để cống hiến cho đại nghĩa, vì một Việt Nam hùng cường và nhân bản. Và Tổ quốc luôn tạo môi trường thuận lợi để người tài được tỏa sáng.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Tại các đô thị lớn, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với các dự án xây dựng mới. Bởi nếu không thay đổi cách xây dựng ngay từ hôm nay, đô thị hóa rất có thể trở thành nguồn phát thải lớn nhất của nền kinh tế thay vì động lực cho tăng trưởng bền vững. Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. Nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có. Tốc độ gia tăng dân số đô thị cao, sự hình thành các siêu đô thị sau sáp nhập cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% trong giai đoạn 2025-2030 đang tạo ra nhu cầu xây dựng khổng lồ, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đến nhà ở và các công trình cao tầng.
4: Bài toán đặt ra không còn dừng ở câu hỏi xây nhanh hay xây nhiều, mà đã chuyển sang một thách thức căn bản hơn, xây như thế nào để không trở thành lực cản đối với cam kết net zero carbon vào năm 2050, cam kết mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại COP26.
3: Nắng nóng cực đoan trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua khiến hàng loạt địa phương miền Bắc phá kỷ lục nhiệt độ. Trong đó Hà Nội là tâm điểm với nền nhiệt ngoài trời cao nhất trong ngày, thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Không khí khô nóng oi bức khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
5: Thời tiết này nó khó chịu á, bắt buộc phải ra ngoài thì phải di chuyển thôi.
6: Tầm 8 giờ mình đi ra ngoài nó đã rất là nắng rồi, nắng rất là gắt đấy. Thời tiết nắng nóng rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của nhà mình.
7: Thời tiết giờ này ngoài đường thì cảm giác nóng hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì rất là khắc nghiệt.
3: Ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được cơ quan khí tượng thủy văn chỉ rõ là

0: nguyên nhân khiến nền nhiệt tại Hà Nội lên mức cao kỷ lục. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Môi trường và Biển, quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu phát triển nhà ở và văn phòng với tốc độ lớn, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như gia tăng phát thải khí nhà kính, suy giảm sức chịu tải môi trường.
1: Cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng gọi là đảo nhiệt đô thị là rõ rệt giữa vùng lõi và vùng ngoại ô, đặc biệt là cho hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là nó sẽ có một cái hiệu ứng kép, đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn, làm gia tăng trầm trọng hóa cái nắng nóng hoặc tác động của nắng nóng.
0: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình là một trong những ngành gây phát thải lớn, hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải CO2 và tiêu thụ 34% tổng năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, mọi chuyển động của ngành này đều có tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện cam kết net zero của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay nằm ở carbon hàm chứa, lượng phát thải phát sinh ngay từ các khâu đầu tiên của vòng đời công trình, bao gồm sản xuất, vận chuyển và thi công vật liệu. Dù một công trình sau khi hoàn thành có được vận hành tiết kiệm năng lượng hay không, thì phần lớn lượng phát thải carbon của nó cũng đã bị khóa chặt ngay từ đầu ở khâu lựa chọn vật liệu và phương thức xây dựng. Khi công trình hình thành, dấu chân carbon gần như không thể đảo ngược chỉ bằng các giải pháp vận hành về sau. Theo kiến trúc sư, kỹ sư Trần Thánh Vũ, chuyên gia về thiết kế công trình xanh và tối ưu hóa năng lượng, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EDIC, đây là một bài toán cần sớm có lời giải bởi nó không chỉ mang tính sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng mà còn tác động tới chất lượng sống đô thị.
2: Để mà đi đến được những cái công trình mà net zero ấy, thì nó còn khá là dài, bởi vì thậm chí chúng ta còn chưa bắt đầu ở góc độ là thiết kế năng lượng công trình. Chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều bước trong thiết kế cần phải làm để kiểm soát về tiện nghi công trình. Tất cả những cái như vậy nó dẫn đến hiệu quả kinh tế của chúng ta rất là thấp. Chúng ta đang lãng phí khoảng 20-25% năng lượng trong lĩnh vực công trình. Và để đi đến tiết kiệm năng lượng thì phải sử dụng năng lượng hợp lý, cần tối ưu hóa cho những cái lĩnh vực chiếu sáng, điều hòa thông gió, tối ưu hóa về vỏ bao vận hành.
0: Nêu thêm một bất cập của ngành xây dựng trước mục tiêu net zero, đó là thiếu hành lang pháp lý cùng các giải pháp tổng thể. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp đang rất khó hình dung bức tranh của tiến trình chuyển đổi xanh cũng như vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình này. Khi thiếu cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể thì các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp rất khó chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
3: Các doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả một hành trình chuyển đổi xanh tiến tới net zero thì hiện nay đang cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì là doanh nghiệp không hình dung ra một cái bức tranh chung và các hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tiến tới, người ta cần phải biết rằng là người ta sẽ phải làm những cái gì, các cái bước là như thế nào.
0: Theo thống kê, cả nước mới có khoảng 600 công trình đạt chứng nhận xanh, một con số còn khá khiêm tốn so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới chỉ dừng lại ở cách làm nhiều cây xanh thay vì xây dựng xanh đúng nghĩa. Những giải pháp cốt lõi như tối ưu hiệu suất năng lượng, thu và xử lý nước mưa hay sử dụng vật liệu tái chế vẫn chưa được tích hợp một cách hệ thống và đồng bộ trong vận hành công trình. Tỷ lệ người dân thực sự sinh sống trong các công trình đạt chứng chỉ xanh cũng mới chỉ đạt khoảng 13%. Từ nay đến năm 2050, Việt Nam còn 24 năm để hiện thực hóa mục tiêu net zero, một khoảng thời gian không dài nếu đặt trong bối cảnh quy mô đô thị hóa và tốc độ xây dựng đang gia tăng chưa từng có. Từ áp lực môi trường đến yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, chuyển đổi xanh đang trở thành con đường tất yếu của ngành xây dựng để không chỉ đóng góp bền vững vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế mà còn không đứng ngoài các cam kết quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phát triển. Không chỉ là phát triển cơ học, trọng tâm đang dần chuyển sang các tiêu chí về chất lượng công trình, tính bền vững và trách nhiệm với môi trường xã hội.
0: Vâng, trước yêu cầu từ thực tiễn thì nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã xác định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và carbon thấp không còn là giải pháp bổ sung mà trở thành nền tảng chiến lược để kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu của tăng trưởng, vừa bám sát lộ trình Net Zero 2050.
4: Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu xanh và công nghệ lắp ghép thông minh vào các sản phẩm nhà di động, homestay tại Việt Nam, ông Huỳnh Bảo Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Zentado chia sẻ.
5: Chúng tôi sử dụng những cái vật liệu dùng cho căn nhà là những cái vật liệu có thể tái tạo được và có thể bảo vệ môi trường, hay chúng ta gọi là những vật liệu xanh. Thay vì phải xây sẽ mất rất nhiều thời gian, vài tháng mới xong một căn, thì đối với mô hình của Gentado chỉ mất 1 đến 2 ngày là có thể lắp đặt xong.
4: Việc chuyển đổi sang giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một chiến lược kinh tế hiệu quả với các doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp

0: Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An Hòa, nêu quan điểm.
1: Tôi nghĩ là chính phủ cũng nên khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản khi phát triển theo mô hình xanh. Có thể là đưa ra một cái cơ chế về hỗ trợ pháp lý, làm sao là cho nó nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cơ chế về thuế.
0: Cùng với đó thì việc sớm chuyển từ cơ chế tự nguyện sang quy định bắt buộc về minh bạch dữ liệu carbon đối với vật liệu xây dựng, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cũng cần sớm được thực hiện, đặc biệt với công trình cao tầng và dự án sử dụng vốn công. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định, chỉ khi minh bạch carbon trở thành một yêu cầu bắt buộc thì thị trường mới vận hành như một cơ chế sàng lọc tự nhiên, thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của toàn ngành.
2: Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những vật liệu chính như là xi măng và sắt thép. Ngoài ra, cái nhóm công trình xây dựng là một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon nhiều nhất, thì chúng tôi đặt với mục tiêu là đến năm 2030 là có thể giảm được lượng carbon trong quá trình vận hành công trình, và tiếp đó là sau những năm 30 đến năm 35 là đặt được mục tiêu là giảm carbon ở trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi sẽ khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện công trình xanh. Mục tiêu là đến năm 2030, từ 15 đến 20% công trình xây mới sẽ đạt những cái tiêu chí về công trình xanh.
0: Dự báo đến năm 2050, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị, kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng và nhà ở. Đây chính là áp lực buộc ngành xây dựng phải sớm tính toán để chuyển đổi xanh hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.
3: Hành trình xanh.

0: Chương trình để tiếp tục với câu chuyện tạo hạ tầng xanh đô thị tại Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ rêu sử dụng vật liệu mang tên Terranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ rêu phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ rêu không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết, rêu không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Rêu có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố, các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn. Rêu rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ rêu của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm, ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể

0: hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Alley Lab cho rằng, điều khá thú vị, tôi nghĩ so với các loài thực vật có mạch bậc cao, đó là rêu không có rễ, chúng chỉ bám trên một vật liệu và về cơ bản có thể phát triển mạnh trong điều kiện đó. Rêu có thể bám trên các bức tường xanh và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng. Công ty Alley Lab kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị. Trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, tuy vậy hiệu quả thực tế của hệ thống ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ngoài các dự án thử nghiệm hiện nay.
1: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
5: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sisala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sisala nhận định.
6: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
5: Thứ trưởng Jano Sisala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết.
7: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
5: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng

0: ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
1: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới, thúc đẩy mọi lĩnh vực hợp tác trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
3: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
2: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng, để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết trước khi tới Hà

0: Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
1: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
0: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tài chính cho biết chưa đủ căn cứ áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng vì cần chờ cấp có thẩm quyền thông qua đề án lập sàn giao dịch vàng. Lạng Sơn đẩy mạnh xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Hàn Quốc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuyển tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ 5 nhóm kiến nghị được tổng hợp từ hàng chục nghìn ý kiến của đoàn viên người lao động trên cả nước. Trong đó, tổ chức công đoàn đề xuất Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 cho phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nay. Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 để có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Cùng với đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiệm cận với khu vực công. Công đoàn cũng kiến nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với bữa ăn ca, bố trí thời gian để người lao động được nghỉ hưởng lương tham gia học tập chính sách pháp luật, tiếp tục cải cách tiền lương khu vực công và hướng tới mức lương đủ sống trong khu vực doanh nghiệp.
4: Bộ Tài chính cho biết chưa đưa ra quy định thuế thu nhập đối với giao dịch vàng miếng vào dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 do chưa đủ cơ sở triển khai trên thực tế. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng trình Chính phủ xem xét. Sau khi đề án được phê duyệt, các cơ quan chức năng mới có căn cứ hoàn thiện quy định và trình Chính phủ áp dụng thuế đối với hoạt động mua bán vàng miếng. Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giao dịch chuyển nhượng vàng miếng dự kiến chịu thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần, song thời điểm áp dụng và ngưỡng chịu thuế sẽ do Chính phủ quy định.
5: Triển khai cao điểm chống buôn lậu và hàng giả, Chi cục Hải quan khu vực 6 đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ trong nhiều lô hàng nhập khẩu quá cảnh qua biên giới. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Chi cục Hải quan khu vực 6 đã bóc gỡ thành công nhiều đường dây vi phạm lớn ngay tại cửa khẩu. Đáng chú ý, đơn vị đã nhận diện được hàng loạt phương thức, thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng buôn lậu đang triệt để lợi dụng loại hình A11 nhập kinh doanh tiêu dùng và E21 nhập nguyên liệu gia công để trà trộn hàng cấm. Đặc biệt nghiêm trọng là việc lợi dụng cơ chế hàng quá cảnh, vận chuyển độc lập để đưa hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vào luồng hợp pháp. Không chỉ giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Dior, Louis Vuitton, Nike, các đối tượng thực hiện hành vi gán nhãn Made in Việt Nam lên hàng hóa quá cảnh không có xuất xứ Việt Nam. Ngoài ra, các thủ đoạn cất giấu pháo nổ trong thùng container, cải tạo bồn bể chứa xăng dầu hay lợi dụng cơ chế đưa hàng về bảo quản để kéo dài thời gian xử lý, đặc biệt đối với ô tô semi rơ móc nhập khẩu cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác giám sát. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết.
7: Các cái doanh nghiệp lợi dụng cơ chế rồi thì thủ tục hải quan thông thoáng để tiến hành các cái hoạt động gian lận thương mại, đặc biệt là đối với cái hàng quá cảnh, hàng chuyển cửa khẩu. Trên cơ sở đấy thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị nắm tình hình các cái doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo phòng quản lý rủi

0: do lập danh sách siêu tra các cái doanh nghiệp mà có cái dấu hiệu gian lận thương mại qua cửa khẩu để tiến hành khám xét, bắt giữ và xử lý theo đúng cái quy định.
1: Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản của Hà Nội trong 5 tháng của đầu năm nay vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp thủ đô. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của thành phố ước đạt trên 900 triệu đô la, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục duy trì thị trường xuất khẩu ổn định như gạo chất lượng cao, rau quả chế biến, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Trong đó, nhóm nông sản chế biến và thực phẩm tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Để duy trì đà tăng trưởng, Hà Nội đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đồng thời phát triển các vùng sản xuất tập trung, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho nông sản.
2: Hàng nghìn hộ trồng dứa tại xã Hà Long và phường Quảng Trung, Thanh Hóa đang đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng khi giá dứa giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích bị nám, thối hỏng. Hiện dứa loại 1 chỉ bán được 6.000 đến 7.000 đồng một kg, giảm mạnh so với mức 14.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Toàn xã Hà Long có khoảng 700 hectare dứa, nhiều diện tích chín quá lứa do sức mua chậm, thương lái giảm thu mua. Nguyên nhân là diện tích trồng dứa tăng nhanh trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.
1: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa công bố phương án phục vụ cao điểm hè năm 2026 với sản lượng vận chuyển được dự báo là tăng trưởng mạnh, dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 15% so với lịch bay thường nhật. Trong tổng số chuyến bay dự kiến, các đường bay nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 440 chuyến một ngày, trong khi các đường bay quốc tế đạt khoảng 280 chuyến một ngày.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở thêm tuyến tàu ra Côn Đảo và ngược lại, tuyến tàu chính thức hoạt động vào ngày 6 tháng 6 tới. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
3: Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 471 chuyến tàu khách cập rời cảng Bến Đầm với tổng số lượt hành khách đạt trên 360.000 người. Để bảo đảm điều kiện khai thác tuyến mới bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh đi đặc khu Côn Đảo, ban quản lý cảng Bến Đầm tập trung rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng cầu cảng, sắp xếp cầu cảng, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác tàu, xây dựng phương án tiếp nhận tàu, điều phối giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn hành khách, phương tiện ra vào khu vực cảng, bảo đảm an toàn trật tự. Ông Đỗ Công Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo cho biết.
4: Ngày 6 tháng 6 này sẽ khai trương một chiếc tàu mới. Như vậy là chúng tôi đã có thêm một cái lượng khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ra Côn Đảo, chứ không phải xuống các cái điểm kế cận như là Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ. Hiện nay thì hạ tầng, cơ sở hạ tầng vật chất ở Côn Đảo đã được đầu tư cơ bản thuận lợi, bài bản. Nếu mà mở thêm các tuyến tàu mới ra Côn Đảo thì cũng không có gì đáng phải lo ngại.
1: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang tin thế giới. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Hàn Quốc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ,

0: Sáng nay, mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong bầu cử thị trưởng và quận trưởng của 227 đơn vị hành chính cấp quận huyện, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã đắc cử hoặc gần như chắc chắn trúng cử tại hơn một nửa số địa phương, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chỉ mới giành được thắng lợi ở khoảng hơn 90 quận huyện. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung được tổ chức song song với bầu cử địa phương tại 14 khu vực, Đảng Dân Chủ đã chiến thắng tại 9 điểm bỏ phiếu, còn Đảng Quyền lực Nhân dân chỉ giành được 4 ghế nghị sĩ quốc hội. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không.
1: Trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang Iran hôm nay tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Ananbaya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất, đêm 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị không kích nhằm thu hồi và tiêu hủy lượng vật liệu hạt nhân còn bị chôn vùi dưới lòng đất. Theo ông Trump, cơ sở này bị phá hủy trong chiến dịch búa đêm do quân đội Mỹ thực hiện bằng máy bay ném bom B-2. Sau cuộc tấn công, giới chức Mỹ xác định vẫn còn một lượng vật liệu hạt nhân được làm dầu ở mức cao mắc kẹt dưới khu vực núi đá sụp đổ. Cơ quan điều tra Indonesia đã bắt giữ ông Hindajaina, cựu lãnh đạo cơ quan dinh dưỡng quốc gia và hai cấp phó sau khi bị phát hiện liên quan đến tham nhũng trong việc chọn đối tác và mua sắm trang thiết bị triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Theo cơ quan chức năng, nhiều đối tác của chương trình không đáp ứng các điều kiện nhưng vẫn được lãnh đạo cơ quan này phê duyệt. Đổi lại, các quan chức này nhận khoản tiền trị giá hàng tỷ rupee mỗi ngày. Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những ưu tiên quốc gia của Tổng thống Prabowo kể từ khi tranh cử nhằm chống suy dinh dưỡng, thông qua việc cung cấp bữa ăn cho gần 90 triệu học sinh và phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vấp phải nhiều chỉ trích do chi phí cao, thường xuyên xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là những cáo buộc sai phạm trong khâu mua sắm. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6, không chỉ là dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhân loại trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và mức độ tàn phá lớn hơn trên phạm vi toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu càng đặt ra yêu cầu cấp bách cho toàn cầu cũng như ở nước ta. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận, hành động vì khí hậu yêu cầu cấp bách cho toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, cháy rừng quy mô lớn ở nhiều khu vực, hạn hán nghiêm trọng tại châu Phi, lũ lụt lịch sử ở nhiều quốc gia châu Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những diễn biến bất thường của thời tiết cũng gây ra hậu quả ngày càng nặng nề và đáng lo ngại. Điều đáng suy ngẫm là phía sau những hiện tượng thiên tai cực đoan ấy, nguyên nhân không chỉ đến từ quy luật tự nhiên. Chính các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ qua đã góp phần đẩy trái đất vào một cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Sự phát triển nóng của nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển. Việc đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt để phục vụ sản xuất, giao thông và sinh hoạt đã thải ra lượng lớn khí carbonic, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình toàn

0: cầu liên tục tăng lên, kéo theo hàng loạt biến động của hệ thống khí hậu. Cùng với đó là tình trạng phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi rừng mất đi, khả năng điều hòa khí hậu suy giảm, thiên tai càng có điều kiện diễn biến cực đoan hơn. Quá trình đô thị hóa thiếu bền vững cũng đang tạo thêm áp lực cho môi trường. Những dòng sông bị lấn chiếm, ao hồ bị san lấp, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp khiến nhiều đô thị trở nên ngột ngạt hơn, dễ bị ngập úng hơn và chịu tác động mạnh hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để tiếp tục làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Chính vì vậy, chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu không đơn thuần là một thông điệp mang tính kêu gọi mà là yêu cầu cấp bách đối với toàn nhân loại. Các quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Mỗi cánh rừng được giữ lại, mỗi dòng sông được bảo vệ, mỗi hệ sinh thái được phục hồi chính là một lá chắn xanh, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với Việt Nam, việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Quan trọng hơn, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Mỗi người dân đều có thể góp phần bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tích cực trồng cây xanh. Chỉ khi toàn cầu cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ được mái nhà chung của nhân loại cho hôm nay và tương lai.
1: Vừa rồi là bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu. Từ đây chúng tôi cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về

0: về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, đau đầu mất ngủ, chóng mặt hay quên là tình trạng khá phổ biến ở những người cao tuổi. Nguyên nhân có thể do nhiều bệnh lý tiềm ẩn như là thiếu máu lên não, sa sút trí tuệ, teo não hay là Alzheimer. Và tình trạng này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, sức khỏe và cả tâm lý của người bệnh. Vậy để có thể cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên ở người cao tuổi thì cần phải lưu ý những điều như thế nào? Và phương pháp điều trị ra sao sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả nhưng mà lại phải an toàn với người cao tuổi? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đẩy lùi đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên do thiếu máu lên não và bệnh lý người cao tuổi. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý thì chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, nhất là những người cao tuổi, có thể nói rằng là cái bảng lâm sàng các cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên là những điều mà rất dễ xảy ra đối với những người trung niên và những người cao tuổi. Tất nhiên khi chúng ta bị các triệu chứng như vậy thì bao giờ chúng ta cũng phải đi khám để chẩn đoán cho chính xác nó là thiếu máu não hay là nó là thoái hóa não. Sau đó thì bên cạnh các đơn thuốc Tây y thì chúng ta nên kết hợp thêm những cái giải pháp mà hiện nay là một xu hướng mà các nhà khoa học mà người ta rất là quan tâm, đó là việc kết hợp với các cái thảo dược và hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Ở đây chương trình của chúng tôi đặc biệt muốn tư vấn và muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là những người cao tuổi, một cái giải pháp mà được gọi là thảo dược. Đơn giản là sản phẩm này nó có 4 thành tố quan trọng. Thứ nhất, với những ai mà chúng ta bị sa sút trí tuệ, chúng ta bị thiếu tuần não thì chúng ta đều biết cái cao bạch quả nó có tác dụng làm tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, cải thiện tình trạng vi tuần hoàn và cải thiện khả năng ghi nhớ rất rõ rệt. Cái thứ hai mà ở đây tôi muốn đến tức là cái cao Codevia. Đây là một cái loại cao mà được chiết xuất từ cây xô thơm, có nguồn gốc từ Pháp, tác dụng là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, đồng thời là nó chống cái quá trình thoái hóa của bộ não. Nhưng mà cái đặc sắc để làm nên cái bản chất của thảo dược chính là bộ đôi thông đất và thành ngại. Đây là hoạt chất mà nó ức chế cái men choline esterasa và từ đó nó làm tăng cường cái lượng chất liên kết các neuron thần kinh với nhau, đó là acetylcholine. Và đồng thời nó quá trình là chống quá trình oxy hóa, chống quá trình thoái hóa của neuron thần kinh và tạo điều kiện lý tưởng cho cái neuron thần kinh hoạt động.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho quý vị cái giải pháp rất là ưu việt và toàn diện cho sức khỏe của não bộ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1265 của chương trình để có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1265. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Loha Trí Não. Loha Trí Não là sản phẩm duy nhất có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt mà hiện nay thì chưa sản phẩm nào trên thị trường có được. Với thành phần chính là tổ hợp lycoprene được chiết xuất từ thông đất và thành ngạnh, nay được bổ sung thêm cả cao Conivia Organic nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và cao bạch quả Ginkgo Biloba, tạo nên tác dụng hiệp đồng, giúp tăng cường trí nhớ, tăng cường tuần hoàn máu não và ngăn chặn thoái hóa các tế bào thần kinh. Hiệu quả của Loha Trí Não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Và thưa quý vị, rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thôi thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800-1265 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Tôi hay bị bệnh tiền đình bác sĩ ạ, mà dạ đã có nhiều lần cấp cứu rồi, xong tự ưng huyết áp nó lên rất là cao, xong là nôn, xong là xỉu đi. Thế là lại đi vào bệnh viện đa khoa của Thái Nguyên cấp cứu thì lại nằm độ 10 năm hoặc 20 ngày thì là nó lại đỡ, thì về thì lại mua những thuốc hoạt huyết dưỡng não rồi các thứ ước bác sĩ kê đơn cho thì uống thì nó lại đỡ một thời gian. Nhưng mà thi thoảng thì nó lại bị theo cái kiểu như là thời tiết ấy.
1: Dạ vâng.
2: Mất ngủ thường xuyên, mất ngủ thì coi như hôm sau là mệt mỏi, ăn kém. Mất ngủ là tôi thường xuyên, ngày xưa thì đi khám là bác sĩ cứ cho thuốc mất ngủ, thế nhưng mà bây giờ người ta cũng hạn chế, người ta không cho nó mà uống thì nó hình như nó quen rồi, nó cũng chẳng giải quyết được.
1: Dạ
2: và
1: vâng.
2: Tôi cũng thấy mệt mỏi lắm nên là tôi mới thấy nghe hôm nọ bác sĩ tư vấn như thế thì tôi hôm nay tôi mới hỏi xem là tôi uống cái ấy thì nó có tác dụng được cái từ cái mất ngủ thì nó mới dẫn đến là tôi hay bị mắc tiền đình. Tiền đình thì bắt đầu nó mới sinh ra những cái bệnh là cứ chóng mặt và luôn có hôm nao thì trên giường xuống ấy và huyết áp nó tăng.
1: Dạ
2: thì
1: vâng.
2: Tôi thử hỏi tư vấn bác sĩ là uống giải pháp thảo dược thì nó có tác dụng tốt không để tôi uống.
1: Trước hết thì chương trình muốn hỏi là năm nay cô cao tuổi rồi thì mình có bệnh lý nền gì không ạ? Ví dụ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường gì không ạ?
2: Xin phép bác sĩ ạ.
1: Dạ.
2: Nếu về bệnh nền thì tôi có bệnh cao huyết áp này, tim đập nhanh này.
1: Dạ,
2: tôi vẫn
1: phải
2: dùng thuốc, không tiểu đường, không mỡ máu nhưng mà chỉ có cao huyết áp và xương khớp thì rất là mệt mỏi bởi vì là xương khớp thì tôi đã phải tiêm chất nhờn vào các khớp này rồi truyền loãng xương rồi này.
1: Dạ,
2: thế
1: vâng.
2: Nhưng mà cứ trở rồi là vẫn đau lắm, nó cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi tập máy suốt ấy. Thế nhưng mà nó cũng chỉ đỡ thời gian thôi.
1: Dạ,
2: còn
1: vâng.
2: Khỏi thì tôi cũng xác định là cái bệnh này thì không khỏi được, nhưng mà nếu về bệnh là tôi có những cái bệnh nền như thế.
1: Thưa cô, là cột sống cổ của mình có bị thoái hóa không ạ?
2: Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ là một này, mấy lại năm đốt của thắt lưng eo.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đo máy rồi đấy.
1: Dạ vâng. Qua thăm hỏi với tình trạng của cô thì cô hai căn bệnh. Thứ nhất là cao huyết áp. Mà cao huyết áp thì sớm muộn nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là vữa sơ động mạch, nghĩa là nó hình thành những cái mảng vữa sơ và nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh là động mạch mà đưa máu lên nuôi não. Cho nên là khi mà máu lên nuôi não chúng ta bị suy giảm thì lập tức nó xuất hiện một loạt các triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, mất ngủ, tê bì chân tay. Cái thứ hai nữa là cô còn bị thoái hóa cột sống cổ thì nó cũng làm cho gây thiếu máu não. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi thoái hóa cột sống cổ thì nó đè ép vào hai động mạch đốt sống mà nó đi song song dọc cột sống cổ lên não, và nó gây ra cái tình trạng gọi là hội chứng tiểu năng hệ động mạch đốt sống thân nền, và từ đó nó gây ra tình trạng là rối loạn tiền đình. Bởi vậy cái nguồn gốc của cô là do vữa sơ động mạch và thoái hóa cột sống cổ. Vậy thì cái việc để mà điều trị á, ngoài cái chuyện là cô đi tái khám thường xuyên rồi là tuân thủ các đơn thuốc tân dược mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê, thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp, cái sản phẩm gọi là thảo dược. Thưa cô, là giải pháp này á, có thể nói là nó sự kết hợp của rất nhiều các loại cao dược dược liệu khác nhau, từ vấn đề cao bạch quả chắc cô biết rồi phải không ạ, rồi là cao cây xô thơm, rồi là cao của thành ngạnh, của thông đất, mà nó gọi là tạo nên cái bộ gọi là lycoprene. Thì có thể nói là bốn cái thành tố này nó giúp cho hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và từ đó khi mà máu lên não đầy đủ thì tự khắc các triệu chứng mất ngủ, rối loạn tiền đình của cô nó sẽ ổn định. Nhưng mà cái thứ hai, nó còn dự phòng cái tình trạng ở tầm tuổi 77 của cô á, nó duy trì cho mình có khả năng ghi nhớ tốt hơn. Bởi vì thông thường với người cao tuổi bao giờ cái trí nhớ của chúng ta cũng bị suy giảm. Cho nên là chương trình cũng rất mong cô tìm đến cái giải pháp thảo dược. Đây nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó không phải là thuốc, cho nên cô có thể mua ở các hiệu thuốc có giấy phép hành nghề, và cô về cô dùng theo cái hướng như thế này. Mỗi ngày cô uống 4 viên, uống vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng, và cái thời gian liệu trình dùng của cô là khoảng độ từ 2 đến 3 tháng. Thế sau đó nếu mà tình trạng chung về rối loạn tiền đình, mất ngủ của cô đã cải thiện thì mình có thể là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 có giảm xuống với liều còn 2 viên. Là bởi vì cái giải pháp này á, nó không tác dụng không mong muốn, cho nên là nó hoàn toàn có thể dùng lâu dài mà cô không sợ những cái biến chứng nó có thể xảy ra. Khi mà tình trạng thiếu máu não mà nó xảy ra ấy, thì nó trở thành một vòng xoáy, một vòng luẩn quẩn. Tức là thiếu máu não nó gây mất ngủ lại gây đau đầu, rồi là thiếu máu não lại gây rối loạn tiền đình thì lại gây ra tình trạng là huyết áp càng tăng cao, rồi lại càng làm chằn não. Bởi vậy cái giải pháp mà chương trình hôm nay tư vấn cho cô chính là cái để giải quyết gốc rễ của vấn đề, chứ không phải là cái chuyện ta mất ngủ là chúng ta uống thuốc an thần, uống thuốc gây ngủ. Cái đó nó chỉ có tác dụng khi chúng ta uống thôi, mà dùng lâu thì cô biết rồi, nó quen thuốc thì chả tác dụng nữa, và ngược lại là nó còn có tác dụng không mong muốn. Vậy nên cái giải pháp mà từ tự nhiên, từ thảo dược là giải pháp mà theo chương trình là rất phù hợp với cô, và cô nên sử dụng nó, dùng càng sớm thì càng tốt, mà càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả mà nó giải quyết cho mình các triệu chứng đó nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Rất mong cô tìm đến và sử dụng nó theo đúng cách tư vấn của chương trình. Xin cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình hôm nay.
2: Tôi được nghe bác sĩ tư vấn thế thì tôi sẽ mua cái túi dùng, bởi vì là tôi mà không hỏi được thì bởi vì dùng nó nhiều thuốc quá rồi, tôi vẫn uống những cái thứ thuốc huyết áp hoặc là tim đập nhanh thì vẫn có thể uống cái thuốc ấy được chứ gì à bác sĩ?
1: Dạ vâng, hoàn toàn được ạ. Chỉ có điều là cô uống cách nha, các thuốc tây y, nhất là thuốc huyết áp của cô là cách nhau ra 1 đến 2 tiếng ạ.
2: Thì cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
2: Vâng, thì cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn cô Ngân đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và hy vọng rằng là với những cái gì bác sĩ đã vừa tư vấn thì có thể giúp cho cô có thêm một cái giải pháp hiệu quả trong việc là điều trị cái chứng bệnh đau đầu, chóng mặt rồi là mất ngủ của mình. Và cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược là Lô Ha Chí Não ngay từ ngày hôm nay để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng bệnh ạ. Thưa quý vị, nhãn hàng Lô Ha Chí Não ngày hôm nay thì đang dành tặng 50 suất ưu đãi mua 4 tặng 1 cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1265. Cụ thể là tặng 1 hộp Lô Ha Chí Não 30 viên khi mà mua 4 hộp Lô Ha Chí Não. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì số lượng 50 suất ưu đãi hiện nay bây giờ chỉ còn có 32 suất nữa thôi ạ. Chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay liên hệ với tổng đài 1800 1265 để có thể nhận được ưu đãi đặc biệt ngay từ bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ngay bây giờ ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình ạ. Chú tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe não bộ ạ chú?
3: Báo cáo bác sĩ, tôi là Lê Minh Khải. Tôi năm nay 67 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
1: Thì bác có vấn đề gì liên quan đến tình trạng thiếu máu não hoặc là tình trạng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt không ạ?
3: Tôi có một cái bệnh mà có lẽ là tôi không hiểu, tôi là cũng đi khám một vài nơi thì họ nói rằng là tuần hoàn máu gì đấy nên não không tốt, thế nhưng mà tôi thường xuyên hay bị chóng mặt, đau đầu.
1: Dạ vâng.
3: Nói chung là có những lúc mà mình cảm thấy mắt nó tối sầm lại, hoa mắt luôn. Thế bác sĩ xem tức là trong cái trường hợp của tôi như thế thì liệu có cái cách điều trị nào hoặc là có một cái thuốc nào mà có thể là khả dĩ điều trị để nó bớt cái căn bệnh?
1: Dạ vâng, nhưng mà chương trình cũng hỏi luôn là qua cái việc chẩn đoán đi khám như vậy á thì bác đã sử dụng các cái thuốc tân dược gì chưa?
3: Các cái loại thuốc mà tôi sử dụng thì thấy hình như là có cái hoạt huyết dương não gì đấy, nhưng mà nó thật là uống nó cũng không có tác dụng mấy đâu.
1: Dạ vâng, sở dĩ chương trình hỏi như vậy là bởi vì là khi mà chúng ta có tuổi và chúng ta bị thiếu máu não thì có thể nói là rất nhiều triệu chứng khác nhau. Nhưng mà của bác là có hai cái triệu chứng rất là quan trọng. Thứ nhất là tình trạng đau đầu và cái thứ hai là tình trạng rối loạn tiền đình. Trong đó có cả tình trạng rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại vi, cho nên là nhiều khi mình cảm giác là chóng mặt, hoa mắt, đi lại nó như là đi trên sóng trên mây ấy, hoặc giả là mình có những cơn mà các cái vật xung quanh mình nó quay tròn, và làm cho mình té ngã, thậm chí kèm theo cái tình trạng là chóng mặt, vã mồ hôi, rồi là tụt huyết áp vân vân. Thế cho nên là cái biểu hiện này á, là nó là những cái biểu hiện của thiếu máu não, nhưng mà nếu như chúng ta không giải quyết tốt thì nó có thể đưa đến sau này một hậu họa là gì, nó gây ra tình trạng đột quỵ não. Thế cho nên là việc là hỏi là bác đi khám chưa và dùng tân dược chưa là gì, bởi vì là Tây y nó cũng có những thuốc điều trị cái này, nhưng mà vấn đề chỗ là gì, chúng ta không dùng lâu dài được, bởi vì các thuốc tân dược dùng lâu dài thì bao giờ nó có tác dụng không mong muốn. Thế cho nên là cái giải pháp mà sử dụng thảo dược là hay nhất. Đây là giải pháp có thể nói là sự kết hợp của tất cả những cái hoạt chất mà đã được các tác giả trong nước và ngoài nước mà người ta nghiên cứu, cho nó đặc biệt là cái hoạt chất lycopene tạo ra từ cây thông đất và cây thành hạnh. Và nó làm gì? Thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên đuôi não. Và khi lượng máu lên đuôi não được đầy đủ thì não chúng ta có đủ dưỡng chất, có đủ oxy để mà nuôi dưỡng, thì tự khắc các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình nó sẽ bị suy giảm. Nhưng mà đồng thời nó còn kết hợp thêm đối với một số những cái thảo dược khác nữa, ví dụ như là cao bạch quả, ví dụ cao của cái xô thơm Codivia organic, thì có thể nói rằng là nó giúp cho vấn đề là chống sa sút, vấn đề trí tuệ mà vốn dĩ sẽ xảy ra ở người cao tuổi. Cho nên là bây giờ bác mới chỉ có là tình trạng đau đầu và chóng mặt thôi. Nhưng mà nếu lâu dài chúng ta không biết cách phòng ngừa, không lựa chọn được giải pháp hữu hiệu, thì không những là chúng ta còn thêm tình trạng mất ngủ, tình trạng suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, mà thậm chí còn có những biến chứng nguy hại nữa. Cho nên là chương trình rất mong là bác tìm đến thảo dược, dùng nó một cách lâu dài, kiên trì, kết hợp thêm tất cả các biện pháp về mặt tinh thần, rồi ăn uống đủ chất, cân bằng, sử dụng nhiều những giải pháp có lợi cho bộ não của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta tập luyện thể dục thường xuyên, rèn luyện hoạt động của bộ não, kết hợp với dùng thảo dược một cách thường xuyên và kiên trì thời gian là ít nhất là từ 3 tháng, thậm chí có thể là 6 tháng trở lên, thì chắc chắn cái tình trạng mà đau đầu cũng như là rối loạn tiền đình của bác nó sẽ được giải quyết một cách triệt để. Đấy là cái là giải pháp mà rất là được sự tín nhiệm của rất nhiều thế hệ bệnh nhân mà chương trình đã tư vấn ạ.
3: Và tôi gần đây là cũng có cái hiện tượng cái trí nhớ nó không được tốt nữa. Đôi khi tôi là nói trước quên sau đấy.
1: Dạ vâng, có thể nói cái này là quy luật tự nhiên thôi ạ. Bởi vì đến cái tầm tuổi của bác là gần 70 rồi, thì có thể nói là cái hoạt động não bộ của chúng ta, bởi vì chúng ta biết là mỗi một ngày từ 30 tuổi trở đi là chúng ta mỗi ngày mất đi 3.000 cái neuron tần

0: Và cái não bộ của chúng ta cứ 10 năm một là nó bị nhỏ đi, vì kích thước nó teo đi là 1,9%. Thế cho nên là không thể nào tránh khỏi cái chuyện là chúng ta lúc là nhớ nhớ quên quên. Thậm chí có người suy giảm trí nhớ cách tồi tệ đến cái mức là tên vợ con mình cũng không nhớ. Rồi là mình đi ra ngoài đường mình cũng không nhớ là cái số nhà của mình, cái đường về mình như thế nào. Hoặc là mình mất cả cái phương hướng là về không gian và về thời gian. Ban ngày thì tưởng là đêm, ban đêm, ban ngày. Nói như vậy thì để nói là nói thôi chứ đừng, các bác không sợ lắm. Bởi vì nếu như mà bác sử dụng thảo dược cách kiên trì đầy đủ, đúng liều lượng, đúng liệu trình, thì chắc chắn cái tình trạng đó nó không diễn ra, và thậm chí nó còn cải thiện cái giấc ngủ, cải thiện cái tình trạng rối loạn tiền đình, và đồng thời nó còn nâng cao khả năng ghi nhớ, cái sức chú ý và sức làm việc của mình. Đấy là điều mà thảo dược hoàn toàn nó có thể làm được.
1: Vậy thì mua ở đâu các bạn?
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình. Liên quan tới giải pháp lô ha trí não mà bác sĩ đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta có thể tìm mua rất là dễ dàng ở những cái nhà thuốc trên toàn quốc. Hoặc là ngày hôm nay thì chú có thể điện ngay tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1-800-1265 ạ. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-1265. Khi mà chúng ta gọi điện thoại về tổng đài này thì chúng ta không mất cước phí điện thoại này và sẽ được gửi sản phẩm chính hãng về tận nhà cho chú ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta còn có cơ hội nhận được những cái phần quà ưu đãi rất là hấp dẫn nữa đấy ạ. Thì cụ thể thông tin như thế nào thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1-800-1265 ạ. Rất cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe và tuân thủ theo tất cả những lời khuyên bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta sẽ có thể tạm biệt những cái cơn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi là cái tình trạng mà suy giảm trí nhớ của chúng ta cũng sẽ được cải thiện ạ. Xin được cảm ơn chú rất nhiều ạ.
1: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
2: Hiện nay, xu hướng sử dụng thảo dược trong điều trị và phòng ngừa chứng đau đầu, chóng mặt hay quên ở người già đang được quan tâm bởi sự an toàn và lành tính. Trong đó có rất nhiều thảo dược có thể cải thiện rất tốt tình trạng của người thiếu máu não và sa sút trí tuệ. Một số loại thảo dược được đánh giá có hiệu quả cao nhất và được chứng minh trên lâm sàng về tác dụng đó chính là cao lycopene, cao bạch quả và cao conivia organic chiết xuất từ cây xô thơm. Trên thị trường hiện có sản phẩm lô ha trí não chứa cao conivia organic được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, có tác dụng rất tốt cho người cao tuổi bị thiếu máu não và sa sút trí tuệ. Các tác dụng của lô ha trí não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Lô ha trí não không những dùng tốt cho người đau não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cho người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người già bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Lô ha trí não đạt danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024 là sản phẩm hàng đầu dành cho bệnh lý về não bộ. Còn quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình, chú tên là gì này, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và ngày hôm nay thì chú muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn câu hỏi như thế nào về sức khỏe, xin mời chú ạ.
3: Tôi là Phạm Văn Hồ, năm nay tôi 75 tuổi.
0: Dạ vâng. Thưa bác là hiện nay bác có vấn đề gì liên quan đến tình trạng dụ như mất ngủ này, đau đầu này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ không ạ?
3: Báo cáo với bác, tôi bị cái bệnh mất ngủ hơn một năm nay rồi. Tôi ở trong miền Nam thì tôi được bác sĩ cho tôi uống thuốc cái này là hơn một năm. Bây giờ là tôi ra bác được tháng này rồi. Bác sĩ nói là bây giờ thì uống thuốc cứ uống hết một liệu trình là 3 tháng, xong rồi ngưng thuốc thì nghỉ được khoảng 1-2 tuần. Nếu mà ngủ được thì thôi không uống thuốc nữa. Mà không ngủ được thì tiếp tục uống thuốc. Cứ liên tục hơn một năm nay rồi là bác sĩ chỉ định như vậy thì tôi uống thuốc theo đúng như bác sĩ vậy, nhưng mà cứ uống thuốc thì ngủ được và không uống thuốc thì không ngủ được bác ạ. Mà tôi không có đau đầu gì cả, mà chỉ mỗi bệnh nên là nó mất ngủ tôi. Thế thì hiện nay là tôi về bác được tháng nay rồi thì bác sĩ là cho tôi cái đơn thuốc đợt này là bác cho 4 tháng. Thì tôi đã uống 1 tháng rồi. Mà hết 1 tháng rồi còn 3 tháng nữa thì là cứ uống thuốc thì ngủ được, còn không uống thuốc không ngủ được. Đấy thì vừa rồi tôi được nghe cái chương trình thì có cái giải pháp thảo dược này thì tôi đã mua ngày hôm qua rồi. Thì có thuốc ngày hôm qua rồi nhưng mà tôi chưa dám uống, bởi vì là hiện nay là tôi chưa hiểu được cái là khi giữa cái đơn thuốc tân dược với lại thảo dược này thì không biết là nên như thế nào để nó phù hợp bác sĩ ạ.
0: Dạ
3: nên
0: vâng.
3: Nên là tôi xin ý kiến bác sĩ là tư vấn cho tôi tí.
0: Dạ vâng. Thưa bác, cho muốn hỏi một chút, hiện nay với tầm tuổi 75 của mình á, nhưng bác có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như cao huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc là bị đái tháo đường gì không ạ?
3: Tôi chỉ cái bệnh cao huyết áp thôi, mà uống thuốc vào thì nó ổn định. Còn thì hôm vừa rồi thì tôi có đi khám bệnh thì tôi cái mỡ máu của tôi cũng không có.
0: Dạ vâng. Vâng, như thế là cũng là bình thường thôi. Bởi vì tầm tuổi của bác 75 thì cái chuyện huyết áp nó là cái chuyện thường xuyên. Nhưng mà cũng phải nói với bác như thế này. Sở dĩ phải hỏi như vậy là bởi vì cái chuyện mất ngủ á, nó chỉ là cái triệu chứng. Nhưng mà cái gốc rễ vấn đề của nó ở bác ấy là chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Bởi vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì từ năm 50 trở đi là con người ta đã rơi vào cái tình trạng là gì? Bị vữa sơ động mạch. Còn nếu như bị huyết áp cao thì cái tình trạng vữa sơ động mạch ngày càng nó diễn tiến một cách rất là nhanh, nhất là khi có tuổi. Vữa sơ động mạch nó là gì? Nó là sự kết tụ các cái mỡ máu xấu, nó làm cho tạo thành những mảng mà nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi não. Cho nên là của bác chỉ có mất ngủ thôi, những người khác còn có kèm theo đau đầu này, hoa mắt này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ. Cho nên cái gốc khác của vấn đề đó là vấn đề thiếu máu não mãn tính. Còn cái việc mà bác sử dụng tân dược đó chỉ là chữa cái ngọn thôi, tức là ta uống vào thì ta ngủ được, còn ta

0: Không uống thì chúng ta mất ngủ, mà bác đã đằng đẵng theo đuổi như vậy là 1 năm rời rồi, bây giờ thì chưa thể bỏ tân dược được. À, thế thì chương trình cũng rất là mừng là bác đã biết thảo dược và bác đã mua về, nhưng mà chưa biết cách sử dụng như thế nào để cho nó có hiệu quả. Vậy thì chương trình sẽ tư vấn cho bác như thế này ạ. Đầu tiên là trong giai đoạn đầu thì bác vẫn nên kết hợp giữa các thuốc tân dược mà bác đang sử dụng với cả thảo dược. Bác dùng với cái liều mỗi ngày là 4 viên, uống vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế còn các thuốc tân dược thì bác uống cách ra trong vòng 1 đến 2 tiếng. À, bác uống như vậy trong vòng khoảng độ 2 tuần. Thì sau đó thì bác bắt đầu là giảm dần liều thuốc tân dược đi. Ví dụ bác uống 2 viên, bác giảm xuống 1 viên, hay là 1 viên thì bác bẻ ra, bác chỉ uống nửa viên thôi. Thế thì từ tuần thứ 3, thứ 4 trở đi thì bác uống nửa viên và vẫn là uống 4 viên thảo dược. Sau đó đến hết cái tháng đầu tiên thì bác mạnh dạn bác bỏ thuốc tân dược đi, bác dùng duy nhất thảo dược thôi. Thì có thể nói là lúc đó cơ thể mình đã thích nghi thì hoàn toàn không bị phụ thuộc vào thuốc tân dược nữa. Thế cho nên là lúc đó thì mình sẽ có một giấc ngủ nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là gì? Nó không gây ra cái cảm giác quen thuốc, không bị nghiện thuốc và không mắc phải những tác dụng không mong muốn của thuốc tân dược. Chính vì thế người ta mới cho ra cái giải pháp thảo dược nhằm mục đích để cải thiện tuần hoàn não, giải quyết được gốc các vấn đề để tạo ra giấc ngủ nó hoàn hảo mà nó triệt để và nó không có tác dụng không mong muốn, nhất là đối với cơ thể của những người cao tuổi như bác. Và hơn nữa nó còn tốt cho vấn đề huyết áp của bác, nó góp phần cùng các thuốc tân dược làm cho huyết áp của bác trở về cái chỉ số bình thường và nó ổn định. Và qua đó thì nó dự phòng tích cực cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não. À, đấy là cách thức mà chương trình muốn tư vấn với bác. Và rất mong là bác mạnh dạn thực hiện đúng như thế để chúng ta thoát khỏi cái chuyện là bị phụ thuộc vào tân dược, an thần, trấn tĩnh. Bác có hỏi thêm chương trình câu hỏi gì nữa không ạ?
1: Vậy để cho nó dễ nhớ thì là cái tân dược này là tôi vẫn uống đều trong vòng là 4 tuần.
0: Dạ
1: trong
0: vâng.
1: đó tôi bỏ bỏ luôn cái thuốc tân dược này đi là chỉ có uống giải pháp thảo dược là 4 viên ngày thôi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Thế là đến cái tầm nào nữa thì là mình sẽ giảm được cái thuốc để mình duy trì thôi.
0: À, thưa bác là thế này, theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thảo dược đó là ít nhất là bác phải dùng được 3 tháng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế thì tháng đầu là bác vẫn kết hợp với Tây y tân dược, nhưng mà bác uống thảo dược 4 viên, sau đó bác dùng riêng thảo dược thôi, bác kéo dài trong 2 tháng nữa. Thế sau đến tháng thứ 3 mà giấc ngủ mình đã tốt rồi á thì bác không cần phải dùng 4 viên mà bác giảm xuống còn 2 viên. Và 2 viên đó bác tiếp tục sử dụng cho chương trình là tiếp 3 tháng nữa. Cho nên khi đủ 6 tháng mà giấc ngủ chúng ta đã tốt rồi về cả cái thời gian ngủ cũng như là chất lượng giấc ngủ thì bác có thể mạnh dạn bác thôi thảo dược. Nhưng mà theo ý kiến của chương trình, thực chất ra mà nói nó là giải pháp thảo dược cho nên nó không có tác dụng không mong muốn. Bởi vậy với những người cao tuổi như bác thì cái chuyện mà chúng ta bị tái mất ngủ trở lại nó rất dễ xảy ra. Bởi vì làm sao? Bởi vì càng cao tuổi thì cái lượng máu lên nuôi não nó càng suy giảm. Bởi vậy cái chuyện chúng ta mất ngủ rồi chúng ta thậm chí có thể đau đầu, có thể suy giảm trí nhớ là nó nằm trong nhãn tiền. Vậy thì cái giải pháp gì nó đồng hành cùng chúng ta để nó dự phòng cái chuyện tái phát lại mất ngủ thì chỉ có giải pháp thảo dược. Cái liều 2 viên là cái liều mà bác có thể duy trì bởi vì nó không có tác dụng không mong muốn mà lại tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy là cái rất hay của cái giải pháp về thảo dược. Thế còn tân dược thì chúng ta dùng lâu thì chắc chắn là bác sẽ có tác dụng không mong muốn, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến trí tuệ, cái sức sáng tạo của chúng ta và nhiều khi nó làm cho tình trạng mất ngủ của chúng ta nó quen thuốc rồi á thì mình sẽ không ngủ được nữa. Đấy là cái mà rất nhiều bệnh nhân cũng đã chia sẻ. Vậy nên chương trình rất mong là bác đã biết thảo dược thì sử dụng đúng theo tư vấn của chương trình và cái liều 2 viên là cái liều bác dùng càng dài thì càng tốt thì nó đem lại hiệu quả một cách bền vững hơn rất nhiều ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Hồ đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và mong rằng là bác cũng sẽ tham khảo giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não như là bác sĩ đã vừa tư vấn để chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng mất ngủ lâu ngày của mình ạ. Và bác cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay ạ. Chúng tôi cũng biết là bác cũng đã mua sản phẩm rồi nhưng mà nếu mà chúng ta xác định là chúng ta sẽ sử dụng lâu dài với cái sản phẩm này thì cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để chúng ta vừa có một cái sản phẩm tốt này và vừa chúng ta cũng tiết kiệm được một phần nào đó trong cái chi phí điều trị của mình ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ, chào bác ạ.
2: Bác ạ. Và thưa quý vị, cũng xin được thông tin thêm cho quý vị rằng sản phẩm lô 29 não đạt danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024 và là sản phẩm dành cho bệnh lý về não bộ. Lô 29 não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não bộ và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Hiệu quả của lô 29 não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Quý vị thân mến, đến thời điểm hiện tại thì theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật, số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh rồi. Và hiện tại chúng ta chỉ còn có 16 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Nếu như quý vị còn chần chừ thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1265 để có thể nhận được những suất ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng lô 29 não. Và còn bây giờ thì để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự về một nhân vật thực tế mà chúng tôi đã ghi nhận ngay sau đây.
3: Cái việc làm này nó bình thường như mọi khi thôi, nhưng mà đến lúc mà về sau rồi, già rồi sao, nó trí nhớ nó không được minh mẫn lắm, nó giảm xuống thì rất là khó khăn. Ví dụ mình muốn làm cái việc gì đó thì trong đầu là nhớ là để làm, nhưng mà không làm được, mà có làm nó không thành công. Ví dụ như là đun ấm nước thì sôi rồi thì muốn rót vào phích, nhưng mà đun xong rồi thì tắt bếp để đấy. Có những lúc rửa rau xong thì là không tắt vòi bằng nước đi, thế là vòi nước cứ để cho chảy tràn nha, có khi là tràn đến nhà. Con cái nó không cho ra được, già nó sợ là không nhớ gì là xuống xe tai nạn.
4: Sau 2 tháng tôi đã có mặt tại nhà cô Thơm, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, khuôn mặt vui vẻ của cô có thể thấy rằng sức khỏe hiện tại đã có những chuyển biến tích cực.
5: Sau khi mẹ tôi được bác sĩ tư vấn và qua một quá trình điều trị thì mẹ tôi đã thay đổi rất là nhiều, sức khỏe tiến triển rất là tốt. Con cái không phải lo lắng về cái chuyện là bà đã tắt bếp hay chưa, hoặc là bà có nhớ đón con giúp mình hay không, không phải gọi điện cũng không phải nhắc nhở gì nữa. Con vừa rồi học sinh cũng có về thăm và bà không phải hỏi là con là đứa nào nhỉ nữa, mà bà đã nhớ được hết và kể lại những cái kỷ niệm của các học sinh mà từ thời rất là xưa rồi. Nói chung là cuộc sống trở lại bình thường và vui vẻ hơn rất nhiều từ khi sức khỏe của bà được phục hồi.
3: Từ khi mà bác thăm khám xong, bác được sự tư vấn của các bác sĩ, bác đã tuân thủ theo và dùng cái sản phẩm thảo dược có chứa thông đất và hành ngạch, thì bác thấy được là cái sức khỏe tốt hơn và cái trí não nó chuyển biến hơn.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là hành trình cải thiện thiếu máu não là một hành trình không hề dễ dàng. Và cũng rất may mắn khi mà nhân vật của chúng ta đã tìm đến giải pháp thảo dược là sản phẩm Lô 2 Trí Não giúp cải thiện được tình trạng bệnh. Và một lần nữa thì cũng xin được chúc mừng cho cô chú về những cải thiện trong sức khỏe của mình. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì liên tiếp những cuộc gọi đã đổ về mong muốn được kết nối trực tiếp với bác sĩ và được lắng nghe tư vấn về tình trạng thiếu máu não, sa sút trí tuệ cũng như là những bệnh lý ở người cao tuổi rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Bác sĩ ơi, tôi năm nay 71 tuổi, tôi ở Nam Định.
0: Dạ vâng, bác tên là gì bác?
6: Tôi tên là Đinh Đoàn, ở Nam Định.
0: Dạ vâng, thế hiện nay về chung quanh cái chuyện thiếu máu não này, tình trạng suy giảm trí nhớ này thì bác có vấn đề gì trục trặc mà cần chương trình tư vấn không ạ?
6: Tôi báo cáo bác sĩ là tự nhiên nó mất ngủ.
0: Mất ngủ? Một năm nay, dạ vâng.
6: Thế thì tôi đã uống rồi đi khám cho cái bác sĩ bảo là nó thiếu máu não, nhưng mà về tôi mua, bây giờ vẫn còn đang phải uống thuốc ngủ, tối phải uống 2 viên thuốc ngủ mới ngủ được, thì khoảng 2 tiếng 3 tiếng hồi.
0: Dạ vâng.
6: Thế thì bây giờ xin bác sĩ tư vấn tiếp cho nào, như thế nào?
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ, có thể nói rằng là cái tình trạng mất ngủ có thể nói là những người cao tuổi như bác là nó là phổ biến. Trong đó chúng ta có thể là thiếu ngủ do thiếu cái giờ ngủ. Có người chỉ ngủ được 1-2 tiếng, có người thức trắng đêm. Nhưng cũng có người ngủ nhiều tiếng nhưng mà giấc ngủ nó rất là nông, mà dễ bị trở giấc mà chúng ta lại không ngủ lại được. Thế nhưng mà cái tình trạng mất ngủ này á, nó chỉ là triệu chứng thôi. Mà cái gốc khác của vấn đề á, mà bác đã nói đến đấy, chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người mà tầm tuổi hơn 70 như bác. Thế cho nên là cái việc mà bác sử dụng các thuốc an thần, trấn tĩnh, thuốc ngủ, nó chỉ là cái giải quyết phần ngọn thôi. Và nó cũng có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu mà mình lạm dụng các thuốc an thần trấn tĩnh của Tây Y thì mình sẽ bị phụ thuộc vào thuốc. Thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp, cái sản phẩm thảo dược của tập đoàn Thái Minh. Bởi vì cái thảo dược bản chất của nó là cái gì? Nó là cái để mà tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não ở những người thiếu máu não mãn tính. Và đồng thời nó cải thiện cái tình trạng hoạt động bị suy giảm, sự thoái hóa của các neuron thần kinh. Thế cho nên là nó làm giảm vấn đề về trí nhớ. Thế thì có thể nói rằng là thảo dược như vậy là bác sử dụng đã rất đúng. Vậy thì câu hỏi của bác hiện nay là sử dụng như thế nào? Thế thì thưa với bác là thế này, chúng ta vẫn có thể sử dụng các thuốc tân dược, nhưng mà chúng ta phải có chỉ định của bác sĩ. Và các thuốc tân dược thì khi mà chúng ta sử dụng lâu dài thì bao giờ nó tác dụng không mong muốn. Nhưng giải pháp thảo dược là nó hoàn toàn từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Trong đó nó phải nói đến cao bạch quả, nói đến cao cây xô thơm, nói đến cái cao của thành ngạnh cũng như là của thông đất. Tóm lại nó từ thảo dược ra hết. Nhưng mà nó đã được nước ngoài cũng trong nước nghiên cứu ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Pháp và ở ngay Học viện Quân y của chúng ta. Cho nên là bốn cái thành tố này nó tạo nên thảo dược thì nó giúp cho vấn đề là tăng cường tuần hoàn não. Đấy là điều quan trọng bậc nhất. Và từ đó nó sẽ giảm đi các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đồng thời không phải bác không mắc phải, nhưng mà có những người đến tầm tuổi 71 của bác ấy thì quên nhiều thứ lắm. Thậm chí là mình có thể quên cả về thời gian, về không gian, quên tên con cháu vân vân. Thế thì nó cũng giúp cho vấn đề là chống thoái hóa, chống quá trình teo não, làm chậm cái sự mất đi các neuron thần kinh, cũng như là sự suy giảm của các chất liên kết thần kinh. Cho nên có thể nói là thảo dược rất phù hợp với tình trạng của bác. Nhưng mà đây là một giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, cho nên tác dụng của nó sẽ hơi chậm một chút. Giải pháp này nó rất thân thiện với những người cao tuổi mà vốn dĩ có nhiều bệnh lý nền. Cho nên là khi sử dụng nó không hề có tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Cho nên bác có thể là yên tâm sử dụng, dùng càng dài thì càng tốt. Mà để làm sao chúng ta sống nhiều tuổi nhưng mà chúng ta rất minh mẫn và chúng ta có khả năng ghi nhớ tốt,

0: sức chú ý tốt và chúng ta vẫn có thể hoạt động xã hội một cách bình thường. Rất mong là bác sử dụng theo cái hướng mà chương trình đã tư vấn. Bác có hỏi thêm gì không ạ?
1: Tôi hỏi bà thêm, bác sĩ là có cần phải uống cái bổ thần kinh không?
0: Dạ vâng, không phải chúng ta chỉ dùng riêng loa truyền áo, tất

0: cùng là thảo dược với nhau thì chúng ta có thể uống chung với nhau cũng được. Đấy là cái điều mà hoàn toàn bác có thể sử dụng. Dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ nhá.
0: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và hy vọng rằng là thông qua những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng sẽ yên tâm chúng ta sử dụng sản phẩm lô Ha Chi não, và mong rằng là sau khi mà bác sử dụng sản phẩm này xong thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được những cái phản hồi tích cực khi mà sức khỏe của bác được cải thiện. Lô Ha Chi não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Lô Ha Chi não không những dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cả cho những người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mãn tính. Và đặc biệt là chỉ trong hôm nay thì 50 khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800-1265 sẽ được tặng một hộp Lô Ha Chi não 30 viên khi mua 4 hộp Lô Ha Chi não, và lưu ý là chỉ có 50 suất ưu đãi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1265 để có thể nhận được ưu đãi ngay bây giờ. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị và đặc biệt là những ai mà đang bị đau đầu này, tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt hay là bệnh lý thiếu máu não, sa sút trí tuệ thì quý vị cũng đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Lô Ha Chi não. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Lô Ha Chi não. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký Biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài

0: cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
4: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
3: Đấy.
4: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
3: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
4: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
3: Thế
4: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
3: Ôi dồi, thế à?
4: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
3: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
4: Vâng.
5: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương

0: Ngân hàng HD Bank. Giải vô sàn HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Biên tập viên Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Người ủng hộ cho rằng đây là cách khơi thông nguồn lực nhàn rỗi, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn nếu vàng tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản thay vì sản xuất kinh doanh, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản. Đổi vàng lấy nhà đất là câu chuyện huy động vàng trong dân sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang chờ đón quý vị và các bạn.
1: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
0: Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang Iran hôm nay ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Ananbaya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Đặc biệt, tuyên bố nhấn mạnh Mỹ và Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đầu hàng. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
0: Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
1: Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản biên chế trong bối cảnh những tiến bộ của công nghệ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức vận hành bộ máy hành chính cũng như quy trình cung cấp dịch vụ công. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn hôm 3 tháng 6 cho biết đã chỉ đạo văn phòng Ủy ban Công vụ xây dựng cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi nhằm tinh giản đội ngũ công chức trong bối cảnh bộ máy hành chính được đánh giá là cồng kềnh với nhiều vị trí không còn phù hợp với mô hình vận hành hiện đại của chính phủ. Song song với quá trình tinh giản,

0: chính phủ Thái Lan cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng lương cho những công chức tiếp tục làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công. Theo Phó Thủ tướng Pakorn, cũng bác bỏ đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cho rằng việc này sẽ kéo dài thêm những vấn đề bộ máy hành chính đang phải đối mặt. Ông cũng dẫn chứng việc tăng tuổi nghỉ hưu tại một số nước như Đan Mạch và Pháp đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong bối cảnh nhiều lao động mong muốn được nghỉ hưu đúng tuổi để bảo đảm sức khỏe.
1: Liên minh châu EU vừa công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ nhằm giảm sự phụ thuộc của khối này vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Một trong những nội dung trọng tâm của gói sáng kiến là đề xuất đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy phát triển các nền tảng điện toán đám mây và tầng AI do châu làm chủ. EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và các ứng dụng AI. EU kỳ vọng nâng tỷ trọng của khối trong thị trường bán dẫn toàn cầu lên 20% vào năm 2030, đồng thời tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị và thương mại. Sáng kiến mới của EU được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu ngày càng quan ngại về sự phụ thuộc của các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực điện toán đám mây, bán dẫn và AI. Nếu được triển khai hiệu quả, chiến lược này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của châu trong cuộc cạnh tranh công nghệ lõi đầy quyết liệt với Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ 21.
3: Trong nỗ lực tăng tốc phát triển ngành công nghiệp không gian thương mại, Trung Quốc sẽ thành lập trung tâm điện toán không gian đầu tiên tại Bắc Kinh, tạo nền tảng cho hệ sinh thái internet vạn vật vệ tinh. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo kế hoạch, trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu phát triển 6 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm chip điện toán không gian độ tin cậy cao, tải trọng điện toán hiệu năng cao, nền tảng và tiêu chuẩn vệ tinh, mô hình AI không gian trong điều kiện công suất hạn chế, mạng lưới điều khiển tích hợp không gian mặt đất cùng mô hình vận hành dịch vụ điện toán không gian theo hướng thương mại hóa. Mục tiêu là tạo ra đột phá công nghệ trên toàn chuỗi từ phần cứng đến vận hành. Trung tâm dự kiến ra mắt chính thức tại Hội nghị Điện toán không gian Bắc Kinh vào cuối tháng 6, đồng thời thành lập Hội đồng chuyên gia và Liên minh ngành nhằm thu hút nguồn lực đổi mới sáng tạo toàn cầu.
3: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
5: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy nhiệt độ trái đất lên mức cao kỷ lục. Một số nhà khoa học cho rằng những tác động của El Nino lần này thậm chí có thể kéo dài đến năm 2028. Hiện nay thì nhiệt độ mặt biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương đang tiến sát ngưỡng El Nino, trong khi nhiệt độ dưới bề mặt biển cao hơn trung bình trên 6 độ, tạo ra lượng nhiệt lớn thúc đẩy quá trình ấm lên của đại dương và khí quyển. Về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay: New York, Mỹ, ngày có nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày nắng gián đoạn, đêm mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Paris, Pháp có lúc mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Sydney, Australia, ngày nắng nhẹ, đêm mưa rông, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được

0: Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin y tế nổi bật. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 18 năm 2026 TT-BIT quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 163/2025 NDCP về thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Thông tư mới ban hành không chỉ cập nhật đồng bộ các danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt mà còn chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản lý từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cấp phát đến lưu trữ hồ sơ theo hướng tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dược.
7: Khám sức khỏe miễn phí hàng năm hỗ trợ sàng lọc ung thư, trợ giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện tới 100% cho nhiều nhóm đối tượng và hỗ trợ điều trị cận thị cho trẻ là những chính sách y tế nổi bật sẽ được Hà Nội triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô, thực hiện điểm A, B, C, D, E, khoản 1, điều 17 luật thủ đô. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
6: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trường hợp chó dương tính với virus dại tại xã Mậu Thạch. CDC Nghệ An yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong công tác giám sát, điều tra dịch tễ, tăng cường truyền thông về bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh, đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ phơi nhiễm để tư vấn, vận động tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng chỉ định.
7: Theo ước tính từ nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO trích dẫn, hút thuốc lá đã giết chết khoảng 103.000 người mỗi năm tại Việt Nam, trong đó có 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Theo WHO, ước tính chi phí y tế và kinh tế hàng năm do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.700 tỷ đồng, tương đương với 1,14% GDP. Con số này bao gồm cả tổn thất về lượng và chất lượng lao động do bệnh tật và tử vong sớm. Ngoài ra, chi phí ô nhiễm môi trường do thuốc lá, phá rừng, rác thải nhựa, ô nhiễm nước biển ước tính 99.000 tỷ đồng một năm, tương đương khoảng 1,04% GDP.
6: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công một bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ 4, mức độ nặng nhất của bệnh với nhiều biến chứng nguy hiểm về thần kinh, hô hấp và tuần hoàn. Nhờ được hồi sức tích cực kịp thời, trẻ đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt. Các bác sĩ cho biết tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ, song có một số ca do virus enterovirus 71 có thể chuyển nặng rất nhanh, gây biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn và đe dọa tính mạng. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao khó hạ, giật mình chơi với, run chi, quấy khóc kéo dài, ngủ gà, thở nhanh hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
7: Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận trường hợp ban đầu chỉ là những nốt mụn hoặc khối u nhỏ trên da mặt, nhưng kết quả xét nghiệm lại phát hiện ung thư. Theo người bệnh, tổn thương xuất hiện khoảng 3 tháng trước, phát triển chậm, không gây đau nhức hay chảy máu. Ban đầu người bệnh chỉ lo ngại ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ cho biết, ung thư da là bệnh lý thường tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu ít gây triệu chứng nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các tổn thương lành tính như mụn, nốt ruồi, u da thông thường. Do đó, người dân không nên chủ quan với những tổn thương bất thường trên da, đặc biệt tại vùng mặt. những dấu hiệu như khối u tồn tại kéo dài, tái phát nhiều lần, tăng kích thước

0: nhanh, ranh giới không rõ, đổi màu, dễ loét, chảy máu, đóng vẩy hoặc gây ngứa, đau cần được thăm khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Hội đồng Vàng Thế giới, người dân Việt Nam hiện nắm giữ 400 đến 500 tấn vàng, tương đương từ 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 8% GDP. Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm vốn cho tăng trưởng, câu chuyện làm sao huy động nguồn vàng này luôn được đặt ra. Chỉ 10 đến 15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính, tương đương 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ thì đó sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển kinh tế.
3: Và mới đây, đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Người ủng hộ cho rằng đây là cách khơi thông nguồn lực nhàn rỗi, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn nếu vàng tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản thay vì sản xuất kinh doanh, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản. Câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề đổi vàng lấy nhà đất và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích đa chiều câu chuyện đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
4: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
5: Xin kính chào quý vị thính giả.
4: Thưa quý vị, theo chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền để mua bất động sản mà một doanh nghiệp lớn bất động sản đưa ra mới đây, khách hàng sở hữu vàng trước ngày 25 tháng 4 có thể quy đổi vàng thông qua các công ty vàng bạc đá quý để giao dịch nhà ở. Doanh nghiệp cho biết, sau một số năm nhất định, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Toàn bộ quy trình xác minh quy đổi vàng được thực hiện qua các doanh nghiệp vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn tài sản. Thưa chuyên gia Phạm Thế Anh, với nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ vàng nếu chuyển sang bất động sản theo mô hình này thì cái được lớn nhất là gì ạ?
5: Theo tôi thì họ sẽ có cái lợi ích là có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là nếu mà sau cái khoảng thời gian 3 năm hay 5 năm thì đó mà doanh nghiệp đề xuất thì nhà đầu tư có thể lựa chọn nhà hoặc là lựa chọn vàng. Và nếu nhà đầu tư lựa chọn vàng, lấy lại vàng thì được hưởng cái mức lãi suất là khoảng 10% cho cái giai đoạn 3 năm hay 5 năm đó.
4: Vâng, thế còn những rủi ro họ cần cân nhắc là gì thưa ông?
5: Ở đây tôi cho rằng có một số những rủi ro. Thứ nhất là cái việc nắm giữ vàng. Chúng ta biết rằng vàng là loại tài sản có giá trị thực và nó là cái loại tài sản phòng thủ, tức là nó miễn nhiễm đối với mọi loại rủi ro. Kinh tế xã hội, bất kể kinh tế xã hội biến động thế nào thì người dân khi nắm giữ vàng thì người ta vẫn giữ được cái giá trị thực đó. Do vậy thì khi mà anh chuyển vàng để anh mua nhà, nắm giữ nhà thì đó là một cái rủi ro, tức là anh phải từ bỏ cái khả năng phòng thủ, cái khả năng miễn nhiễm đối với các cái biến động kinh tế xã hội của vàng. Đấy là cái rủi ro thứ nhất. Cái thứ hai là hình thức kinh doanh này nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng thanh toán, cái uy tín của chủ đầu tư, tức là người bán nhà. Bởi vì trong trường hợp khi mà sau 3 năm hay 5 năm cái giá vàng nó tăng nhanh quá thì chủ đầu tư liệu có đủ khả năng thanh toán vàng trở lại cho người mua nhà hay không, và khi đó thì nó có thể dẫn đến các cái tranh chấp về mặt pháp lý và rủi ro thường là sẽ bị đẩy về phía cái người mua nhà. Bởi vì trong thực tế thì chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều hình thức kinh doanh của các cái chủ đầu tư mà đảm bảo một cái mức lãi suất nhất định, và khi mà chủ đầu tư không có khả năng thanh toán thì dẫn đến cái tranh chấp pháp lý rất là lằng nhằng, và chúng ta đã từng chứng kiến ở các loại hình ví dụ condotel trong khoảng 5-7 năm trước đây. Một cái rủi ro nữa mà người mua nhà cũng cần phải cân nhắc đó là để tham gia cái hình thức này thì có lẽ họ cũng phải trả cái mức giá nhà nó có thể cao hơn so với mức bình thường ở cái hình thức kinh doanh thông thường. Thì đấy là một số rủi ro mà nhà đầu tư, người mua nhà cần lưu ý khi quyết định.
4: Chuyên gia Phạm Thế Anh đã phân tích về những lợi thế cũng như rủi ro đối với cá nhân nhà đầu tư. Thế còn đối với nền kinh tế ạ? Những người ủng hộ cho rằng đổi vàng lấy bất động sản giúp biến tài sản chết thành tài sản sinh lời, kích hoạt dòng vốn cho nền kinh tế. Nhưng mà nhìn ở chiều ngược lại, liệu điều này có thực sự đưa vàng vào kinh tế thực hay chỉ là chuyển từ một dạng tích trữ vàng sang một dạng tích trữ khác là nhà đất hay không thưa ông?

0: Một cái câu hỏi rất là hay và các nhà quản lý kinh tế vĩ mô thì cần phải quan tâm tới. Chúng ta biết rằng cái mục đích của chính phủ hiện nay là huy động và muốn chuyển hóa vàng vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải là hoạt động đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên thì ngay cả khi không có những rủi ro đối với mặt cá nhân mà tôi đã nêu ở trên thì vẫn có những cái rủi ro khác ở cái tầm vĩ mô hơn. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái hình thức kinh doanh này khá là hấp dẫn đối với các cái nhà đầu tư cá nhân thì khi họ muốn nắm giữ vàng. Giả sử tôi là một người nắm giữ vàng và tôi thực hiện giao dịch cái này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lợi nhuận là 10% sau khoảng thời gian là 3 năm hay 5 năm gì đó. Do vậy nó sẽ khuyến khích tôi là nắm giữ vàng ngay cả khi tôi không có cái nhu cầu về nhà ở. Bởi vì hiện nay tôi cất giữ vàng ở nhà thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 0% và không ai trả lại cho tôi cả. Nhưng mà tôi sẽ lách bằng cách là tôi tham gia vào hình thức kinh doanh này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 10% đối với vàng của tôi sau khoảng thời gian là 3 năm. Đây là một cái mức khá là hấp dẫn. Do vậy nó dẫn đến cái hiện tượng vàng hóa nền kinh tế. Các cá nhân trong nền kinh tế họ có thể muốn nắm giữ vàng hơn. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ có xu hướng là dùng vàng làm cái phương tiện thanh toán. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta cái hình thức đây là hình thức lách quy định của pháp luật về việc không được phép dùng vàng để thanh toán cho bất động sản. Nhưng mà chúng ta dùng các cái phương thức qua cái việc là bán vàng rồi mua lại vàng thì đây là cái hình thức lách. Nói gì thì nói về bản chất vẫn là chúng ta đang dùng vàng để làm cái phương tiện thanh toán cho nhà ở một cách gián tiếp. Cái nữa là người dân sẽ có cái thói quen dùng vàng để làm cái thước đo giá trị, cái mà chúng ta đã bỏ từ đã thoát khỏi cái điều này. Trước đây thì người dân có thói quen là dùng vàng để đo lường cái giá trị của căn nhà. Thế thì khoảng 20 năm nay thì 15 20 năm nay chúng ta đã thành công trong việc đấy. Thì bây giờ nếu mà cho phép hình thức kinh doanh này nó có thể quay trở lại cái hiện đó, tượng đó và khi đó nó làm suy yếu cái hiệu lực của cái chính sách tiền tệ của chúng ta đi. Cái thứ ba nữa mà các nhà quản lý cũng cần quan tâm đến đó là cái người dân sẽ có xu hướng là chuyển từ đầu tư vàng sang đầu cơ bất động sản, đầu cơ vàng sang đầu cơ bất động sản nó xấu hơn nhiều, rõ ràng nó nhiều rủi ro hơn là cái đầu cơ vàng, bởi vì chúng ta biết rằng vàng là một cái loại tài sản có giá trị thực và có tính thanh khoản quốc tế cũng như trong nước. Khi mà quốc gia cần thì người ta có thể các quốc gia có thể dùng vàng để bán cho thị trường thế giới và lấy ngoại tệ về để phục vụ các cái nhu cầu thanh toán khác. Tuy nhiên nếu như mà quốc gia chỉ có sở hữu các căn nhà, các bất động sản dưới dạng đầu cơ, đặc biệt là các bất động sản mà không phục vụ nhu cầu nhà ở thực thì chúng ta không thể đem nhà bán để lấy ngoại hối được, chúng ta không thể đem căn nhà bán. Đấy là cái cần các nhà quản lý kinh tế vĩ mô cần phải tính đến.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi nữa là điều gì sẽ xảy ra khi mà không chỉ một doanh nghiệp bất động sản mà nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn học theo phương thức đổi vàng lấy bất động sản thưa ông?
0: Vâng, rõ ràng khi chúng ta không thể cho phép doanh nghiệp này mà cấm doanh nghiệp khác được. Nếu như một doanh nghiệp này làm thì các doanh nghiệp cũng có thể làm theo và kinh tế sẽ có cái tốc độ vàng hóa trở lại rất là nhanh, có hiện tượng đầu cơ bất động sản chuyển từ đầu cơ vàng chuyển sang đầu cơ bất động sản sang bất động sản rất là nhanh và lúc đó thì cái việc quản lý kinh tế vĩ mô cực kỳ là khó khăn và cực kỳ là rủi ro.
1: Vâng ạ, Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh việc huy động vàng trong dân là cần thiết nhưng mà phải theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông thì ranh giới nào để một mô hình như vậy vừa hợp pháp vừa không tạo méo mó thị trường ạ?
0: Tôi tìm hiểu thì hiện nay thì hình thức kinh doanh đổi vàng lấy nhà này nó đang rơi vào cái vùng xám, tức là nó cũng chưa rõ là trắng hay là đen.
1: Vâng.
0: Do vậy thì cần có sự hướng dẫn kết luận rõ ràng của cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, để tránh rủi ro cho cả hai phía, cả là doanh nghiệp cũng như là người dân, tránh cái trường hợp chúng ta im lặng hoặc là chúng ta lên tiếng nhưng mà chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể, chưa kết luận cụ thể và điều đó khiến cho cái giao dịch này nó trở nên rủi ro.
1: Nếu mục tiêu lớn hơn là huy động vàng để phục vụ tăng trưởng kinh tế, theo ông nên ưu tiên đưa dòng vốn này vào lĩnh vực nào để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất và cách thức đưa như thế nào ạ?
0: Nếu mà nhà nước có cái kế hoạch huy động vàng để đưa vào sản xuất thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa được vàng vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là những cái lĩnh vực sản xuất để mang lại cái giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị xuất khẩu cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị ngoại tệ, mang lại cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế thì đấy mới là cái lĩnh vực chúng ta nên khuyến khích. Tức là chúng ta phải huy động vàng được vào cái lĩnh vực sản xuất mà nó tạo ra cái dòng tiền tạo ra cái

0: quay vòng vốn cho nền kinh tế, tạo ra cái giá trị gia tăng, tạo ra cái giá trị xuất khẩu, tạo ra cái tích trữ, cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế. Thì đấy là cái lĩnh vực mà chúng ta khuyến khích. Thế còn chúng ta không khuyến khích cái việc là huy động vàng vào các lĩnh vực tài sản, lĩnh vực đầu cơ, đặc biệt là bất động sản. Hiện nay chúng ta biết rằng do hậu quả của những chính sách tài khoá cũng như tiền tệ chưa phù hợp, chưa hợp lý trong một thời gian dài, thì hiện nay thì cái giá bất động sản của chúng ta đã lên rất là cao và nó vượt xa cái khả năng thanh toán của người dân. Cái này nó làm đình trệ cái sự quay vòng vốn của nền kinh tế, bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư vào cái bất động sản và cái bất động sản này không tạo ra cái giá trị gì cả, đặc biệt là những bất động sản bỏ không, bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, thì dòng vốn nó chết ở đấy, nó dừng ở đấy. Nhưng mà nếu chúng ta huy động được vốn mà đầu tư một doanh nghiệp sản xuất, và doanh nghiệp sản xuất đấy họ lại bán được hàng, họ thu được ngoại tệ, và cái ngoại tệ thu về đấy lại có cái dòng vốn mới nó lại đưa vào sản xuất kinh doanh, tức là nó quay vòng rất là nhiều. Từ việc huy động vàng vào sản xuất tạo ra giá trị xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng, rồi lại thu về ngoại tệ đấy thì lại chuyển đổi vào sản xuất, quay vòng. Thế còn hiện nay thì nếu như chúng ta lại huy động vàng cái bất động sản, hiện nay chúng ta đã phải đang cố gắng để chống hiện tượng đầu cơ bất động sản. Bây giờ chúng ta lại cho phép cái việc huy động vàng đẩy tiếp vào cái thị trường bất động sản nữa, thì nó càng hình cái bong bóng đầu cơ, càng làm cho dòng vốn tắc nghẽn ở đó, và các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế sẽ thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Thì đấy là cái mà chúng ta không mong muốn.
1: Nhiều nước cũng đang có những cách làm khác nhau để huy động vàng trong dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Có mô hình thành công, có mô hình chưa được kết quả như mong muốn. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ tổng hợp các chính sách của Ấn Độ và một số nước trong khu vực. Mời Phó Giáo sư Phạm Thế Anh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Từ năm 2015, chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình tiền tệ hóa vàng, cho phép người dân gửi vàng vào ngân hàng để nhận lãi suất. Sau khi được kiểm định và tinh luyện, số vàng này có thể được đưa trở lại nền kinh tế thông qua các doanh nghiệp chế tác trang sức và các hoạt động tài chính khác. Về lý thuyết, đây là giải pháp giúp cả ba bên cùng hưởng lợi. Người dân có thêm thu nhập từ lượng vàng nhàn rỗi, ngành kim hoàn có nguồn nguyên liệu trong nước, còn chính phủ giảm được nhu cầu nhập khẩu vàng và áp lực lên cán cân thanh toán. Song song với đó, Ấn Độ triển khai thêm chương trình trái phiếu vàng chính phủ, khuyến khích người dân đầu tư vào vàng dưới dạng tài sản tài chính thay vì tích lũy vàng. Người dân vừa được hưởng lợi từ đà tăng giá vàng, vừa nhận lãi suất cố định 2,5% mỗi năm. Tuy nhiên, dù được đánh giá là sáng kiến hay trong việc huy động vàng trong dân, nhưng kết quả thực tế vẫn khá khiêm tốn tại Ấn Độ. Sau gần một thập kỷ triển khai, lượng vàng huy động chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với hàng chục nghìn tấn vàng vẫn đang nằm trong dân. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
1: Ông có góc nhìn nào về cách làm của một số nước sau khi nghe tổng hợp vừa rồi, và theo ông Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm nào ạ?
0: Qua cái phóng sự vừa rồi về tình hình và kinh nghiệm huy động vàng của các nước, thì tôi nhận thấy rằng hầu hết các nước mà nếu có hoạt động huy động vàng thì cái mục đích cao cuối cùng của họ là huy động vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cái người đứng ra huy động phải là nhà nước, chỉ có nhà nước mới có đủ kinh nghiệm, mới có đủ khả năng, mới có đủ uy tín để thực hiện cái việc này. Thế tôi những cái nước quốc gia mà trong phóng sự vừa rồi tôi không thấy rằng cái quốc gia nào cho một cái doanh nghiệp tư nhân hay là bất kể một doanh nghiệp nào khác thực hiện cái chức năng này, bởi vì cái vàng nó liên quan tới dự trữ của quốc gia, tới cái khả năng thanh toán của một quốc gia, nó ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến cái hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng để cái chính sách này nó huy động thành công thì nó có rất nhiều yếu tố, tuy nhiên phải dựa trên một số điều kiện. Thứ nhất là nhà nước phải đứng ra thực hiện cái việc này, để thành công thì nhà nước phải đứng ra. Cái thứ hai nữa là để thành công thì các quốc gia cần phải có một cái uy tín, cái mức độ tín nhiệm, cái chính sách tiền tệ nó phải có mức độ tin cậy cao. Nếu không thì cái việc huy động vàng của người dân rất là khó, bởi vì chúng ta biết rằng tâm lý của người dân khi nắm

0: phạt là người ta nắm giữ cái tài sản thực, có chức năng phòng thủ, có chức năng miễn nhiễm đối với những cái biến động kinh tế xã hội, đặc biệt là lạm phát, chiến tranh, bệnh dịch vân vân. Thì đấy là khi đó là những cái bất ổn mà người ta muốn dùng vàng để làm giảm thiểu tác động của những biến động đó. Do vậy đối với nền kinh tế, đối với một nhà nước khi mà muốn huy động vàng của công chúng, anh phải tạo ra một cái môi trường kinh tế vĩ mô nó ổn định, có các chính sách có mức độ tín nhiệm cao, và cái người thực hiện huy động phải là cái cơ quan đại diện nhà nước chứ không phải là một doanh nghiệp tư nhân.
1: Vâng, và một thực tế nữa cho thấy là khi môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có dự án tốt, thị trường vốn minh bạch thì dòng tiền thường sẽ tự tìm đến nơi sinh lời hiệu quả. Vậy thì theo Phó Giáo sư Phạm Thế Anh thì đâu là những cải cách cần làm ngay để vàng không chảy vào đầu cơ bất động sản mà đi vào sản xuất đổi mới sáng tạo ạ?
0: Vâng, theo tôi vẫn là cái sự ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu này, phải đưa cái mục tiêu đó lên hàng đầu. Chính sách tiền tệ của chúng ta phải giữ được cái môi trường lạm phát thấp, phải có các cái chính sách ngăn chặn được các cái hoạt động đầu cơ vào các cái lĩnh vực là đầu cơ tài sản, các lĩnh vực tài sản. Cái nữa là chúng ta phải có cái môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để sao cho người dân người ta an tâm chuyển đổi vàng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người ta sẵn sàng tham gia vào các cái chương trình huy động vàng của nhà nước. Khi mà chúng ta không giữ được cái môi trường kinh tế ổn định, chưa giữ được cái chính sách tiền tệ có uy tín cao, chưa giữ được cái môi trường lạm phát ở mức thấp và ổn định, thì có lẽ chúng ta chưa nghĩ đến cái bài toán huy động vàng trong công chúng. Bởi vì cái việc huy động vàng trong công chúng nó phải có sự đồng thuận của người dân, và người dân người ta chỉ có ủng hộ tham gia vào các chương trình này khi họ cảm thấy rằng cái môi trường kinh doanh đang thuận lợi, các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định lâu dài cho nền kinh tế.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với phần bàn luận vừa rồi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và Phó Giáo sư Phạm Thế Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Chương trình theo dòng thời sự sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
5: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi.
6: Ban ngày chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng là bác phải đi tiểu một lần. Ban đêm cũng phải thức giấc để đi tiểu tới 3 đến 4 lần, khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ, đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escop của châu Âu, cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
5: Đặc biệt, Goulet đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cho kết quả, 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày, từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt. Bác Xuyến chia sẻ.
7: Bác cảm thấy là rất chân chi thoải mái. Trước kia đi một đêm đi 2-3 lần thì thấy, mà đến bây giờ thì đi cũng đêm chỉ một lần thôi.
6: Hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng Ích Niệu Khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723. Xin được nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi

0: Tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
4: Chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau khi trích lập quỹ bình ổn giá. Giảm mạnh nhất là xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một kg. Đáng lưu ý, mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95 chưa có trong danh sách điều chỉnh giá tại kỳ điều hành lần này, mà được các doanh nghiệp đầu mối lớn tự công bố tại hệ thống kinh doanh của mình và giảm 1.330 đồng cho đến 1.360 đồng tùy theo vùng so với kỳ điều hành trước.
3: Từ ngày mai đến ngày 7 tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
4: Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã phường, cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách cơ sở dữ liệu ngành giáo dục khối trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn cập nhật, khai thác và quản lý dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý điều hành, đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Trong công tác chuyển đổi số thì ngành tập trung vào những cái nhiệm vụ quan trọng và thiết thực trước. Đấy là chú trọng đến con người và hạ tầng. Trong đó con người giữ vai trò quyết định. Vì vậy ngành đã phối hợp với các cái đơn vị tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cái đội ngũ cố gắng trước. Rồi sau đó là lan tỏa đến tất cả các cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Đây là cái hạt nhân để cho toàn ngành chuyển mình trong công tác chuyển đổi số.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế, mặc dù Israel và Liban đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian, song tình hình thực địa vẫn còn nhiều bất ổn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại một số khu vực ở miền nam Liban đang kiểm soát,

0: coi đây là vùng đệm bảo vệ các cộng đồng phía Bắc Israel trước nguy cơ tấn công từ Hezbollah. Về phía Hezbollah, lực lượng này chưa bình luận về thỏa thuận, nhưng trước đó đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào binh sĩ Israel bên trong lãnh thổ Liban.
1: Chính phủ Ba Lan đã quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024. Ba Lan đối mặt với làn sóng người di cư tìm cách vượt biên từ Belarus kể từ cuối năm 2021.
0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng các khoản trợ cấp quy mô lớn của nước này làm méo mó thị trường toàn cầu. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định
3: chính sách trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc mở cửa công bằng hợp pháp và phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trên phạm vi quốc tế, trợ cấp công nghiệp là công cụ được nhiều quốc gia sử dụng. Vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
2: Bắc Kinh cũng đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế đóng vai trò mang tính xây dựng, góp phần thúc đẩy hợp tác thay vì gia tăng đối đầu. Trước đó, báo cáo công bố ngày 1 tháng 6 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2024, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhận được mức hỗ trợ từ chính phủ vượt xa các đối thủ quốc tế trong 15 lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, bao gồm ô tô, đóng tàu và năng lượng mặt trời. OECD ước tính gần 60% mức tăng thị phần toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc có thể liên quan đến các khoản trợ cấp này.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình thị trường chứng khoán.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, sau những phút rung lắc mạnh đầu ngày, VN Index dần giao dịch ổn định hơn với biên độ hẹp quanh tham chiếu. Trong khi đó, HN Index tiếp tục điều chỉnh trước các áp lực cục bộ. Kết thúc phiên sáng, VN Index dừng lại tại 1.818,66 điểm, tương ứng giảm 0,35 điểm. Bức tranh thị trường nhìn chung phân hóa và không có nhiều điểm khác biệt so với nửa đầu phiên sáng. Thanh khoản của chỉ số cũng không quá sôi động, ghi nhận khoảng 7.000 tỷ đồng. Nhóm dầu khí giữ vai trò quan trọng trong việc giữ điểm với BSR dẫn đầu và đóng góp 1,1 điểm tăng vào chỉ số. Tiếp theo có GAS, PLX. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm điểm như LPB, MBB, VPB. Sang đến phiên chiều, VN Index quay đầu tăng 0,69% với độ rộng tốt hơn buổi sáng. Nhóm VN30 dẫn dắt nhịp hồi với sức mạnh lan tỏa từ cổ phiếu dầu khí sang nhóm ngân hàng và hai cổ phiếu trụ VIC, VHM. Một số mã cổ phiếu tăng tốt bao gồm GEX, VGC, GEE, NVL. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 13,54 điểm lên mức 1.831,55 điểm. HN Index giảm 12,62 điểm, còn 304,86 điểm. Ông Ngụy Văn Hùng, Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư TVI, phân tích thị trường.
5: Thị trường bắt đầu có dấu hiệu thanh khoản khi mà cầu bắt đầu quay trở lại thị trường. Ở thời điểm hiện tại thì là cái giai đoạn thị trường phục hồi trong nghi ngờ thì nó sẽ tiếp tục diễn ra, bởi bản chất là cái tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại vẫn đang khá là nghi ngờ. Thị trường của chúng ta thì đã trải qua một cái giai đoạn khá là nhiễu bởi thông tin căng thẳng từ thế giới. Để mà thị trường tốt trở lại thì nó cần nhiều hơn một cú hích.
6: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Tiếp theo chương trình, theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết sẽ là những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình căng thẳng Mỹ-Iran lại có dấu hiệu leo thang trở lại sau các cuộc không kích của Iran nhằm vào khu vực gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đồng thời gây hư hại đáng kể cho nhà ga hành khách lớn nhất của Kuwait. Tờ Jerusalem Post cho biết, quân đội Mỹ khẳng định sân bay Kuwait đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công trực tiếp, mô tả đây là cuộc tấn công có chủ đích và không thể biện minh. Trong khi đó, truyền thông Iran đăng tải tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định không có tên lửa Iran nào nhắm vào sân bay Kuwait. Việc nhà ga hành khách của sân bay Kuwait bị phá hủy là do lỗi của các hệ thống Patriot của Mỹ khi tên lửa đánh chặn rơi xuống mục tiêu sau khi không thể đánh chặn tên lửa Iran.

0: Ở Tân Hoa Xã, bất chấp các cuộc không kích gần đây trong khu vực, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì. Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tốt đẹp. Tính đến thời điểm này, Tehran đã đồng ý cho phép các nhân sự Mỹ phối hợp với chính quyền Iran tiến vào quốc gia này sau khi xung đột kết thúc để khai quật và thu hồi vật liệu hạt nhân bị chôn vùi tại một khu vực núi đá. Theo tờ The Guardian Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang ở rất gần việc ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ và rằng điều đó có thể xảy ra ngay trong cuối tuần. Hy vọng về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng được củng cố khi Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Reuters thông tin hai bên đã nhất trí nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, trong đó lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát lãnh thổ, trừ tất cả các tác nhân phi nhà nước. Tờ The Guardian thông tin thêm, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban phụ thuộc vào việc lực lượng dân quân Hezbollah liên kết với Iran hoàn toàn ngừng bắn và việc sơ tán tất cả các thành viên của lực lượng này khỏi miền nam nước này. Asus ABC News nhắc lại, lệnh ngừng bắn toàn diện ở Liban cũng là một trong những yêu cầu chính mà Iran đưa ra trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Như vậy, thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban có thể tạo điều kiện cho tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin đáng chú ý là việc Đức lần đầu tiên trong lịch sử không giành được vị trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi cạnh tranh với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế trong nhóm Tây Âu và các nước khác. Theo Deutsche Welle Politico, Ngoại trưởng Đức Johann Gipfel nói rằng kết quả này gây thất vọng. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Gipfel nói rằng Đức có một đề xuất tốt và sẵn sàng nhận trách nhiệm tại cơ quan quan trọng này. Đài RT nhận định rằng thất bại trong nỗ lực lần này của Đức đánh dấu điểm khác biệt so với các chiến dịch trước đây nhằm giành ghế tại Hội đồng Bảo an. Hãng tin Reuters bình luận đây được xem là một thất bại đáng chú ý đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cùng nỗ lực định vị Đức như một tiếng nói hàng đầu của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến World Cup 2026, gọi đây là giải đấu của hàng loạt thách thức. Trong đó có vấn đề nắng nóng cực đoan được dự báo có thể ảnh hưởng đến kết quả giải đấu. Các nhà khoa học đã ký một bức thư ngỏ gửi FIFA, cảnh báo rằng 14 trong số 16 sân vận động tổ chức World Cup có thể đối mặt với ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm. Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định, World Cup năm nay có thể là kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước đến nay, khi mức giá tàu xe, khách sạn và vé xem một trận đấu đều tăng cao đáng kể. Mức vé tăng mạnh này đã khiến bang New York và New Jersey mở cuộc điều tra FIFA vì mức giá cao phi lý. Mới nhất, FIFA lại tiếp tục bị một họa sĩ khởi kiện đòi bồi thường liên quan đến bức tranh tường của ông ở Dallas, Mỹ. Tờ The New York Times, NBC News, ESPN cho biết, họa sĩ Wyland đệ đơn kiện FIFA vì bức tranh tường nổi tiếng Ocean Life của ông bị sơn phủ hồi tháng trước để phục vụ một dự án liên quan đến World Cup 2026. Theo đơn kiện, việc xóa bỏ Ocean Life đã vi phạm đạo luật quyền của nghệ sĩ thị giác năm 1990, đạo luật bảo vệ quyền nhân thân của nghệ sĩ đối với các tác phẩm được trưng bày công khai.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng ô nhiễm nguồn nước uống tại Pháp đang làm dấy lên nhiều lo ngại khi giới y tế liên tiếp đưa ra những cảnh báo về tác động đối với sức khỏe cộng đồng. Các tổ chức y tế cảnh báo hàng triệu người dân có nguy cơ tiếp xúc với nhiều chất ô nhiễm độc hại thông qua nước máy, đặt ra những câu hỏi lớn về an toàn nguồn nước và sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.
0: Trong một bức thư ngỏ đến chính phủ và người dân Pháp, các bác sĩ thuộc Hiệp hội Bác sĩ Tư nhân Pháp đã mô tả tình trạng ô nhiễm nguồn nước là mối đe dọa có hệ thống đối với sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về chất lượng nước sinh hoạt khi nhiều chất độc hại như thuốc trừ sâu, vi nhựa và các hợp chất PFAS, còn được gọi là hóa chất vĩnh cửu, ngày càng được phát hiện nhiều hơn trong nguồn nước. Bà Valeria Dem, chuyên gia môi trường của hãng tin France 24 nhấn mạnh.
2: Năm ngoái thì Hiệp hội các bác sĩ cũng đã gửi thư ngỏ tới chính phủ Pháp về một nhóm chất ô nhiễm khác. Năm nay họ lại tiếp tục lên tiếng về các chất độc hại trong môi trường. Dù là nhóm chất nào thì thông điệp vẫn không thay đổi, đó là ô nhiễm môi trường cuối cùng cũng sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Và điều đáng chú ý là các bác sĩ vốn rất ít khi tham gia vào các cuộc tranh luận về môi trường hay chính sách công, nhưng mà lần này thì họ đã quyết định lên tiếng. Điều đó cho thấy mức độ đáng lo ngại của vấn đề.
0: Hiện nay, dù khoảng 87% nguồn nước uống tại Pháp vẫn được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn, nhưng trong năm 2024, có tới khoảng 18 triệu người, tương đương gần 30% dân số, từng sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm ít nhất một lần. Trong đó, khoảng 14 triệu người đã xác định đã tiếp xúc với thuốc trừ sâu thông qua nước sinh hoạt. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nước máy tại Pháp có thể chứa hàng trăm hạt vi nhựa trong mỗi lít nước. Mặc dù Pháp đã thông qua nhiều biện pháp nhằm hạn chế sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm

chứa PFAS. Giới chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giải pháp giảm nguồn phát thải trong tương lai. Trong khi đó, lượng hóa chất đã tồn tại trong môi trường và nguồn nước vẫn sẽ tiếp tục là thách thức kéo dài trong nhiều năm tới. Không chỉ đối mặt với ô nhiễm hóa học, nguồn nước tại Pháp còn chịu thêm áp lực từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại khu vực Tây Nam nước Pháp, những trận lũ lụt gần đây đã làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm vi sinh trong hệ thống cấp nước. Tại tỉnh

0: hoàn toàn sạch sẽ nhưng mà vẫn phải đổ đi thôi, vì nếu mà nhìn dưới kính hiển vi thì bạn sẽ thấy là có rất nhiều vi khuẩn. Chúng tôi vốn quen sử dụng nước máy để pha cà phê hay là nấu ăn. Khi mà tình trạng này kéo dài thì mọi người cũng sẽ buộc phải dần thích nghi với việc dùng nước đóng chai thôi.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng nước đóng chai chỉ là giải pháp tạm thời. Không chỉ tạo thêm rác thải nhựa, nước đóng chai cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với nguy cơ ô nhiễm từ thuốc trừ sâu, vi nhựa hay các hóa chất tồn lưu trong môi trường. Một giải pháp có thể cân nhắc là sử dụng các hệ thống lọc nước hiện đại như thẩm thấu ngược hoặc than hoạt tính có thể giúp cải thiện chất lượng nước sinh hoạt. Mặc dù vậy, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống này vẫn còn khá cao đối với nhiều hộ gia đình tại Pháp. Có thể thấy tình hình hiện nay đang đặt áp lực ngày càng lớn lên chính phủ Pháp trong việc giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng ô nhiễm nước để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khai màn tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Đi kèm với đó, lượng du khách đến Bắc Mỹ trong thời gian này cũng được dự báo sẽ tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn cho các đội tuyển tham gia thi đấu cũng như các cổ động viên, ba nước đồng chủ nhà khu vực Bắc Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp an ninh, tăng cường nhân lực cũng như trang bị hệ thống giám sát công nghệ cao tại các khu vực tập trung đông người.
3: Với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ, kỳ World Cup lần này đối mặt với những thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh khi hàng triệu người hâm mộ dự kiến sẽ di chuyển liên tục giữa các thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, cơ quan công tố Mexico City vừa công bố kế hoạch thiết lập 3 trạm lưu động tại các địa điểm trọng điểm, gồm sân vận động Ateca, quảng trường Zocalo và khu vực FanFest của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Các trạm lưu động này sẽ tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng để ứng phó nhanh trong những tình huống khẩn cấp. Chính phủ Mexico cũng đã công bố phương án huy động khoảng 100.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao hay những chú chó robot có nhiệm vụ tuần tra tại các sân vận động, khu du lịch trọng điểm và những địa điểm tổ chức hoạt động dành cho người hâm mộ tại 3 thành phố diễn ra các trận thi đấu. Ông Omar Garcia Harfuch, Bộ trưởng An ninh Mexico, cho biết:
0: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ World Cup lần này. Trong một năm qua thì chúng tôi đã tiến hành các buổi huấn luyện và diễn tập chung của các lực lượng an ninh, từ cảnh sát, cứu hộ cho đến nhân viên y tế. An ninh đã được tăng cường và vẫn được giám sát liên tục cho đến nay.
3: Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức an ninh lo ngại về nhiều nguy cơ từ máy bay không người lái, từ các chuyến bay gây phiền nhiễu làm gián đoạn trận đấu bóng đá cho tới các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn có thể gây thương tích cho đám đông. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các nỗ lực chuẩn bị của liên bang có sự tham gia của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, Cơ quan Bảo vệ liên bang, Cục An ninh Giao thông, Lực lượng Tuần duyên và Mật vụ Mỹ. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ thông báo 11 thành phố của Mỹ dự kiến đăng cai các trận đấu World Cup 2026 đã được cấp 625 triệu đô la Mỹ cho công tác an ninh. Kinh phí này dành để tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra lý lịch nhân viên và tăng cường khả năng phòng thủ an ninh mạng. Ngoài ra, các thành phố của Mỹ cũng có thể sử dụng các khoản tiền được trao để chi trả cho việc tăng cường lực lượng cảnh sát và ứng phó khẩn cấp tại các địa điểm tổ chức của FIFA, khách sạn và các trung tâm giao thông. Ông Mike Harrington, nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở Seattle, chia sẻ:
0: Càng đông người tới khu vực này thì nguy cơ khủng bố và tội phạm bạo lực càng cao, có thể sẽ có những tình huống khẩn cấp. Chính vì thế, chúng tôi tập trung vào những nơi tụ tập đông người với các biện pháp tăng cường an ninh ở mức cao nhất.
3: Còn tại Canada, chính phủ nước này đã phân bổ khoản ngân sách bổ sung 145 triệu đô la Canada, tương đương 107 triệu đô la Mỹ để tăng cường an ninh tại các thành phố đăng cai World Cup 2026. Khoản đầu tư này nhằm siết chặt bảo vệ tại hai thành phố tổ chức các trận đấu, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh và cảnh sát khu vực. Việc thiết lập các vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tương tự tiêu chuẩn của các kỳ đại hội thể thao lớn cũng được lên kế hoạch áp dụng quanh các đại bản doanh của các đội tuyển. Chính phủ Canada lựa chọn cách tiếp cận không đầu tư xây dựng ồ ạt mà tập trung nâng cao năng lực vận hành đô thị như an ninh, giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức không gian sự kiện. Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tới.
0: Xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio, Đình Trung và Anh Thư sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn khác của cuộc sống 365.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong 5 phút phát sóng của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng.
3: Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại bận rộn, căng thẳng và thói quen ăn uống chưa khoa học khiến cho sức khỏe răng miệng của nhiều người bị suy giảm. Các vấn đề như là chảy máu chân răng, viêm lợi nhiệt miệng tưởng như là nhỏ nhưng đang trở thành vấn đề to, gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng tới sự tự tin và thậm chí là dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho răng miệng.
2: Và chải răng thường xuyên bằng kem đánh răng sẽ góp phần giải quyết các tình trạng như sâu răng, cao răng, răng xỉn màu, ố vàng, hôi miệng, giúp phòng ngừa viêm nha chu, chảy máu chân răng, tụt lợi. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
4: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
3: Người xưa vẫn có câu, cái răng cái tóc là góc con người và nó luôn đúng với mọi thời đại. Hàm răng chắc khỏe, nụ cười rạng rỡ, ngoài tạo nên cái đẹp, còn thể hiện được cốt cách, sự chỉn chu và cái duyên trong đời sống. Để bảo vệ góc con người, người xưa đã nghiên cứu và đúc kết các bài thuốc quý từ dược liệu và thảo dược trong tự nhiên, hình thành nên những bí quyết phương thuốc để bảo vệ răng miệng từ những nguyên liệu, vị thuốc thân thuộc và gần gũi.
2: Với cuộc sống hiện đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng những giá trị xưa vẫn được kế thừa và được lưu giữ. Từ các vị dược liệu quen thuộc, bằng những phương pháp kỹ thuật bào chế hiện đại, công nghệ tiên tiến và đặc biệt là cái tâm của những người lương y, dược sĩ, chuyên gia nha khoa, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã cho ra đời kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương với thành phần chính là nano bạc có tác dụng diệt khuẩn, virus gây hôi miệng kết hợp với chất xuất lượng vàng giúp làm sạch mảng bám và vết ố vàng trên răng, đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa viêm lợi nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở luôn thơm mát. Bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, nguyên chủ tịch Hội Đông y Hà Nội chia sẻ.
5: Kem đánh răng các cái hóa chất ấy thì phải nói là nó chỉ làm sạch cái chính thôi. Tất nhiên là sạch răng thì nó cũng đỡ viêm, nhưng mà cái kem đánh răng dược liệu tức là nó vừa kháng khuẩn, vừa làm sạch răng trắng răng, lại vừa làm mát. Thực sự bây giờ người ta đang xu hướng quay về cái y học thiên nhiên. Thế và ở đây tôi có biết được cái kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp nano bạc và chiết xuất của cây lược vàng là lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa trong các trường hợp nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, làm sạch màng bám và vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn trắng, sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng như kem đánh răng thông thường khác. Nó còn có khả năng tăng cường tuần hoàn tại lợi và tuần hoàn xung quanh chân răng, ngăn ngừa tụt lợi và chảy máu chân răng cho răng chắc khỏe.
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương với thành phần chính là nano bạc có tác dụng diệt vi khuẩn, virus gây hôi miệng. Mỗi lần đánh răng, quý vị chỉ cần lấy một lượng kem đánh răng dược liệu Thái Dương vừa đủ để đảm bảo làm sạch răng một cách hiệu quả. Không cần sử dụng quá nhiều kem đánh răng. Một lượng nhỏ chỉ bằng khoảng hạt lạc là đủ để đảm bảo cho sự sạch sẽ cho răng miệng của bạn.
3: Quý vị có thể tự mình kiểm chứng bằng cách ngửi bàn chải của mình trong lúc đánh răng. Và khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi trên bàn chải, mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho.
2: Mọi tư vấn thắc mắc của quý thính giả xin vui lòng gọi tới Tổng đài Tư vấn Sức khỏe 1800 1799. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
0: Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Cuộc sống 365.

0: 365.
1: Đình Trung và anh Thư rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.
2: Dư luận lo ngại nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
1: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc, âm nhạc K-pop, nhiều khách quốc tế đã đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan, vãn cảnh mà tìm đến các dịch vụ y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu. Quý vị quan tâm đừng bỏ lỡ thông tin trong Muôn Màu Cuộc Sống.
3: Em thấy hiến máu không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân còn truyền máu mà nó còn mang lại cho em một cảm giác rất tự hào vì đã góp phần cho một nhỏ cho cộng đồng.
1: Thái Nguyên đảm bảo nguồn máu điều trị từ phong trào hiến máu tình nguyện là câu chuyện của niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề quý vị quan tâm qua các số điện thoại là 02439341040 và 02435563563. Trước hết chúng tôi cập nhật đến quý vị những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
1: Chiều nay tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra. Và trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp.
2: Hôm nay tại Đồng Tháp, Bộ Công Thương phối hợp với địa phương tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề kết nối, đồng hành, nâng tầm giá trị hàng Việt. Diễn ra đến ngày 8 tháng 6, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử.
1: Tại hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức sáng nay cho thấy, từ một địa phương miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Điện Biên đã có bước tiến đáng chú ý trong cải cách thủ tục hành chính khi chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,31%, xếp thứ 19 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm trước. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là điểm sáng với 97,88%. Tiếp theo là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thể chế và cải cách chế độ công vụ.
2: Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn, hiện vật biểu tượng của Vương Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan tác động, vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Sau khi phục chế, Ngai Vàng được gia cố nhằm tăng độ bền, loại bỏ tối đa các nguy cơ gây hư hại trong quá trình bảo quản, trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước, giá trị thẩm mỹ và những đặc trưng vốn có của bảo vật. Ông Ngô Văn Minh, giám đốc bảo tàng cổ vật cung đình Huế cho biết:
5: quá trình phục chế tuân thủ theo các bước rất là chặt chẽ như là lắp ghép định vị đến 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của ngai vua Triều Nguyễn.
4: Trước đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm 1983, trú phường Hương Long cũ, nay là phường Kim Long thành phố Huế, đã xâm hại bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn, làm gãy phần tay ngai bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời.

0: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận không có công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng qua tại khách sạn Floristay ở phía nam thủ đô New Delhi. Theo giới chức Ấn Độ, vụ cháy khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 18 người nước ngoài và gần 40 người bị thương, nhiều trường hợp nguy kịch. Cơ quan chức năng cho rằng thương vong cao có thể do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Khách sạn chỉ được cấp phép 6 phòng nhưng thực tế vận hành khoảng 25 phòng và không có giấy chứng nhận an toàn phòng cháy. Chủ cơ sở đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
1: Sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch và xây dựng, Trung tâm Tổng thống Obama tại Chicago, Illinois của Mỹ đã sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan vào ngày 19 tháng 6 tới. Sự kiện này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa mới đầy ấn tượng của thành phố, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 8 hecta, trung tâm không chỉ là một bảo tàng lưu giữ lịch sử, mà còn là một không gian cộng đồng đầy sức sống. Trái tim của công trình là tòa tháp bảo tàng cao 68 mét, nơi tái hiện hành trình từ thuở thiếu thời đến khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 44 của ông Barack Obama. Bên cạnh các khu triển lãm, trung tâm còn tích hợp nhiều không gian cộng đồng, bao gồm vườn công cộng và khu vui chơi trẻ em. Đối với người dân địa phương, trung tâm này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Anh Tim Mayberry, một cư dân Chicago, nhận định.
3: Tôi nghĩ việc ông ấy xây dựng trung tâm ở đây là một hành động đầy chú ý, như một bản tình ca dành tặng cho cộng đồng đã nuôi dưỡng và cho phép ông trở thành một nhà tổ chức cộng đồng. Thật sự rất có sức ảnh hưởng khi nó được đặt tại đây.
2: Với kỳ vọng trở thành ngôi nhà của hy vọng, trung tâm Tổng thống Obama sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, khuyến khích mọi người không chỉ nuôi dưỡng niềm tin mà còn sẵn sàng hành động để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng 24 triệu người tại khu vực Sahel của châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do tác động kép của xung đột, biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, Cameroon và Nigeria, nơi bạo lực gia tăng khiến nhiều người phải di rời và làm gián đoạn hoạt động giáo dục, y tế. Trong năm 2025, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 600.000 người tại khu vực này, trong khi hạn hán và sa mạc hóa tiếp tục đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
4: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu ăn an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.
6: Có thể hiểu mục tiêu Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là nếu cấm hoặc là hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường? Và đâu là những ứng xử đúng trước một vụ bạo lực học đường? Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh?
5: Trong tiết mục Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh để cùng trao đổi về vấn đề này. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Đình Trung bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
6: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
7: Chào các bạn, chào các quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ Vũ Thu Hương nghe những thông tin sau đây.
8: Mới đây nhất tại tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 được phát hiện tự tử trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của gia đình, em có dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
7: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này. Còn tôi đang không thấy những cái biện pháp có thể giúp cho giải quyết các vụ bạo lực học đường một cách triệt để, đi vào gốc rễ. Ví dụ như là chúng ta sẽ xử lý vấn đề tâm lý của các con như thế nào để tránh hiện tượng bạo lực học đường, hoặc là chúng ta xử lý như thế nào với tình trạng các con rảnh rỗi nhiều quá, quá nhiều thời gian rảnh để các con có thể có những cái vấn đề khúc dễ để mà mâu thuẫn, để mà khúc mắc với nhau, để bạo lực nhau. Hoặc là chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong những tình huống các con không hiểu nhau, thì chúng tôi chưa thấy có ở trong văn bản này, mà mới chỉ tập trung vào câu chuyện phát tán hay không những cái câu chuyện bạo lực học đường lên trên mạng.
6: Vâng. Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
7: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động rất nặng về tâm lý của các con. Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán, và chính các con sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi mà đối diện với ánh mắt người khác. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là mọi người sẽ không nhận ra được, nhưng điều đó thì nạn nhân sẽ không biết. Và nạn nhân cho rằng miễn là có hình ảnh của mình ở trên mạng thì lập tức tất cả mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình là ai. Và họ sẽ nhớ đến những cái hành động xấu xí mà trên mạng đang mô tả. Và chính vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Tuy nhiên cũng có một vấn đề nữa là chính những người đánh đập hành hạ nạn nhân, các em cũng sẽ có một cái cảm giác căng thẳng nếu như hình ảnh của chính mình bị ném lên mạng với những cái hình ảnh hết sức rõ nét. Bởi vì đôi khi nạn nhân bị túm tóc, bị dìm đầu xuống thì mặt có thể không rõ ràng. Nhưng chính những người đánh thì có khi mặt mũi và quần áo lại rõ ràng hơn rất nhiều. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
6: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ý, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
7: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm những cái chuyện phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo, trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng quá đà và có thể gây ra những vấn đề lớn hơn rất nhiều so với vụ việc. Hoặc chính các bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc các bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào

0: nào để tự bảo vệ bản thân cả. Do vậy, các con đã nghĩ đến một con đường có thể nói là tiêu cực nhất, là chấm dứt cuộc sống. Nên liệu rằng chúng ta có nên có những cái cách thức khác để biến những cái quy định này trở nên hợp lý với các con không? Thay vì chúng ta cấm một cách hết sức cứng nhắc là tuyệt đối không được thông tin gì lên trên mạng xã hội.
1: Vâng, câu chuyện chúng ta vừa nói đến có thể cho thấy rằng là những cái vụ bạo lực học đường chỉ được biết đến và các cơ quan chức năng vào cuộc khi mà xuất hiện những cái hình ảnh clip ghi lại cái hình ảnh bạo lực được đăng tải lên mạng xã hội. Theo bà thì đâu là ranh giới giữa việc bảo vệ nạn nhân và đảm bảo cái vai trò giám sát của cộng đồng?
0: Tôi nghĩ rằng là có một cái kẽ hở rất lớn ở đây. Đó là hình như chúng ta chưa bảo vệ các con một cách nghiêm túc, mà chúng ta chỉ xử lý vụ việc thông qua những cái phát hiện của chúng ta. Và thêm nữa, cái sự phát hiện đó phải đi kèm với những sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, thì lúc đó vụ việc mới được phát hiện và xử lý một cách nghiêm túc. Còn nếu như nó không đi kèm với sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, thì tôi nghĩ là chưa chắc vụ việc đã được xử lý một cách nghiêm túc. Như vậy rõ ràng chúng ta nhìn thấy từ những cơ quan hành pháp của chúng ta đang có một cái kẽ hở, và rõ ràng trẻ em không được bảo vệ một cách nghiêm túc. Bản thân những cơ sở ở tại trường học hoặc là phường xã, liệu rằng chúng ta đã xử lý đến cùng những vấn đề hay chưa? Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là tôi nhận thấy rằng chúng ta không hề quan tâm đến chuyện là ngăn chặn bạo lực học đường, mà chúng ta mới chỉ nghĩ đến chuyện là phát tán cái câu chuyện đó, xử lý vấn đề, xử lý những vụ việc cụ thể. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn mất bò mới lo làm chuồng, chứ không phải chúng ta lo trước về vấn đề làm chuồng cho bò.
1: Vâng, trong cái thời đại công nghệ số thì chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành cái công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Bởi vì cái việc ghi hình là cần thiết để các em có thể phản ánh với giáo viên hay là cơ quan chức năng. Mặc dù là văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ mang tính đề nghị nên cũng không có tính bắt buộc. Tuy nhiên nếu mà các sở giáo dục và đào tạo thực hiện văn bản này thì liệu có thể khiến cho một số hành vi bạo lực bị che giấu và không được phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng không?
0: Tôi cũng nghĩ điều này có thể xảy đến, và tôi nghĩ đến những cái kênh khác. Liệu rằng chúng ta có nên, nếu như chúng ta muốn cấm, thì chúng ta nên có một cái kênh khác liên quan đến mạng xã hội để các con có thể tố cáo ngay lập tức mà không bị ảnh hưởng bất kể một điều gì đối với các con. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là mạng xã hội sẽ giúp các con đưa tiếng nói lên rất nhanh và sẽ có tác động rất kịp thời. Và do vậy các con cảm thấy có một cái sự đảm bảo ở đây. Thậm chí đôi khi các bạn cảm thấy là rời màn hình có thể mọi người không biết mình là ai, nên nếu mình đưa lên trên mạng xã hội thì mình được bảo vệ. Bởi vì chưa chắc người ta đã biết mình là ai, nhưng người ta lại nhìn thấy khuôn mặt của tất cả những kẻ thủ phạm kia. Nghĩa là chúng ta đang được bảo vệ. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những cái phương án có thể xử lý một cách hết sức đơn giản? Ví dụ như là cũng trên những cái mạng xã hội đó, nhưng có những cái nhóm tố cáo kín để có thể là tất cả các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy, nhưng cộng đồng nói chung không bị ảnh hưởng quá nhiều về câu chuyện này, mà chúng ta lại đưa ra một cái lệnh cấm rất là cứng nhắc là không được up tất cả những hình ảnh đó lên. Thêm nữa là tôi nghĩ rằng một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải cung cấp cho các con là các con vẫn rất cần phải ghi lại những cái hình ảnh đó nếu như chính mình đang là nạn nhân, để khi cần đối diện với các cơ quan chức năng thì đó chính là bằng chứng, để các con có thể chứng minh là các con đang bị tổn hại. Tìm những cái bằng chứng để tự bảo vệ mình, đó là một kỹ năng mà mọi người nên có. Nên cái câu chuyện mà các con lưu giữ những hình ảnh đó không phải là quá tệ. Và để đảm bảo sự riêng tư thì chúng ta cần phải có một cái kênh khác trong từng cái mạng xã hội, kể cả Facebook, kể cả TikTok, kể cả tất cả những cái kênh mà giới trẻ hay lên, để các con có thể đưa ra những thông tin. Và thêm nữa, chúng ta cần phải có đơn vị giám sát làm sao để tất cả những hoạt động đó có thể được xử lý đến cùng, những vụ việc được xử lý đến cùng. Còn hiện giờ chúng ta vẫn đang hoàn toàn dựa vào chính cảm xúc của cộng đồng mạng để có thể xử lý vấn đề. Và tôi cảm thấy lo ngại rằng nếu như đưa vào nhóm nhỏ, liệu rằng vụ việc có chìm xuống hay không, hay là nó được xử lý đến cùng. Và rõ ràng hiện giờ chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ, rất nhiều vụ việc khi không làm ầm lên trên mạng xã hội thì nó đã bị chìm xuống hoàn toàn.
1: Vâng, cái câu chuyện mà đăng tải các clip lên bạo lực học đường lên mạng xã hội thì rõ ràng là cái tính mà kịp thời để có thể bảo vệ được nạn nhân là điều rất quan trọng. Tuy nhiên thì phần lớn chúng ta có thể nhận thấy rằng là những cái clip bạo lực học đường thường là được đăng tải lên một thời gian rồi, Tức là vụ bạo lực học đường đã xảy ra rồi, và sau đó thì một thời gian thì clip mới được đăng tải lên. Thì rõ ràng là cái

0: việc nếu mà chúng ta bảo vệ được nạn nhân một cách kịp thời thì cũng khó trong cái tình huống này. Theo bà thì quan điểm của bà như thế nào?
1: Đó chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là lo ngại, bởi vì chúng ta không hề có ý định là và cũng không có biện pháp gì để phòng ngừa chuyện này cả. Và rõ ràng cái câu chuyện vẫn xảy ra, cho dù chúng ta xử lý hay không thì nạn nhân cũng đã bị đánh rồi. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào để các nạn nhân không bị đánh? Đấy chính là một vấn đề rất lớn. Bên cạnh đó, câu chuyện là làm thế nào để nạn nhân được cấp cứu kịp thời cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Và tiếp tục là làm thế nào để chúng ta xử lý nghiêm túc những vụ việc này để có tính răn đe. Khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra biện pháp kỷ luật cao nhất là viết bảng kiểm điểm thì chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì đây chính là tín hiệu, chính là thông điệp khiến cho tất cả những kẻ muốn bạo lực bạn bè cảm thấy cơ hội đã đến rồi. Và các bạn muốn làm gì thì làm, muốn đánh thế nào thì đánh, cùng lắm là viết bản kiểm điểm. Chính vì vậy chúng tôi cảm thấy rất phẫn nộ với cái quyết định này. Đáng ra đi kèm với quyết định không đăng tải những hình ảnh này là phải là những cái quyết định có những cái hình phạt cụ thể với những nhân vật bạo lực học đường.
0: Vâng, theo bà thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên làm những cái hướng dẫn cụ thể hơn để phân biệt giữa hành vi ghi lại sự việc để làm bằng chứng báo cáo cơ quan chức năng và cái việc mà phát tán video để về bạo lực học đường để gây tổn thương cho nạn nhân?
1: Tôi nghĩ cái này không quá khó, bởi vì khi mà chúng ta đăng tải mà chúng ta che những cái thông tin cá nhân của nạn nhân đi hoặc là của thủ phạm đi là rất là dễ. Và các bạn giỏi công nghệ thì các bạn có thể làm được để rất là nhanh. Nó không quá khó, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu cụ thể từng chi tiết một trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định này. Và bên cạnh đó chúng ta cần phải có những phương án khác để hỗ trợ các nạn nhân và hỗ trợ những bạn có nguy cơ bị bạo lực học đường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe tiết mục Dòng chảy sự kiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam với vị khách mời là chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trở lại với chương trình, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương, nhiều vụ bạo lực học đường đã không được gia đình, nhà trường và ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời, và các vụ việc này chỉ được phát hiện khi mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến và thời gian học sinh sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng, thì nếu thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội, thì các em học sinh cần có những cái kênh nào để có thể phản ánh kịp thời khi mà bạo lực học đường, và làm thế nào để các em cảm thấy an toàn, tin tưởng khi mà lên tiếng, tránh tâm lý là rất nhiều em e ngại và sợ bị trả thù hoặc là bị bỏ qua?
1: Tôi đã nghĩ đến rất là nhiều những cái kênh. Ví dụ như chúng ta nhớ ngày xưa có anh Chánh Văn chẳng hạn, thì đấy là một cái kênh mà rất nhiều các bạn tuổi dậy thì tin tưởng. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không có nhiều anh Chánh Văn như thế? Và rõ ràng là với những nhân vật mà chúng ta đưa ra để các bạn có thể tin tưởng thông tin, thì chúng ta cũng nên xử lý những vụ việc đó thật nhanh và thông tin ngược lại với các bạn, cũng như phổ biến với tất cả cộng đồng là vụ việc này đã được xử lý và vụ việc này, những nhân vật mà gây ra bạo lực học đường đã bị phạt như thế này như thế kia, để các bạn cảm thấy có niềm tin và các bạn cảm thấy là chúng ta có những cái kênh để cứu giúp mình kịp thời. Và một điều tôi cảm thấy rất quan trọng là khi chúng ta xử lý thì chúng ta cần phải quan tâm đến thời gian. Bởi vì có khi là vụ việc đưa ra lúc các bạn học lớp 10, nhưng đến lớp 11, lớp 12 thì các bạn mới nghe thông tin là kẻ thủ phạm mới bị xử lý. Thì rõ ràng lúc này niềm tin của các bạn về các cơ quan chức năng đã không còn nữa rồi. Vậy thì chúng ta cần phải có một hệ thống. Nếu như ở Tổng đài 111 có thể làm được thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Là chúng ta cần có một hệ thống, những nhân sự chỉ ngồi đó lắng nghe và xử lý từng vụ việc rất nhanh, kể cả trong đêm khuya cũng lắng nghe để xử lý cho các bạn, thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản.
0: Vâng. Nếu mà các sở giáo dục đào tạo mà thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì theo bà vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh. Cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc nó chưa trở nên nghiêm trọng, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là đoàn thanh niên

0: hay là đội thiếu niên tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết một chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, vậy thì theo bà thì ngành giáo dục đào tạo và rồi chính quyền địa phương, rồi cơ quan chức năng thì có nên xây dựng những cái cơ chế như là đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hay là hệ thống tư vấn học đường độc lập để có thể hỗ trợ học sinh trong những cái tình huống này không?
0: Tôi nghĩ rất là nên. Thêm nữa là tôi cũng đề xuất cả những cái khu vui chơi dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, những cái câu lạc bộ dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, bởi vì ở đó là nơi mà các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ ngay khi các bạn có nguy cơ. Ví dụ như là những câu lạc bộ handmade, những câu lạc bộ thể thao, những câu lạc bộ nghệ thuật mà ở đó các bạn có những người bạn thân, có những anh chị hướng dẫn, thì đó chính là những cái kênh hay nhất để chúng ta biết thông tin trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Và các bạn cũng nên có những cái hoạt động dành riêng cho lứa tuổi của mình, thì lúc đó những cái năng lượng dư thừa sẽ được xả vào những hoạt động rất là hữu ích, thay vì là các bạn quan tâm đến những câu chuyện mâu thuẫn rất nhỏ.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Còn hiện giờ chúng ta đang khá là bóc tách, chúng ta đưa lên những quảng cáo là hãy gọi đến 111, nhưng các bạn hoàn toàn không biết là gọi đến xong thì mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, chính các bạn cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Vâng. Từ góc nhìn của chuyên gia thì theo bà đâu là những cái giải pháp cốt lõi để phòng ngừa bạo lực học đường, thay vì là chỉ xử lý khi mà sự việc đã xảy ra, và nhà trường cũng cần thay đổi như thế nào trong cái công tác quản lý giáo dục, có thể là giáo dục kỹ năng sống và xây dựng văn hóa học đường để cho học sinh cảm thấy an toàn mỗi ngày đến lớp ạ?
0: Tôi nghĩ việc đầu tiên là kể cả các bố mẹ lẫn các thầy cô giáo cần phải tìm hiểu kỹ tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Các bạn ấy sẽ có những suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu kỹ về các bạn. Và nhiều thầy cô sau một thời gian đi dạy đã bị đi vào lối mòn và không hiểu rõ tình cảm của các bạn. Bố mẹ cũng thế, bố mẹ có thể đưa ra những suy nghĩ của chính bản thân mình đã khiến cho các con cảm thấy xa lạ và xa lánh với những người lớn. Thì chúng ta cần phải cập nhật về kiến thức tâm sinh lý cho chính những người trực tiếp tham gia giáo dục các con. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất quan trọng là chúng ta phải tạo ra rất nhiều sân chơi hữu ích cho các bạn. Đó là những cái buổi lao động, những buổi lao động thật sự hữu ích và thật sự đóng góp cho xã hội, rồi những cái hoạt động nghệ thuật, rồi là handmade, rồi là kể cả những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ bảo vệ môi trường chẳng hạn, để các bạn có thể chia sẻ và làm việc nhiều hơn. Và thậm chí là chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái xu hướng quan tâm của các bạn để chúng ta tạo ra những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy thân thiết, gần gũi. Thêm ngoài ra thì tôi nghĩ là chúng ta rất cần một hệ thống các cộng tác viên, họ gần gũi chia sẻ, động viên các bạn học sinh ở lứa tuổi dậy thì, để các bạn có thể trình bày những cái ý tưởng của mình, và nếu có bức xúc thì các bạn cũng giải tỏa luôn với họ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là hiện giờ giới trẻ và những người lớn đang bị một cái bức tường ngăn cách. Khi chúng ta phá được bức tường đó thì lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết rất đơn giản.
1: Vâng, qua thực tế các cái vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây ạ, thì bà có kiến nghị gì về chính sách để có thể vừa bảo vệ được nạn nhân của bạo lực học đường, vừa không vô tình làm giảm hiệu quả giám sát xã hội đối với các hành vi bạo lực trong trường học ạ?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như nhà trường có đường dây nóng riêng của nhà trường, các phường xã có đường dây nóng riêng của phường xã và có những hoạt động hiệu quả khiến cho các con tin tưởng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nếu như những cái vụ việc được báo cáo lên trường hoặc là lên phường xã được xử lý nghiêm minh và hợp lý, hợp tình hợp lý, thì chắc chắn là các bạn học sinh sẽ rất tin tưởng. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy rõ là chúng ta chưa làm được việc đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghiên cứu để đưa những cái tổng đài đó về cấp cơ sở, thì chúng ta sẽ xử lý dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ có duy nhất một tổng đài cho cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường không phải là câu chuyện mới, nhưng đang đặt ra những yêu cầu mới trong cách tiếp cận và xử lý. Đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như là hạn chế việc phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội, suy cho cùng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Tuy nhiên thì để các giải pháp đi vào cuộc sống rất cần sự đồng hành, thấu hiểu và phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bởi một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai. Tới đây, thời gian của dòng chảy sự kiện cũng đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc K-pop, nhiều khách quốc tế đã tìm đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan vãn cảnh mà còn tìm tới các dịch vụ y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu. Những dịch vụ làm đẹp đã góp phần làm bùng nổ du lịch ở Hàn Quốc.
1: Đối với Cindy Gu, một biên tập viên video mạng xã hội người Mỹ, niềm đam mê với Hàn Quốc bắt đầu từ K-pop, sau đó là phim truyền hình, chương trình giải trí, văn hóa, ẩm thực và bây giờ là các liệu pháp làm đẹp.
2: Tôi bắt đầu từ K-pop, âm nhạc, rồi xem phim truyền hình, sau đó là các chương trình giải trí, rồi tìm hiểu văn hóa và ẩm thực, và cuối cùng là các liệu pháp làm đẹp. Nó dần dần liên kết với mọi thứ khác. Có rất nhiều liệu trình làm đẹp kiểu Hàn Quốc mà thậm chí không có ở Mỹ. Giá cả ở đây rẻ hơn gấp 2 hoặc 3 lần so với ở Mỹ.
1: Cindy Gu nằm trong số ngày càng đông du khách nước ngoài đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan mà còn để chăm sóc da và điều trị thẩm mỹ khi dịch vụ làm đẹp ngày càng trở thành một phần quan trọng trong ngành du lịch của Hàn Quốc. Số lượng bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc điều trị y tế đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, năm ngoái có hơn 2 triệu người nước ngoài đến Hàn Quốc để điều trị y tế, gần gấp đôi so với con số 1,17 triệu được ghi nhận vào năm 2014. Con số năm ngoái cũng tăng 16% so với năm 2024. Các phòng khám cho biết nhiều bệnh nhân nước ngoài kết hợp nhiều liệu trình không xâm lấn trong một chuyến đi nhờ giá cả thấp hơn, kỹ thuật tiên tiến và dịch vụ đa ngôn ngữ. Theo Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc, có khoảng 15.000 phòng khám cung cấp các dịch vụ chăm sóc da ở Hàn Quốc, hầu hết do các bác sĩ đa khoa điều hành chứ không phải bác sĩ da liễu. Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ này phản ánh một sự chuyển dịch du lịch quốc tế, với việc du khách ngày càng tìm cách trải nghiệm các xu hướng lối sống, văn hóa Hàn Quốc, thay vì chỉ đơn thuần tham quan các địa điểm du lịch. Bà Kim Ji-young, chuyên viên tại công ty chứng khoán ngân hàng Shinhan cho biết,
2: gần đây khái niệm du lịch đến Hàn Quốc đã chuyển hướng sang trải nghiệm lối sống Hàn Quốc. Trong xu hướng đó có sự quan tâm mạnh mẽ đến mỹ phẩm, làm đẹp và nhu cầu kết hợp du lịch với các liệu trình da liễu. Chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch y tế tập trung vào các phòng khám da liễu sẽ tiếp tục tăng trưởng.
1: Trên mạng xã hội, các từ khóa như Korea Glow Up, làm đẹp tại Hàn Quốc đã giúp quảng bá ý tưởng du lịch đến Hàn Quốc để làm đẹp, với các trung tâm thẩm mỹ ở Gangnam và những nơi khác trở thành một phần của tour du lịch. Các chuyên gia nhận định Hàn Quốc không nên chỉ phụ thuộc vào sức hút của phẫu thuật thẩm mỹ, mà nên mở rộng sang du lịch sức khỏe toàn diện như chăm sóc tinh thần, quản lý stress và trải nghiệm văn hóa, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thái Nguyên đang tạo nguồn máu ổn định cho công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên, nguồn máu tiếp nhận từ cộng đồng còn góp phần bảo đảm sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu, tai nạn và những trường hợp cần truyền máu khẩn cấp.
5: Nhiều năm qua, em Nguyễn Thành Đạt, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Với Thành Đạt, mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.
6: Em thấy hiến máu không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân còn truyền máu, mà nó còn mang lại cho em một cảm giác rất tự hào vì đã góp phần cho một nhỏ cho cộng đồng.
5: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên hiện có trên 13.000 sinh viên đang học tập và nghiên cứu. Những năm qua, đoàn thanh niên và hội sinh viên nhà trường luôn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan

0: đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Lại Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cho biết, các đợt hiến máu được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
1: Hàng năm thì đoàn thanh niên và hội sinh viên trường sẽ tổ chức tối thiểu 3 đợt hiến máu tình nguyện và thu về khoảng trên 2.000 đơn vị máu thiết thực đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh Thái Nguyên. Và hoạt động hiến máu nhân đạo là một hoạt động không chỉ mang ý nghĩa về nhân đạo mà nó còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc cứu sống người bệnh.
0: Tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 27 cán bộ y bác sĩ luôn duy trì hoạt động liên tục nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Hiện trung tâm có khả năng lưu trữ khoảng 1.200 đơn vị máu. Trung bình mỗi ngày, đơn vị cung ứng trên 100 đơn vị máu cho các khoa phòng trong bệnh viện. Để bảo đảm nguồn máu ổn định, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu điều trị tăng cao, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, không chỉ phục vụ các bệnh nhân tại đơn vị, trung tâm còn sản xuất và cung cấp các chế phẩm máu cho nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
2: Sau khi tiếp nhận máu xong và chúng tôi mang về đơn vị bảo quản và sản xuất ra các chế phẩm máu như là hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu và các sản phẩm này được phục vụ cho các bệnh nhân của nội viện và cung cấp cho các bệnh viện trên khu vực tỉnh Thái Nguyên. Cũng rất mong thời gian tới là cơ quan ban ngành cũng như là người dân ở toàn tỉnh tiếp tục quan tâm cũng là lan tỏa cái nghĩa cử cao đẹp để việc hiến máu nhân đạo ngày càng lan tỏa rộng để phục vụ cứu chữa cho người bệnh trên toàn tỉnh.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 42 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 13.000 đơn vị máu. Kết quả này không chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị trên địa bàn, mà còn thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu nhân đạo trong cộng đồng. Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
3: Ban chỉ đạo vận động hiến máu cũng sẽ tập trung vào chỉ đạo các địa phương xây dựng và thực hiện cái kế hoạch đảm bảo cái chỉ tiêu đã được giao trong năm. Cái nữa đó là chúng tôi cũng sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để làm sao mọi người dân biết đến cái nghĩa cử cao đẹp này, sẽ tăng cường và sẽ tích cực đi hiến máu. Thế và một cái nhiệm vụ nữa đó là chúng tôi cũng đặt ra đó là sẽ tổ chức các cái cuộc hiến máu lớn trên địa bàn tỉnh để vận động được cái số lượng máu lớn để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị.
0: Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương cùng tinh thần sẻ chia của hàng nghìn tình nguyện viên, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm hơn.
4: Những giọt máu cho đi giúp lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng tại Thái Nguyên đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Nguyễn Kiên và các phóng viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Sống khỏe mỗi ngày.

0: đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên, để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
1: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
2: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
1: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, anti-decot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào, alpha-lipoic acid, L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp giảm tần suất biến chứng của bệnh.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
5: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi ba hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.

0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi hoạt động của tổ chức công đoàn phải hướng đến lợi ích thiết thực của người lao động, bảo vệ quyền lợi, tháo gỡ khó khăn và lắng nghe tiếng nói của công nhân. Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, thực hiện mục tiêu 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Trước thực tế hàng triệu người có nhu cầu nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Chương trình hôm nay phát sóng 71 với nhan đề Nhà ở xã hội, vì sao người cần nhà vẫn đứng ngoài cuộc. Trong phần tin quốc tế, đảng cầm quyền Hàn Quốc của Tổng thống Lee Jae-myung được dự báo là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Mỹ và Liên minh châu Âu cam kết thực thi thỏa thuận thương mại trong bối cảnh căng thẳng thuế quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Máy Ấm Công Đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã có phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
1: Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
2: lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động

0: chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
0: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1: Cùng với đề nghị xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng lớn và thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu. Và theo ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng thì đây không chỉ là định hướng hành động cho tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động.
3: Qua cái bài phát biểu của Tổng Bí thư ấy, tâm đắc nhất là thứ nhất là về cái quan tâm đến người lao động, đặc biệt là trong cái nâng cao kiến thức chuyên môn này, năng suất lao động để cải thiện các cái điều kiện làm việc cũng như là thu nhập cho người lao động, vừa là để ổn định đời sống người lao động, vừa để xây dựng đất nước, để tăng trưởng đất nước trong giai đoạn mới.
4: Là cán bộ công đoàn thì tôi nghĩ là để mà chăm lo thiết thực nhất cho đoàn viên và người lao động thì bắt đầu từ là cơ chế. Nếu như có những cái chủ trương chính sách từ Đảng, nhà nước thì chắc chắn rằng trong tương lai người lao động sẽ có những cái cơ chế để bảo vệ họ thiết thực hơn, tốt hơn. Từ đó thì đời sống của họ chắc chắn là sẽ có sự thay đổi.
5: Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm công nhân phải là có cơ hội học tập suốt đời, khu công nghiệp phải có nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Đây không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Quảng Ninh, một tỉnh công nghiệp, dịch vụ và khai khoáng trọng điểm của cả nước, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.
2: Thưa quý vị, sự đồng thuận và kỳ vọng của các đại biểu cho thấy là những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra đã tạo thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước. Và với tinh thần đổi mới hành động vì người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được kỳ vọng là sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn

0: góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và vào chiều nay, đại hội đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu và tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Cũng nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Matthew Cooper Wale được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay theo giờ địa phương, nhân dịp sự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
3: Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Saint Petersburg, Liên Xô ngày 30 tháng 6 năm 1923. Sau khi tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về cách mạng tháng 10, việc thiết lập nhà nước Xô Viết. Người đã gặp gỡ và thiết lập quan hệ với nhiều nhà cách mạng cũng như tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Nga trong thời gian này. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Thống đốc Saint Petersburg đã ký sắc lệnh đặt tên quảng trường ở quận Vyborg của thành phố Saint Petersburg là quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ đối với những người bạn Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt các đoàn công tác của Việt Nam mỗi lần đến thăm làm việc tại Saint Petersburg.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
3: Đoàn kiểm tra đánh giá Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quý 1 vừa qua, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, thu hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI, chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm nay và duy trì mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện cách mạng về tư duy, đột phá trong hành động, phát huy lợi thế công nghiệp, công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
0: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
4: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả tích cực của thành phố Huế trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tổng sản phẩm quý 1 năm 2026 của thành phố Huế đạt hơn 9%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thành phố Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xử lý hiệu quả nhà đất dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, gắn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tạo động lực phát triển mới.
5: Qua cái đợt này, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, rồi những cái điểm nghẽn. Trong đấy, một là cái vấn đề năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, cũng còn e ngại thay đổi. Tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến quá tải, có tình trạng là trụ sở các cái nơi nó còn xuống cấp, rồi thiết bị phần mềm phân tán.
0: Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, đo đếm được và hiệu quả thực chất.
3: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đã chủ động rà soát, xây dựng và đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 nhiệm vụ về giống cây trồng vật nuôi, vaccine thú y và truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ Y tế đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan vaccine thế hệ mới, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D. Bộ Công Thương tập trung vào bản sao số cho lưới điện quốc gia, thiết bị điện áp cao và robot công nghiệp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ về điện toán đám mây, an ninh mạng và thiết bị bay không người lái. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, nghiên cứu cơ chế nhận diện và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Đồng thời, các bộ ngành phải chủ động bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện và phấn đấu có sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt triển khai đồng bộ, lấy kết quả thực chất làm thước đo nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay tiếp ông Ben Zhu, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm tham gia giai đoạn thí điểm, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động. Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa, ông Ben Zhu khẳng định Bybit luôn ưu tiên bảo đảm an toàn minh bạch cho thị trường và sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với các đối tác Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, góp phần hình thành một thị trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia, được đội K51 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu của các bộ ngành trung ương dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Suốt, bộ đội đặc công từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nghẹn ngào khi đón các đồng đội trở về đất mẹ.
7: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường, đó là một cái rất là không may cho đồng đội. Chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
6: Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
8: 27 liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí, tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.
6: Theo Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, sau 7 tháng băng rừng, vượt suối trên địa bàn tỉnh Mundukiri, Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sĩ về nước. Đây đều là những hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là đội K51 trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguồn thông tin ngày càng ít.
9: Với sự tham mưu tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo 515 tỉnh, chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm xác định danh tính của 4.019 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, thì sẽ triển khai đạt kết quả cao nhất. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và trách nhiệm thiêng liêng của người cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thế hệ đi trước, và xem là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ.
0: Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ, hôm nay Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng. Và cũng hôm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ gắn với tập huấn công tác lấy mẫu, số hóa hải cốt liệt sĩ. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó thì 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ số phần mộ này trong quý 1 năm 2027, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối sách và xác định danh tính. Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thì nhiều địa phương cũng đang tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi, thì radar xuyên đất đang được sử dụng để khoanh vùng các vị trí nghi là có hài cốt liệt sĩ trước khi tổ chức tìm kiếm thực địa. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
10: Sáng ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thiết bị radar xuyên đất khảo sát khu vực đường Trường Chinh, phường Đất Cấm nhằm xác định các dấu hiệu khả nghi dưới lòng đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết,
11: máy radar này sử dụng cái sóng điện từ lan truyền trong lòng đất và nhận các cái sóng phản xạ trở lại, và từ đó mình sẽ có các cái lát cắt sóng điện từ. Từ lát cắt đó chúng ta sẽ minh giải để có thể thấy được các cái cấu trúc bên dưới của mặt đất. Những cái thông tin mà liên quan tới như là mộ liệt sĩ thì có thể được phản ánh trong những cái dạng đồ radar mà chúng ta thu nhận được.
10: Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ cho biết, việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu khả nghi bên dưới mặt đất, từ đó hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các vị trí nghi vấn để tập trung tìm kiếm.
12: Mình thấy được những cái bất thường, nó trên các cái bất thường mình sẽ đánh giá, mình tìm cái vị trí cái rãnh nước ấy, thì tập trung là tìm kiếm ở chỗ đó thôi. Còn những cái chỗ mà tín hiệu đồng nhất, có nghĩa là không có khả năng là cái rãnh mộ, thì mình sẽ không đào. Thì cái việc này nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí, thời gian trong cái việc tìm kiếm.
10: Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực dọc hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Đắc Cấm. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện sau thông tin cùng hai bức ảnh do một cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông qua nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ, có cơ sở để xác định khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ quân giải phóng. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận 3B, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết:
13: quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, gắn với yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị, ổn định dân sinh, đền bù thiệt hại cho nhân dân nếu có, tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ hiện trường, thực hiện đầy đủ việc ghi hình, lập hồ sơ niêm phong, bảo quản và lưu trữ các di vật, mẫu vật, dấu tích lịch sử trong quá trình khảo sát quy tập theo đúng quy định.
10: Việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng Quảng Ngãi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao hiệu quả xác minh các vị trí nghi vấn. Sau gần 60 năm kể từ cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, mỗi cuộc khảo sát không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần làm sáng tỏ những dấu hiệu lịch sử còn nằm lại dưới lòng đất, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội.

0: hội các liệt sĩ.
1: Chuyển sang các vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước thực trạng hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0 trong quý 1, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã yêu cầu tăng tốc thực hiện các dự án, khẳng định mục tiêu giải ngân 100% là nhiệm vụ bắt buộc và cảnh báo cắt vốn đối với những đơn vị chậm triển khai. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Minh Hạnh.
2: Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17%. Thành phố đã lập 120 đến 130 ban quản lý dự án cấp xã phường, đồng thời Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 cho thấy có hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Đây gọi là mức báo động đỏ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
3: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
2: Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
4: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công ấy, thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước. Cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
2: Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành.
1: Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Và tại tỉnh Gia Lai, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu gây áp lực lớn lên tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Và để đẩy nhanh tiến độ thì 500 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ đơn vị thi công, khắc phục khó khăn về nhân lực, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Trên khuôn viên rộng 5 hectare của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, tỉnh Gia Lai, các chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều tổ nhóm tỏa đi khắp công trường để hỗ trợ thi công các hạng mục như khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá học sinh. Những đôi tay vốn quen với việc cầm súng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, nay miệt mài vận chuyển gạch, trộn hồ, chát tường, tăng tốc thi công ngôi trường mới cho con em khu vực biên giới. Trung úy Cao Kiến Giang, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.
6: Bắt tay vào việc thì đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ, nhưng được chỉ bày của các cô, các chú ở công trường đây thì tôi đã khắc phục được khó khăn và hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao. Hàng ngày đi làm về mệt mỏi, thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy trực tiếp về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo nên bản thân tôi và các đồng chí đồng đội vẫn đảm bảo duy trì hàng ngày được.
5: Để hỗ trợ các địa phương và đơn vị thi công hoàn thành mục tiêu đề ra, từ giữa tháng 5 năm 2026 tới nay, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường thuộc dự án. Hạ sĩ Hà Minh Hùng, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Chía cho biết.
7: Qua quá trình làm việc thì tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn về người và vật chất. Đối với bản thân tôi và các đồng chí, đồng đội thì được sự quan tâm và đồng viên của ban chỉ huy. Ý nghĩa và giá trị công trình thì nó mang lại cho bà con vùng biên giới, giúp anh em tôi có tinh thần trách nhiệm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
5: Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã góp phần chia lửa với đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng yêu cầu của tỉnh. Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện đơn vị thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc cho biết.
8: Cái thời gian hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động không còn dài. Trước mắt chúng ta là một mùa mưa, cho nên là việc đẩy nhanh

0: Tiến độ bây giờ là vấn đề hết sức cấp bách và là không còn đường nào khác. Xây dựng công trình dân dụng thì giải pháp duy nhất đó là tăng nhân lực. Việc quân đội bổ sung cán bộ chiến sĩ về giúp đỡ nhà thầu thì phần nào đó đã giảm bớt được áp lực về nhân công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
1: Sự tham gia của các lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị quân đội và công an tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.
2: Chuyển sang một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và gắn bó với nơi mình đang sinh sống, cống hiến. Thế nhưng, với hàng triệu người lao động và người thu nhập trung bình thì giấc mơ ấy vẫn còn rất xa. Vì sao nhu cầu rất lớn nhưng nhiều người vẫn không tiếp cận được nhà ở xã hội phù hợp? Vì sao thị trường chủ yếu phát triển nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê chưa trở thành lựa chọn phổ biến? Và từ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Mở đầu loạt bài, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, người cần nhà, vì sao vẫn đứng ngoài cuộc.
3: Phòng của em không có điều hòa này là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Xong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
4: Bắt buộc đúng rồi chị ạ, chẳng ai muốn cái cảnh này đâu. Chứ bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
5: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập, mưa vừa rồi ngập, đến nỗi mà kê cá, cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
6: Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa hè đến tại các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
7: Con đang viết chữ gì?
6: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê ở Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa vời.
8: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa. Thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có. Để là tích lũy, không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
6: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ. Nhưng khi đặt ra bài toán tài chính, cánh cửa ấy lại đóng sập ngay trước mắt. Anh Lê Đức Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh ngậm ngùi đành rút lui.
9: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm, bởi vì là cái mức giá nhà nó vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
6: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải là cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
10: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
11: Tiền cũng không đủ. Cái này là cái quan trọng nhất này. Tại vì là mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy.
12: Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
6: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa. Xa không chỉ bởi tiền tích lũy không đủ khoản vay

0: quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng, mà còn bởi quanh một số dự án luôn xuất hiện những lối đi riêng. Trong vai trò người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, phóng viên chỉ mất vài phút liên hệ đã được giới thiệu các gói hỗ trợ với mức phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
1: Bọn em có cái mà xuất ngoại giao.
2: Xuất ngoại giao thì em cũng bán, nhưng mà em cũng có một số đầu giao, nhưng mà giá là hơi cao. Hôm nay gần đến lúc mà tiếp nhận hồ sơ rồi nên giá cũng cao.
1: Nhưng mà nó chênh khoảng bao nhiêu?
2: Chênh từ tỷ 3 đến tỷ rưỡi. Ngoại giao thì bên em đang có ở bên Kim Trung Đông Anh.
0: Trước thực tế này, vấn đề không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn nhà để bán, mà là phải thay đổi cách tiếp cận. Nhà ở phải đến đúng người cần, với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5 về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà để bán, cần ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực. Bởi với nhiều người lao động, an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng sở hữu, mà bằng một chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.
3: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
0: Khi việc sở hữu một căn nhà vẫn nằm ngoài tầm với của số đông, thì một chỗ ở ổn định, an toàn, giá hợp lý có lẽ là nhu cầu cấp thiết hơn cả. Vì vậy, cùng với việc phát triển nhà ở xã hội để bán, việc thay đổi cách tiếp cận theo hướng coi nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh nhà ở là hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi có thêm những lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định cho số đông mới có thể trở thành hiện thực.
4: Vâng, thưa quý vị, một chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp đang là nhu cầu rất cụ thể của hàng triệu lao động. Tuy nhiên thì dù nhu cầu rất lớn, nhưng loại hình nhà ở cho thuê vẫn phát triển khá chậm và nguồn cung hạn chế và chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Vì sao lại có nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư sẽ tiếp tục làm rõ qua bài viết Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ giọt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, nếu đang di chuyển mà gặp mưa rông mạnh thì cần tìm nơi trú tránh kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây hay gần cột điện để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, để phòng ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai thì Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ đã giảm và diện nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn ở Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng gần 600 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đi về phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và trả lời nhiều vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
6: Trước đề nghị bình luận về kết luận điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề lao động cưỡng bức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.
7: Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa

0: thiểu lao động cưỡng bức. Và chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các cái công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
1: Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Bình luận về những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của một tàu Hà Lan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
0: Như đã nhiều lần khẳng định, thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Liên quan đến vụ việc hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình lao động tại tỉnh Shiga, Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, xác minh nguyên nhân vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
0: Hiện nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của cái vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân và liên hệ với thân nhân, gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi động viên và hướng dẫn các cái thủ tục về hậu sự.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
2: Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang của Iran hôm nay đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Ananbaya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất đêm mùng 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
2: Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jameson Clear vừa khẳng định Mỹ và Liên minh châu Âu đều giữ vững cam kết tuân thủ

0: các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đối tác thương mại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, bao gồm cả EU, với cáo buộc các bên chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đối với riêng EU, mức thuế 10% đã áp dụng, gây nên sự bất bình từ Nghị viện châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer giải thích rằng những biện pháp này là cần thiết để đối phó với thâm hụt thương mại và các hành vi thương mại thiếu công bằng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với tiến trình thực thi thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái.
2: Cả hai bên đều cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại. Chúng tôi biết rằng Liên minh châu Âu và Nghị viện đang thúc đẩy việc lập pháp. Có rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết như đã thống nhất ở Turnberry, nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều dư địa để hai bên thực hiện cam kết.
1: Về phía mình, ông Burnley, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng các tuyên bố về việc EU dung túng lao động cưỡng bức là hoàn toàn vô lý và khẳng định bất kỳ mức thuế mới nào cũng là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào hạn chót ngày 4 tháng 7, thời điểm mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều nếu EU không sớm hoàn tất các cam kết của mình.
0: Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa thi tuyển sinh và các kỳ thi quốc gia quan trọng, thì trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Từ châu Âu đến châu Á, các cơ quan giáo dục và khảo thí liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, buộc nhiều nước phải điều chỉnh phương thức giám sát, đánh giá để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Tại Ireland, khi hơn 100.000 học sinh đang chuẩn bị tham dự các kỳ thi quốc gia, cơ quan khảo thí nước này đã cảnh báo thí sinh không nên tin vào các nền tảng AI quảng cáo khả năng dự đoán đề thi. Ở Anh, giới chức ngành giáo dục bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị hỗ trợ gian lận thế hệ mới như kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay các thiết bị kết nối Internet có kích thước rất nhỏ. Khi kết hợp với các công cụ AI tạo sinh, những thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời gần như tức thời cho thí sinh, khiến việc phát hiện và xử lý gian lận trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý giáo dục tại Pháp đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại thông minh và AI trong phòng thi. Đề cập mối lo ngại xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp thi cử gian lận nhờ AI, giáo sư tiến sĩ Jacob Shelley, giảng dạy tại Đại học Western Canada, chia sẻ.
4: Gần đây, tôi chứng kiến một lớp có tới 8% học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm, 55% đạt điểm trên 90% tổng điểm. Trong 20 năm dạy học, tôi chưa bao giờ thấy mức điểm như vậy. Và rồi khi tôi xem xét các câu trả lời tự luận, rõ ràng có điểm nghi vấn.
3: Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra bài toán mới đối với hệ thống khảo thí trên toàn cầu.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số thuyết phục 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Màn so tài giữa hai đội cùng có 6 điểm sớm được định đoạt trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của Thế Cảnh và Xuân Linh. Sang hiệp 2, Văn Tuấn lập công ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, thu hẹp khoảng cách và phả hơi nóng lên Sài Gòn Titans ở vị trí thứ 4. Ngay sau cúp thế giới tại Malaysia, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASEAN 20. Toàn đội hiện đang khẩn trương chạy đua với thời gian nhằm hoàn thiện thể lực, nâng cao tốc độ và chiến thuật dưới thời tiết khắc nghiệt. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
6: "Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường. Những cái huy chương vàng của SEA Games cũng như giải vô địch thế giới thì đều là ở cái nội dung 4, thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái nội dung 4."
5: Giải vô địch thế giới vào tháng 8 tới sẽ là bước đệm và là bài kiểm tra cuối cùng để toàn đội hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại kỳ ASEAN diễn ra vào tháng 9. Cùng chung bầu không khí khẩn trương hướng tới đấu trường châu lục như đội tuyển cầu mây nam, các tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam hiện cũng đang duy trì mạch tập huấn tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dù không phải môn trọng điểm, cầu lông vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Do đó, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã đầu tư cho các tay vợt chủ lực như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát thông qua các giải đấu quốc tế mở rộng. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cho biết.
7: Các giải thi đấu quốc tế thì chúng tôi vẫn cử các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham dự. Ngoài ra thì các

0: Vận động viên cũng sẽ đăng ký những giải đấu mở rộng, quốc tế mở rộng. Thì đây cũng là những cái mà bài tập cọ sát và cũng như là tập dượt để sao cho các vận động viên có được cái chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN.
1: Bên cạnh việc thiếu vắng chuyên gia ngoại phù hợp cho nội dung đơn,

0: làm việc với cả các địa phương để cho các vận động viên chúng ta vẫn được lên đường tham dự thi đấu nhưng bằng một hình thức khác.
1: Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp bất lợi khi siêu sao 39 tuổi phải tập riêng do chấn thương căng cơ đùi trái từ trước đó trong màu áo Inter Miami. Bên cạnh Messi, hàng loạt trụ cột khác như Emiliano Martinez, Leandro Paredes cũng gặp vấn đề về thể trạng. Huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Argentina trong trận giao hữu với Honduras vào ngày 7 tháng 6 tới nhằm tránh rủi ro trước khi chính thức bước vào các trận đấu vòng bảng World Cup từ ngày 17 tháng 6. Tuyển Pháp đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngay trước thềm World Cup 2026. Lý do xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp chỉ cấp 8 vé một người, trong đó có 2 vé miễn phí, 6 vé mua thêm, không đáp ứng đủ nhu cầu cho lượng lớn người thân của các cầu thủ sang Mỹ cổ vũ trong bối cảnh chi phí lưu trú tại Bắc Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm tiền thưởng do chi phí hậu cần phát sinh cũng được đem ra thảo luận nhưng diễn ra thuận lợi hơn. Hiện Liên đoàn bóng đá Pháp đang nỗ lực xoa dịu tình hình trước khi thầy trò huấn luyện viên Deschamps đá 2 trận giao hữu với bờ biển Nga ngày 4 tháng 6 và Bắc Ireland vào ngày 8 tháng 6, trước khi chính thức lên đường sang Mỹ vào ngày 9 tháng 6.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.
13: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, hôm nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ sáng nay. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó chú ý đến nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và gián

0: nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đặt mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2 năm nay. Thông tin được UBND thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tổ chức vào chiều nay. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đại diện thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ chiều nay giá xăng dầu đồng loạt giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít, có giá bán là 21.784 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel và dầu mazut cũng được điều chỉnh giảm từ chiều nay. Giá xăng E10 chưa được Bộ công bố mức giá bán trong kỳ điều hành hôm nay. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lực và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu. Bất chấp lệnh ngừng bắn cũng như tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng các cuộc tấn công, các hành động thù địch tại Liban vẫn tiếp diễn với các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah. Hiện các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Mỹ giữa phái đoàn Israel và Liban, mục tiêu sẽ đưa ra một tuyên bố chung và một kế hoạch hành động đảm bảo an ninh cho Liban độc lập khỏi Hezbollah. Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Dù nghị quyết mang ý nghĩa biểu tượng do vẫn cần được Thượng viện thông qua và có thể đối mặt với sự phản đối từ Nhà Trắng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong Quốc hội Mỹ về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý cuộc xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ viện thông qua một nghị quyết như vậy. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát lần này ở mức cao khi virus xuất hiện tại nhiều địa phương ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, trong khi các biện pháp kiểm soát dịch vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Liên minh châu EU đã công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối. Liên minh châu EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Đổi mới tư duy quản trị địa phương, từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. Hải Phòng xây dựng chính quyền thân thiện từ những việc gần dân. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền địa phương hai cấp không chỉ làm cho bộ máy gọn hơn, mà còn làm cho quản trị địa phương hiện đại hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn. Đó là một bước chuyển từ tư duy tổ chức sang tư duy quản trị, từ giảm tầng nấc trung gian sang xây dựng một nền hành chính thông suốt, từ nhấn mạnh quyền lực quản lý sang đề cao năng lực phục vụ và kiến tạo phát triển.
3: Cán bộ ở bên phục vụ hành chính công thì tiếp dân rất là nhiệt tình và tiếp làm các giấy tờ thủ tục hành chính rất là nhanh gọn hơn trước đây. Bởi vì vào đã có cán bộ tiếp dân và hướng dẫn gặp đồng chí nào để giải quyết thủ tục hành chính ấy. Nó đúng vào cái mục đích của mình để giải quyết giấy tờ.
4: Chính quyền hai cấp được năng động và linh hoạt hơn, hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại, toàn dân đoàn kết.
5: Những ý kiến vừa rồi của người dân đã phác họa rõ nét hiệu quả của cuộc cách mạng thay đổi tư duy. Nếu như trước đây, cơ chế xin cho là lực cản làm sơ cứng các nguồn lực địa phương, thì nay quản trị địa phương tạo ra giá trị công, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
6: bỏ cái cấp trung gian là cấp huyện, những cái chính sách nó sẽ xuống trực tiếp người dân hơn. Và nhìn chung trong cái thiết kế bộ máy của nhà nước hiện đại thì bộ máy càng tính gọn, càng bỏ bớt những cái bộ phận trung gian và bộ phận thừa thì bộ máy nó càng vận hành một cách trơn tru và tốt hơn. Và do đó là vừa qua chúng ta bỏ tầng nấc thì nó sẽ giảm được thời gian, giảm được chi phí là hai, cả chi phí chính thức và cả chi phí gián tiếp. Và từ đấy nó sẽ góp phần là phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn.
5: Tư duy quản trị hiện đại linh hoạt không thể vận hành hiệu quả trên một nền tảng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo và nhiều tầng nấc. Việc cắt giảm các tầng nấc trung gian và loại bỏ những bộ phận thừa chính là chìa khóa then chốt để hiện thực hóa tư duy phục vụ. Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, yếu tố cơ bản của chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy mà là tái cấu trúc lại phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, điểm cốt lõi của quản trị địa phương hiệu quả là tạo được môi trường phát triển tốt hơn, huy động được cộng đồng, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và phát huy cao độ dân chủ ở cơ sở để mọi người dân được tham gia vào từng mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển đất nước cũng như địa phương.
7: Điều quan trọng nhất là phải chuyển được tư duy ban hành chính sách để kiến tạo, phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cần chú trọng hơn việc đánh giá tác động chính sách, tham vấn đối tượng chịu sự tác động, rà soát tính đồng bộ và hệ thống pháp luật và theo dõi thực hiện sau ban hành, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của địa phương làm thước đo để đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân cũng như chính quyền địa phương. Yếu tố cơ bản của chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy mà tái cấu trúc lại phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia theo hướng gần dân, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn.
5: Ở một góc độ khác, theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, đổi mới tư duy quản trị địa phương, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo phát triển là cuộc cách mạng mang tính sống còn trong kỷ nguyên số. Trong cuộc cách mạng này, việc tinh gọn bộ máy, xóa bỏ các tầng nấc trung gian để giảm thiểu chi phí và thời gian cho xã hội là điều kiện cần. Điều kiện đủ chính là sự chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ công chức, những người trực tiếp vận hành bộ máy.
8: Cán bộ công chức không chỉ làm đúng cái quy trình hành chính, mà phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân hiệu quả. Thế rồi phải chuyển cái tư duy chủ động, linh hoạt, tức là không chờ chỉ đạo từ cấp trên, mà phải biết chủ động xử lý, quyết định một cách linh hoạt, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. mọi hoạt động đều phải hướng đến trách nhiệm trước nhân dân, sẵn sàng giải trình minh bạch các quyết định của mình. Phải nâng cao được năng lực, kỹ năng, đặc biệt là phải biết ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Phải thay đổi về thái độ, đạo đức công vụ, đó là phải gần dân, sát dân, trọng dân, tránh xa lối làm việc quan liêu, xa dân, cần lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5: Sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo công tâm và chính xác nhất cho năng lực quản trị của một chính quyền địa phương hiện đại. Đó không chỉ là một yêu cầu quản trị, đó còn là chuẩn mực của một nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân và vì dân. Mới đây, chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chuyển từ hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy sang vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm năng lực thực thi ở các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
9: Cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là

0: đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
1: Có thể thấy sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn tạo dựng một nền hành chính gần dân sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Với những cách làm cụ thể ở cơ sở, mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm đang từng bước được hiện thực hóa tại các địa phương ở Hải Phòng. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
3: Điểm phục vụ hành chính công lưu động xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng được tổ chức vào buổi sáng cuối tuần tại nhà văn hóa thôn Châm Khê. Thay vì phải đi hàng cây số đến Ủy ban nhân dân xã, người dân thôn Châm Khê chỉ cần đi bộ vài phút đến nhà văn hóa thôn để thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, mọi quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn kê khai, số hóa dữ liệu đến xử lý, trả kết quả đều được thực hiện ngay tại điểm lưu động theo mô hình một điểm, một quy trình khép kín, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Bà Đinh Thị Hảo, người dân thôn Châm Khê rất hài lòng vì mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, được việc, lại không phải di chuyển xa xôi.
4: Bây giờ thay đổi hành chính công như này, về trực tiếp với bà con ở địa phương này, bà con phấn khởi lắm, phục vụ bà con mà đến nơi đến chốn như này, làm rất được việc, bà con rất là hài lòng. Mọi cái ra đây nó cũng tiện lợi hơn. Đường xuống xã nó cũng xa xôi mà nó qua đường 10 nó khó khăn. Mà bà con rất là hài lòng trong những cái việc mà đã về đến tận nơi giúp bà con này, bà con mừng lắm, bà con phấn khởi lắm. Cái thứ hai, đến đây là được việc luôn, không phải chờ đợi lâu.
3: Không chỉ đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, các điểm hành chính công lưu động ở xã Quyết Thắng còn gắn với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận tại điểm lưu động được số hóa, hình thành dữ liệu điện tử phục vụ xử lý, lưu trữ, đồng thời tích hợp các nền tảng số như VNID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Để hướng dẫn và thuận lợi nhất cho người dân, xã Quyết Thắng huy động Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và các đoàn thể tham gia hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho người dân. Chị Hoàng Thị Giang, đoàn viên tham gia hỗ trợ tại điểm hành chính công lưu động xã Quyết Thắng cho biết.
5: Chúng tôi đã hỗ trợ nhân dân một số thủ tục hành chính như qua ứng dụng VNID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thực hiện trên ứng dụng Smart Hải Phòng ạ. Khi người dân thực hiện xong thì chúng tôi sẽ cho quét mã QR để tham khảo mức độ hài lòng hay không hài lòng của người dân. Tham gia thực hiện nhiệm vụ này thì tôi cảm thấy rất là vui khi góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính công một cách hiệu quả nhanh nhất.
3: Thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, xã Quyết Thắng triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với mô hình hành chính công lưu động, địa phương còn thực hiện ngày không hẹn vào thứ Sáu hàng tuần, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người già yếu, người khuyết tật, trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ mới sinh, gửi thư chúc mừng kết hôn, thư chia buồn hoặc thư xin lỗi đến người dân nếu hồ sơ giải quyết quá hạn. Ông Đỗ Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn.
6: Xã Quyết Thắng quán triệt cán bộ công chức trong trung tâm như các phòng như là thực hiện 4 xin 4 luôn và 5 không, nêu cao cái tinh thần phục vụ người dân, thái độ đón tiếp hướng dẫn niềm nở, chu đáo, tận tình. Phương châm là người dân đến với trung tâm ấy là hướng dẫn một lần thôi. Ví dụ người ta đến thì có bao nhiêu hồ sơ thủ tục thì mình hướng dẫn cho ta chuẩn bị cho đủ, không phải hướng dẫn lại lần hai nữa, người ta đi lại vất vả người ta.
3: Mô hình chính quyền thân thiện là một trong những nội dung trọng tâm được Hải Phòng triển khai trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Từ chủ trương của thành phố, nhiều cách làm mới đang được cụ thể hóa tại cơ sở với mục tiêu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân hơn. Tại xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng, mô hình chính quyền thân thiện được triển khai bằng nhiều giải pháp như công khai minh bạch thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và duy trì mô hình ngày thứ bảy vì

0: nhân dân phục vụ. Ông Đặng Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Am cho biết, không chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xã Vĩnh Am đặc biệt quan tâm việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân.
1: Tất cả phục vụ là vì nhân dân. Do vậy là tất cả những các cái thủ tục hành chính nhân dân đến đây, mục tiêu là làm sao hoàn thiện nhanh nhất để phục vụ người dân. Học dân là cái kinh nghiệm người ta có thể là trao đổi với mình. Phương cách xử lý tiếp đón người ta ý kiến của mình sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đó. Kết quả cuối cùng là nhân dân làm sao nhận được kết quả cách nhanh nhất, hài lòng nhất.
0: Thành phố Hải Phòng đã ban hành bộ tiêu chí chính quyền thân thiện với các nhóm tiêu chí công sở công khai minh bạch, công sở thân thiện hành động vì nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ công chức tại các công sở chuyên nghiệp trách nhiệm, kỷ cương gương mẫu, thân thiện, công sở xanh, văn minh hiện đại. Ông Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Hải cho biết, bám sát bộ tiêu chí này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Để hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, thì Ủy ban phường đã lựa chọn triển khai một số mô hình như lựa chọn ngày thứ tư hàng tuần để thực hiện mô hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Và bên cạnh đó thì trung tâm đã bố trí các quầy phục vụ miễn phí các phần ăn nhẹ cho người dân để tạo môi trường công sở thân thiện và gần gũi.
0: Từ những mô hình cách làm cụ thể ở mỗi địa phương, Hải Phòng đang xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, minh bạch hiện đại và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
9: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, dịp để nhắc nhớ về vai trò, đóng góp và trách nhiệm chăm lo cho người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện phụng dưỡng, thuốc men hay bữa ăn hàng ngày. Đó còn là nhu cầu được trò chuyện, được kết nối, được sống trong một cộng đồng, thay vì lặng lẽ đi qua tuổi già trong cô đơn. Từ gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về mô hình chống cô đơn cho người già theo hướng bán trú, sáng đón đi, chiều đưa về. Câu hỏi đặt ra là cần cơ chế, nguồn lực và mô hình nào để tuổi già không còn là những ngày dài sau cánh cửa. Quý vị đón nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình, chuyên mục Sắc màu cuộc sống là bài viết Gen Alpha cùng niềm đam mê âm nhạc.
10: Vấn đề xã hội.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuổi thọ người Việt ngày càng cao, nhưng cùng với đó, ngày càng nhiều người cao tuổi phải đối diện với một nỗi niềm khó gọi thành tên, đó là sự cô đơn. Không thiếu cơm ăn áo mặc, không thiếu người thân, nhưng nhiều người già vẫn phải lặng lẽ sống qua những ngày dài trong sự im lặng. đó không chỉ là câu chuyện của từng gia đình mà còn là một thách thức

0: xã hội trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.
1: Bà, con chào bà. Bà đi đâu đấy ạ?
2: Bà đi ra ngoài ngõ, bà chơi với mọi người.
1: Chân bà dạo này thế nào rồi ạ?
2: Chân bà nó cũng vẫn còn đau, nhưng mà bà cứ bám vào xe thì bà đi cứ nhúc nhắc thế nó cũng quen.
3: Hai tay vịn vào chiếc xe đẩy, bà Nguyễn Thị Tươi, phố Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội, nhích từng bước ra đầu ngõ. Quãng đường chỉ vài chục mét, nhưng với đôi chân đau sau lần gãy xương 2 năm trước là cả một hành trình. Từ sáng đến chiều, khi con cháu đều đi làm, căn nhà chỉ có một mình bà. Bởi thế, đầu ngõ trở thành nơi bà tìm đến mỗi ngày để nhìn người qua lại, nghe vài câu chuyện vu vơ và vơi bớt cảm giác trống vắng của tuổi già.
2: Ở trong nhà 4 bức tường thì ai mà chẳng muốn. Cái chân bà nó cũng, cái chỗ gãy là nó hơi buốt tí. Như kệ, ngày nào bà cũng phải ra. Ở nhà muộn thì bà phải có tròn xóm chứ.
3: Khác với bà Tươi, bà Tảo 70 tuổi lại chọn sống một mình trong căn nhà cũ. Con cái muốn đón về ở cùng, nhưng bà ngại làm phiền. Còn tự lo được, bà vẫn chọn sống một mình. Chỉ có điều, càng về già, những ngày ở một mình càng dài hơn. Và nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết, mà là lúc ốm đau, ngã quỵ, không có ai bên cạnh.
4: Những lắm lúc mà có người chơi thì thấy nhanh lắm. Thế mà đến lúc mà có một mình thì mãi chả tối. Bà sợ nhất có bà ốm ấy. Không ai nấu cho bà ăn, không ai giúp bà. Sợ nhất thế. Còn chết thì bà không sợ. Thì có ngã là không gọi được ai. Rồi nằm lúc thì nó đỡ đau thì dậy.
3: Sự cô đơn của người già hôm nay không hẳn đến từ việc thiếu người thân. Nhiều khi nó hiện hữu ngay trong những gia đình nhiều thế hệ, giữa những khu dân cư đông đúc. Bởi trong guồng quay công việc, con cái mưu sinh, việc dành thời gian chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ tuổi già đang trở thành bài toán không dễ với nhiều người. Chị Trần Thùy Dương cho biết, mẹ chị sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên trưa nào chị cũng phải tranh thủ chạy về chăm mẹ. Nhưng dù cố gắng sắp xếp, chị vẫn không thể ở bên mẹ cả ngày.
5: Khó chị ạ. Mà tại vì là con liên quan đến này là vấn đề chăm sóc sức khỏe này, rồi còn ăn uống này, ngủ nghỉ các thứ này, nó như bọn em đi làm thì không có nhiều thời gian. Đấy thì bắt buộc là lại phải kìa. Ví dụ như đi làm này phải đến giờ này, phải về nhà này cơm nước các thứ cho bà. Nói chung là cũng bị hạn chế.
3: Điều đáng nói, sự cô đơn ở người cao tuổi không chỉ là câu chuyện cảm xúc. Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu giao tiếp, thiếu kết nối kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức và ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong bối cảnh người cao tuổi vốn phải đối mặt với nhiều bệnh mãn tính cùng lúc, những tác động ấy càng trở nên đáng lo ngại hơn. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia kinh tế học về dân số và chính sách xã hội cho biết.
6: Với người cao tuổi hiện nay thì hiện nay đang đối mặt với cả bệnh tật kép, tức là vừa bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong đó bệnh không lây nhiễm thì đang chiếm tỷ trọng rất cao. Chính vì lý do đó thì hiện nay là đang một số các nhóm người cao tuổi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn hoặc những người ở khu vực miền núi. Thế thì một phần là do cái kinh tế khó khăn, nhưng phần khác thì là do cái bố trí của hệ thống y tế nó cũng chưa thể tiếp cận ở tất cả mọi người dân một cách kịp thời.
3: Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Và đến năm 2069, số người cao tuổi có thể lên tới 25 triệu người. Cô đơn tuổi già vì thế không còn là nỗi niềm riêng của một vài mái nhà, mà đang trở thành một bài toán an sinh cần được nhìn nhận sớm hơn.
7: Vấn đề xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, nhu cầu chăm sóc và đồng hành với người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng cùng quá trình già hóa dân số. Tuy nhiên, trong khi nhiều gia đình không còn đủ thời gian để chăm sóc người thân, thì các dịch vụ hỗ trợ người già lại vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của số đông. Khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận đang đặt ra một bài toán lớn về an sinh xã hội.
8: Ở đây nó nhiều cái thi, 2 năm một lần là thi hoa hậu cao niên. Và đấy rồi vui lắm chị ạ, là bắt đầu hò hét nhau, gọi nhau rồi người nọ người kia ú ào ứ rất là thoải mái. Nó làm cho con người ta muốn sống lên, nó cũng vui vẻ, đẩy nó đẩy cái não

0: người ấy, nó bật lên.
1: 5 năm qua, trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bà Nguyễn Thị Bích Huệ. Không còn những ngày quanh quẩn một mình trong căn nhà vắng. Ở đây bà có bạn bè để trò chuyện, có các hoạt động sinh hoạt tập thể và cảm giác mình vẫn được sống trong một cộng đồng. Thế nhưng niềm vui ấy luôn đi kèm một nỗi lo khác. Với chi phí gần 15 triệu đồng một tháng như hiện tại, bà hiểu rằng khoản tích cóp từ việc bán ngôi nhà nhỏ rồi cũng sẽ có ngày vơi cạn.
0: Cũng phải có ai bán được nhà như tôi đâu. Nhà tôi là hai ông bà dở hơi thì bán đi chứ. Nếu mà giờ một ông khỏe, một người yếu thì bán làm sao được. Phải có người ở chứ. Cực lo, bởi vì nếu hết tiền thì ở đây sẽ không ở được nữa. Thì phải đi ra ngoài. Ra ngoài thì bây giờ đã tiền không có thì không thể làm được cái gì cả.
2: Thuê nhà
0: các thứ nọ kia đều là không đủ điều kiện.
1: Khi tuổi thọ tăng, nhu cầu được chăm sóc, phục hồi chức năng và đồng hành với người cao tuổi cũng lớn hơn. Nhưng hiện cả nước mới có hơn 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Một con số còn rất khiêm tốn so với tốc độ già hóa dân số. Nguồn cũng đã mỏng, khả năng tiếp cận lại càng hạn chế khi dịch vụ tư nhân phổ biến từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Với phần lớn người nghỉ hưu và các gia đình lao động, đây vẫn là khoản chi phí quá sức. Ông Trương Xuân Cừ, giảng viên cao cấp Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia cho biết.
3: Về các trung tâm tư nhân hiện nay ấy, thì đúng là mức phí nó hơi cao. Mà các trung tâm tư nhân hiện nay ấy thì chủ yếu là phần lớn là những người cao tuổi vẫn làm chủ được bản thân. Những cái người mà bị bệnh lý đấy, nhưng không làm chủ được bản thân thì chắc chắn là chi phí rất cao, thì nhiều gia đình là cũng không thể đáp ứng được. Đấy, cho nên là cũng phải nghiên cứu để chúng ta có cái chính sách chăm lo một cách tập trung.
1: Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ dừng ở chuyện ăn ở, thuốc men. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng gợi mở mô hình chống cô đơn cho người già theo hướng bán trú, sáng đón đi, chiều đưa về, để người cao tuổi được gặp gỡ, sinh hoạt, vận động trong ngày. Nhưng để mô hình này khả thi, theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Trần Hồ Thắng, Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng, điều kiện đầu tiên là phải tháo gỡ các rào cản về cơ chế.
4: Chúng ta cũng cần phải hoàn thiện thêm về cơ chế. Ví dụ như bây giờ những cái trung tâm của các tư nhân thì bây giờ mình phải có những cái ưu ái về thuế, đất đai hay là cái bảo hiểm y tế chẳng hạn. Đấy, liệu có phải đưa vào trong cái này họ được sử dụng hay không?
5: Ở các nước phát triển ấy, thì cái mô hình mà người già trong các cái chung cư ấy, họ chỉ cần ra thang máy họ bấm một cái nút, ví dụ họ ở tầng 20 họ bấm một nút, thế là họ xuống tầng 4 ở đấy đã có sẵn một phòng dành cho người già hoạt động vào ban ngày. Đây chính là cái mô hình daycare mà chúng ta nói rất nhiều trong thời gian vừa rồi. Là nếu áp dụng tại Việt Nam thì vô cùng thuận tiện, bởi vì là ở nước mình nếu mà tổ chức daycare, cái khó khăn lớn nhất không phải là vấn đề chăm sóc, không phải vấn đề địa điểm, mà chính là cái vấn đề về di chuyển. Hiện tại cái chính sách bây giờ đang chưa cho phép bởi vì đòi hỏi có diện tích đất tự nhiên, nên tôi rất mong muốn là thời gian tới nhà nước có thể rất là nhanh chóng thông qua và gỡ được cái nút thắt cực kỳ lớn trong doanh nghiệp.
1: Tuy nhiên, mở thêm mô hình chăm sóc mới chỉ là một phần của lời giải. Về lâu dài, chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức như một mạng lưới dịch vụ xã hội. Trong đó, các cơ sở dưỡng lão, y tế, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dược liệu và chăm sóc tại cộng đồng có thể bổ trợ cho nhau. Khi đó, người cao tuổi mới có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe, nhu cầu và khả năng chi trả của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, Tổng Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái cho rằng,
6: đây là một cái hoạt động dịch vụ xã hội, cho nên chúng ta cần có một sự kết nối để tạo thành một cái mạng lưới trong xã hội ở các cơ sở chăm sóc, các cơ sở liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm những cái cơ sở chăm sóc rồi các cái đơn vị làm về y học cổ truyền, rồi là đơn vị về làm về dược liệu, để làm thế nào chúng ta có một cái quần thể bổ trợ cho nhau trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe, giúp cho người cao tuổi có thể tiếp cận được mọi góc độ một cách thuận lợi nhất và tiết kiệm nhất.
1: Già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược. Vấn đề không còn là chuẩn bị cho tương lai mà là phải hành động từ hôm nay. Bởi một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tuổi thọ của người dân, mà còn ở cách để mỗi người cao tuổi được sống khỏe mạnh, có ích và không bị bỏ lại trong cô đơn.
7: Sắc màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ là thế hệ lớn lên cùng công nghệ số, Gen Alpha ngày nay còn đang cho thấy sự tự tin trong việc theo đuổi và thể hiện đam mê nghệ thuật từ rất sớm. Với các em, âm nhạc không đơn thuần là một hoạt động giải trí, mà còn là môi trường để khám phá bản thân, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết. Câu chuyện về nhóm học sinh làm mới ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên là một minh chứng sống động cho niềm đam mê âm nhạc của thế hệ Gen Alpha hôm nay. Đây là lần đầu tiên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được phối khí lại với âm hưởng ra, đồng thời có thêm phần lời rap giàu ý nghĩa. Bao năm bão đạn, giờ lặng dần trôi xa, xuân về khe khẽ, phủ xanh từng mái nhà. Con đường năm cũ, giờ rợp màu cờ hoa, nước mắt hôm qua, nay hóa thành bài ca. Bài hát do nhóm học sinh Bảo Anh, Phú Quý, Vĩnh Khang, Văn Khôi thể hiện tại chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, Vườn Twin của Đài Truyền hình Việt Nam và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả bởi giai điệu mới lạ, tươi vui. Điều thú vị là phần lời rap có sự tham gia và thể hiện của Văn Khôi, tay trống trong ban nhạc và cũng chính là chắt nội của nhạc sĩ Văn Cao. Việc làm mới lại ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với nam sinh 12 tuổi bởi năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên ra đời.
9: Lúc mà em viết cái đoạn rap đấy thì trong lòng em có một cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì đây cũng chính là bài hát mà do cụ của em sáng tác và cùng với cả sự hỗ trợ của anh Cao Phú Quý nữa thì em đã hoàn thiện được cái lời rap nó giàu ý nghĩa nhất và hay nhất có thể.
8: Theo gia đình, Văn Khôi có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, được làm quen các loại nhạc cụ khác nhau như piano, sáo, kèn, v.v. Tuy nhiên, nam sinh thể hiện năng khiếu rõ rệt với trống. Hiện nay, Văn Khôi đã thi đỗ vào hệ trung cấp 7 năm chuyên ngành trống ra của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo anh Văn Giang, bố của Văn Khôi, việc có năng khiếu nghệ thuật là một phần. Điều quan trọng để các bạn nhỏ có thể đi xa trên con đường này là niềm đam mê và sự quyết tâm.
10: Nhà mình thì ngay từ đầu khi đã xác định là Văn Khôi yêu thích âm nhạc thì mình cũng đã hướng đến Văn Khôi là sẽ phải tập chuyên nghiệp và bạn biết khi mà tập cũng tương đối vất vả, một ngày ngồi đánh 4-5 tiếng trên đàn, trên trống thì nó cũng không phải là cái mà các bạn ý thích ngay từ đầu đâu. Nhưng mà nếu vượt qua được áp lực đấy thì từ cái áp lực đấy mà biến thành đam mê thì lúc đấy bắt đầu mới thực sự là bước chân vào con đường âm nhạc được.
8: Mỗi bạn nhỏ đến với âm nhạc theo một cách khác nhau. Có em được nuôi dưỡng năng khiếu từ sớm, có em tình cờ khám phá ra khả năng của bản thân từ những hoạt động ngoại khóa. Nhưng điểm chung ở các em là tình yêu dành cho nghệ thuật, sự kiên trì theo đuổi đam mê và sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Những giai điệu tuổi thơ ngày hôm nay không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Gen Alpha, mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin phát triển bản thân một cách toàn diện trong tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, khi được lắng nghe và đồng hành đúng cách, niềm đam mê nghệ thuật có thể trở thành điểm tựa để trẻ em tự tin, sáng tạo và phát triển toàn diện hơn. Và chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
11: Nhịp sống của đất nước,
12: bước chuyển mình của thế giới
13: được ghi nhận trung thực
11: và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình
11: trên kênh Thời sự VV1
13: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu cách đây vài năm để hoàn thành một bộ hồ sơ hành chính, nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa phải đi hàng chục cây số, thậm chí đi lại nhiều lần mới xong việc, thì nay ở nhiều địa phương, cán bộ đã mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. Đó là một trong những thay đổi dễ nhận thấy sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Từ những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, những phản ánh của người dân được xử lý kịp thời hơn, cho đến việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng ở cơ sở, bộ máy chính quyền mới đang tạo ra nhiều chuyển động tích cực. Tuy nhiên, phía sau những kết quả ấy cũng đang xuất hiện những áp lực mới khi cấp xã phải gánh vác nhiều nhiệm vụ hơn, đòi hỏi năng lực quản lý cao hơn và nguồn lực lớn hơn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn đang đặt ra từ thực tiễn tại Đắk Lắk và một số địa phương khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một chủ trương đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được hiệu quả trong cuộc

0: sống hàng ngày. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng vậy, những thay đổi ấy đang hiện hữu từ những việc làm rất cụ thể như làm giấy tờ thuận lợi hơn, đường xá được mở rộng nhanh hơn hay các vấn đề phát sinh trong đời sống được xử lý kịp thời hơn. Mời quý vị đến với phường Ercao, tỉnh Đắk Lắk qua phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên để cảm nhận rõ hơn những chuyển động ấy.
1: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường Ercao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
2: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng, chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
1: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Ercao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư, đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
3: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở Ercao, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn. Đi trên con đường bê tông dài 600m vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200m² đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
4: Chính quyền hai cấp được năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
1: Từ những điển hình như vậy, phường Ercao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ercao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ercao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
5: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau Hậu đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
6: Đã cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh.
1: Sau sắp nhập, Ercao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk giảm từ 184 xuống còn 102 đơn vị hành chính cấp xã. Dù bộ máy được tinh gọn mạnh, sau gần một năm vận hành, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn toàn tỉnh vẫn duy trì trên 97%, hơn 83% hồ sơ được xử lý trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Từ những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến những tuyến đường được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang cho thấy hiệu quả bước đầu của một nền hành chính gần dân, sát dân hơn. Ngoài hiệu quả như vừa nêu, thực tế vẫn còn nhiều những khó khăn, vướng mắc. Đằng sau những con số ấy vẫn còn nhiều câu chuyện chưa được phản ánh hết. Đó là những người dân còn lúng túng khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ cơ sở phải dành nhiều thời gian để xử lý những lỗi dữ liệu hay những hồ sơ phải làm đi làm lại nhiều lần. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp câu chuyện này ở Đắk Lắk.
7: quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin,

0: quét và đính kèm tài liệu cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
1: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
0: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
2: Bước kết thúc là bước này này.
1: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
2: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
3: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
2: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó.
4: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
2: Đúng rồi.
4: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm thế này.
2: Em sự... rối luôn anh, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn. Muốn nghỉ hết rồi.
1: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị cấp sai mà căn cước công dân cũng bị nhầm một số so với chứng minh nhân dân cũ nên càng khó giải quyết.
5: Tìm dữ liệu ở dưới á là không có. Dữ liệu gửi công an không có. Mà chứ ông ra xúc đất ông xúc thì ra xúc họ cho cái giấy là về là chỉ đi lại cái nữa thì giao làm mà chứ ông đây là ông đi 3 ngày rồi. Trong nghĩ là ông già, ông sợ ông chết chồng không có.
1: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Erop chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách. Tình trạng di dân phức tạp, hồ sơ đất đai có nhiều lỗ hổng lịch sử, năng lực số của cư dân còn thấp, nên công việc càng ngổn ngang. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
6: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng. Còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
7: Thưa quý vị, câu chuyện ở Buôn Ma Thuột hay Erop cho thấy áp lực của cán bộ cơ sở không chỉ đến từ khối lượng hồ sơ ngày càng tăng, mà còn từ những dữ liệu chưa đồng bộ và khoảng cách về năng lực số. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Dù tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt từ trên 90% đến 98%, nhưng phần hồ sơ còn tồn đọng, dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, lại thường là những trường hợp phức tạp nhất và tạo áp lực lớn cho bộ máy cơ sở. Không riêng Đắk Lắk, tại Lâm Đồng, tình trạng thiếu biên chế cũng khiến nhiều cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
8: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ hành chính một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
9: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy bài toán của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay không đơn thuần là bổ sung nhân sự. Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa năng lực số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và bảo đảm các điều kiện thực thi cho cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng Đoàn

0: Chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng cần có chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại cấp xã. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện mới.
1: Phải quan tâm đến chính sách

0: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, các địa phương cần rà soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
1: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư ở Ea Cao đến những trăn trở của cán bộ cơ sở trước áp lực công việc ngày càng lớn, có thể thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bước qua giai đoạn đầu tiên của quá trình vận hành. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực một cách bền vững, bộ máy cơ sở vẫn cần được tiếp thêm nguồn lực về con người, công nghệ và năng lực quản trị.
0: Khi cán bộ cơ sở đủ năng lực để thực thi, khi người dân đủ điều kiện để tiếp cận các dịch vụ công hiện đại và khi phân cấp đi cùng với phân bổ nguồn lực phù hợp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ phát huy đầy đủ giá trị của một cuộc cải cách vì người dân và vì sự phát triển của địa phương. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
7: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
9: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
8: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
7: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
9: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay. Đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
7: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
8: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
7: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
10: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
8: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
10: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để

0: tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
4: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30. Hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu An ninh. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ hình thức tạm giữ phương tiện đối với 4 nhóm hành vi vi phạm. Nếu được thông qua, quy định mới không chỉ góp phần giảm áp lực cho lực lượng chức năng mà còn hạn chế những khó khăn phát sinh cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình xử lý vi phạm. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ bàn luận trong chuyên mục Nhịp cầu An ninh hôm nay. Mời quý thính giả cùng đóng góp ý kiến và gửi câu hỏi qua hộp thư nhipcauanninh@gmail.com. Trước hết như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với trang tin An ninh trật tự.
1: Trả lời câu hỏi của phóng viên về triển khai đấu tranh xử lý hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là công tác thường xuyên của lực lượng công an. Gắn với công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành điện cao điểm trên toàn quốc về đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cao điểm kéo dài 3 tháng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã đạt được 3 kết quả lớn. Thứ nhất, rà soát phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn các trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó đã triển khai đối với 194

0: trang mạng, gồm 8 trang phát chiếu phim, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang phát chiếu bóng đá vi phạm bản quyền. Thứ hai, phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ với 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả. Thứ ba, tăng cường xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Trong gần một tháng cao điểm, đã xử phạt 216 cá nhân, tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Lực lượng công an đã triển khai phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện các dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời vận động người dân tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ công tác đấu tranh xử lý. Bộ Công an cũng đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật, xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm. Đây không chỉ là bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần xây dựng môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế vừa xác minh làm rõ 10 đối tượng về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh. Cơ quan công an đã thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bằng đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều dụng cụ để sản xuất vũ khí quân dụng. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng tài khoản mạng xã hội, trò chuyện, trao đổi hoạt động tàng trữ vũ khí trái phép bằng các câu chuyện ngụy trang, mua bán, phụ tùng xe máy, đồ chơi cơ khí. Các đối tượng sử dụng tiếng lóng, mật ngữ, cụ thể gọi súng là củi, đồ chơi, đạn là kẹo, để trao đổi thông tin nhằm qua mặt cơ quan chức năng và sự kiểm duyệt của các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Phan Văn Quang, sinh năm 1996, tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, là đối tượng trực tiếp sản xuất và bán vũ khí. Qua khám xét nhà riêng cũng như xưởng sản xuất vũ khí của Quang, lực lượng công an thu giữ máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh, máy khoan, 30 thanh kim loại để chế tạo nòng súng, 10 van súng và khoảng 5kg đạn chì, 15.000 viên, cùng nhiều vật chứng quan trọng khác. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn làm rõ hai kênh YouTube do chính Quang quản lý là A Còng Chuyên Canh PCP85 và A Còng Chùm Canh 85, nơi đối tượng công khai đăng các video để quảng cáo hướng dẫn sử dụng, kiểm tra sức sát thương của súng và để lại số điện thoại giao dịch. Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh từ cuối năm 2023. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu, sinh năm 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, xác định Nguyễn Phước Hậu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Phước Nguyên do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung, gọi tắt là công ty Việt Trung. Sau khi liên hệ mua thuốc bảo vệ thực vật thì được công ty Việt Trung đồng ý. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2025 đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giá trị trên 4 tỷ 200 triệu đồng. Sau đó Hậu đem bán lại cho các tổ chức cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty Việt Trung từ 10 đến 15% và đã bán được số lượng thuốc bảo vệ thực vật giá trị trên 3 tỷ rưỡi đồng. Số thuốc bảo vệ thực vật còn lại Hậu trả về công ty Việt Trung. Sau khi nhận được trên 3 tỷ rưỡi đồng tiền bán thuốc bảo vệ thực vật, Hậu không trả cho công ty Việt Trung mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác và giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính còn phù hợp trong thực tiễn hiện nay?
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất bỏ hình thức tạm giữ, tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ giới lái xe, các doanh nghiệp vận tải và các chuyên gia giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh mức xử phạt hành chính theo Nghị định 168 hiện đã tăng cao, khi có cơ chế trừ điểm trực tiếp trên giấy phép lái xe thì việc tiếp tục tạm giữ phương tiện ở nhiều trường hợp là chưa thực sự cần thiết. Việc điều chỉnh theo hướng xử lý đúng người vi phạm giảm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải, phát triển xã hội và sinh kế của người lao động được xem là nhân văn và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Xung quanh nội dung này, trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh tuần này, phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo cùng chia sẻ tính giả về góc nhìn của mình. Vâng, xin chào tiến sĩ ạ.
5: Xin chào biên tập viên Dương Định, chào tính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Quý vị tính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
6: Giữa dòng người, dòng xe hối hả mỗi ngày trên các tuyến đường, việc chấp hành các quy định của pháp luật là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, một biện pháp đã và đang được áp dụng khá phổ biến là tạm giữ phương tiện vi phạm. Đây được xem là giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp diễn, phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc và bảo đảm việc chấp hành quyết định xử phạt. Nhiều người dân cho rằng, đối với không ít gia đình, chiếc xe không đơn thuần chỉ là tài sản, mà còn là phương tiện gắn liền với công việc, cuộc sống hàng ngày. Với những người chạy xe dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ hay lao động tự do, việc phương tiện bị tạm giữ có thể kéo theo nhiều khó khăn. Với nhiều tài xế vận tải, chiếc xe không đơn thuần là tài sản gắn liền với trách nhiệm quản lý, mà còn là công việc, là nguồn thu nhập, thậm chí là kế sinh nhai của cả một gia đình. Bởi vậy, mỗi lần phương tiện bị tạm giữ vì vi phạm hành chính, điều họ lo lắng không chỉ là tiền phạt. Một chiếc xe nằm bãi vi phạm nhiều ngày, đồng nghĩa là hợp đồng bị chậm, hàng hóa bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh chi phí, còn tài xế thì mất nguồn thu. Anh Nguyễn Văn Thu, tài xế ở Hà Nội bày tỏ.
7: Đang có những cái đề xuất về tạm bỏ cái giữ phương tiện. Thì thật sự là đối với các doanh nghiệp thì đây là một cái tin vui. Đấy. Thì ngoài chúng ta, cái nghị định 168 ấy, đã có sức nặng rồi. Ngoài về cái phạt, hình thức phạt, phạt tiền, phạt trừ điểm lái xe, thì chúng ta sắp tới mà chúng ta bỏ được cái tạm giữ phương tiện, thì thật sự đối với doanh nghiệp là cởi bỏ được nhiều cái áp lực. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái phương tiện là cái sống còn của kinh doanh. Chúng ta mà tạm giữ phương tiện thì thật sự là sẽ không có doanh thu. Khi xe tạm giữ phương tiện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ.
6: Anh Nguyễn Văn Hùng, lái xe khách, băn khoăn.
8: Hiện nay thì em thấy cái lỗi đấy đang là tạm giữ phương tiện với lại trừ điểm lái xe với lại phạt nữa. Thì em thấy là nó quá nặng so với doanh nghiệp với lại lái xe. Thì là em thấy sau này nếu như bỏ hay là không tạm giữ phương tiện thì nó sẽ là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cũng hoạt động.
6: Thực tế cho thấy trong một số trường hợp, việc tạm giữ phương tiện là cần thiết, nhất là với hành vi vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn, hoặc trường hợp cần xác minh nguồn gốc tình tiết liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu đánh giá để việc áp dụng biện pháp này phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay. Khi cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các hệ thống quản lý thông tin đang ngày càng được hoàn thiện, nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu đã đến lúc cần có thêm những phương thức quản lý linh hoạt hơn, giảm áp lực cho cả người dân và cơ quan chức năng? Điều quan trọng là việc xử lý vi phạm phải đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng đồng thời cũng cần tính đến yếu tố thực tiễn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Dù áp dụng theo hình thức nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông, trật tự xã hội an toàn, văn minh và trách nhiệm hơn.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, trước hết ông có thể cho biết mục đích của việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính hiện nay là gì ạ?
5: Tôi nói rằng là trước đây chúng ta có áp dụng các cái biện pháp tạm giữ phương tiện khi đối với những người vi phạm giao thông. Thì cái này mục đích của cái việc giữ phương tiện để giải quyết mấy cái vấn đề. Thứ nhất là coi phương tiện là một cái đặt cược để cho cái người vi phạm nên là phải có trách nhiệm trong vấn đề thực hiện nghĩa vụ nộp phạt. Thế nhiều người có thể chây ý thì chúng ta dùng cái phương pháp giữ phương tiện để ép buộc người ta phải nộp phạt. Ý thứ hai là ngăn chặn những nguy cơ gây tai nạn giao thông tiếp theo. Ví dụ như là cái người lái xe

0: đang uống rượu bia hay là sử dụng ma túy, hay là có thể là không có giấy phép lái xe. Thế thì trường hợp đó chúng ta cũng phải ngăn chặn ngay cái hành vi mà người ta, nếu để người ta lái thì có thể gây tai nạn, thì cái đấy chúng ta cũng phải ngăn chặn. Và cái thứ ba là có liên quan đến những cái vấn đề hình sự đấy, ví dụ như là phương tiện có thể là chở ma túy hay là gây tai nạn giao thông vân vân, thì cái đấy là cũng phải giữ cái phương tiện làm tăng tăng vật để
1: Vâng.
0: chúng ta xử lý. Về một khía cạnh nữa thì có một số ý kiến để cho rằng là muốn giữ phương tiện để lái xe sợ, cho nên là dẫn đến là để mà chấp hành pháp luật tốt hơn, thì cái
1: Vâng.
0: này đấy là mục tiêu người ta để mà xử lý mấy cái vấn đề đấy.
1: Vâng, và việc tạm giữ phương tiện hiện nay đang mang lại những cái hiệu quả như thế nào trong công tác quản lý, xử lý vi phạm và đảm bảo chấp hành pháp luật, thưa tiến sĩ?
0: Tôi rằng là hiện nay chúng ta giữ phương tiện thì cái việc mà lái xe phải nộp phạt để mà lấy phương tiện về, cái đấy là người ta có trách nhiệm và người ta cần phải có phương tiện. Rồi là những cái yếu tố mà liên quan đến cái ý thức của người lái xe cũng có phần cũng được cải thiện một phần, do
1: Vâng.
0: là người ta sợ phải giữ xe thì người ta đi xe lái xe nó chỉnh chu hơn, nó nót hơn đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thì cái này nó cũng để lại rất là nhiều cái hệ lụy, mà chúng ta có thể phải bàn đến phía sau.
1: Vâng. Và thưa tiến sĩ Khương Kiên Tạo, từ thực tế hiện nay đấy ạ, thì theo ông, việc tạm giữ phương tiện đang có phát sinh những cái bất cập hoặc là những khó khăn nào đối với cả người dân và cơ quan chức năng ạ?
0: Tôi nói rằng là hiện nay chúng ta giữ phương tiện thì cả chúng ta đều thấy rõ là các cái bãi giữ xe rất là khủng khiếp, thể nói rằng là chồng chất lên mà người vi phạm thì người ta không đến lấy đấy. Rất nhiều cái trường hợp mà cái giá trị của cái xe máy này còn thấp hơn cái tiền phạt, cho
1: Vâng.
0: nên là người ta lại càng không muốn đến lấy nữa đấy. Cho nên là người ta đến lấy xe về thì người ta phải mất thêm tiền đấy, cho nên dẫn đến là rất nhiều cái hệ lụy. Rồi là liên quan đến cái vấn đề là những người người ta sử dụng xe để mà làm phương tiện vận tải, làm phương tiện mưu sinh, làm phương tiện đi lại vân vân, thì cái đấy người ta cũng không có cái điều kiện để mà đi lại và không có điều kiện để mà mưu sinh, để mà có thể sử dụng phương tiện như là một cái công cụ để mà kiếm sống. Và đấy
1: Vâng.
0: là những cái hệ lụy liên quan. Rồi là cơ quan chức năng cũng phải tổ chức cái lực lượng ra để mà sắp xếp các cái xe vi phạm. Rồi là khi xe vi phạm đó thì cũng phải chuyên chở các xe về các cái bãi, rồi trông nom các xe trong bãi vân vân. Rồi là trong bãi thì chúng ta lại phải phòng chống cháy nổ, rất nhiều cái phức tạp. Thì
1: Vâng.
0: tôi nghĩ rằng đây là những cái hệ lụy nó kéo theo rất nhiều. Và tôi rằng là để mà giải quyết cái này thì rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn qua thế giới, nhìn qua các nước phát triển, thì tôi thấy các nước người ta không còn cái này nữa rồi, ta không còn có cái này từ lâu rồi đấy. Tức là người ta chỉ giữ những cái xe có liên quan yếu tố hình sự để làm tăng chứng vật chứng. Với cái xe đó là chở các cái hàng cấm thì phải có điều kiện. Sau này thì người ta còn phải, trong cái lúc mà lực lượng chức năng khám xét ngay tại chỗ thì không hết được, và
1: Vâng.
0: người ta cứ mang cái xe về để người ta còn khám xét tiếp. Đấy là cái vấn đề tiếp theo. Rồi là cái xe gây tai nạn giao thông thì phải để người ta đánh giá cái nguyên nhân tai nạn giao thông thế nào để người ta xử lý, thì cái đấy phải là có những tăng chứng vật chứng để người ta có thể làm. Thế còn tất cả những cái trường hợp khác thì người ta không giam giữ, không giam giữ. Và mỗi một nước người ta có một cái cách thức để mà ép buộc cái người lái xe đó phải nộp phạt càng nhanh càng tốt đấy.
1: Vâng.
0: Thì có những nước người ta có thể là dùng cái biện pháp là cho anh tự nộp phạt trong một khung thời gian nào đó đấy, bởi vì các nước người ta quản lý con người rất chặt, quản lý về về về tài các cái tài khoản rất tốt, cho nên là người ta cho người kia có thể trong vòng một tuần có thể nộp phạt cũng được thôi, không sao. Nhưng mà với nước chúng ta thì tôi nghĩ rằng thế này này, trong cái điều kiện hiện nay phát triển về công nghệ chuyển tiền, tức là chúng ta có thể là chuyển trực tiếp bằng bằng điện thoại. Thế thì nếu mà lái xe nào mà có thể rằng chuyển tiền ngay được, nộp phạt ngay được, thì tôi nghĩ rằng là không nên giữ, để
1: Vâng.
0: cho người ta mang về để người ta ấy. Và trong một cái chừng mực nào đó chúng ta có thể là gia hạn cho người ta làm một cái cách thức là thế này: trả tiền xong lúc nào thì đến nhận xe lúc đấy, cũng là một cái hình thức. Ví như là các cái xe vi phạm đó mà chưa trả tiền được, nộp phạt được ngay, thì yêu cầu các cái xe cứu hộ sẽ đưa về bãi
1: Vâng.
0: đấy để giam giữ. Nhưng mà khi người ta đã nộp thực hiện cái nghĩa vụ nộp phạt xong thì người ta mang phiếu đến để thì cho người ta lĩnh xe về. Và làm như thế thì tôi nghĩ rằng là vừa giải quyết hài hòa giữa những cái quyền lợi của nhân dân, vừa đảm bảo cho đời sống nhân dân là có thể phát triển được tốt hơn, mà vừa giữ được cái kỷ cương trong vấn đề mà xử lý vi phạm.
1: Vâng, và thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, trong

0: bối cảnh dữ liệu dân cư, định danh điện tử và công nghệ giám sát ngày càng phát triển đấy, thì liệu có thể giảm dần việc tạm giữ phương tiện bằng các hình thức quản lý khác hay không?
1: Tôi rằng là cái ý kiến đấy cũng là ý kiến rất là hay, bởi vì thế này, trong cái hiện nay chúng ta là đã là xây dựng chính quyền cơ sở hai cấp rồi đấy, rồi là cái việc mà quản lý các cái công dân thông qua căn cước định danh, rồi thông qua các cái vấn đề giấy phép lái xe cũng bây giờ cũng là chúng ta cũng phải định danh rồi, rồi là liên quan đến các giấy mà liên quan đến cái đăng ký xe cũng định danh rồi, biển số xe cũng định danh rồi, tất cả các thứ là chúng ta có thể là quản lý rất chặt. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái hình thức. Trước mắt là chúng ta ưu tiên cái giải pháp nộp tiền phạt ngay. Còn những trường hợp mà chưa có nộp tiền phạt thì chúng ta có thể thông qua cái hệ thống mà công an rồi cảnh sát của khu vực và hoặc là cảnh sát của các cái phường xã để chúng ta có tiến hành phối hợp vào trong vấn đề này, thì đảm bảo có thể là vừa thực thi tốt cái công tác mà nộp phạt hành chính đối với lại các người vi phạm, mà vừa đảm bảo cho lái xe vẫn có thể có những cái quyền lợi nhất định trong vấn đề tiếp tục sử dụng cái phương tiện đó. Nhưng mà với những lái xe mà uống rượu bia, sử dụng ma túy, vân vân, gây tai nạn giao thông thì tuyệt nhiên là những cái trường hợp mà chúng ta cần thiết mà thấy nguy cơ cao quá. Những người lái xe uống rượu bia mà đến mức mà xỉn quá, có thể là luật chúng ta quy định rõ là trường hợp đó là tịch thu giấy phép lái xe. Chúng ta phải để rõ ràng ra. Thế còn về phương tiện thì có thể là vẫn có thể cho cái phương tiện đi về, nhưng mà người khác lái, hoặc là có thể thuê người lái, hoặc là có thể dùng xe cứu hộ để đưa cái xe về nhà.
0: Ở đầu chương trình thì tiến sĩ Khương Kim Thảo cũng đã phân tích rất là rõ trong những cái việc khi mà áp dụng tạm giữ phương tiện, những cái điều lợi ích mà có thể tạo ra trong xã hội cũng như là có những cái hệ lụy. Ngoài ra thì từ những cái phân tích đó thì việc cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi ích hợp pháp của người dân cần được đặt ra ra sao trong cái quá trình xử lý vi phạm giao thông, thưa tiến sĩ?
1: Tôi rằng là nếu mà chúng ta trong quá trình xử lý vi phạm, chúng ta phải thấy rằng là người ta vi phạm đến đâu chúng ta yêu cầu chúng ta xử lý đến đấy. Đấy, chúng ta mục đích chúng ta xử lý vi phạm là để giải quyết vấn đề là làm thế nào để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và để đảm bảo công tác mà trật tự an toàn giao thông nó được duy trì tức thời một tới cách tốt nhất. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái hành vi mà vi phạm ở cái mức mà không có thể có là chưa đến mức cực kỳ nguy hiểm thì chúng ta vẫn có thể là cho người ta mang phương tiện về với điều kiện người ta phải thực thi nghĩa vụ nộp phạt đấy đấy. Còn những cái trường hợp mà nguy hiểm thì chúng ta dứt khoát là chúng ta phải có những biện pháp ngăn chặn ngay.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo với những phân tích vừa rồi. Và để chương trình có thêm phần gần gũi, chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng tham gia đặt câu hỏi với khách mời và chương trình thông qua hộp thư điện tử nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Và những băn khoăn thắc mắc của quý vị sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn thực tế và tìm ra những giải pháp phù hợp. Và thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, có nhiều thính giả cũng đã gửi những cái câu hỏi thắc mắc. Trong đó chương trình nhận được câu hỏi của thính giả ở Hà Nội với nội dung như sau ạ. Thưa chuyên gia, nhiều người dân cho rằng phương tiện là tài sản có giá trị lớn, thậm chí là phương tiện mưu sinh hàng ngày, và nếu bị tạm giữ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống. Ông có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Trước hết mà nói tôi rất chia sẻ với ý kiến của các cái thính giả về vấn đề là có ý kiến trong vấn đề là giam giữ phương tiện khi mà vi phạm hành chính. Thế thì ở đây chúng ta cần phải có những cái thông cảm là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta làm công tác về trật tự an toàn thông tốt nhất trong điều kiện có thể. Là đối với những cái hành vi mà có liên quan đến hình sự thì tôi nghĩ rằng là cái này cái việc mà giữ phương tiện dẫu là xe có giá trị bao nhiêu chăng nữa cũng phải có những cái vấn đề mà phải giam giữ lại. Tuy nhiên rằng là sau khi giam giữ để chúng ta xử lý những vấn đề liên quan hình sự, nếu mà chúng ta cố gắng xử lý một cách nhanh chóng nhất có thể, hay xin những cơ thể, mà khi xử lý xong những cái vấn đề liên quan hình sự, ví dụ ta nghi ngờ cái xe này có vấn đề gì đấy, mà chúng ta về kiểm tra không có nghi ngờ, không không có vấn đề gì nữa thì chúng ta cho người ta lấy xe. Đấy, thế thì không nhất thiết chúng ta phải quy định rõ là đã giam giữ thì phải giam giữ 1 tháng hay 3 tháng vân vân, mà giam giữ trong cái khoảng thời gian tối đa là như thế thôi. Thế còn trong cái có thể 2 3 ngày mà chúng ta xử lý được xong thì chúng ta cũng cho người ta lấy xe về. Đấy thì cái đầu tiên là như thế. Và thứ hai là với những cái trường hợp mà không liên quan đến hình sự thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên việc vi phạm hành chính thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến trừ điểm giấy phép lái xe. Và những cái trường hợp mà người lái xe có những vi phạm đặc biệt nào đó thì có

0: thể chúng ta giam giữ giấy phép lái xe hoặc là tịch thu giấy phép lái xe. Thế thì chúng ta nên có những quy định cụ thể để khi đó là người giao thông có thể là chấp hành được, mà chúng ta vẫn có thể tận dụng được cái phương tiện để có thể nó gần như là một cái công cụ sản xuất trong xã hội, công cụ sản xuất để phương tiện đi lại, người ta có thể là chuyên chở hành khách và hàng hóa vân vân. Thì cái đấy là để cho liên quan đến cái cuộc sống mưu sinh của các cái gia đình và của các cái doanh nghiệp.
1: Và ngoài ra thì cũng có thính giả đặt ra những cái câu hỏi như sau. Trong trường hợp vi phạm có đầy đủ giấy tờ tùy thân, địa chỉ rõ ràng và cam kết chấp hành quyết định xử phạt, liệu có thể áp dụng biện pháp khác thay cho cái việc tạm giữ phương tiện hay không, thưa tiến sĩ?
0: Tôi rằng là những cái giải pháp mà chúng ta đã biết rằng là một trong giải pháp để ép buộc những người vi phạm hành chính ấy, là phải có trách nhiệm nộp phạt. Bởi vì trước đây là rất nhiều người là không chịu nộp phạt chây ì, và cái đấy gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đấy. Thế thì để mà giải quyết cái này thì tôi nghĩ rằng là trong cái kỷ nguyên này chúng ta có đầy đủ các cái yếu tố về định danh, các yếu tố liên quan đến coi như là quản lý chính quyền hai cấp, công an cấp xã và cấp phường, có thể là xử lý rất là triệt để, nắm chắc rất là như các cái người lái xe. Và trên cơ sở đó, nếu như là các cái lái xe này có sự cam kết một cách đầy đủ, mà có sự ý kiến mà bảo lưu của các đồng chí coi như là phụ trách khu vực, đồng chí với khu vực biết chắc là người đó ở đâu và người đó đã hứa là sẽ trong vòng bao nhiêu ngày đấy giả, và cũng là viết giấy cam đoan,
1: Vâng.
0: thì chúng ta cũng có thể là châm trước để người ta lấy xe về. Và trên cơ sở đó và trong cái cam kết đấy, chúng ta cũng ghi rõ cái hình thức xử phạt tiếp theo nếu như
1: Vâng.
0: người đó mà nộp chậm.
1: Vâng, ngoài ra thì có một ý kiến của thính giả tên là Nguyễn Văn Luân ở Hưng Yên thì có đặt ra như sau. Theo anh Luân thì khi mà hủy bỏ cái việc mà tạm giữ phương tiện thì sẽ tạo nên một cái lợi ích kinh tế rất là lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải đấy ạ. Vậy thì điều này có làm cho các doanh nghiệp cảm thấy rằng là những cái sự quản lý đã được nới lỏng thành ra là sẽ chủ quan. Vậy thì quan điểm của tiến sĩ Khương Kiến Tạo ra sao về ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng thế này, tức là cái nghị định 168 chúng ta hiện nay có thể nói là mức phạt rất là nghiêm khắc.
1: Vâng.
0: Ngoài ra chúng ta còn thêm các cái giải pháp hỗ trợ như là vấn đề trừ điểm giấy phép lái xe, cũng như là có thể là giữ giấy phép lái xe trong trường hợp cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng đây là rất nhiều cái giải pháp mà chúng ta đã áp dụng để quản lý về về về ý thức người lái xe. Đấy. Thế thì còn vấn đề chủ quan thì tôi nghĩ rằng thế này này, khi mà người ta đã phải xử lý hình phạt đến mức mà mức rất cao thế này về mặt kinh tế rồi, về mặt trừ điểm rồi, thì tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng vấn đề chủ quan này
1: Vâng.
0: mức độ thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta giữ giữ các cái phương tiện người ta, thì mình nghĩ rằng là khi mà giữ đấy thì người ta không chủ quan, người ta sợ và người ta nâng cao ý thức. Nhưng mà thực ra mà nói, đối với nghề lái xe này mà sợ quá cũng không tốt,
1: Vâng.
0: sợ quá cũng có thể gây tai nạn. Đấy, tôi nói ví dụ như thế. Với một người không giữ phương tiện người ta nữa và chỉ trừ giấy phép xe và phạt tiền, thì có khi người ta lái xe còn tốt hơn cái người mà vừa bắt người ta nộp phạt tiền, vừa trừ điểm giấy phép xe và vừa giữ phương tiện lại, mà cái phương tiện đó lại không phải của người ta, phương tiện người ta đi mượn, đi thuê, và như vậy thì kéo theo rất là hệ lụy. Bởi vì khi anh đã thuê xe thì anh phải có những cái trách nhiệm trong vấn đề này, có khi cam kết thế nào đó. Nếu mà xe bị có những cái vấn đề giam giữ thì anh phải chi tiền ra hàng ngày để mà nộp thêm vào cho cái người chủ, người ta cho thuê xe. Và như vậy dẫn đến là gì? Kéo theo cái áp lực rất lớn đối với người lái xe. Và khi lái xe mà chịu nhiều áp lực thì nguy cơ gây tai nạn giao thông lại còn cao hơn so với trường hợp người ta không bị áp
1: Vâng.
0: lực. Thì tôi nghĩ rằng là nếu góc độ chuyên sâu để mà phân tích về những vấn đề này, thì chưa chắc khi mà chúng ta nới cái việc mà không giữ phương tiện này đã là có thể làm tăng lên tai nạn giao thông, mà cũng có thể là làm giảm đi.
1: Vâng, và tất cả các quy định thì đều hướng tới để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì cái ý thức chấp hành giao thông của người dân, của những cái tài xế lái xe cũng rất là quan trọng. Vậy thì tiến sĩ Khương Kiến Tạo có những cái lời khuyên như thế nào?
0: Tôi rằng là trước hết mà đối với cái việc mà chúng ta khẳng định rằng là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ấy, thì có thể nói rằng cái vai trò của những người lái xe là quyết định nhất,
1: Vâng.
0: bởi vì họ sẽ lựa chọn cái phương thức để điều khiển, cách thức điều khiển và chế độ chạy của phương tiện đấy. Và như vậy thì để mà giải quyết cái này thì rõ ràng công tác giáo dục và hướng dẫn người lái xe để nắm có kỹ năng điều khiển các phương tiện.

0: rất tốt, hiểu biết về pháp luật trật tự an toàn giao thông và tự giác áp dụng, tự giác coi chấp hành cái pháp luật trật tự an toàn giao thông là yếu tố tiên quyết. Thế thì tôi
1: Vâng.
0: nghĩ rằng là để mà có cái vấn đề này, chúng ta vẫn phải tăng cường từ cái công tác đào tạo sát hạch lái xe đến công tác các công tác mà quản lý của lái xe trong các doanh nghiệp vận tải, rồi là trong các cái cơ quan, thì chúng ta nên có những cái tuyên truyền giáo dục thường xuyên để cho các lái xe là có thấm nhuần được những cái yếu tố liên quan đến trật tự an toàn giao thông để người ta tự giác chấp hành.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, việc xử lý vi phạm hành chính cần được đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, song cùng với sự phát triển của xã hội và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, các biện pháp quản lý cũng cần được tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính liệu còn phù hợp hay là cần những cách tiếp cận linh hoạt hơn? Câu trả lời không chỉ nằm ở hiệu quả quản lý mà còn ở mục tiêu hướng tới sự hài hòa giữa tính răn đe của pháp luật và quyền lợi ích của chính người dân. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã tham gia và đồng hành chia sẻ những góc nhìn đối với chủ đề của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Nhịp cầu an ninh lần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay do Dương Định biên soạn, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, đau đầu mất ngủ, chóng mặt hay quên là tình trạng khá phổ biến ở những người cao tuổi. Nguyên nhân có thể do nhiều bệnh lý tiềm ẩn như là thiếu máu lên não, sa sút trí tuệ, teo não hay là Alzheimer. Và tình trạng này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, sức khỏe và cả tâm lý của người bệnh. Vậy để có thể cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên ở người cao tuổi thì cần phải lưu ý những điều như thế nào? Và phương pháp điều trị ra sao sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả nhưng mà lại phải an toàn với người cao tuổi? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đẩy lùi đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên do thiếu máu lên não và bệnh lý người cao tuổi. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý thì chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, nhất là những người cao tuổi, có thể nói rằng là cái bảng lâm sàng các cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên là những điều mà rất dễ xảy ra đối với những người trung niên và những người cao tuổi. Tất nhiên khi chúng ta bị các triệu chứng như vậy thì bao giờ chúng ta cũng phải đi khám để chẩn đoán cho chính xác nó là thiếu máu não hay là nó là thoái hóa não. Sau đó thì bên cạnh các đơn thuốc Tây y thì chúng ta nên kết hợp thêm những cái giải pháp mà hiện nay là một xu hướng mà các nhà khoa học mà người ta rất là quan tâm, đó là việc kết hợp với các cái thảo dược và hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Hôm nay chương trình của chúng tôi đặc biệt muốn tư vấn và muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là những người cao tuổi, một cái giải pháp mà được gọi là thảo dược. Đơn giản là sản phẩm này nó có 4 thành tố quan trọng. Thứ nhất, với những ai mà chúng ta bị sa sút trí tuệ, chúng ta bị thiếu tuần não thì chúng ta đều biết cái cao bạch quả nó có tác dụng làm tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, cải thiện tình trạng vi tuần hoàn và cải thiện khả năng ghi nhớ rất rõ rệt. Cái thứ hai mà ở đây tôi muốn đến tức là cái cao Codivia. Đây là một cái loại cao mà được chiết xuất từ cây xô thơm, có nguồn gốc từ Pháp, tác dụng là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, đồng thời là nó chống cái quá trình thoái hóa của bộ não. Nhưng mà cái đặc sắc để làm nên cái bản chất của thảo dược chính là bộ đôi thông đất và thành ngại. Đây là hoạt chất mà nó ức chế cái men choline esterasa và từ đó nó làm tăng cường cái lượng chất liên kết các neuron thần kinh với nhau, đó là acetylcholine. Và đồng thời nó quá trình là chống quá trình oxy hóa, chống quá trình thoái hóa của neuron thần kinh và tạo điều kiện lý tưởng cho cái neuron thần kinh hoạt động.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho quý vị cái giải pháp rất là ưu việt và toàn diện cho sức khỏe của não bộ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1265 của chương trình để có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1265. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Loha Trí Não. Loha Trí Não là sản phẩm duy nhất có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt mà hiện nay thì chưa sản phẩm nào trên thị trường có được. Với thành phần chính là tổ hợp lycoprene được chiết xuất từ thông đất và thành ngạnh, nay được bổ sung thêm cả cao Conivia Organic nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và cao bạch quả Ginkgo Biloba, tạo nên tác dụng hiệp đồng giúp tăng cường trí nhớ, tăng cường tuần hoàn máu não và ngăn chặn thoái hóa các tế bào thần kinh. Hiệu quả của Loha Trí Não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Và thưa quý vị, rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thôi thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800-1265 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Tôi hay bị bệnh tiền đình bác sĩ ạ, mà đã có nhiều lần cấp cứu rồi, xong tự ưng huyết áp nó lên rất là cao, xong là nôn, xong là xỉu đi. Thế là lại đi vào bệnh viện đa khoa của Thái Nguyên cấp cứu thì lại nằm độ 15 hoặc 20 ngày thì là nó lại đỡ, thì về thì lại mua những thuốc hoạt huyết dưỡng não rồi các thứ ước bác sĩ kê đơn cho thì uống thì nó lại đỡ một thời gian. Nhưng mà thi thoảng thì nó lại bị theo cái kiểu như là thời tiết ấy.
1: Dạ vâng.
2: Mất ngủ thường xuyên. Mất ngủ thì coi như hôm sau là mệt mỏi, ăn kém. Mất ngủ là tôi thường xuyên, ngày xưa thì đi khám là bác sĩ cứ cho thuốc mất ngủ, thế nhưng mà bây giờ người ta cũng hạn chế, người ta không cho nó mà uống thì nó hình như nó quen rồi, nó cũng chẳng giải quyết được.
1: Dạ
2: và
1: vâng.
2: Tôi cũng thấy mệt mỏi lắm nên là tôi mới thấy nghe hôm nọ bác sĩ tư vấn như thế thì tôi hôm nay tôi mới hỏi xem là tôi uống cái ấy thì nó có tác dụng được cái từ cái mất ngủ thì nó mới dẫn đến là tôi hay bị mắc tiền đình.
1: Tiền đình
2: thì bắt đầu nó mới sinh ra những cái bệnh là cứ chóng mặt và luôn có hôm nao từ trên giường xuống ấy và huyết áp nó tăng.
1: Dạ
2: thì
1: vâng.
2: Tôi thử hỏi tư vấn bác sĩ là uống giải pháp thảo dược thì nó có tác dụng tốt không để tôi uống.
1: Trước hết thì chương trình muốn hỏi là năm nay cô cao tuổi rồi, thì mình có bệnh lý nền gì không ạ? Ví dụ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường gì không ạ?
2: Xin phép bác sĩ ạ.
1: Dạ.
2: Nếu về bệnh nền thì tôi có bệnh cao huyết áp này, tim đập nhanh này.
1: Dạ,
2: tôi vẫn
1: phải
2: dùng thuốc, không tiểu đường, không mỡ máu, nhưng mà chỉ có cao huyết áp và xương khớp thì rất là mệt mỏi, bởi vì là xương khớp thì tôi đã phải tiêm chất nhờn vào các khớp này rồi truyền loãng xương rồi này.
1: Dạ,
2: thế
1: vâng.
2: Nhưng mà cứ giờ rồi là vẫn đau lắm, nó cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi tập máy suốt ấy. Thế nhưng mà nó cũng chỉ đỡ thời gian thôi.
1: Dạ,
2: còn
1: vâng.
2: Khỏi thì tôi cũng xác định là cái bệnh này thì không khỏi được, nhưng mà nếu về bệnh là tôi có những cái bệnh nền như thế.
1: Thưa cô, là cột sống cổ của mình có bị thoái hóa không ạ?
2: Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ là một này, mấy lại năm đốt của thắt lưng eo.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đo máy rồi đấy.
1: Dạ vâng. Qua thăm hỏi với tình trạng của cô thì cô hai căn bệnh, thứ nhất là cao huyết áp, mà cao huyết áp thì sớm muộn nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là vữa xơ động mạch, nghĩa là nó hình thành những cái mảng vữa xơ và nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh là động mạch mà đưa máu lên nuôi não. Cho nên là khi mà máu lên nuôi não chúng ta bị suy giảm thì lập tức nó xuất hiện một loạt các triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, mất ngủ, tê bì chân tay. Cái thứ hai nữa là cô còn bị thoái hóa cột sống cổ thì nó cũng làm cho gây thiếu máu não. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi thoái hóa cột sống cổ thì nó đè ép vào hai động mạch đốt sống mà nó đi song song dọc cột sống cổ lên não, và nó gây ra cái tình trạng gọi là hội chứng tiểu năng hệ động mạch đốt sống thân nền, và từ đó nó gây ra tình trạng là rối loạn tiền đình. Bởi vậy cái nguồn gốc của cô là do vữa sơ động mạch và thoái hóa của sống cổ. Vậy thì cái việc để mà điều trị á, ngoài cái chuyện là cô đi tái khám thường xuyên, rồi là tuân thủ các đơn thuốc tân dược mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê, thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp, cái sản phẩm gọi là thảo dược. Thưa cô, là giải pháp này á, có thể nói là nó sự kết hợp của rất nhiều các loại cao dược dược liệu khác nhau, từ vấn đề cao bạch quả chắc cô biết rồi phải không ạ, rồi là cao cây xô thơm, rồi là cao của thành ngạnh, của thông đất, mà nó gọi là tạo nên cái bộ gọi là lycopene. Thì có thể nói là bốn cái thành tố này nó giúp cho hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và từ đó khi mà máu lên não đầy đủ thì tự khắc các triệu chứng mất ngủ, rối loạn tình của cô nó sẽ ổn định. Nhưng mà cái thứ hai, nó còn dự phòng cái tình trạng ở tầm tuổi 77 của cô á, nó duy trì cho mình có khả năng ghi nhớ tốt hơn. Bởi vì thông thường với người cao tuổi bao giờ cái trí nhớ của chúng ta cũng bị suy giảm, cho nên là chương trình cũng rất mong cô tìm đến cái giải pháp thảo dược. Đây nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó không phải là thuốc, cho nên cô có thể mua ở các hiệu thuốc có giấy phép hành nghề, và cô về cô dùng theo cái hướng như thế này. Mỗi ngày cô uống 4 viên, uống vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng, và cái thời gian liệu trình dùng của cô là khoảng độ từ 2 đến 3 tháng. Thế sau đó, nếu mà tình trạng chung về rối loạn tiền đình, mất ngủ của cô đã cải thiện thì mình có thể là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 có giảm xuống với liều còn 2 viên. Là bởi vì cái giải pháp này á, nó không tác dụng không mong muốn, cho nên là nó hoàn toàn có thể dùng lâu dài mà cô không sợ những cái biến chứng nó có thể xảy ra. Khi mà tình trạng thiếu máu não mà nó xảy ra ấy, thì nó trở thành một vòng xoáy và vòng luẩn quẩn. Tức là thiếu máu não nó gây mất ngủ lại gây đau đầu, rồi là thiếu máu não lại gây rối loạn tiền đình thì lại gây ra tình trạng là huyết áp càng tăng cao, rồi lại càng làm chảy não. Bởi vậy cái giải pháp mà chương trình hôm nay tư vấn cho cô chính là cái để giải quyết gốc rễ của vấn đề, chứ không phải là cái chuyện ta mất ngủ là chúng ta uống thuốc an thần, uống thuốc gây ngủ. Cái đó nó chỉ có tác dụng khi chúng ta uống thôi, mà dùng lâu thì cô biết rồi, nó quen thuốc thì chả tác dụng nữa, và ngược lại là nó còn có tác dụng không mong muốn. Vậy nên cái giải pháp mà từ tự nhiên, từ thảo dược là giải pháp mà theo chương trình là rất phù hợp với cô, và cô nên sử dụng nó, dùng càng sớm thì càng tốt, mà càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả mà nó giải quyết cho mình các triệu chứng đó nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Rất mong cô tìm đến và sử dụng nó theo đúng cách tư vấn của chương trình. Xin cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
2: Tôi được nghe bác sĩ tư vấn thế thì tôi sẽ mua cái túi dùng, bởi vì là tôi mà không hỏi được thì bởi vì dùng nó nhiều thuốc quá rồi, tôi vẫn uống những cái thứ thuốc huyết áp hoặc là tim đập nhanh thì vẫn có thể uống cái thuốc ấy được chứ gì hả bác sĩ?
1: Dạ vâng, hoàn toàn được ạ. Chỉ có điều là cô uống cách nha, các thuốc Tây y, nhất là thuốc huyết áp của cô là cách nhau ra 1 đến 2 tiếng ạ.
2: Thế cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
2: Vâng, thế cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn cô Ngân đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và hy vọng rằng là với những cái gì

0: Bác sĩ đã vừa tư vấn thì có thể giúp cho cô có thêm một cái giải pháp hiệu quả trong việc là điều trị cái chứng bệnh đau đầu, chóng mặt rồi là mất ngủ của mình. Và cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược là Loha trí não ngay từ ngày hôm nay để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng bệnh ạ. Thưa quý vị, nhãn hàng Loha trí não ngày hôm nay thì đang dành tặng 50 suất ưu đãi mua 4 tặng 1 cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1265. Cụ thể là tặng một hộp Loha trí não 30 viên khi mà mua 4 hộp Loha trí não. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì số lượng 50 suất ưu đãi hiện nay bây giờ chỉ còn có 32 suất nữa thôi ạ. Chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay liên hệ với tổng đài 1800 1265 để có thể nhận được ưu đãi đặc biệt ngay từ bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ngay bây giờ ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình ạ. Chú tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe não bộ ạ chú?
1: Báo cáo bác sĩ, tôi là Lê Minh Khải. Tôi năm nay 67 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
2: Thì bác có vấn đề gì liên quan đến tình trạng thiếu máu não hoặc là tình trạng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt không ạ?
1: Tôi có một cái bệnh mà có lẽ là tôi không hiểu, tôi là cũng đi khám một vài nơi thì họ nói rằng là tuần hoàn máu gì đấy nên não không tốt, thế nhưng mà tôi thường xuyên hay bị chóng mặt, đau đầu.
2: Dạ vâng.
1: Nói chung là có những lúc mà mình cảm thấy mắt nó tối sầm lại, hoa mắt luôn. Thế bác sĩ xem tức là trong cái trường hợp của tôi như thế thì liệu có cái cách điều trị nào hoặc là có một cái thuốc nào mà có thể tức là khả dĩ điều trị nó bớt cái căn bệnh
2: rồi? Dạ vâng, nhưng mà chương trình cũng hỏi luôn là qua cái việc chẩn đoán đi khám như vậy á thì bác đã sử dụng các cái thuốc tân dược gì chưa?
1: Các cái loại thuốc mà tôi sử dụng thì thấy hình như là có cái hoạt huyết dưỡng não gì đấy, nhưng mà nó thật là uống nó cũng không có tác dụng mấy đâu.
2: Dạ vâng, sở dĩ chương trình hỏi như vậy là bởi vì là khi mà chúng ta có tuổi và chúng ta bị thiếu máu não thì có thể nói là rất nhiều triệu chứng khác nhau. Nhưng mà của bác là có hai cái triệu chứng rất là quan trọng. Thứ nhất là tình trạng đau đầu và cái thứ hai là tình trạng rối loạn tiền đình. À, trong đó có cả tình trạng rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại vi, cho nên là nhiều khi mình cảm giác là chóng mặt, hoa mắt, đi lại nó như là đi trên sóng trên mây ấy. Hoặc giả là mình có những cơn mà các cái vật xung quanh mình nó quay tròn và làm cho mình té ngã, thậm chí kèm theo cái tình trạng là chóng mặt, vã mồ hôi, rồi là tụt huyết áp vân vân. Thế cho nên là cái biểu hiện này á, là nó là những cái biểu hiện của thiếu máu não, nhưng mà nếu như chúng ta không giải quyết tốt thì nó có thể đưa đến sau này một hậu họa là gì, nó gây ra tình trạng đột quỵ não. Thế cho nên là việc là hỏi là bác đi khám chưa và dùng tân dược chưa là gì, bởi vì là Tây y nó cũng có những thuốc điều trị cái này, nhưng mà vấn đề chỗ là gì, chúng ta không dùng lâu dài được, bởi vì các thuốc tân dược dùng lâu dài thì bao giờ nó có tác dụng không mong muốn. Thế cho nên là cái giải pháp mà sử dụng thảo dược là hay nhất. Đây là giải pháp có thể nói là sự kết hợp của tất cả những cái hoạt chất mà đã được các tác giả trong nước và ngoài nước mà người ta nghiên cứu, cho nó đặc biệt là cái hoạt chất lycopene tạo ra từ cây thông đất và cây thành hạnh. Và nó làm gì? Thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên đuôi não. Và khi lượng máu lên nuôi não được đầy đủ thì não chúng ta có đủ dưỡng chất, có đủ oxy để mà nuôi dưỡng, thì tự khắc các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình nó sẽ bị suy giảm. Nhưng mà đồng thời nó còn kết hợp thêm đối với một số những cái thảo dược khác nữa, ví dụ như là cao bạch quả, ví dụ cao của cái xô thơm Codivia organic, thì có thể nói rằng là nó giúp cho vấn đề là chống sa sút, vấn đề trí tuệ mà vốn dĩ sẽ xảy ra ở người cao tuổi. Cho nên là bây giờ bác mới chỉ có là tình trạng đau đầu và chóng mặt thôi. Nhưng mà nếu lâu dài chúng ta không biết cách phòng ngừa, không lựa chọn được giải pháp hữu hiệu, thì không những là chúng ta còn thêm tình trạng mất ngủ, tình trạng suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, mà thậm chí còn có những biến chứng nguy hại nữa. Cho nên là chương trình rất mong là bác tìm đến thảo dược, dùng nó một cách lâu dài, kiên trì, kết hợp thêm tất cả các biện pháp về mặt tinh thần, rồi ăn uống đủ chất, cân bằng, sử dụng nhiều những giải pháp có lợi cho bộ não của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta tập luyện thể dục thường xuyên, rèn luyện hoạt động của bộ não, kết hợp với dùng thảo dược một cách thường xuyên và kiên trì thời gian là ít nhất là từ 3 tháng, thậm chí có thể là 6 tháng trở lên, thì chắc chắn cái tình trạng mà đau đầu cũng như là rối loạn tiền đình của bác nó sẽ được giải quyết một cách triệt để. Đấy là cái là giải pháp mà rất là được sự tín nhiệm của rất nhiều thế hệ bệnh nhân mà chương trình đã tư vấn ạ.
1: Và tôi gần đây là cũng có cái hiện tượng cái trí nhớ nó không được tốt nữa. Đôi khi tôi là nói trước quên sau đấy.
2: Dạ vâng, có thể nói cái này là quy luật tự nhiên thôi ạ. Bởi vì đến cái tầm tuổi của bác là gần 70 rồi, thì có thể nói là cái hoạt động não bộ của chúng ta, bởi vì chúng ta biết là mỗi một ngày từ 30 tuổi trở đi là chúng ta mỗi ngày mất đi 3.000 cái neuron thần kinh. Và cái não bộ của chúng ta cứ 10 năm một là nó bị nhỏ đi, vì kích thước nó teo đi là 1,9%. Thế cho nên là không thể nào tránh khỏi cái chuyện là chúng ta lúc là nhớ nhớ quên quên. Thậm chí có người suy giảm trí nhớ cách tồi tệ đến cái mức là tên vợ con mình cũng không nhớ. Rồi là mình đi ra ngoài đường mình cũng không nhớ là cái số nhà của mình, cái đường về mình như thế nào. Hoặc là mình mất cả cái phương hướng là về không gian và về thời gian. Ban ngày thì tưởng là đêm ban ngày. Nói như vậy thì là để nói là nói thôi chứ đừng, bác không sợ lắm. Bởi vì nếu như mà bác sử dụng thảo dược cách kiên trì, đầy đủ, đúng liều lượng, đúng liệu trình, thì chắc chắn cái tình trạng đó nó không diễn ra, và thậm chí nó còn cải thiện cái giấc ngủ, cải thiện cái tình trạng rối loạn tiền đình, và đồng thời nó còn nâng cao khả năng ghi nhớ, cái sức chú ý và sức làm việc của mình. Đấy là điều mà thảo dược hoàn toàn nó có thể làm được.
1: Vậy thì mua ở đâu rồi các bác?
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình. Liên quan tới giải pháp Loha trí não mà bác sĩ đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta có thể tìm mua rất là dễ dàng ở những cái nhà thuốc trên toàn quốc, hoặc là ngày hôm nay thì

0: chú có thể điện ngay tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1265 ạ. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1265. Khi mà chúng ta gọi điện thoại về tổng đài này thì chúng ta không mất cước phí điện thoại này và sẽ được gửi sản phẩm chính hãng về tận nhà cho chú ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta còn có cơ hội nhận được những cái phần quà ưu đãi rất là hấp dẫn nữa đấy ạ. Thì cụ thể thông tin như thế nào thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 1265 ạ. Rất là cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình và mong rằng là sau khi mà lắng nghe và tuân thủ theo tất cả những lời khuyên bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta sẽ có thể tạm biệt những cái cơn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi là cái tình trạng mà suy giảm trí nhớ của chúng ta cũng sẽ được cải thiện ạ. Xin được cảm ơn chú rất nhiều ạ.
1: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
0: Hiện nay, xu hướng sử dụng thảo dược trong điều trị và phòng ngừa chứng đau đầu, chóng mặt hay quên ở người già đang được quan tâm bởi sự an toàn và lành tính. Trong đó có rất nhiều thảo dược có thể cải thiện rất tốt tình trạng của người thiếu máu não và gia súc trí tuệ. Một số loại thảo dược được đánh giá có hiệu quả cao nhất và được chứng minh trên lâm sàng về tác dụng đó chính là cao lycopene, cao bạch quả và cao conivia organic chiết xuất từ cây xô thơm. Trên thị trường hiện có sản phẩm lô 29 não chứa cao conivia organic được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, có tác dụng rất tốt cho người cao tuổi bị thiếu máu não và gia súc trí tuệ. Các tác dụng của lô 29 não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Lô 29 não không những dùng tốt cho người đau não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cho người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người già bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Lô 29 não đã danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024 là sản phẩm hàng đầu dành cho bệnh lý về não bộ. Còn quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình, chú tên là gì này, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và ngày hôm nay thì chú muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn câu hỏi như thế nào về sức khỏe, xin mời chú ạ.
2: Tôi là Phạm Văn Hồ, năm nay tôi 75 tuổi.
3: Dạ vâng. Thưa bác là hiện nay bác có vấn đề gì liên quan đến tình trạng dụ như mất ngủ này, đau đầu này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ không ạ?
2: Báo cáo với bác, tôi bị cái bệnh mất ngủ hơn một năm nay rồi. Tôi ở trong miền Nam thì tôi được bác sĩ cho tôi uống thuốc cái này là hơn một năm. Bây giờ là tôi ra Bắc được tháng nay rồi. Bác sĩ nói là bây giờ thì uống thuốc cứ uống hết một liệu trình là 3 tháng xong rồi ngưng thuốc thì nghỉ được khoảng 1-2 tuần. Nếu mà ngủ được thì thôi không uống thuốc nữa. Mà không ngủ được thì tiếp tục uống thuốc. Cứ liên tục hơn một năm nay rồi là bác sĩ chỉ định như vậy thì tôi uống thuốc theo đúng như bác sĩ vậy, nhưng mà cứ uống thuốc thì ngủ được và không uống thuốc thì không ngủ được bác ạ. Mà tôi không có đau đầu gì cả mà chỉ mỗi nên là nó mất ngủ tôi. Thế thì hiện nay là tôi về Bắc được tháng nay rồi thì bác sĩ là cho tôi cái đơn thuốc đợt này là bác cho 4 tháng thì dạ, tôi đã uống một tháng rồi. Mà hết một tháng rồi còn 3 tháng nữa thì là cứ uống thuốc thì ngủ được còn không uống thuốc không ngủ được. Đấy thì vừa rồi tôi được nghe cái chương trình thì có cái giải pháp thảo dược này thì tôi đã mua ngày hôm qua rồi. Ngày qua rồi nhưng mà tôi chưa dám uống bởi vì là hiện nay là tôi chưa hiểu được cái là khi giữa cái đơn thuốc tân dược với lại thảo dược này thì không biết là nên như thế nào để nó phù hợp bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Nên là tôi xin ý kiến bác sĩ là tư vấn cho tôi tí.
3: Dạ vâng. Thưa bác, cho muốn hỏi một chút, hiện nay với tầm tuổi 75 của mình á, nhưng bác có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như cao huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc là bị đái tháo đường gì không ạ?
2: Tôi chỉ cái bệnh cao huyết áp thôi mà uống thuốc vào thì nó ổn định. Còn thì hôm vừa rồi thì tôi có đi khám bệnh thì tôi cái mỡ máu của tôi cũng không có.
3: Dạ vâng. Vâng, như thế là cũng là bình thường thôi. Bởi vì tầm tuổi của bác 75 thì cái chuyện huyết áp nó là cái chuyện thường xuyên. Nhưng mà cũng phải nói với bác như thế này. Sở dĩ phải hỏi như vậy là bởi vì cái chuyện mất ngủ á, nó chỉ là một cái triệu chứng. Nhưng mà cái gốc rễ vấn đề của nó ở bác ấy là chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Bởi vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì từ năm 50 trở đi là con người ta đã rơi vào cái tình trạng là gì? Bị vữa sơ động mạch. Còn nếu như bị huyết áp cao thì cái tình trạng vữa sơ động mạch ngày càng nó diễn tiến một cách rất là nhanh, nhất là khi có tuổi. Vữa sơ động mạch nó là gì? Nó là sự kết tụ các cái mỡ máu xấu, nó làm cho tạo thành những mảng mà nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi não. Cho nên là của bác chỉ có mất ngủ thôi, những người khác còn có kèm theo đau đầu này, hoa mắt này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ. Cho nên cái gốc khác của vấn đề đó là vấn đề thiếu máu não mãn tính. Còn cái việc mà bác sử dụng tân dược đó chỉ là chữa cái ngọn thôi. Tức là ta uống vào thì ta ngủ được, còn ta không uống thì chúng ta mất ngủ. Mà bác đã đằng đẵng theo đuổi như vậy là một năm rời rồi. Bây giờ thì chưa thể bỏ tân dược được. Thế thì chương trình cũng rất là mừng là bác đã biết thảo dược và bác đã mua về nhưng mà chưa biết cách sử dụng như thế nào để cho nó có hiệu quả. Vậy thì chương trình sẽ tư vấn cho bác như thế này ạ. Đầu tiên là trong giai đoạn đầu thì bác vẫn nên kết hợp giữa các thuốc tân dược mà bác đang sử dụng với cả thảo dược. Bác dùng với cái liều mỗi ngày là 4 viên, uống vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế còn các thuốc tân dược thì bác uống cách ra trong vòng 1 đến 2 tiếng. Bác uống như vậy trong vòng khoảng độ 2 tuần. Thì sau đó thì bác bắt đầu là giảm dần liều thuốc tân dược đi. Ví dụ bác uống 2 viên bác giảm xuống 1 viên, hay là 1 viên thì bác bẻ ra bác chỉ uống nửa viên thôi. Thế thì từ tuần thứ 3, thứ 4 trở đi thì bác uống nửa viên và vẫn là uống 4 viên thảo dược. Sau đó đến hết cái tháng đầu tiên thì bác mạnh dạn bác bỏ thuốc tân dược đi bác dùng duy nhất

0: thảo dược thôi, thì có thể nói là lúc đó cơ thể mình đã thích nghi thì hoàn toàn không bị phụ thuộc vào thuốc tân dược nữa. Thế cho nên là lúc đó thì mình sẽ có một giấc ngủ nó sẽ tốt hơn, và đặc biệt là gì, nó không gây ra cái cảm giác quen thuốc, không bị nghiện thuốc và không mắc phải những tác dụng không mong muốn của thuốc tân dược. Chính vì thế người ta mới cho ra cái giải pháp thảo dược nhằm mục đích để cải thiện tuần hoàn não, giải quyết được gốc các vấn đề để tạo ra giấc ngủ nó hoàn hảo mà nó triệt để và nó không có tác dụng không mong muốn, nhất là đối với cơ thể của những người cao tuổi như bác. Và hơn nữa nó còn tốt cho vấn đề huyết áp của bác, nó góp phần cùng các thuốc tân dược làm cho huyết áp của bác trở về cái chỉ số bình thường và nó ổn định. Và qua đó thì nó dự phòng tích cực cái chuyện là gì, chúng ta có thể bị đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Đấy là cách thức mà chương trình muốn tư vấn với bác, và rất mong là bác mạnh dạn thực hiện đúng như thế để chúng ta thoát khỏi cái chuyện là bị phụ thuộc vào tân dược, an thần trấn tĩnh. Bác có hỏi thêm chương trình câu hỏi gì nữa không ạ?
1: Vậy để cho nó dễ nhớ thì là cái tân dược này là tôi vẫn uống đều trong vòng là 4 tuần.
0: Dạ
1: Trong
0: vâng.
1: đó tôi bỏ bỏ luôn cái thuốc tân dược này đi, là chỉ có uống giải thác thảo dược là 4 viên ngày thôi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Thế là đến cái tầm nào nữa thì là mình sẽ giảm được cái thuốc để mình duy trì thôi.
0: Thưa bác là thế này, theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thảo dược đó là ít nhất là bác phải dùng được 3 tháng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế thì tháng đầu là bác vẫn kết hợp với Tây y tân dược, nhưng mà bác uống thảo dược 4 viên, sau đó bác dùng riêng thảo dược thôi, bác kéo dài trong 2 tháng nữa. Thế sau đến tháng thứ 3 mà giấc ngủ mình đã tốt rồi á, thì bác không cần phải dùng 4 viên mà bác giảm xuống còn 2 viên. Và 2 viên đó bác tiếp tục sử dụng cho chương trình là tiếp 3 tháng nữa, cho đến khi đủ 6 tháng mà giấc ngủ chúng ta đã tốt rồi về cả cái thời gian ngủ cũng như là chất lượng giấc ngủ, thì bác có thể mạnh dạn bác thôi thảo dược. Nhưng mà theo ý kiến của chương trình, thực chất ra mà nói nó là giải pháp thảo dược cho nên nó không có tác dụng không mong muốn. Bởi vậy với những người cao tuổi như bác thì cái chuyện mà chúng ta bị tái mất ngủ trở lại nó rất dễ xảy ra. Bởi vì làm sao? Bởi vì càng cao tuổi thì cái lượng máu lên nuôi não nó càng suy giảm. Bởi vậy cái chuyện chúng ta mất ngủ rồi chúng ta thậm chí có thể đau đầu, có thể suy giảm trí nhớ là nó nằm trong nhãn tiền. Vậy thì cái giải pháp gì nó đồng hành cùng chúng ta để nó dự phòng cái chuyện tái phát lại mất ngủ, thì chỉ có giải pháp thảo dược. Cái liều 2 viên là cái liều mà bác có thể duy trì, bởi vì nó không có tác dụng không mong muốn mà lại tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy là cái rất hay của cái giải pháp về thảo dược. Thế còn tân dược thì chúng ta dùng lâu thì chắc chắn là bác sẽ có tác dụng không mong muốn, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến trí tuệ, cái sức sáng tạo của chúng ta, và nhiều khi nó làm cho tình trạng mất ngủ của chúng ta nó quen thuốc rồi á thì mình sẽ không ngủ được nữa. Đấy là cái mà rất nhiều bệnh nhân cũng đã chia sẻ. Vậy nên chương trình rất mong là bác đã biết thảo dược thì sử dụng đúng theo tư vấn của chương trình, và cái liều 2 viên là cái liều bác dùng càng dài thì càng tốt, thì nó đem lại hiệu quả một cách bền vững hơn rất nhiều ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Hồ đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và mong rằng là bác cũng sẽ tham khảo giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não như là bác sĩ đã vừa tư vấn để chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng mất ngủ lâu ngày của mình ạ. Và bác cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay ạ. Chúng tôi cũng biết là bác cũng đã mua sản phẩm rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta xác định là chúng ta sẽ sử dụng lâu dài với cái sản phẩm này thì cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để chúng ta vừa có một cái sản phẩm tốt này, và vừa chúng ta cũng tiết kiệm được một phần nào đó trong cái chi phí điều trị của mình ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình, và chúc bác sẽ sớm có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ, chào bác ạ.
2: Xin cảm ơn bác ạ. Và thưa quý vị, cũng xin được thông tin thêm cho quý vị rằng sản phẩm lô 29 não đạt danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024 và là sản phẩm dành cho bệnh lý về não bộ. Lô 29 não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não bộ và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Hiệu quả của lô 29 não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Quý vị thân mến, đến thời điểm hiện tại thì theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật, số lượng rất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh rồi, và hiện tại chúng ta chỉ còn có 16 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Nếu như quý vị còn chần chừ thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1265 để có thể nhận được những suất ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng lô 29 não. Và còn bây giờ thì để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự về một nhân vật thực tế mà chúng tôi đã ghi nhận ngay sau đây.
3: Cái việc làm này nó bình thường như mọi khi thôi, nhưng mà đến lúc mà về sau già rồi sao, nó trí nhớ nó không được minh mẫn lắm, nó giảm xuống thì rất là khó khăn. Ví dụ mình muốn làm cái việc gì đó thì trong đầu là nhớ là để làm, nhưng mà không làm được, mà có làm nó cũng không thành công. Ví dụ như thế là đun ấm nước thì sôi rồi thì muốn rót vào phích, nhưng mà đun xong rồi thì tắt bếp để đấy. Thì có những lúc rửa rau xong rồi là không tắt vòi mà nước đi, thế là vòi nước cứ để cho chảy tràn nha, có khi là tràn đến nhà, con cái nó không cho ra được. Già nó sợ là không nhớ gì là xô xe tai nạn.
4: Sau 2 tháng tôi đã có mặt tại nhà cô Thơm. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, khuôn mặt vui vẻ của cô, có thể thấy rằng sức khỏe hiện tại đã có những chuyển biến tích cực.
5: Sau khi mẹ tôi được bác sĩ tư vấn và qua một quá trình điều trị thì mẹ tôi đã thay đổi rất là nhiều, sức khỏe tiến triển rất là tốt. Con cái không phải lo lắng về cái chuyện là bà đã tắt bếp hay chưa, hoặc là bà có nhớ đón con giúp mình hay không, không phải gọi điện, cũng không phải nhắc nhở gì nữa. Con vừa rồi học sinh cũng có về thăm mà bà không phải hỏi là con là đứa nào nhỉ nữa, mà bà đã nhớ được hết và kể lại những cái kỷ niệm của các học sinh mà từ thời rất là xưa rồi. Nói chung là

0: cuộc sống trở lại bình thường và vui vẻ hơn rất nhiều từ khi sức khỏe của bà được phục hồi.
1: Từ khi mà bác thăm khám xong, bác được sự tư vấn của các bác sĩ, bác đã tuân thủ theo và dùng cái sản phẩm thảo dược có chứa thông đất và hành ngạch, thì bác thấy được là cái sức khỏe tốt hơn và cái trí não nó

0: lý ở người cao tuổi rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo.
1: Bác sĩ ơi, tôi năm nay 71 tuổi, tôi ở Nam Định.
2: Dạ vâng, bác tên là gì bác?
1: Tôi tên là Đinh Đoàn, ở Nam Định.
2: Dạ vâng, thế hiện nay vì chung quanh cái chuyện thiếu máu não này, tình trạng suy giảm trí nhớ này thì bác có vấn đề gì trục trặc mà cần chương trình tư vấn không ạ?
1: Tôi báo cáo bác sĩ là tự nhiên nó mất ngủ
2: mất
1: một
2: ngủ
1: năm nay.
2: Một năm nay, dạ vâng.
1: Thế thì tôi đã uống rồi đi khám cho cái bác sĩ bảo là nó thiếu máu não, nhưng mà về tôi mua bây giờ vẫn còn đang phải uống thuốc ngủ, tối phải uống 2 viên thuốc ngủ mới ngủ được, thì khoảng 2 tiếng 3 tiếng hồ.
2: Dạ vâng.
1: Thế thì bây giờ xin bác sĩ tư vấn tiếp cho nào, như thế nào?
2: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ, có thể nói rằng là cái tình trạng mất ngủ có thể nói là những người cao tuổi như bác là nó là phổ biến. Trong đó chúng ta có thể là thiếu ngủ do thiếu cái giờ ngủ. Có người chỉ ngủ được 1-2 tiếng, có người thức trắng đêm. Nhưng cũng có người ngủ nhiều tiếng nhưng mà giấc ngủ nó rất là nông, mà dễ bị trở giấc mà chúng ta lại không ngủ lại được. Thế nhưng mà cái tình trạng mất ngủ này á, nó chỉ là triệu chứng thôi. Mà cái gốc gác của vấn đề á, mà bác đã nói đến đấy, chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người mà tầm tuổi hơn 70 như bác. Thế cho nên là cái việc mà bác sử dụng các thuốc an thần, trấn tĩnh, thuốc ngủ, nó chỉ là cái giải quyết phần ngọn thôi. Và nó cũng có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu mà mình lạm dụng các thuốc an thần trấn tĩnh của Tây Y ấy, thì mình sẽ bị phụ thuộc vào thuốc. Thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp, cái sản phẩm thảo dược của tập đoàn Thái Minh. Bởi vì cái thảo dược bản chất của nó là cái gì? Nó là cái để mà tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não ở những người thiếu máu não mãn tính. Và đồng thời nó cải thiện cái tình trạng hoạt động bị suy giảm, sự thoái hóa của các neuron thần kinh. Thế cho nên là nó làm giảm vấn đề về trí nhớ. Thế thì có thể nói rằng là thảo dược như vậy là bác sử dụng đã rất đúng. Vậy thì câu hỏi của bác hiện nay là sử dụng như thế nào? Thế thì thưa với bác là thế này, chúng ta vẫn có thể sử dụng các thuốc tân dược, nhưng mà chúng ta phải có chỉ định của bác sĩ. Và các thuốc tân dược thì khi mà chúng ta sử dụng lâu dài thì bao giờ nó tác dụng không mong muốn. Nhưng giải pháp thảo dược là nó hoàn toàn từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Trong đó nó phải nói đến cao bạch quả, nói đến cao cây xô thơm, nói đến cái cao của thành ngạnh cũng như là của thông đất. Tóm lại nó từ thảo dược ra hết. Nhưng mà nó đã được nước ngoài cũng trong nước nghiên cứu, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Pháp và ở ngay Học viện Quân y của chúng ta. Cho nên là 4 cái thành tố này nó tạo nên thảo dược, thì nó giúp cho vấn đề là tăng cường tuần hoàn não. Đấy là điều quan trọng bậc nhất. Và từ đó nó sẽ giảm đi các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đồng thời không phải bác không mắc phải, nhưng mà có những người đến tầm tuổi 71 của bác ấy thì quên nhiều thứ lắm. Thậm chí là mình có thể quên cả về thời gian, về không gian, quên tên con cháu vân vân. Thế thì nó cũng giúp cho vấn đề là chống thoái hóa, chống quá trình teo não, làm chậm cái sự mất đi các neuron thần kinh, cũng như là sự suy giảm của các chất liên kết thần kinh. Cho nên có thể nói là thảo dược rất phù hợp với tình trạng của bác. Nhưng mà đây là một giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, cho nên tác dụng của nó sẽ hơi chậm một chút. Giải pháp này nó rất thân thiện với những người cao tuổi mà vốn dĩ có nhiều bệnh lý nền, cho nên là khi sử dụng nó không hề có tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Cho nên bác có thể là yên tâm sử dụng, dùng càng dài thì càng tốt. Mà để làm sao chúng ta sống nhiều tuổi nhưng mà chúng ta rất minh mẫn, và chúng ta có khả năng ghi nhớ tốt, sức chú ý tốt, và chúng ta vẫn có thể hoạt động xã hội một cách bình thường. Rất mong là bác đã sử dụng theo cái hướng mà chương trình đã tư vấn. Bác có hỏi thêm gì không ạ?
1: Tôi hỏi mà thêm bác sĩ là có cần phải uống cái bổ thần kinh không?
2: Dạ vâng, không phải chúng ta chỉ dùng riêng loa trên áo, tất cả những cái thảo dược nào hoặc sản phẩm nào có tác dụng bổ thần kinh, trong đó vấn đề ví dụ như liệu pháp vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, hoặc là những cái hoạt chất mà nó có tác dụng có lợi cho bộ não của chúng ta thì đều có thể kết hợp sử dụng được. Nhưng chỉ có điều chúng ta phải phân ra là thứ là tân dược và thứ là có nguồn gốc là đông dược. Nếu mà chúng ta khi sử dụng 2 cái song song với nhau thì chúng ta phải uống cách nhau ra từ 1 đến 2 tiếng. Còn nếu như nó là giải pháp cùng là thảo dược với nhau thì chúng ta có thể uống chung với nhau cũng được. Đấy là cái điều mà hoàn toàn bác có thể sử dụng. Dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ nhá.
2: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và hy vọng rằng là thông qua những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng sẽ yên tâm chúng ta sử dụng sản phẩm Lô Ha Trí Não, và mong rằng là sau khi mà bác sử dụng sản phẩm này xong thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được những cái phản hồi tích cực khi mà sức khỏe của bác được cải thiện. Lô 29 não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Lô 29 não không những dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cả cho những người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Và đặc biệt là chỉ trong hôm nay thì 50 khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1265 sẽ được tặng một hộp Lô 29 não 30 viên khi mua 4 hộp Lô 29 não, và lưu ý là chỉ có 50 suất ưu đãi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy

0: nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1265 để có thể nhận được ưu đãi ngay bây giờ. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị và đặc biệt là những ai mà đang bị đau đầu này, tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt hay là bệnh lý thiếu máu não, sa sút trí tuệ thì quý vị cũng đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Lô Ha Trí Não. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Lô Ha Trí Não. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm trên tuyến biển.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí chính trị viên kho K882 Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị, là bài Hiệu quả công tác tăng gia sản xuất ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp danh sách tìm phần mộ các liệt sĩ. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
3: Đoàn kiểm tra giám sát số 16 đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Với nhiều đổi mới trong tư duy, lãnh đạo chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, đã được giải quyết bài bản, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2016 đạt 8,55%, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là địa phương có nhiều điểm sáng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong top 10 cả nước về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Đoàn kiểm tra số 2 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại nhà máy Z-173 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
3: Theo báo cáo kết quả kiểm tra, 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Ban Giám đốc nhà máy Z-173 đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối. Nhà máy duy trì nền nếp giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động, chủ động nắm quản lý định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương những kết quả nhà máy Z-173 đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục khắc phục triệt để các hạn chế, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, sổ sách, công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, chăm lo đời sống người lao động, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng ngày 4 tháng 6, tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Ninh. Đây là địa phương được lựa chọn triển khai trước, nhằm rút kinh nghiệm trước khi thực hiện trên toàn tỉnh.
3: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Ninh, 36 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu, số hóa

0: toàn tỉnh hiện có 131 nghĩa trang liệt sĩ với 4.834 phần mộ cần lấy mẫu ADN. Trong đó giai đoạn 1 tập trung lấy mẫu đối với 4.539 phần mộ chưa xác định được danh tính. Giai đoạn 2 thực hiện đối với 295 phần mộ còn thiếu thông tin.
1: Nhằm tăng cường nguồn kịch bản văn học phong phú về thể loại, lựa chọn các kịch bản chất lượng cao đưa vào sản xuất phim hàng năm, phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Vừa qua, Điện ảnh Quân đội Nhân dân tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác kịch bản điện ảnh năm 2026 tại các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân.
0: Theo đó, các tác giả trong và ngoài quân đội của đoàn thực tế đã được tham quan, tìm hiểu về đặc thù nhiệm vụ cũng như đời sống của cán bộ chiến sĩ các đơn vị vùng 3 Hải quân, như Lữ đoàn Tàu Mặt nước 172, Lữ đoàn Tên lửa bờ 680 và Trung đoàn Radar 351. Đây là dịp để các tác giả thu thập tư liệu chân thực từ đời sống huấn luyện và chiến đấu của người chiến sĩ. Qua trải nghiệm trực tiếp, các biên kịch hiểu rõ môi trường quân đội, từ đó xây dựng kịch bản chân thực sinh động, hấp dẫn, mang hơi thở cuộc sống, khai thác sâu sắc đề tài lực lượng vũ trang và hình tượng người lính trong cả thời chiến và thời bình. Qua đó góp phần tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa xã hội cao, đồng thời làm nổi bật phẩm chất cao đẹp cũng như tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường, sự hy sinh và trách nhiệm với Tổ quốc của Bộ đội Cụ Hồ.
1: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng ngày 4 tháng 6, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền về đại hội.
0: Theo đó, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng thành phố Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai đồng bộ đúng kế hoạch. Các dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 7 và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu và tính kế thừa. Với chủ đề phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, đại hội sẽ bầu ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng hội vững mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội tin cậy, tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh hoạt động giao thương hàng hải ngày càng sôi động, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng biển và logistics, tình hình vi phạm pháp luật trên tuyến biển, cửa sông, cửa khẩu cảng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự. Từ đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép đến xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và nhân dân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ phản ánh những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu bảo vệ bình yên trên vùng biển cửa khẩu cảng của thành phố mang tên Bác.
4: Những ngày đầu tháng 6, trên tuyến luồng hàng hải Nhà Bè - Cát Lái, các tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đều đặn bám địa bàn, kiểm tra phương tiện, nắm tình hình và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Sau sáp nhập, Bộ đội Biên phòng Thành phố được giao nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển rộng hơn 14.000 km2, chiều dài bờ biển trên 335 km, với 9 luồng sông chính thông ra biển, 119 cảng, 310 cầu cảng, 107 khu neo đậu, cùng hàng chục phao neo, cảng dầu khí ngoài khơi. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép và khai thác hải sản bất hợp pháp, IUU. Theo Thượng tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi kiện toàn tổ chức, đơn vị đã rà soát điều chỉnh kế hoạch công tác, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm, chủ động xác lập chuyên án và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp đấu tranh thành công 7 chuyên án, phát hiện bắt giữ 290 vụ với 388 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố điều tra 36 vụ án hình sự với 41 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 243 vụ với 332 đối tượng.

0: nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ 600 triệu đồng và tịch thu tang vật trị giá trên 3 tỷ 800 triệu đồng. Đây là kết quả nổi bật, minh chứng cho những nỗ lực cố gắng mà lực lượng biên phòng thành phố thực hiện trong những tháng đầu năm. Thượng tá Nguyễn Duy Hoàng cho biết.
1: Chúng tôi sẽ tham mưu triển khai xây dựng và triển khai kế hoạch tháng cao điểm mà phòng chống tội phạm, tổ chức tuyên truyền, vận động cho nhân dân địa bàn khu vực biên giới biển đảo của thành phố nhận thức rõ tác hại hậu quả của ma túy, tội phạm về tội phạm ma túy, tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma túy, giúp đỡ ủng hộ lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng trong đấu tranh triệt phá với tội phạm ma túy và xóa các tệ nạn ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển đảo cửa khẩu cảng thành phố.
0: Một trong những địa bàn trọng điểm là khu vực cảng Nhà Rồng và tuyến sông Đồng Nai. Tại đây, cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình vi phạm mới phát sinh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Đình Tiến, nhân viên phòng phòng chống ma túy và tội phạm, trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng cho biết.
2: Lượng hàng container đổ về cảng thì tương đối lớn, do đó các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước tạo điều kiện phân luồng hàng hóa bằng hệ thống thông quan tự động. Các doanh nghiệp đã xuất nhập hàng thực tế vượt cái số lượng, khai sai chủng loại hàng hóa, giả mạo xuất xứ hàng hóa để trốn thuế. Do đó các đối tượng đã sử dụng hình thức xuất nhập hàng hóa đều đóng trong container để buôn lậu, gian lận thương mại, gây khó khăn cho công tác trinh sát. Các cái thủ tục chứng từ đều được thực hiện qua mạng nên đòi hỏi công tác đấu tranh phòng chống tội mạng buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại chuyên sâu.
0: Không chỉ ở khu vực Nhà Rồng, tuyến sông Nhà Bè, Phú Mỹ cũng là địa bàn có mật độ phương tiện hoạt động rất lớn, tạo nên áp lực không nhỏ đối với nhiệm vụ quản lý, kiểm soát địa bàn. Trung tá Trần Thanh Nhã, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết.
3: Trên sông nước thì điều kiện thời tiết cũng như là khí hậu hết sức là khó khăn phức tạp. Thường xuyên có các cái khu vực vùng nước xoáy quay trở tàu của các cái tàu biển. Hàng ngày thì có từ 20 đến 30 lượt các cái tàu biển nước ngoài qua lại trên đây nên là cái mật độ phương tiện nó lưu thông rất là cao. Cái thứ hai là thường xuyên xảy ra các cái sự cố đứt dây rồi va chạm giữa các cái phương tiện. Thì đơn vị cũng đã chủ động lực lượng phương tiện trong thời gian qua phối hợp với cảng vụ hàng hải cũng như là cảnh sát đường thủy rồi các cái lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt các cái hoạt động tuyên truyền rồi cứu hộ cứu nạn để đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện hoạt động trên địa bàn.
0: Cuộc đấu tranh với tội phạm trên tuyến biển chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với tinh thần chủ động, kiên quyết cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của nhân dân, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày giữ vững bình yên nơi cửa biển, cửa sông, góp phần bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giáo dục chính trị là nhân tố quyết định đến việc xây dựng bản lĩnh, ý chí và niềm tin cho cán bộ chiến sĩ. Đối với kho K882, một đơn vị có nhiệm vụ đặc thù là quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và bảo đảm số lượng lớn trang bị kỹ thuật quân khí, đạn dược, thì công tác này lại càng có ý nghĩa then chốt để giữ vững hệ số an toàn tuyệt đối cho hệ thống kho tàng. Năm 2025 vừa qua, kho K882 đã vinh dự được Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật lựa chọn làm đơn vị xây dựng điểm về công tác giáo dục chính trị. Để tìm hiểu về những chuyển biến rõ nét cũng như các bước đi mang tính đột phá của đơn vị trong năm 2026 này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Đình Lợi, chính trị viên kho K882. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Thưa Đại tá Hoàng Đình Lợi, được lựa chọn là đơn vị xây dựng điểm về công tác giáo dục chính trị trong năm 2025 vừa qua là một vinh dự lớn, nhưng chắc chắn cũng đi kèm những cái thách thức không nhỏ. Nhìn lại thời gian qua thì đơn vị đã tạo ra được những cái bước chuyển biến rõ nét như thế nào trong công tác giáo dục chính trị?
5: Đối với kho 882 thì trong năm 2025, cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị ở trong đơn vị thì đã tạo ra những cái chuyển biến rõ nét. Về chuyển biến rõ nhất là về nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được nâng lên một bước. Mỗi đồng chí đều hiểu sâu sắc hơn về cái nhiệm vụ của đơn vị và thấy rõ cái trách nhiệm của mình trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và đảm bảo trang bị kỹ thuật và giữ vững cái an toàn kho tàng.

0: đơn vị. Cái nề nếp học tập chính trị thì được duy trì nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và cái tính tự giác nghiêm túc trong nghiên cứu, trao đổi, thảo luận thì đã có nhiều chuyển biến tích cực.
1: Bước sang năm 2026 thì yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục chính trị càng đòi hỏi chiều sâu hơn. Đảng ủy chỉ huy kho K882 đã đề ra những cái mục tiêu và những cái giải pháp cốt lõi nào để chất lượng giáo dục chính trị thực sự vững chắc và không bị rơi vào cái hình thức.
0: Bước sang năm 2026 thì Đảng ủy kho xác định mục tiêu là làm cho giáo dục chính trị thực sự trở thành cái động lực xây dựng cái bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm, kỷ luật và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên và chiến sĩ. Về biện pháp, trước hết thì Đảng ủy kho tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghiêm cái chương trình nội dung giáo dục chính trị theo đúng quy định. Đồng thời thì gắn chặt với cái nhiệm vụ đặc thù của đơn vị. Về nội dung giáo dục thì phải sát với đối tượng và sát với chức trách, giúp cho bộ đội hiểu rõ về yêu cầu cao của nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo đảm trang bị kỹ thuật quân khí trong toàn đơn vị. Cùng với đó thì kho chú trọng đổi mới cái hình thức, phương pháp giáo dục theo cái hướng đó là dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng. Kết hợp giữa học tập tập trung với tự học, sinh hoạt chính trị, rồi thông tin thời sự, đối thoại dân chủ, nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội.
1: Là đơn vị kho với đặc thù nhiệm vụ độc hại, nặng nhọc cùng chế độ tuần tra canh gác rất nghiêm ngặt. Vậy đơn vị đã phân bổ linh hoạt thời gian như thế nào để vừa bảo đảm quân số học tập đầy đủ, vừa không làm ảnh hưởng đến cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, thưa Đại tá Hoàng Đình Lợi?
0: Trước hết là kho chủ động xây dựng cái kế hoạch giáo dục chính trị phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của các ban đội trạm, bố trí thời gian học tập thật khoa học, linh hoạt, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ và chuyên môn kỹ thuật và sẵn sàng chiến đấu trong công tác tuần tra canh gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Đối với những bộ phận trực tiếp làm nhiệm vụ và tuần tra canh gác, rồi công tác chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm, bảo quản, bảo dưỡng, điều chuyện, cấp phát đạn dược, thì đơn vị bố trí cái thời gian học tập thật linh hoạt và phù hợp với từng ca trực, kiếp trực, kết hợp với học tập tập trung, với học bù, học vét cho các lực lượng vắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó thì đảm bảo cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được học tập đầy đủ các cái nội dung theo quy định, nhưng không ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất và yêu cầu về bảo đảm an toàn kho tàng đơn vị. Thứ hai, nội dung giáo dục thì phải được gắn trực tiếp với nhiệm vụ hàng ngày của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Biến giáo dục chính trị thành động lực để cho bộ đội giữ vững tư tưởng và nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
1: Vâng, khi nói về đổi mới phương pháp, một điểm nhấn rất đáng chú ý tại kho K882 thời gian qua là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái hiệu quả của các cái sáng kiến số này trong việc nâng cao chất lượng học tập chính trị tại đơn vị.
0: Đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ thông tin trong việc chuẩn bị và tổ chức lên lớp cho bộ đội và ứng dụng trong việc kiểm tra đánh giá cái kết quả học tập chính trị hàng năm. Đơn vị tiếp tục phát huy cái sáng kiến đó là phần mềm kiểm tra trách nhiệm chính trị online. Cái phần mềm này thì do kho xây dựng để phục vụ cho cái công tác kiểm tra đánh giá một cách chính xác, khách quan, thuận tiện và hiệu quả. Qua đó thì kho tiếp tục xây dựng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vững vàng về chính trị và giữ nghiêm về kỷ luật, trách nhiệm cao, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Hoàng Đình Lợi, chính trị viên kho K882, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Quân đoàn 12 vẫn duy trì hiệu quả công tác, tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Phản ánh về nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Đến tham quan khu tăng gia sản xuất của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, khung cảnh xuất hiện trước mắt chúng tôi thật sinh động và khoa học. Xen giữa các dãy nhà ở là vườn rau xanh mướt, các khu chuồng trại được quy hoạch gọn gàng sạch sẽ. Mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, nuôi cá tuần hoàn khép kín được đầu tư bài bản, vận hành hiệu quả. Tại khu tăng gia của Đại đội 5 Tiểu đoàn 8, Trung sĩ Ngô Minh Thành, Tiểu đội trưởng, đang cùng đồng đội chăm sóc những luống rau xanh chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Dưới cái nắng hè oi ả, những đôi tay của bộ đội thoăn thoắt tưới nước, nhổ cỏ, tỉa bỏ những lá sâu bệnh. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt ai nấy ánh lên niềm vui. Vừa chăm sóc vườn rau, Thành vừa chia sẻ. Chúng tôi luôn coi khu tăng gia là tài sản chung của đơn vị. Mỗi luống rau, mỗi loại cây đều có công sức của anh em vun trồng chăm sóc. Khi nhìn thấy những sản phẩm do chính tay mình làm ra, được đưa vào bữa ăn hàng ngày, ai cũng cảm thấy vui và tự hào.
4: Trong công việc toàn sản xuất thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các đồng chí từ cách cuốc đất làm luống hay là nhổ cỏ, tưới nước. Xa hơn nữa là cách gieo hạt, rồi là trồng cây. Trên cương vị tiểu trưởng sẽ làm và chỉ các đồng chí khác làm những công việc như là bón phân, cách chăm sóc rau xanh.
3: Mô hình vườn ao chuồng giàn với quy trình khép kín khoa học, chất thải từ chăn nuôi sau khi được xử lý vi sinh được tận dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Các phế phẩm từ nhà ăn, nhà bếp, trạm chế biến giết mổ tập trung được tái sử dụng làm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Trung tá Đỗ Xuân Thìn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
5: Hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức tăng gia theo mô hình vườn, ao, chuồng, giàn theo một cái quy trình khép kín từ chăn nuôi để lấy các loại chất thải của vật nuôi, sau đó tiến hành ngâm ủ vi sinh đưa ra để tổ chức tăng gia. Ngoài ra thì kết hợp với những cái phế phẩm của nhà ăn, nhà bếp, của trạm chế biến giết mổ tập trung để cung cấp cái nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng như là cá. Theo cái mô hình này thì chúng tôi đã đạt được, phải nói là hiệu quả thiết thực. Cái chi phí đầu vào thì giảm, cây trồng vật nuôi và con giống phát triển tốt.
3: Tại các tiểu đoàn, đại đội của trung đoàn, công tác tăng gia sản xuất được tổ chức chặt chẽ, khoa học và sát với thực tiễn thời vụ. Theo Thượng úy Nguyễn Văn Đại, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 8, hàng ngày vào khung giờ tăng gia, đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống vườn kiểm tra chất lượng cây trồng, vật nuôi, từ đó chủ động cơ cấu giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu đơn vị.
6: Hàng ngày vào giờ thứ 8, căn cứ vào công việc nhiệm vụ của tiểu đoàn, đi xuống vườn tăng gia sẽ thăm vườn, đồng thời là lập lên kế hoạch tăng gia sản xuất, bảo đảm cho đơn vị trồng rau đúng theo mùa vụ. Trước khi xuống giống, làm đất thật kỹ, phơi đất, sử dụng vôi bột, rắc lên trên mặt luống, phơi đất từ 1 đến 2 ngày, sau đó mới lên luống và gieo hạt để tránh hiện tượng phát sinh mầm bệnh khi mà xảy ra mưa nhiều hoặc nắng.
3: Việc tổ chức hiệu quả công tác tăng gia sản xuất không chỉ nâng cao đời sống bộ đội mà còn là điểm tham quan cho các đoàn quân đội nước ngoài khi đến đơn vị, góp phần quảng bá sinh động hình ảnh hoạt động công tác của bộ đội Cụ Hồ. Trung tá Đặng Sĩ Ngọc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 cho biết.
7: Trong những năm vừa qua thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn chúng tôi cũng đã luôn xác định công tác tăng gia sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng và thiết thực để nâng cao đời sống của bộ đội. Và các chỉ huy các đơn vị cũng chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình cải tạo vườn rau và chuẩn bị về con giống, cây trồng để làm sao bảo đảm là khi có kế hoạch thì chúng tôi đã thực hiện được ngay. Thì bằng nguồn thu từ tăng gia sản xuất, đơn vị chúng tôi luôn trích quỹ bảo đảm ăn thêm 20.000 đồng một người một ngày trong những ngày lễ Tết. Đó là cái minh chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của công tác tăng gia chăn nuôi.
3: Từ nguồn tăng gia sản xuất, trung đoàn đã bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn và trứng gia cầm hàng ngày, đáp ứng hơn 86% thịt gia cầm và 81% định lượng cá tươi. hiệu quả thiết thực từ công tác tăng gia sản xuất đã và đang góp phần quan trọng vào việc

0: nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo và ý thức trách nhiệm cũng như khả năng tự lực tự cường trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, Trung đoàn Thủ đô tiếp tục vững bước phát triển bền vững, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp danh sách tìm phần mộ các liệt sĩ sau.
3: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. Ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài ở đâu, xin báo cho bà Dương Thị Tuyết theo số điện thoại 0375-201-127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3, E86B2, hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh theo số điện thoại 0915-997-804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200KB, hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà theo số điện thoại 0966-912-507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951. Quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt theo số điện thoại 0917-856-662. 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1, K1, E400, B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn, xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976-219-656.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cà Mau thông qua đề án thành lập 13 phường mới và sắp xếp lại khóm, ấp. Dự báo phụ tải miền Bắc và toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao, vượt các mức kỷ lục trong 3 tháng tới do nắng nóng gay gắt. Trong phần tin thế giới, Campuchia, Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026. Liên minh châu Âu EU khởi động sáng kiến chủ quyền công nghệ nhằm thúc đẩy chip bán dẫn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nội khối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã báo cáo tóm tắt về tiến độ, kết quả triển khai xây dựng đề án. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia, nghị quyết phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, kế thừa và phát triển sáng tạo các định hướng lớn đã được xác lập trong cương lĩnh nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã được ban hành. Do đó, việc tích hợp các nội dung này phải chắt lọc tinh túy, nắm bắt hồn cốt tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và mối quan hệ hữu cơ giữa những điểm đột phá của từng nghị quyết để kết tinh thành một chỉnh thể thống nhất, không biến nghị quyết thành bản tổng hợp lại các nghị quyết đã ban hành. Về các nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng của giai đoạn phát triển mới, tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối hạ tầng tài chính, dữ liệu, tiêu chuẩn, thị trường với sự tham gia nòng cốt là doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Nhà nước chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp, xây dựng khung pháp lý đồng bộ về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng AI, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cải cách sâu hệ thống tài chính để phục vụ phát triển dài hạn. Trong nội hàm của nghị quyết về mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải quán xuyến một cách toàn diện các khía cạnh của chiến lược phát triển, tiến bộ quốc gia, cũng như văn minh xã hội và an ninh con người. Năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, làm chủ những khâu then chốt, năng lực bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính và an ninh chuỗi cung ứng. Phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, giải phóng năng lực sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần khai phóng, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Mô hình phát triển mới phải nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và năng lực hội nhập văn minh của con người Việt Nam. Phải giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, suy thoái đất, cạn kiệt nước ngầm và rủi ro thiên tai. Tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng hình thành các vùng động lực tăng trưởng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, dựa trên pháp quyền, phân cấp hợp lý, trách nhiệm giải trình và đo lường kết quả. Quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI, xây dựng xã hội số và công bằng số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, nghị quyết về mô hình phát triển mới của đất nước phải thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, khát vọng dân tộc và ý chí hành động mạnh mẽ. Đây phải là một nghị quyết mở đường, tạo khuôn khổ cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm. Tinh thần cao nhất là phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, nhân văn hơn, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng tiến độ trước khi trình hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Teste Antonio đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 này.
1: Chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Angola Tete Antonio lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao và chúc mừng các thành tựu mà Angola đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên minh Châu Phi AU trong năm 2025. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, duy trì định kỳ thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Angola và tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola sinh sống, làm việc ổn định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước. Đồng tình với những đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tete Antonio khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Angola phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hai nước để triển khai tốt các chương trình, dự án hợp tác về nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ổn định, lâu dài tại Angola, nhằm góp phần đưa mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn nữa. Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhất trí cần đẩy nhanh quá trình đàm phán, phấn đấu ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng để tạo nền tảng cho hợp tác ổn định lâu dài về kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trong năm 2026.
0: Chiều nay, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã thống nhất thông qua đề án thành lập mới 13 phường trên cơ sở tổng hợp 13 đề án thành lập phường của các xã gồm Sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào, Hòa Bình, Cái Nước, Đầm Rơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Lương Thế Chân và Cái Đôi Vàm. Tất cả 13 xã đề nghị thành lập phường đều đạt các tiêu chuẩn theo nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khóm ấp trên địa bàn tỉnh. Sau khi thành lập 13 phường, tỉnh Cà Mau không thay đổi về diện tích tự nhiên dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã, chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Hồ sơ mua nhà ở xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh phải được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư thay vì thông qua các đơn vị môi giới trung gian để tránh rủi ro bị lừa đảo. Đó là thông tin được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại họp báo kinh tế xã hội diễn ra vào chiều nay. Tin chi tiết của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với người lao động có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lưu ý người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư dự án và Ủy ban Nhân dân cấp xã, tránh tình trạng một số đối tượng đưa ra thông tin không chính xác có thể gây thiệt hại về tài chính. Người dân cũng cần xác định rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào theo quy định pháp luật để thực hiện kê khai chính xác và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xác minh về đối tượng, điều kiện nhà ở và điều kiện thu nhập. Việc kê khai nếu không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, việc xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.
3: Người dân khi thực hiện là thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận. Theo cái thông tin được công bố, tức là không thông qua trung gian, không thông qua môi giới, không thông qua các cái thông tin ra bán không chính thức, dẫn đến là ảnh hưởng thiệt hại cho chính mình.
2: Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được chính phủ giao, Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội. Hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây với nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà Lai Châu kết nối khu vực Tây Bắc với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 63.400 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền núi phía Bắc. Theo lộ trình dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm nay, khởi công xây dựng vào năm 2028 và phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2031. Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo làm chủ chuyển đổi số và phát triển xanh là chủ đề Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 khai mạc vào chiều nay tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Điểm nhấn của ngày hội là 80 gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng và sản phẩm thủ công truyền thống do phụ nữ làm chủ. Nhiều sản phẩm đã được chuẩn hóa nhãn hiệu, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm và đưa lên các nền tảng thương mại điện tử. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra chung kết cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, kiến tạo tương lai xanh, có các tọa đàm, kết nối giao thương, livestream bán sản phẩm và tôn vinh nữ doanh nhân đổi mới sáng tạo. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ địa phương đang có bước phát triển mới, từ các mô hình sinh kế truyền thống sang ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Các sản phẩm nông sản chủ lực, hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số đã được chuẩn hóa về thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận OCOP. Các chị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo để tối ưu vào sản xuất, bảo vệ môi trường, thực hiện hóa chủ trương ly lông bất ly hương và nâng tầm giá trị tài nguyên bản địa một cách bền vững.
4: Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 là hoạt động triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của tỉnh Đắk Lắk.
0: Nhằm đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế địa phương, sáng nay tại 62 Tràng Tiền Hà Nội, chương trình Sức Sống Hàng Việt số 7 với chủ đề Chợ Phiên Kinh Bắc chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7 tháng 6 nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh đến với người dân thủ đô. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của tỉnh Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội, nổi bật là vải U Hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như sâm núi dành, trà hoa vàng, mì chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc. Ngay trong phiên khai mạc, gian hàng vải sớm thu hút đông đảo khách tham quan.
7: Hôm nay đến đây thì chúng tôi mang đến là những sản phẩm như là giấm và enzym, bao gồm là có enzym vải táo và enzym mơ. Có giấm thì hiện tại cũng là giấm vải, giấm táo xanh và giấm táo mèo. Qua không gian như này, chúng tôi muốn tất cả những người tiêu dùng được biết đến sản phẩm của chúng tôi một cách rộng rãi hơn và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Sản phẩm vùng miền, giá thành thấp hơn mà hoàn toàn tốt cho sức khỏe.
8: Gian hàng của tôi thì có vải nho hạ đen, vải lục ngạn thì ở đây có 3 loại, đó là vải thanh hà, vải thiều muộn và vải u hồng và các cái loại sản phẩm khác như là gà đồ yên thế, chè bản ven, trà hoa vàng. Đây là những sản phẩm đặc trưng nhất của quê hương Bắc Ninh, nhất là mì chũ và vải thiều là hai món mà nổi tiếng nhất và đặc trưng nhất. Tất cả các nhãn mác đây đều đáp ứng đủ quy định của pháp luật, truy xuất nguồn gốc đầy đủ, tên sản phẩm rõ ràng và địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng đầy đủ hết.
6: Điểm nhấn là phiên live stream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5 tháng 6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào. Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, thông qua live stream, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm kênh tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.
9: Các cái hợp tác xã doanh nghiệp để có thể ký kết thu mua, thì tôi thấy đây là một cơ hội để quảng bá, để giới thiệu các sản phẩm của Bắc Ninh rất tốt. Thế và chúng tôi cũng có những cái chính sách hỗ trợ làm sao mà đến người tiêu dùng là phù hợp, được trợ giá, trợ cước và cũng được hỗ trợ trực tiếp. Đến đây thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị vận chuyển logistics giảm khoảng độ 50% cước vận chuyển.
6: Chợ phiên Kinh Bắc sẽ đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 7 tháng 6.
0: Tại cuộc họp với các đơn vị ngành điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo, phụ tải miền Bắc và toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao, có thể vượt các mức kỷ lục trước đây do nắng nóng kéo dài trong các tháng 6, 7 và 8. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Theo dự báo khí tượng, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên tới 41-42 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia và các đơn vị ngành điện đã thống nhất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho phát điện và nâng cao công tác ứng trực dự phòng xử lý sự cố.

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện để duy trì độ tin cậy vận hành hệ thống, đồng thời khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các giờ cao điểm nắng nóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến với địa phương trong mùa du lịch hè năm nay. Và theo kế hoạch thì đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 là màn so tài của đội Z121 Vinaprotech của Việt Nam, còn gọi là Việt Nam 2, á quân lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2025 và đội Lex Factory 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Tin của phóng viên Thành Long.
2: Đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề di sản là phân so tài của đội Z121 Vinaprotech và đội Lux Factory POK 2.0. Đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 là đội lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Hiện, đội pháo hoa đến từ Pháp đã lắp đặt xong một phần pháo vào vị trí và mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi, mặc dù có một chút sự cố bất ngờ trong quá trình vận chuyển giao hàng. Theo ông Agnoforo, mặc dù lần đầu tiên đội tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng toàn đội cũng thấy được công tác tổ chức vô cùng chỉnh chu và tuyệt vời, sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Ông Agnoforo, đội trưởng đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 khẳng định.
3: Đến với đêm thi thứ hai mang chủ đề di sản gợi cho chúng tôi về sự hình thành và phát triển, đồng thời cũng hướng tới tương lai tỏa sáng trên trường quốc tế. Và đó cũng là những gì mà chúng tôi muốn thể hiện trong phần thi đấu của mình tại DIFF năm nay. Thông qua hình ảnh, âm thanh và pháo hoa, chúng tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, những nét đẹp truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ. Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, đây là lần thứ hai đội có vinh dự được góp mặt trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Là đơn vị sản xuất pháo hoa, đội thấy rõ tầm quan trọng và sức hút của lễ hội, bởi không chỉ là sân chơi, còn là cơ hội để quảng bá sản phẩm pháo hoa Việt Nam với bạn bè thế giới.
4: Thì chúng tôi là một nhà máy đóng quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thế và quê hương của đất tổ vua Hùng. Thì chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa. Thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng, và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Campuchia và Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026, góp phần hỗ trợ Campuchia, do đó giảm nghèo và phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
5: Hôm nay, tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ông Prat Sokhon và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia ông Uông Văn Bân đã ký thỏa thuận hợp tác 7 dự án thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, 7 dự án hợp tác thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương 2026 với tổng trị giá 1,90 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết giữa Campuchia và Trung Quốc, bao gồm Hợp tác xã trồng nấm giúp xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kadal, dự án đa dạng hóa kinh tế nông thôn và chia sẻ nguồn nước vì tương lai chung giai đoạn 2, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực nông thôn qua đổi mới bao bì tại các nước Mekong Lan Thương, chương trình xóa bỏ bệnh viêm gan, số hóa du lịch cộng đồng khu vực Mekong Lan Thương để đón khách du lịch Trung Quốc, nâng cao năng lực công nghệ xanh, dự án nâng cao năng lực về dữ liệu nguồn nước và đối thoại khu vực trong khuôn khổ hợp tác Mekong Lan Thương. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện những ưu tiên phát triển quốc gia của Campuchia trên nhiều lĩnh vực, bao gồm xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, y tế, du lịch và chuyển đổi số.
1: Nội các chính phủ Ấn Độ vừa thông qua quyết định miễn hoàn toàn thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Đây được xem là một bước cải cách quan trọng nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ đồng rupee và giảm áp lực kinh tế do giá dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Theo quyết định hiện hành, các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp thuế lợi nhuận vốn dài hạn ở mức 12,5% đối với cổ phiếu và trái phiếu niêm yết được nắm giữ trên 12 tháng. Tuy nhiên, theo chính sách mới, khoản thuế này sẽ được bãi bỏ hoàn toàn đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét điều chỉnh

0: sách thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài phải chịu thuế khấu trừ 20% đối với khoản lãi thu được từ trái phiếu chính phủ, cao hơn đáng kể so với mức ưu đãi 5% từng được áp dụng trước khi bị bãi bỏ vào năm 2023. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ đang đối mặt với áp lực từ tình trạng rút vốn nước ngoài, đồng rupee suy yếu và chi phí năng lượng gia tăng do xung đột kéo dài tại Trung Đông. Các chuyên gia nhận định việc nới lỏng chính sách thuế sẽ nâng cao sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu Ấn Độ so với nhiều nền kinh tế mới nổi khác, đồng thời tạo điều kiện thu hút thêm nguồn vốn bằng ngoại tệ.
1: Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch tinh giản biên chế công chức trong bối cảnh những tiến bộ của công nghệ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức và vận hành bộ máy hành chính cũng như là quy trình cung cấp dịch vụ công. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn hôm 3 tháng 6 cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Công vụ xây dựng cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi nhằm tinh giản đội ngũ công chức trong bối cảnh bộ máy hành chính được đánh giá là cồng kềnh, với nhiều vị trí không còn phù hợp với mô hình vận hành hiện đại của chính phủ. Song song với quá trình tinh giản, chính phủ Thái Lan cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng lương cho những công chức tiếp tục làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công. Phó Thủ tướng Pakorn cũng bác bỏ đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cho rằng việc này sẽ kéo dài thêm những vấn đề bộ máy hành chính đang phải đối mặt. Ông cũng dẫn chứng việc tăng tuổi nghỉ hưu tại một số nước như Đan Mạch và Pháp đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong bối cảnh nhiều lao động mong muốn được nghỉ hưu đúng tuổi để bảo đảm sức khỏe.
1: Liên minh châu EU chính thức khởi động sáng kiến chủ quyền công nghệ nhằm thúc đẩy chip bán dẫn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nội khối. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Phát biểu cho báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Hanna Virkkunen cho biết, sáng kiến mới của EU tập trung vào 4 hướng ưu tiên, gồm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông qua đạo luật chip 2.0, thúc đẩy hạ tầng điện toán đám mây và AI, tăng cường hệ sinh thái phần mềm nguồn mở, đồng thời đẩy mạnh số hóa và ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng. Một trong những nội dung trọng tâm của gói sáng kiến là đề xuất đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy phát triển các nền tảng điện toán đám mây và tầng AI do châu làm chủ. EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và các ứng dụng AI. EU kỳ vọng nâng tỷ trọng của khối trong thị trường bán dẫn toàn cầu lên 20% vào năm 2030, đồng thời tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị và thương mại. Sáng kiến mới của EU được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu ngày càng quan ngại về sự phụ thuộc của các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực điện toán đám mây, bán dẫn và AI. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của châu trong cuộc cạnh tranh công nghệ lõi đầy quyết liệt với Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ 21.

0: tâm Tổng thống Obama sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, khuyến khích mọi người không chỉ nuôi dưỡng niềm tin mà còn sẵn sàng hành động để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và sáng có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia. Nghị quyết phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc kế thừa và phát triển sáng tạo các định hướng lớn đã được xác lập trong cương lĩnh, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã được ban hành. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay sẽ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Với xu hướng nắng nóng kéo dài liên tục trong nhiều ngày sẽ dẫn đến hiện tượng tích nhiệt. Dự báo phụ tải miền Bắc cũng như hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao và vượt các kỷ lục trước đó. Liên minh châu Âu EU đã công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
2: Ôi thôi tôi chịu thôi.
1: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
2: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
1: Đúng rồi.
2: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega 5 Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
1: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega 5 Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
3: Vega 5 Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đau lưng mỏi ôi, ui rồi ôi, ui.
6: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
5: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
5: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
6: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
5: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Mục nhìn ra thế giới với câu chuyện về ngôi làng nhỏ ở Đức miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, anh cùng đồng đội kiên cường bám trụ tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Có thể hiểu mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy vậy, điều khiến nhiều phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Bởi thực tế, không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi xuất hiện clip ghi lại hành vi bạo lực. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trao đổi cùng chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh về vấn đề này. Bây giờ xin mời biên tập viên bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ Vũ Thu Hương nghe những thông tin sau đây.

0: Mới đây nhất tại tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 được phát hiện tự tử trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của gia đình, em có dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
2: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này. Ví dụ như là chúng ta sẽ xử lý vấn đề tâm lý của các con như thế nào để tránh hiện tượng bạo lực học đường, hoặc là chúng ta xử lý như thế nào với tình trạng các con rảnh rỗi nhiều quá, quá nhiều thời gian rảnh để các con có thể có những cái vấn đề khúc rễ để mà mâu thuẫn, để mà khúc mắc với nhau, để bạo lực nhau. Hoặc là chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong những tình huống các con không hiểu nhau, thì chúng tôi chưa thấy có ở trong văn bản này, mà mới chỉ tập trung vào câu chuyện phát tán hay không những cái câu chuyện bạo lực học đường lên trên mạng.
1: Vâng. Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
2: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động về tâm lý của các con. Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là mọi người sẽ không nhận ra được, nhưng điều đó thì nạn nhân sẽ không biết. Và nạn nhân cho rằng miễn là có hình ảnh của mình ở trên mạng thì lập tức tất cả mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình là ai. Và họ sẽ nhớ đến những cái hành động xấu xí mà trên mạng đang mô tả. Và chính vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
1: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ấy, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
2: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm những cái chuyện phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo, trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong

0: việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng, hoặc chính các bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào để tự bảo vệ bản thân cả. Do vậy các con đã nghĩ đến một con đường có thể nói là tiêu cực nhất, là chấm dứt cuộc sống. Nên liệu rằng chúng ta có nên có những cái cách thức khác để biến những cái quy định này trở nên hợp lý với các con không? Thay vì chúng ta cấm một cách hết sức cứng nhắc là tuyệt đối không được thông tin gì lên trên mạng xã hội.
1: Vâng, thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì theo bà, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc nó chưa trở nên nghiêm trọng thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là Đoàn Thanh niên hay là Đội Thiếu niên Tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, vậy thì theo bà thì ngành giáo dục đào tạo và rồi chính quyền địa phương, rồi cơ quan chức năng thì có nên xây dựng những cái cơ chế như là đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hay là hệ thống tư vấn học đường độc lập để có thể hỗ trợ học sinh trong những cái tình huống này không?
0: Tôi nghĩ rất là nên. Thêm nữa là tôi cũng đề xuất cả những cái khu vui chơi dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, những cái câu lạc bộ dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, bởi vì ở đó là nơi mà các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ ngay khi các bạn có nguy cơ. Ví dụ như là những câu lạc bộ handmade, những câu lạc bộ thể thao, những câu lạc bộ nghệ thuật mà ở đó các bạn có những người bạn thân, có những anh chị hướng dẫn, thì đó chính là những cái kênh hay nhất để chúng ta biết thông tin trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Và các bạn cũng nên có những cái hoạt động dành riêng cho lứa tuổi của mình, thì lúc đó những cái năng lượng dư thừa sẽ được xả vào những hoạt động rất là hữu ích, thay vì là các bạn quan tâm đến những câu chuyện mâu thuẫn rất nhỏ.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số đội tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình căng thẳng Mỹ-Iran lại có dấu hiệu leo thang trở lại sau các cuộc không kích của Iran nhằm vào khu vực gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đồng thời gây hư hại đáng kể cho nhà ga hành khách lớn nhất của Kuwait. Tờ Jerusalem Post cho biết, quân đội Mỹ khẳng định sân bay Kuwait đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công trực tiếp, mô tả đây là cuộc tấn công có chủ đích và không thể biện minh. Trong khi đó, truyền thông Iran đăng tải tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định không có tên lửa Iran nào nhắm vào sân bay Kuwait. Việc nhà ga hành khách của sân bay Kuwait bị phá hủy là do lỗi của các hệ thống Patriot của Mỹ khi tên lửa đánh chặn rơi xuống mục tiêu sau khi không thể đánh chặn tên lửa Iran. Theo Tân Hoa Xã, bất chấp các cuộc không kích gần đây trong khu vực, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

0: có hiệu lực từ đầu tháng 4, vẫn được duy trì. Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tốt đẹp. Theo tờ The Guardian Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang ở rất gần việc ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ và rằng điều đó có thể xảy ra ngay trong cuối tuần. Hy vọng về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng được củng cố khi Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Reuters thông tin hai bên đã nhất trí nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, trong đó lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát lãnh thổ, trừ tất cả các tác nhân phi nhà nước. Tờ The Guardian thông tin thêm, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban phụ thuộc vào việc lực lượng dân quân Hezbollah liên kết với Iran hoàn toàn ngừng bắn và việc sơ tán tất cả các thành viên của lực lượng này khỏi miền nam nước này. Asus ABC News nhắc lại, lệnh ngừng bắn toàn diện ở Liban cũng là một trong những yêu cầu chính mà Iran đưa ra trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Như vậy, thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban có thể tạo điều kiện cho tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin đáng chú ý là việc Đức lần đầu tiên trong lịch sử không giành được vị trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi cạnh tranh với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế trong nhóm Tây Âu và các nước khác. Theo Deutsche Welle Politico, Ngoại trưởng Đức Johann Gipfel nói rằng kết quả này gây thất vọng. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Gipfel nói rằng Đức có một đề xuất tốt và sẵn sàng nhận trách nhiệm tại cơ quan quan trọng này. Đài RT nhận định rằng thất bại trong nỗ lực lần này của Đức đánh dấu điểm khác biệt so với các chiến dịch trước đây nhằm giành ghế tại Hội đồng Bảo an. Hãng tin Reuters bình luận đây được xem là một thất bại đáng chú ý đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cùng nỗ lực định vị Đức như một tiếng nói hàng đầu của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến World Cup 2026, gọi đây là giải đấu của hàng loạt thách thức. Trong đó có vấn đề nắng nóng cực đoan được dự báo có thể ảnh hưởng đến kết quả giải đấu. Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định World Cup năm nay có thể là kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Mức vé tăng mạnh này đã khiến bang New York và New Jersey mở cuộc điều tra FIFA vì mức giá cao phi lý. Mới nhất, FIFA lại tiếp tục bị một họa sĩ khởi kiện đòi bồi thường liên quan đến bức tranh tường của ông ở Dallas, Mỹ. Tờ The New York Times, NBC News, ESPN cho biết, họa sĩ Wyland đệ đơn kiện FIFA vì bức tranh tường nổi tiếng Ocean Life của ông bị sơn phủ hồi tháng trước để phục vụ một dự án liên quan đến World Cup 2026.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại khu trưng bày lịch sử tự nhiên thuộc Đại học Almeria của miền Nam Tây Ban Nha đang diễn ra một cuộc triển lãm về thiên thạch mang tên Impact, tức là va chạm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người yêu khoa học vũ trụ. Không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những hiện vật quý hiếm có nguồn gốc ngoài trái đất, sự kiện còn mở ra hành trình khám phá lịch sử hình thành của hệ mặt trời, qua đó giúp người xem tiếp cận gần hơn với những bí ẩn rộng lớn của không gian bao la. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triển lãm độc đáo này.
3: Triển lãm Impact giới thiệu khoảng 50 hiện vật đặc sắc thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch nổi tiếng người Tây Ban Nha, José Casado. Với nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thực địa, ông Casado đã phát hiện hàng trăm thiên thạch tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo ông Casado, các vụ va chạm thiên thạch có quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến sự sống của trái đất chỉ xảy ra với tần suất rất hiếm, có thể cách nhau hàng triệu năm. Phần lớn thiên thạch khi rơi xuống đều ở kích thước nhỏ và không gây ra tác động đáng kể.
4: Ước tính có khoảng 100 tấn vật chất dạng hạt từ vũ trụ rơi xuống trái đất mỗi ngày. Trong số đó có những mảnh vỡ lớn hơn, có thể có kích thước bằng một quả dưa lưới, quả dưa hấu hay thậm chí là tương đương với một chiếc máy giặt. Dĩ nhiên, những vật thể lớn như vậy vẫn có khả năng xuyên qua bầu khí quyển và đi xuống bề mặt trái đất, mang theo những dấu tích từ không gian xa xôi.
3: Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là Brahin, một thiên thạch quý hiếm được phát hiện từ năm 1807 gần thị trấn Brahin của Belarus. Đây là loại thiên thạch đặc biệt với cấu trúc chứa hỗn hợp sắt, niken và các khoáng chất, tạo nên giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng thiên thạch Condrat NVKA nặng 45 kg được tìm thấy tại Algeria. Nhưng điểm thu hút lớn nhất của triển lãm là khối thiên thạch nặng tới 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Ông José Casado cho biết, thiên thạch có thể rơi xuống khắp

0: mọi nơi trên trái đất, từ vùng khô cạn, vùng biển cho tới đầm lầy. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường ưu tiên tìm kiếm tại sa mạc, vì nơi này có điều kiện tự nhiên giúp việc phát hiện và bảo tồn mẫu vật trở nên thuận lợi hơn.
1: Chúng tôi thường tìm kiếm chúng chủ yếu ở sa mạc bởi đây là nơi dễ quan sát và phát hiện nhất. Khi chạm xuống bề mặt trái đất, thiên thạch bắt đầu trải qua quá trình phân hủy. Quá trình này diễn ra chậm hơn và ít nghiêm trọng hơn trong môi trường sa mạc. Chính vì vậy, thiên thạch tìm thấy ở sa mạc thường được bảo tồn nguyên vẹn hơn, giữ lại tốt hơn những dấu vết về môi trường không gian mà chúng đã từng đi qua.
0: Triển lãm Impact còn gây chú ý với một mảnh thiên thạch được xác nhận có nguồn gốc từ sao Hỏa. Đó là mảnh thiên thạch mang tên Casa Gillen 002, được phát hiện tại Tunisia vào năm 2010. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch này được tạo ra khi một tiểu hành tinh hoặc một sao chổi va chạm mạnh vào sao Hỏa, khiến các mảnh đá bị bắn ra ngoài không gian và sau hành trình kéo dài hàng triệu năm, một phần trong số đó đã rơi xuống trái đất. Ông Jose Casado cho biết chính những mẫu vật thiên thạch đã giúp giới khoa học giải mã nhiều bí ẩn về sự hình thành của hệ mặt trời cũng như lịch sử tiến hóa của trái đất. Triển lãm Impact sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7, mở ra cơ hội hiếm có để công chúng tiếp cận gần hơn với những mảnh ghép của vũ trụ, nơi ẩn chứa lịch sử hàng tỷ năm chưa được giải mã.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá dầu mỏ và khí đốt liên tục biến động, mỗi cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng trên thế giới đều nhanh chóng lan tới bàn ăn, hóa đơn điện và ví tiền của hàng triệu gia đình châu Âu. Nhưng ở miền đông nước Đức, có một ngôi làng nhỏ dường như đứng ngoài những lo lắng ấy. Ngôi làng Frenhai chỉ có khoảng 130 cư dân, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn và những hàng cây trải dài bất tận. Nhưng điều khiến ngôi làng trở nên đặc biệt là cách người dân nơi đây tự tạo ra gần như toàn bộ năng lượng phục vụ cuộc sống của mình.
1: Một buổi sáng mùa hè, ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Frenhai, bang Brandenburg của Đức, ông đã chứng kiến ngôi làng thay đổi qua nhiều thế hệ. Nhìn những cánh quạt đang quay đều trên nền trời xanh, ông mỉm cười tự hào.
2: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Frenhai nằm ở độ cao khoảng 150m so với mực nước biển. Đây là khu vực có điều kiện gió rất thuận lợi.
1: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Frenhai. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhờ đó, người dân làng chỉ phải trả chi phí điện năng thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Đức. Nhưng câu chuyện ở làng Frenhai không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methane. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumker, một nông dân địa phương nói rằng đây cũng là một tấm đệm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường nông sản.
2: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học. Ngô có thể trồng trên diện tích đất nhàn rỗi và trở thành nguyên liệu cho nhà máy. Nhờ đó chúng tôi vừa tạo thêm việc làm, vừa có thêm nguồn thu ổn định để duy trì sản xuất.
1: Điều đặc biệt là người dân Frenhai không chỉ là khách hàng sử dụng điện và nhiệt, họ còn là những người đồng sở hữu các dự án năng lượng tại đây. Vì thế, lợi ích từ năng lượng tái tạo không chảy đi nơi khác mà quay trở lại chính cộng đồng.

0: để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, Vendrai còn xây dựng thêm các hệ thống dự phòng, một lò hơi hiện đại sử dụng răm gỗ sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Gần đó, một khu căn cứ quân sự cũ từ thời Liên Xô cũng được chuyển đổi thành trang trại điện mặt trời rộng lớn. Điện gió, điện mặt trời, khí sinh học và sinh khối cùng kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Ngày nay, Vendrai trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo. Đối với nhiều người, ngôi làng Vendrai giống như một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi những khái niệm về chuyển đổi năng lượng không còn nằm trên giấy tờ hay trong các hội nghị quốc tế, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng cánh đồng và từng con đường làng. Dĩ nhiên không phải nơi nào cũng có thể sao chép nguyên vẹn mô hình này. Vendrai có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn gió dồi dào và một cộng đồng dân cư nhỏ gắn kết. Nhưng câu chuyện của ngôi làng này vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, khi những cuộc khủng hoảng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, thì sự tự chủ không còn là khái niệm xa vời. Và đôi khi, những giải pháp lớn lại bắt đầu từ những cộng đồng rất nhỏ.
1: Quý vị thân mến, ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức đang chứng minh rằng tương lai năng lượng bền vững không chỉ là một mục tiêu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và biết đâu, trong hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng toàn cầu, những ý tưởng lớn lại đang bắt đầu từ những ngôi làng rất nhỏ như Vendrai. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu mộc mạc, sâu lắng của ca khúc Green Fields, một bài hát gợi lên hình ảnh những miền đồng xanh, yên bình, biểu tượng của sự sống, của hy vọng và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Tại tỉnh Điện Biên, dưới mỗi mái nhà, nhiều trẻ em thuộc đối tượng này đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 là dịp để các cấp, các ngành tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Trong căn nhà nhỏ ở bản Pá Nậm, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, Lường Hải Đăng đã 10 tuổi bị khuyết tật vận động, không đi lại bình thường mà thường xuyên phải gắn bó với chiếc xe lăn. Bố mẹ ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất, là hơi ấm về tinh thần và nuôi dưỡng em hàng ngày. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc

0: bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Tuổi cao, sức yếu, bà mong mỏi nhất Lương Hải Đăng có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
1: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, người cháu trai bị khuyết tật. Những năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
0: Tại Điện Biên, còn nhiều gia đình cũng đang từng ngày đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên là một trường hợp rất đặc biệt và đầy nghị lực. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có nhiều biểu hiện tâm lý khác nhau. Thậm chí, đã có những lúc người mẹ kiệt sức khi một mình xoay sở với cuộc sống gia đình. May mắn, 2 đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn, dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ ấy của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
2: Mình tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ, cũng rất là may mắn 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
0: Câu chuyện của gia đình chị Sinh cho thấy ý nghĩa của giáo dục hòa nhập đối với trẻ em yếu thế. Bởi với các em, đến trường không chỉ để học chữ mà còn học cách giao tiếp, tự phục vụ bản thân và từng bước hòa nhập cộng đồng. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên, các giáo viên vẫn âm thầm đồng hành cùng học sinh trong từng bài học nhỏ nhất. Với nhiều em, việc nhận biết chữ cái, phát âm được một từ hay biết cách chào hỏi mọi người cũng là kết quả của cả một quá trình dài, nỗ lực. Cô Lê Thị Tâm, công tác tại trung tâm này cho biết, giáo viên phải lựa chọn những phương pháp giảng dạy riêng cho từng em.
3: Đối với các em học sinh khuyết tật trí tuệ, bản thân tôi trong quá trình giảng dạy thì tôi lựa chọn những cái phương pháp phù hợp với các em, ví dụ là phương pháp trực quan hay là phương pháp sử dụng trò chơi cũng như là phương pháp đóng vai. Những cái phương pháp đấy rất là thực tiễn và rất là phù hợp với các em.
0: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có hơn 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Riêng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên hiện đang chăm sóc giáo dục gần 100 trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho nhiều em khác trên địa bàn tỉnh. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nét ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Không chỉ dạy chữ, trung tâm còn giúp các em có thêm cơ hội phát triển kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Bà Mai Thị Hồng Nhung, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên tâm sự, mỗi tiến bộ dù nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
4: Đối với các em học sinh khuyết tật thì bản thân của các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
0: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở Điện Biên đang từng ngày vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ. Với sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội, trẻ em yếu thế sẽ được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin vững bước trên

Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1.170m so với mực nước biển, nơi sương mù răng lối và gió ngàn hun hút ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng, đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra, bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm

0: động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Tà Giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy tivi chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng. Không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
2: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này ạ?

0: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
0: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rậu của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
0: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng

0: cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tình của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
1: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên, và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Em Tới Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn, nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. có những buổi cùng

0: bà con lên nương xuống suối cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
0: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức, thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
0: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố, thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những

Ý Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, hôm nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới.
3: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
2: Chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó chú ý đến nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đặt mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2 năm nay. Thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026 tổ chức chiều nay. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đại diện thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau khi trích lập quỹ bình ổn giá. Giảm mạnh nhất là xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một kg. Đáng lưu ý, mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95 chưa có trong danh sách điều chỉnh tại kỳ điều hành lần này. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn, hiện vật biểu tượng của Vương Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan tác động, vừa được phục chế hoàn chỉnh và được đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế được thực hiện dựa trên hiện trạng của hiện vật tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục hồi, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, đồng thời áp dụng các kỹ thuật vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong chế tác hiện vật. Sau khi phục chế, ngai vàng được gia cố nhằm tăng độ bền, loại bỏ tối đa các nguy cơ gây hư hại trong quá trình bảo quản, trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước, giá trị thẩm mỹ và những đặc trưng vốn có của bảo vật.

0: Ông Ngô Văn Minh, giám đốc bảo tàng cổ vật cung đình Huế cho biết.
1: Quá trình thực tế tuân thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị trên 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của ngai vua Tư Nguyễn.
0: Trước đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm 1983, trú phường Hương Long cũ, nay là phường Kim Long thành phố Huế, đã xâm hại bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn, làm gãy phần tay ngai bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đêm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 130mm, thậm chí có điểm vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương Bắc Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân chủ động rà soát, sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển là từ vĩ tuyến 18 đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Dự báo vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Xanh Petersburg 2026 tiếp tục với hàng loạt các phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Xanh Petersburg 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh.
2: Và xác nhận đang tham gia các cuộc thảo luận về khả năng đảm nhận vai trò lớn hơn trong cơ chế răn đe hạt nhân của NATO. Động thái phản ánh những điều chỉnh chiến lược của Liên minh quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục bất ổn và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước nhiều thách thức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Các phát biểu được đưa ra sau khi thời báo tài chính dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng xem xét triển khai một số thành phần trong lực lượng hạt nhân của mình tới các quốc gia châu Âu mới, bên cạnh 6 nước hiện tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Theo tờ báo này, Ba Lan cùng 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva quan tâm tới khả năng tiếp nhận các máy bay lưỡng dụng của Mỹ, có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Các cuộc thảo luận hiện nay không chỉ xoay quanh việc mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO, mà còn phản ánh cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ đối với châu Âu tiếp tục được thể hiện rõ ràng và nhất quán trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài.

0: Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, chuyên đề sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, ASEAN đẩy mạnh khai phá nền kinh tế bạc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của Hội đồng Nhân dân các cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chương trình chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Israel, Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Ngoại ngữ, yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, âm nhạc trong thế giới của Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sisala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sisala nhận định.
4: As I already said that Vietnam is a very...

0: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
1: Thứ trưởng Jano Sijala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết.
2: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
1: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
3: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
5: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
4: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng, để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
3: They became better as a core, as a...
2: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
1: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn, hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới, nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong số 34 tỉnh thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề Kết nối đồng hành nâng tầm giá trị hàng Việt. Diễn ra đến ngày 8 tháng 6, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp hợp tác

0: xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Tại tỉnh Quảng Trị, chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm đang được thực hiện trên 4 công trường dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, đang trong mùa cao điểm xây dựng, việc tìm công nhân rất khó khăn. Tỉnh đang đề xuất sự hỗ trợ từ các lực lượng quân đội để các dự án về đích đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Hướng Phùng, Thường Trạch, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca, chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình, công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, thông tin.
2: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca 4 kíp. Cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ công trường. Còn xe máy là còn thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
1: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
3: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong số phát sóng tuần này, Hộp Thư Âm Nhạc sẽ tiếp tục cùng với quý vị chìm đắm trong âm nhạc và ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ thông qua những ca khúc thiếu nhi được gửi về cho chương trình. Đó cũng chính là những bức thư âm nhạc quà tặng cho các thính giả nhỏ tuổi nhân ngày 1 tháng 6 Quốc tế Thiếu nhi vừa qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo một giai điệu rất đỗi quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ, ca khúc mang tên Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Đây là yêu cầu âm nhạc của chị Thúy Hằng, thính giả tại Hưng Yên, gửi tặng cho các con của mình cùng các bạn thính giả nhí đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bên cạnh bài hát này, chị Thúy Hằng cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình, không biết tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Lê Mây hay nhạc sĩ Phùng Ngọc Hùng. Chị Hằng thân mến, ca khúc này được nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Phùng Ngọc Hùng, nguyên bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và đồng thời ông còn là nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tháng 2 năm 1992, Hội nghị toàn quốc về bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được diễn ra tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội. Trong giờ giải lao của hội nghị, tác giả Phùng Ngọc Hùng đã đưa cho nhạc sĩ Lê Mây tờ báo có in bài thơ này. Đêm hôm đó, nhạc sĩ đã tức tốc phổ nhạc và hoàn thành ca khúc Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Sáng hôm sau, Phó Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Khánh

có đến dự hội nghị và được nghe ca khúc này. Ông yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng phát cho mỗi đại biểu một bản chép lời để cùng hát trong hội nghị. Từ quyết định thần tốc ấy, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã nhanh chóng thuộc lời và cùng nhau cất cao tiếng hát.

Vừa rồi là bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và đội sân ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc được gửi về từ Lạng Sơn của thính giả Khánh Linh. Bạn tâm sự trong thư: bước sang đầu tháng 6, ngày lễ của các bạn nhỏ, mình muốn gửi tặng các thính giả một tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của mình. Những ngày mẫu giáo, bà nội thường dạy mình đọc bài thơ Mùa lúa chín của nhà thơ nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Sau này lớn hơn một chút, tầm lớp 4 lớp 5, thì bố mẹ dạy đàn, dạy hát ca khúc được phổ nhạc từ áng thơ ấy. Đó là bài Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Mình xin chúc các thính giả ở nhiều độ tuổi, từ các ông bà, bố mẹ cho đến các em nhỏ, sẽ có những giây phút thật hoài niệm, vui vẻ khi nghe lá thư âm nhạc này.

Quý vị và các bạn thân mến, các khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với một tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, với những nhịp chống đội rộn rã cùng tinh thần đoàn kết. Anh Hải Dương, một thính giả tại Hà Nội, đã yêu cầu được nghe lại bài hát có phần điệp khúc như sau: Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngập bao sướng vui, hát vang lên chào đón tương lai. Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng, làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Hộp thư âm nhạc đoán là nhiều thính giả cũng đã nhận ra mình từng hát vang bài hát này dưới sân trường trong những năm tháng cấp 1, cấp 2. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Khăn quàng thắm mãi vai em, sáng tác nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà và tốp ca thiếu nhi trường Mã Đình Chi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, bên cạnh ngày quốc tế thiếu nhi, đầu tháng 6 còn có một ngày kỷ niệm đáng nhớ với người dân Việt Nam. Đó là ngày mà Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Nhân dịp này, hộp thư của chương trình đã đón nhận nhiều ca khúc viết về khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khoảnh khắc mà có thể nói là thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Một trong số đó có ca khúc Từ Làng Sen, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là bài hát nằm trong lá thư âm nhạc mà chú Trung Đức gửi về cho chương trình. Chú có chia sẻ: "Vài năm trước, tôi có cơ hội đến thăm quê bác ở Nghệ An và được nghe làn điệu này trong khu nhà tưởng niệm. Chính vì thế mà tôi đặc biệt đồng cảm với những tình cảm mà tác giả dành cho bác thông qua nốt nhạc và lời ca, tiếng hát. Nay tôi xin tặng ca khúc này cho các bạn đang nghe đài và nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát." Thưa chú và quý thính giả, tuy viết về điểm khởi đầu trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của bác, nhưng bài hát lại ra đời từ những cảm xúc mất mát khi tiễn đưa người. Bản thu đầu tiên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng tốp ca nữ trình bày trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng được lan tỏa, xuất hiện trên báo Nhân dân trong những ngày tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó cho đến nay, khách thập phương đến thăm quê bác ở làng Kim Liên đều được nghe bài hát này phát trên loa ở khu lưu niệm và là một âm điệu trở nên thân quen với mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là bức thư âm nhạc của cô Thanh Tuyền đến từ Nghệ An. Cô muốn được nghe ca khúc Dấu Chân Phía Trước và nhờ chương trình cho biết danh tính tác giả ca khúc này. Bài hát mà cô Thanh Tuyền yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Hồ Thi Ca. Từ lâu, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã nung nấu mong ước được viết về Bác Hồ, nhưng chưa tìm được cái tứ phù hợp. Mãi cho đến khi ông tình cờ đọc bài thơ Dấu Chân Phía Trước của nhà thơ Hồ Thi Ca đăng trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981, thì sự đồng cảm đã chạm tới trái tim ông, cho ông nguồn cảm hứng để sáng tác. Theo chia sẻ của tác giả Hồ Thi Ca, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chọn ý thơ và sắp xếp lại phần lời, chỉ có đúng hai khổ thơ được sử dụng nguyên vẹn. Năm 1982, ca khúc Dấu Chân Phía Trước được hoàn thiện và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo nhân dân, trở thành lời tri ân dành cho Hồ Chủ tịch và là lời dặn dò thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Hồ Thi Ca, do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của chú Văn Trọng đến từ Hà Tĩnh. Trong thư, chú yêu cầu được nghe ca khúc Người đi tìm hình của nước. Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này, chú tâm sự rằng khoảng 2-3 năm gần đây, chú mới được nghe và biết đến ca khúc này nhưng chưa rõ tên tác giả. Trước đó, chú đã rất yêu thích bài thơ cùng tên của nhà thơ Chế Lan Viên. Vì vậy, thông qua chương trình, chú rất mong muốn được tìm hiểu thông tin về tác giả bài hát này. Vâng, chia sẻ của chú Văn Trọng cũng đã phần nào hé lộ nguồn gốc của bài hát Người đi tìm hình của nước. Ca khúc này là một bản phối dựa trên nguyên tác bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên, ra mắt

quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Hộp Thư Âm Nhạc cũng xin cảm ơn các khán giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng mi giáng trưởng của Georges Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có giá trị nghệ thuật cao nhất trong số các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ cùng thời. 22 bản giao hưởng mà Benda viết ở Berlin vào giữa thế kỷ thứ 18 được đánh giá cao. Các tác phẩm bao gồm 3 chương, với đặc trưng nổi bật ở giữa thường là một chương gần gũi về cấu trúc và một đoạn kết thường giống như những vũ khúc. Chúng ta sẽ cùng nghe bản giao hưởng Bremen cung mi giáng trưởng của Benda.

Quý vị vừa nghe bản giao hưởng Cung Mi Giáng Trưởng của nhà soạn nhạc Benda. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nhà soạn nhạc từ thế kỷ thứ 19, Louis Farren, là một trường hợp hiếm hoi trong thời đại của bà. Bà là một nhà soạn nhạc nữ, thường viết các tác phẩm hòa tấu, trong khi một số ít các nhà soạn nhạc nữ khác cùng thời với bà chơi hoặc viết nhạc salon. Farren lại chọn cách viết các tác phẩm cho dàn nhạc và các dàn nhạc thính phòng, chẳng hạn như Nonet Opus 38 mà chúng ta sẽ nghe sau đây.

Thưa quý vị, nhà soạn nhạc nổi bật tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là Hugo Wolf. Wolf thường chôn mình trong nhiều tháng để viết các tác phẩm của một nhà thơ cụ thể nào đó, và sau đó là viết toàn bộ các tập bài hát trong vòng vài ngày. Sau khi đã phổ nhạc các bài thơ của Goethe, Enchendorf, ông đã lấy cảm hứng từ những câu thơ của nhà thơ Berlin Paul Heiser để biên soạn tập sách bài hát Ý từ những năm 1890 và năm 1891. Chúng ta sẽ nghe giọng nữ cao Susan Sandfoot qua ba bài hát trong tác phẩm này.

Thưa quý vị, kể từ buổi biểu diễn đầu tiên bản concerto cho piano sáng tác năm 1845 của Schumann, một số người cho rằng đây có lẽ là bản concerto cho piano lãng mạn và quan trọng nhất được từng viết. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ piano người Áo Alfred Brendé, một nghệ sĩ biểu diễn nhạc Mozart và Beethoven hạng nhất, biểu diễn bản concerto cho piano cùng là thứ Opus 54 của Robert Schumann. Tới đây chương trình Cà phê cổ điển cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông-đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ di chuyển 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển là từ vĩ tuyến 18 đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Dự báo, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc, ngợi ca quê hương đất nước và con người Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Về Thăm Đất Cảng do soạn giả Hưng Thiên Huy viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Ngọc Tuấn cùng trình bày.

0: Tiếp theo chương trình là bài Tây Đô Thành Phố Trẻ do soạn giả Thanh Tâm viết lời, hai nghệ sĩ Xuân Đáng và Quỳnh Hương cùng trình bày.
1: Hồi đó, sao anh không ở lại đây?

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, dân ca quan họ là loại hình nghệ thuật phong phú, độc đáo của dân tộc Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2009. Giá trị của dân ca quan họ cổ truyền được thể hiện không chỉ bằng những lời ca đẹp, bằng phong cách lịch sự trang nhã mà bằng cả những lề lối tập quán đặc sắc kèm theo nó. Lời ca trong các làn điệu dân ca quan họ thường ý nhị nhưng sâu sắc, thường mượn cảnh để nói lên tình cảm của mình. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ lời cổ chọn lọc cùng giọng ca của các nghệ sĩ quen thuộc.

Vừa rồi là làn điệu Mời nước mời trầu do tốp nam nữ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa quan họ là tổng hòa của nhiều yếu tố như hát quan họ, trang phục, ẩm thực, ứng xử, phong tục tập quán, không gian văn hóa. Bên cạnh việc lưu giữ được nhiều giá trị xưa, những cái hay cái đẹp của dân ca quan họ cổ, dân ca quan họ ngày nay là cả một quá trình lĩnh hội, chắt lọc, gạn đục khơi trong, cũng như tinh lọc văn hóa nội và ngoại sinh. Có thể nói dân ca quan họ Bắc Ninh đang khẳng định sức sống và sự lan tỏa sâu rộng. Những người tham gia hát quan họ, dù ở dưới hình thức nào, hoàn cảnh nào, cũng là người có sự đam mê và một tình yêu quan họ nồng cháy, tiếp thêm sức mạnh cho dân ca quan họ Bắc Ninh.

Vừa rồi là làn điệu Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ và Yêu Nhau Cởi Áo Cho Nhau do hai nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn và Quang Vinh thể hiện. Các bạn thân mến, tiếng nói của quan họ thật là ý nhị, thật là văn hoa, ngôn ngữ trong quan họ mềm mại, khéo léo, tinh tế và đậm đà tình người. Cũng là những nhớ nhung, cũng là sự chờ đợi mong mỏi của tình yêu đôi lứa, nhưng sao nghe thật ý nhị đến thế? Chúng ta cùng trải lòng mình trong giai điệu của bài Nhớ Mãi Khôn Nguôi với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường để thấy được những tình cảm của chị hai dành cho anh hai quan họ.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm điệu quan họ ngọt ngào thiết tha của các liền anh liền chị luôn làm bồi hồi xúc động bao thế hệ người nghe. Sau mỗi vụ mùa bận rộn hay khi những hội xuân về, các liền anh trong trang phục quan họ, đầu đội khăn xếp, mặc áo thè dài, quần trắng ống rộng, cùng các liền chị mặc áo tứ thân mớ ba mớ bảy, tay cầm nón quay thao, lại hẹn gặp nhau trong những câu hát đối đáp sao duyên, đầy ý nhị và tình tứ. Kết thúc chương trình, chúng ta cùng thưởng thức làn điệu Tạm biệt từ đây và Người ơi người ở đừng về, do top nam nữ trình bày.

0: 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
0: 0845160913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 0845160913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
0: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
4: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
3: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
4: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
3: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số làn điệu dân ca quan họ lời cổ do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dịp này kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời quý thính giả nghe một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh tái hiện lại hành trình giành tự do, độc lập cho Tổ quốc, cũng như sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của người suốt cuộc đời. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Dấu chân phía trước, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Hồ Thi Ca do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và Túc Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Từ Làng Sen, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền và Túc Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bài ca Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Ewan McCulley, dịch lời Phú Ân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

0: đây.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm hay tái hiện lại hành trình giành tự do, độc lập cho Tổ quốc cũng như sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Cao Việt Bách, ca khúc Tiếng Hát Thành Phố Mang Tên Người, lời Đăng Chung Cao Việt Bách qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Nhạc sĩ Trần Hoàn, ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Con Đường Bác Đi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Khắc Phục do hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ và quê hương. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng chim sẻ đồng trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốp Nữ, Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân trình bày.

Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông-đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ di chuyển 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển là từ vĩ tuyến 18 đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Dự báo, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam, Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau: Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày, Việt Nam tôi yêu sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện, Thịnh Vượng Việt Nam sáng ngời sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện, Tôi yêu Việt Nam sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 5 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình, long trọng tổ chức chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại. Tuần du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng của vùng đất cố đô, được tổ chức vào đúng thời điểm đẹp nhất trong năm. Khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ, từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An, một biểu tượng độc đáo nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình. Tuần du lịch Ninh Bình gồm các hoạt động như nghi lễ rước sản vật, tái hiện đời sống nông nghiệp, chương trình nghệ thuật dân gian, chính là sự kế thừa và phát huy các nghi lễ nông nghiệp truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, với các bậc tiền nhân, các vị thần nông. Đây cũng là thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự gắn kết giữa các vùng miền của cả nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam trường tồn cùng thời gian. Mục tiêu hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam.

đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng công nghiệp văn hóa cùng với du lịch là cụm ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc Nét họa ngàn năm với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Kiều Anh, Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Quách Mai Thi, An Thu An, nhóm Dòng Thời Gian, v.v. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được thể hiện qua 3 chương: Huyền thoại Tam Cốc, Khám phá và trải nghiệm, Ninh Bình, điểm đến của thế giới. Tất cả như tái hiện sinh động hành trình từ cội nguồn lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên đến nhịp sống lao động và khát vọng hội nhập phát triển của vùng đất di sản Ninh Bình. Khép lại đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, tạo nên không khí sôi động, ấn tượng và đầy cảm xúc.

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 5, quảng trường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn qua chương trình nghệ thuật Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Tĩnh phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ tổ chức. Khoảng hơn 20.000 khán giả Hà Tĩnh đã lấp kín quảng trường Thành Sen từ sớm. Nhiều người đã đến trước giờ diễn hơn một tiếng để chọn chỗ ngồi, theo dõi các phóng sự mở màn và chờ khoảnh khắc những giai điệu Trịnh Công Sơn vang lên.

giữa trung tâm thành phố. Không khí tại quảng trường cho thấy sức hút bền bỉ của nhạc Trịnh với công chúng Hà Tĩnh, từ những khán giả lớn tuổi từng nghe ông qua băng cassette đến người trẻ biết nhạc Trịnh qua các bản phối mới và nền tảng số. Chương trình được xây dựng thành 3 chương, đi từ quê hương, hòa bình đến tình yêu và thân phận con người. Cách kết cấu này giúp các ca khúc của Trịnh Công Sơn không đứng riêng lẻ mà tạo thành một hành trình cảm xúc có mở đầu, có chuyển động và có dư âm. Chương 1 mang tên Việt Nam quê hương tôi mở ra không gian nhạc Trịnh Công Sơn gắn với tình yêu quê hương, ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình. Khán giả được nghe các ca khúc như Để Gió Cuốn Đi, Ngẫu Nhiên, Cát Bụi, Mưa Hồng, Nắng Thủy Tinh, Níu Tay Nghìn Trùng, Xin Cho Tôi, Cánh Đồng Hòa Bình và Huế, Sài Gòn, Hà Nội qua phần thể hiện của các ca sĩ Đức Tuấn, Hà Lê, Cai York, CC Trương, Tấn Sơn và Viết Thu. Chương 2 mang tên Hà Tĩnh Ta Về đưa khán giả từ những ca khúc về quê hương và hòa bình sang miền tình ca, ký ức và trở về trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mở ra không gian khác cho nhạc Trịnh qua Biển Nhớ và Như Cánh Vạc Bay. Tiếp đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày Người Già Và Em Bé, Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Diễm Xưa. Ca sĩ Lệ Quyên tiếp nối với Sóng Về Đâu, Còn Tuổi Nào Cho Em, Du Ta Ngậm Ngùi. Ca sĩ Quang Dũng mang đến Du Đời Đi Nhé, Chiều Một Mình Qua Phố và Tình Xa. Những ca khúc này nằm sâu trong ký ức người yêu nhạc Trịnh, gắn với tình yêu, chia xa, nỗi buồn và sự nâng niu dành cho đời sống. Ở phần cuối chương trình, nghệ sĩ Cẩm Vân và CC Trương cùng thể hiện ca dao mẹ, tạo nên sự nối tiếp giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Cẩm Vân trình bày tiếp Hạ Trắng và Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay. Những ca khúc này đưa không khí quảng trường Thành Sen lắng xuống, không phải bằng sự buồn bã, mà bằng một khoảng rừng để người nghe nhìn lại chính mình sau hơn 2 giờ sống trong nhạc Trịnh. Bản nhạc nổi tiếng Nối Vòng Tay Lớn được chọn làm tiết mục cuối. Khi giai điệu vang lên, các nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng. Hình ảnh đó làm rõ tinh thần của chương trình, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có thể nói trong đêm nhạc Trịnh ở Hà Tĩnh, công chúng không chỉ thấy lại một di sản âm nhạc, họ còn thấy sức sống của những ca khúc vẫn được hát, được nghe và được trao truyền bằng tình yêu con người, lòng nhân ái và một tấm lòng dành cho đời sống. Khán giả còn thấy sức sống của những ca khúc vẫn được hát, được nghe và được trao truyền bằng tình yêu con người, lòng nhân ái và một tấm lòng dành cho đời. Đây cũng là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương đến công chúng cả nước.

Các bạn thân mến, tối 22 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, chương trình Hòa nhạc Thính phòng Tri ân đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm cổ điển sâu lắng kể nên câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc. Chương trình do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty Impressivo Production Enterprise. Tri ân được xây dựng như một hành trình nghệ thuật mang tính chiêm nghiệm. Ở đó, âm nhạc trở thành một phần câu chuyện của ký ức. Chương trình được cấu trúc thành 3 phần tương ứng với 3 lớp ý nghĩa của chủ đề tri ân. Phần 1, tri ân di sản, mở ra với bản piano concerto số 1 cung mi thứ opus số 11 của Chopin. Đây là một tác phẩm được viết khi nhà soạn nhạc còn rất trẻ, trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi rời Ba Lan. Dù tác phẩm khẳng định tinh thần cá nhân nhưng cũng đồng thời phản chiếu một nền tảng vững chắc từ truyền thống gia đình, giáo dục và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong âm nhạc của Chopin, Ba Lan không chỉ là địa lý mà là một ký ức được duy trì qua giai điệu. Với tiếng đàn của nghệ sĩ Kevin Kainer, tác phẩm không chỉ tồn tại như một di sản của thế kỷ thứ 19 mà trở thành một thực thể sống, được gìn giữ, thấu hiểu và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Không chỉ được thể hiện qua âm nhạc, hành trình này còn được truyền tải bằng một ngôn ngữ sân khấu với từng lớp bối cảnh chuyển động bằng ánh sáng, với mong muốn mang tới cho khán giả một cái nhìn đa chiều về những buổi hòa nhạc cổ điển. Ở đó, nghệ thuật thị giác đồng hành cùng âm nhạc, khơi gợi và mở ra những tầng cảm xúc dễ thấu cảm hơn với mỗi khán giả. Phần 2, tri ân hành trình. Nếu phần đầu mang màu sắc nội tâm và hoài niệm, thì tác phẩm Andante Spanato En Grande Polonaise Greenland opus số 22 mở ra một không gian sáng, rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của Chopin. Trong cách tiếp cận của nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung, âm nhạc như một lời tự sự, giãi bày, một lời cảm ơn khiêm nhường và lặng lẽ gửi đến những người đã dẫn dắt trên con đường học vấn. Ở đây, tri ân không còn là một khái niệm trừu tượng mà trở thành một trải nghiệm cá nhân được biến chuyển thành âm thanh. Cùng với âm nhạc, không gian sân khấu trong phần này cũng có sự chuyển dịch rõ nét, từ ánh sáng tập trung, dịu và sâu, gợi mở một thế giới nội tâm tĩnh tại, dần bừng sáng lan tỏa thành những luồng ánh sáng rực rỡ, như sự bùng nổ của cảm xúc, của năng lượng và của khát vọng vươn ra phía trước. Ở phần 3, chương trình đưa khán giả vào không gian đối thoại trực tiếp giữa hai nghệ sĩ qua các tác phẩm của Haydn và Johann Brahms. Đó là một thí dụ tiêu biểu cho cách một nhà soạn nhạc đối thoại với quá khứ, không phải bằng sự lặp lại, mà bằng sự tái tạo và biến đổi, chuyển hóa không ngừng.

Phần cuối chương trình, khán giả đã thưởng thức bản Concertino for Two Pianos Opus số 94 của Dmitri Shostakovich, mang đến một sắc thái khác, gần gũi, linh hoạt và giàu tính tương tác. Với phần thanh âm tinh tế và giàu cảm xúc, đêm nhạc tri ân đã kể nên một câu chuyện âm nhạc đầy thi vị và chiều sâu triết lý, mang đến cho công chúng những vẻ đẹp đa sắc, dịu dàng và lắng động của nghệ thuật thính phòng.

Các bạn thân mến, tối 27 tháng 5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình Turandot Concert 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng giới chuyên môn, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế The Four Turandot T40, sáng kiến nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật, được bảo trợ bởi chương trình Next Generation EU của Liên minh châu Âu EU, với sự tham gia của nhiều học viện âm nhạc, trường đại học và trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Chương trình Turandot Concert 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, giáo sư và nhạc trưởng danh tiếng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hai nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam là soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hòa. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn Warsaw Concerto, phiên bản chuyển soạn cho 4 đàn piano và dàn nhạc giao hưởng, một phiên bản đặc biệt lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng Việt Nam trong không gian hòa nhạc Hàn Lâm quy mô lớn. Đây cũng là tiết mục tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động và ấn tượng nhất của đêm diễn, khi khán phòng nhiều lần vang lên những tràng pháo tay kéo dài.

tài dành cho phần trình diễn đầy cảm xúc này. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Matteo Parmigiani, bốn nghệ sĩ giáo sư piano trong nước và quốc tế, gồm giáo sư Giuseppe Modugno, giáo sư Vsevolod Dvorkin, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương và nghệ sĩ piano Mỹ Dung đã cùng hòa quyện trên sân khấu trong một tiết mục giàu kỹ thuật, cảm xúc và tính nghệ thuật cao. Sự đối thoại giữa bốn cây đàn piano cùng âm hưởng mạnh mẽ của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên bầu không khí choáng ngợp và giàu cảm xúc trong khán phòng. Tác phẩm không chỉ mang đến sự mãn nhãn về nghệ thuật biểu diễn, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối âm nhạc quốc tế, nơi những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật Hàn Lâm. Bên cạnh đó, hai giọng ca opera hàng đầu Việt Nam hiện nay là soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hòa đã mang tới những trích đoạn opera kinh điển của Puccini, Verdi và Tchaikovsky. Sự kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả yêu nhạc cổ điển. Đặc biệt, phần trình diễn của hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Kiên và Đào Trọng Nguyên Huy đã trở thành một trong những tiết mục nghệ thuật đầy ấn tượng của chương trình. Với phong thái biểu diễn tự tin cùng tư duy âm nhạc giàu cảm xúc, hai nghệ sĩ trẻ đã mang đến phần trình diễn thuyết phục và giàu cảm xúc trong phần biểu diễn của mình. Tiết mục không chỉ cho thấy tiềm năng nổi bật của lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam, mà còn góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu và giàu sức sống cho Turandot Concert 2026. Đêm hòa nhạc khép lại không chỉ bằng những tràng pháo tay kéo dài trong khán phòng, mà còn bằng những cảm xúc đẹp về sức mạnh kết nối của âm nhạc, nơi nghệ thuật vượt qua mọi khoảng cách ngôn ngữ để chạm tới trái tim con người. Bên cạnh đó, Turandot Concert còn được xem như cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và quốc tế, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, học thuật, đào tạo và giao lưu nghệ thuật chuyên sâu giữa các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên âm nhạc. Đêm hòa nhạc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn, các cơ quan văn hóa, đại diện ngoại giao và đông đảo khán giả yêu nghệ thuật cổ điển.

Các bạn thân mến, tối 29 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm, dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng nghệ sĩ piano người Pháp Lis de la Selle đã mang đến cho khán thính giả yêu nhạc đêm hòa nhạc Shade of Paris. Hành trình thú vị qua ba sắc thái đặc trưng của âm nhạc Pháp. Nghệ sĩ Lis de la Selle sinh năm 1988, từng được gọi là thần đồng piano khi biểu diễn concerto từ nhỏ và sớm bước lên các sân khấu quốc tế lớn. Cô từng cộng tác với nhiều dàn nhạc danh tiếng với phong cách biểu diễn giàu chiều sâu cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật đơn.

đơn thuần. Báo chí phương Tây từng mô tả những buổi biểu diễn của cô có khả năng tạo nên bầu không khí đặc biệt, nơi khán giả bị cuốn theo những chuyển động tinh tế của âm nhạc. Đặc biệt đến với đêm hòa nhạc, khán giả đã được thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu của ba nhạc sĩ Pháp là Berlioz, Ravel đến Franz. Không chỉ giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng, đêm hòa nhạc Shade of Paris còn cho thấy hành trình phát triển của giao hưởng Pháp qua nhiều giai đoạn. Nếu Berlioz đại diện cho tinh thần lãng mạn, giàu kịch tính, thì Ravel mang đến vẻ hiện đại, thanh lịch, và Franz lại gợi chiều sâu nội tâm cùng cấu trúc giao hưởng chặt chẽ. Có thể nói, thời gian gần đây, các chương trình nhạc cổ điển quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội và nhiều nhà hát tại Việt Nam. Sự kiện lần này tiếp tục cho thấy nỗ lực đưa những nghệ sĩ và tác phẩm hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Shade of Paris vì thế không chỉ là một đêm hòa nhạc, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giá trị tiêu biểu của âm nhạc Pháp trên sân khấu Việt Nam.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Ngọc Kiều Oanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe Ngọc Kiều Oanh chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề của Ngọc Kiều Oanh.

0: Và bây giờ thì Ngọc Kiều Anh đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Kiều Anh.
1: Dạ, em chào anh biên tập viên Anh Tuấn. Em xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết thì tôi muốn Ngọc Kiều Anh hãy giới thiệu một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn.
1: Em xin giới thiệu, em tên là Ngọc Kiều Anh. Em sinh ra và lớn lên tại vùng quê Lộc Hà, Hà Tĩnh. Và hiện tại em đang học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tôi được biết bạn đang học năm cuối của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em là sinh viên năm cuối.
0: Trước đấy thì bạn đã có một cái thời gian theo đuổi hay là học ở một cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
1: Dạ trước đây thì em có là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và em tốt nghiệp trung cấp ở đấy. Và bắt đầu em có ý định nam tiến vào Sài Gòn. Và hiện tại thì em đang vừa làm việc vừa học tập tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vì sao thì bạn tốt nghiệp trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, bạn không tiếp tục theo học đại học ở tại trường đó mà lại chọn con đường nam tiến?
1: Dạ vâng ạ, thưa anh, thì cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi em luôn ấy. Em nghĩ là cái đấy là một cái cơ duyên nào đấy. Và mục đích của em đầu tiên là cũng không phải là nam tiến vào Sài Gòn. Nhưng mà từ khi em tốt nghiệp trung cấp xong thì không hiểu sao tự nhiên em nghĩ là thay là thôi, mình cứ vào Sài Gòn thử như thế nào. Tại vì cũng còn trẻ, mình cứ thử vào đấy thay đổi môi trường để xem nó như thế nào. Thì em vào đấy học thì cũng rất là may mắn thì được mọi người yêu thương và dẫn dắt ạ.
0: Khi mà bạn vào Sài Gòn ấy thì cái cảm nhận đầu tiên của bạn là gì? Đặc biệt là về cái môi trường và trong đó có âm nhạc.
1: Khi mà bắt đầu em vào trong đấy thì em thấy là cái môi trường hoạt động ấy thì em thấy nó rất là tươi trẻ và có thể là hợp với cái con người của em. Em thấy nó rất là thoải mái.
0: Cho đến thời điểm này thì không biết là bạn đã tham gia một cái chương trình hoặc là một cái cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
1: Dạ, trước đây thì trong cái quá trình mà em học tập ở ngoài Hà Nội ấy, thì em chỉ có tập trung cho việc học của mình. Và từ khi em bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh thì em có tham gia những cái chương trình như là Sàn Chiến Giọng Hát này, Tuyệt Đỉnh Song Ca. Và cái cuộc thi mà em tham gia gần nhất ấy, là em có tham gia cuộc thi Liên hoan nghệ thuật châu Á. Thì trong đó có 22 quốc gia trên khắp châu Á tham gia. Thì Việt Nam mình là may mắn có em và một bạn nữa được giải vàng.
0: Chắc chắn ý, một cái giải thưởng lớn như vậy cũng sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn cho Kiều Anh đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Và đây cũng là giải thưởng đầu tiên bạn đạt được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Khi mà vào Sài Gòn ý, thì cái môi trường âm nhạc nó cũng đã khác. Hiện nay thì Kiều Anh đang được học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với một cái chuyên ngành đó là âm nhạc cổ điển đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì tương lai của bạn ý, thì bạn sẽ theo đuổi một cái dòng nhạc gì?
1: Dạ, hiện tại thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em vẫn đang theo đuổi dòng nhạc dân gian. May mắn một cái là khi mà em học thanh nhạc chuyên nghiệp thì em có cái nền cơ bản để em hát được các dòng nhạc khác dễ dàng hơn. Và hiện tại thì em đang theo âm nhạc dân gian ạ.
0: Một người được đào tạo âm nhạc cổ điển, tuy nhiên thì lại theo đuổi cái dòng nhạc dân gian. Không biết là hai cái điều đó nó có một cái mâu thuẫn hay nó có một cái điều gì làm cho bạn lan tan không?
1: Dạ, em nghĩ là đối với bản thân em thì khi mà em được học với một cái môi trường bài bản thì em có cái nền và có kỹ thuật vững vàng và chắc hơn để khi mà em chuyển dòng dân gian nó sẽ dễ hơn. Và hai cái em thấy nó có một sự liên kết với nhau.
0: Trong thời gian tới thì bạn sẽ có một cái mơ ước và có một cái nguyện vọng.

0: gì để mà xây dựng một cái hình tượng Ngọc Kiều Anh?
1: Dạ, mơ ước và nguyện vọng của em thì em vẫn cố gắng trau dồi cái kỹ thuật thanh nhạc của mình và sẽ cố gắng ra thật nhiều sản phẩm hơn nữa để gửi tặng tới tất cả các quý vị khán giả lại đi.
0: Cho đến thời điểm này thì Ngọc Kiều Anh đã cho ra mắt Bạn Yêu Nhạc được bao nhiêu sản phẩm âm nhạc rồi?
1: Cho đến thời điểm bây giờ thì em cũng có ra mắt khá những cái MV sản phẩm âm nhạc như là MV Trở Về và Chuyện Tình Thảo Nguyên và Mời Anh Về Hà Tĩnh và Chơi Vơi và vân vân nữa.
0: Tức là cũng khá là nhiều đúng không?
1: Và sắp tới thì em sẽ đang làm những cái dự án về âm nhạc để mang tới những cái sản phẩm tốt và chất lượng nhất để phục vụ tới quý vị khán giả.
0: Chắc chắn thì với một người trẻ như Kiều Anh ý, khi mà sinh sống và làm việc cũng như hoạt động nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh ý, thì nó rất là áp lực. Với Kiều Anh, bạn có cảm thấy áp lực không?
1: Dạ thưa anh, thì đấy vừa là áp lực vừa là động lực cho em, vì em được sinh sống và làm việc trong cái môi trường nghệ thuật hàng đầu Việt Nam. Ở đấy thì rất là nhiều người tài và giỏi. Thì bản thân em thì luôn muốn cố gắng phát triển cho rồi mình nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
0: Đó là những cái chia sẻ của Ngọc Kiều Anh trong chương trình hôm nay. Và trước khi chia tay chương trình thì tôi muốn bạn hãy lựa chọn một cái bài hát, một cái món quà âm nhạc nào đó để gửi tặng cho quý khán giả được không?
1: Dạ vâng ạ. Thì cái bài hát mà em cảm thấy là em rất là thích là một bài hát rất là nhẹ nhàng, là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, lời thơ Hồ Mậu Thanh, là bài hát được mang tên Chơi Vơi. Em xin gửi tặng tới tất cả các quý vị khán thính giả ở đây ạ.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3

4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, chuyên đề sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, ASEAN đẩy mạnh khai phá nền kinh tế bạc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của hội đồng nhân dân các cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động. Cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chương trình chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, âm nhạc trong thế giới của Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của đảng trong giai cấp công nhân. Ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đưa tinh thần đại hội đi vào từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, nghị quyết cần khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ và khả năng tự thích ứng của quốc gia. Phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng tiến độ trước khi trình hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 này. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Chiều qua, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu The Reuter Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.

0: thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Campuchia đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Trước việc giải ngân đầu tư công 5 tháng qua của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt gần 17%, thấp hơn mức bình quân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung vào mục tiêu tăng trưởng và các động lực tăng trưởng, trong đó đầu tư công được xác định là yếu tố then chốt.
2: Nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp thì thành phố sẽ cắt chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
1: Đến nay, Hà Nội đã giải ngân được gần 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 30% kế hoạch Thủ tướng giao, không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Để đảm bảo kết quả giải ngân đầu tư công, thành phố yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan và coi đấy là một trong những tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức như thế nào.
1: Trong chuỗi sự kiện của hành trình Sống mãi tuổi 20 lần thứ 15, tối qua, tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp cùng Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam Bộ với tuổi trẻ Cà Mau với chủ đề Hội ngộ Cà Mau ngày mới. Thời gian qua, lực lượng thanh niên Cà Mau luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh với nhiều thời cơ và thách thức mới. Với quyết tâm chính trị và nhiệt huyết tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Cà Mau và khu vực. Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa phát động chiến dịch mùa hè số năm 2026 với chủ đề Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06. Địa phương ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm hướng dẫn công dân số, hỗ trợ kích hoạt sử dụng VNEID, hỗ trợ cấp căn cước định danh điện tử cho học sinh, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, khảo sát ghi nhận những vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các tiện ích số. Mỗi đội hình có sự tham gia của lực lượng công an cơ sở và đoàn viên thanh niên. Ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Huế, vừa xác nhận nguyên nhân khiến 11 con trâu của một hộ dân tại phường Phú Bài chết trong khu vực rừng thượng nguồn hồ Tả Trạch là do bị sét đánh.
4: Địa điểm trâu chết nằm ở đồi Mù Mù. Ở đây thì phải đi đo qua cái hồ Tà Rạch 45 phút và đi vào rừng khoảng 1 tiếng 50 phút. Thì đằng trâu nằm dưới cái hồ bom trước đấy có đầy nước. Những ngày trời quá nóng cho nên là trâu mẹp ở dưới đấy thì là bị sét đánh. Chỉ còn một con ngẻ là đi trên con sống thôi. Chúng tôi cũng đã huy động lực lượng, cũng đã tiêu độc khử trùng để đảm bảo theo cái vấn đề an toàn dịch bệnh cũng như là cái việc là vệ sinh thú y tại cái địa điểm đấy.

0: Tin thế giới, quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ nội các lớn với các chức vụ quan trọng mới và bổ nhiệm các con trai thứ của mình làm bộ trưởng, hướng tới kế hoạch củng cố quyền lực gia đình tại vương quốc nhỏ bé, giàu dầu mỏ này. Đây là sự thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ năm 2022 và diễn ra trong bối cảnh Brunei đang phải đối mặt với áp lực từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra. Israel vừa tiến hành các cuộc tấn công mới vào Liban, bất chấp việc hai nước đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn có điều kiện. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết một binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi một căn cứ của họ bị tấn công, nâng tổng số binh sĩ mũ nổi xanh thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng nổ vào tháng 3 năm nay lên 7 người. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Beirut nhằm đáp trả các vụ bắn phá vào các khu dân cư và lãnh thổ của Israel. Các phái viên từ Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ tư tại Mỹ, nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn với điều kiện Hezbollah ngừng các cuộc tấn công. Tổng thống Liban nhận xét đây là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và cho biết Liban sẽ thông báo cho Mỹ ngay khi nhận được lập trường của Hezbollah. Hezbollah đã bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban trước đây, hiện chưa đưa ra bình luận về vòng đàm phán mới nhất này.
0: Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là khủng bố ma túy từ tháng 9 năm ngoái. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời cho rằng việc sử dụng biện pháp quân sự là cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ và giảm số ca tử vong do sử dụng chất gây nghiện quá liều. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

0: mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là từ 19 độ Vĩ Bắc đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững, các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và khuyến khích các thành phần xã hội đầu tư vào bảo vệ phát triển sản xuất xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong lâm nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Khoa học kỹ thuật giúp nâng cao giá trị nông sản là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là kiến thức nhà nông gửi tới quý vị và các bạn một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc hiệu quả cho lúa vụ mùa.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng.
3: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Công Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cắt cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
4: Hàng ngày kiểm lâm

0: Viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng tuần tra, nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái Vlicam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nó nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
1: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Công Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
2: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm.
1: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24 trên 24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, Vlicam, ảnh vệ tinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển rừng bền vững, bên cạnh việc bám rừng giữ rừng, triển khai các mô hình kinh tế dưới tán rừng sao cho hiệu quả cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Những mô hình phát triển sinh kế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 đến 3 lần so với hình thức sản xuất truyền thống. Trong khi đó, một số mô hình du lịch sinh thái góp phần hình thành các cộng đồng đồng quản lý rừng gắn với du lịch phù hợp với xu hướng quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông ạ, với việc phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng đang được ngành lâm nghiệp và kiểm lâm thực hiện, cộng đồng dân cư có thể tham gia và đóng góp như thế nào vào quá trình này ạ?
5: Để mà hiện thực hóa chủ trương đảm bảo cái sinh kế cho cái người dân thì các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện giao đất giao rừng cho họ, và hiện nay thì các hộ gia đình cá nhân được giao khoảng 3,1 triệu hectare rừng, và đối với cộng đồng dân cư thôn cũng được giao khoảng sấp xỉ 1,1 triệu hectare rừng. Bên cạnh đó thì họ cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng từ các cái chủ rừng là cái tổ chức của nhà nước hoặc là lực lượng vũ trang, thì chính vì đó là họ cũng được hưởng lợi từ các cái cơ chế do nhà nước hỗ trợ. Và không chỉ là tiền mà bảo vệ rừng thì họ có thể với những cái diện tích rừng được giao, họ tham gia trực tiếp vào việc phát triển rừng, rồi trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Rồi chúng ta cũng biết rằng là những sáng kiến mới nổi cũng đã thực hiện thành công ở Việt Nam chúng ta, đấy là chia sẻ dịch vụ môi trường rừng. Thì nói tóm lại là họ được hưởng lợi từ rừng rất là nhiều các cái giá trị, và chính yếu tố đó giúp Việt Nam chúng ta tăng được tỷ lệ che phủ rừng trong 20-30 thập niên vừa qua.
4: À vâng, nhìn từ thực tế triển khai các mô hình kinh tế rừng ở một số địa phương hiện nay, liệu chúng ta còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì trong việc thu hút nguồn lực đầu tư vào phát triển hệ sinh thái rừng bền vững ạ thưa ông?
5: Cái khó khăn chung thì chúng ta cũng biết rồi là về các cái cơ chế chính sách. Cả mấy thập kỷ vừa qua thì chúng ta có nhiều các cái cơ chế chính sách đối với lĩnh vực lâm nghiệp nó khá là toàn diện, đầy đủ. Tuy nhiên nó khi mà triển khai vận hành trên thực tiễn thì nó cũng còn có những vướng mắc, chưa hoàn toàn đồng bộ với các cái cơ chế chính sách của các ngành, các lĩnh vực khác. Ví dụ đối với một cái ban quản lý rừng rồi các vườn quốc gia, khi mà tổ chức liên kết để mà triển khai cái hoạt động cho thuê môi trường rừng để du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thì nó còn liên quan cả cái khía cạnh là cái phương án quản lý sử dụng tài sản công. Thì có lẽ là những cái đó nó cũng là những cái vướng mắc mà cùng một cái việc chúng ta phải chi phối bởi rất nhiều các cơ chế chính sách khác nhau, cho nên là nó làm quá trình triển khai nó cũng chậm, tiềm năng thì chưa được phát huy hết. Bên cạnh đó thì với những cái sáng kiến mới nổi, ví dụ như là trao đổi chuyển nhượng kết quả giảm phát thải hay là đầu tư kinh doanh tín chỉ carbon rừng, thì có lẽ là lĩnh vực lâm nghiệp cũng là lĩnh vực được quan tâm, đã được tài liệu hóa, thể chế hóa trong luật lâm nghiệp. Và dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng thì cũng là một trong 5 loại dịch vụ, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái quy định cụ thể chi tiết hơn, ví dụ như các cái quy định về quyền carbon, các cái quy định về quản lý sử dụng, hay là các cái quy định về các cái tiêu chuẩn carbon, rồi các cái tổ chức chứng nhận vân vân, cần phải chi tiết hơn. Rồi ở cái khía cạnh thứ hai nữa là khi mà nói yếu tố đặc thù là vùng sâu vùng xa thì chúng ta hình dung là cái điều kiện về cơ sở

0: cái khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư rất là hạn chế, nó làm giảm đi cái hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.
1: Trong thời gian tới thì ngành lâm nghiệp và kiểm lâm sẽ tập trung vào những giải pháp gì để có thể vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa làm tốt công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ạ thưa ông?
0: Để mà thực hiện vừa quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển thì trong ngành lâm nghiệp cũng đã đưa ra rất nhiều các cái quy định hướng dẫn, đặc biệt là trong cái luật lâm nghiệp đã hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cái quản lý rừng bền vững, đặc biệt đối với là các cái chủ rừng là tổ chức hay là các cái nhóm hộ. Trên thực tiễn thì chúng ta biết rất nhiều các cái công ty lâm nghiệp rồi các nhóm hộ gia đình như là Quảng Trị đã đạt cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là một cái cách tiếp cận toàn diện, nó không chỉ đảm bảo về các cái mục tiêu trước mắt là về mặt kinh tế mà còn phải đảm bảo giải quyết những vấn đề bền vững về mặt môi trường cũng như là sinh kế, bản sắc văn hóa của người dân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng triển khai rất nhiều những cái sáng kiến khác, vừa duy trì rừng được tốt hơn nhưng mà cũng khai thác được cái giá trị không phải là giá trị chỉ trực tiếp như là gỗ, lâm sản mà còn các giá trị gián tiếp về dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng. Thì rừng vẫn duy trì tốt bể chứa carbon hay là các cái khả năng cung ứng điều tiết nguồn nước cho thủy điện, nước sạch, duy trì được vẻ đẹp cảnh quan để cho phát triển du lịch sinh thái. Thì với cách tiếp cận như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái mục tiêu bảo tồn, phát triển và hỗ trợ không chỉ bảo vệ tốt cái môi trường nhưng mà phát triển tốt được cái giá trị đa dụng, rồi đồng thời là hỗ trợ được các cái cộng đồng địa phương để họ yên tâm gắn bó với rừng.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Lượng về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung để phát triển lâm nghiệp bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng phức tạp khiến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nước ta phải đối diện với nhiều thách thức. Vì thế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp sẽ giúp người nông dân, hợp tác xã giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế.
2: Tại tỉnh Hưng Yên, người nông dân đang từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện chất lượng quả vải trứng từ một giống cây bản địa thành sản phẩm đặc sản chất lượng cao. Điều này giúp thu nhập của người dân được cải thiện, thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững trên thị trường.
5: Đấy.
6: Thành ra là bây giờ bác nhận được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ?
5: Đấy.
6: Là bác tự làm.
5: Đấy. Đấy.
7: Đúng vừa qua coi là do thời tiết không thuận lợi. Thế mà ghép hai ba đợt.
8: Gia đình ông Trương Công Úy ở thôn Phạm Xá, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên, hiện có hơn 1 hectare vải, trong đó 2/3 diện tích trồng giống vải trứng. Những năm trước, vườn nhà ông Úy chủ yếu là những cây vải già cỗi, sâu bệnh nhiều và năng suất thấp. Được sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông, Viện Rau Quả Việt Nam, năm 2024, ông Úy đã áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo giống vải trứng trên nền những gốc vải sẵn có. Sau khi ghép giống vải trứng được tuyển chọn kỹ càng, kết hợp quy trình chăm sóc khoa học, giúp vườn vải của gia đình ông phát triển ổn định. Tỷ lệ nhiễm bệnh giảm đáng kể, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cũng ít hơn. So với các giống vải cũ cho năng suất thấp, đầu ra bấp bênh, giống vải trứng mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Ông Trương Công Úy chia sẻ.
7: Qua sự hướng dẫn các bác trong viện rau quả về đấy giúp tôi ghép vải trứng thì sẽ chắc chắn về kinh tế sẽ cao hơn nhiều so với thằng vải lai u. Và các tôi bây giờ coi là bán là 170.000 mới, hình như là mấy nó mất mùa. Bây giờ như là 1/2 mẫu của tôi. Rồi, rồi bây giờ mới rau quả là 50% thôi. Thế tôi thu được là hơn 100 triệu. Nên cái vì kinh tế để mà tôi quyết định tôi thay đổi vườn tôi là 2 mẫu cái vườn vải trứng này.
8: Tiên Tiến là một trong những địa phương có diện tích trồng vải quy mô lớn của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên đến nay nhiều diện tích vải của xã Tiên Tiến đã bước sang giai đoạn già cỗi. Để duy trì diện tích và cải thiện chất lượng, ngành nông nghiệp địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực trạng sản xuất, đánh giá tiềm năng phát triển giống vải trứng đặc sản và triển khai mô hình ghép cải tạo tại vườn của một số hộ dân. Theo ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm, Viện Nghiên cứu Rau Quả Việt Nam, việc sử dụng nguồn giống tuyển chọn giúp cây vải trứng sinh trưởng ổn định, chất lượng quả đồng đều hơn. Ông Vũ Việt Hưng nêu những đặc điểm nổi trội của giống vải trứng khi ghép cải tạo.
9: Giống vải trứng Hưng Yên được cho là một trong những cái giống tốt nhất trong các giống vải chín sớm hiện có tại miền Bắc Việt Nam. Đặc trưng rất nổi trội của giống nhất là chín sớm, thứ hai là kích thước quả to hơn rất là nhiều so với các cái giống cũ. Và một cái đặc điểm rất ấn tượng nữa của giống vải trứng đó là cái thịt quả chắc, không bị nhão. Chính vì vậy cho nên là đây là cái giống đang được thị trường rất là ưa chuộng.

0: với giá bán rất cao. Hiện tại mà bán tại trong cái vườn của dân thì bình quân vào khoảng từ 180 đến 200 ngàn.
1: Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 2.000 hectare vải, trong đó giống vải trứng chín sớm chiếm khoảng 2/3 diện tích. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, việc đổi mới phương thức sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó, khoa học kỹ thuật phát huy vai trò là động lực quan trọng giúp người nông dân cải tạo thành công chất lượng quả vải trứng. Nhờ chất lượng vượt trội, giá bán vải trứng thường cao gấp nhiều lần so với các giống vải thông thường. Ở thời điểm hiện tại, giá bán vải trứng tại Hưng Yên dao động từ 180.000 đến 350.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh.
2: Thông qua mô hình này thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hội nghị tập huấn cũng như là tuyên truyền khuyến cáo để mở rộng cái ghép cải tạo để làm sao đạt được hiệu quả cao nhất.
1: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp không chỉ phụ thuộc vào giống mà còn nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng khâu, đúng thời điểm và phù hợp với điều kiện sản xuất. Sự đồng hành của đội ngũ khuyến nông, các nhà khoa học đã giúp nông dân trồng vải ở Hưng Yên thay đổi nhận thức, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới và từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Điều này mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương trên thị trường.
3: Và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Mùi gì mà thơm thế?
16: Yến mạch và hạt sen.
15: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
16: Chưa hết, yến mạch, gạo

0: tiết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
1: Wow, là gì đây?
0: Là Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
2: Ngon, dịu ca nha.
0: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
1: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
0: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
3: Nghe mùa vàng,
4: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, mẫu mã và khả năng truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu đang trở thành hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng thị trường tiêu thụ, chế biến sâu còn góp phần xây dựng thương hiệu, nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng địa phương.
6: Tại nhiều địa phương, đặc biệt với các sản phẩm OCOP, việc đầu tư vào công nghệ chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi đang mang lại hiệu quả rõ nét, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên, nơi nhiều sản phẩm nông sản đang từng bước khẳng định vị thế nhờ đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển thương hiệu bền vững.
7: Trong chiến lược nâng cao giá trị nông sản, chế biến sâu đang trở thành hướng đi quan trọng giúp nhiều địa phương khai thác hiệu quả thế mạnh nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng đã từng bước khẳng định thương hiệu nhờ đầu tư vào công nghệ chế biến, xây dựng chuỗi liên kết và phát triển sản phẩm OCOP. Xã Cồn Mình hiện được xem là thủ phủ chế biến miến rong từ củ rong giềng của tỉnh Thái Nguyên. Hiện toàn xã có hơn 20 cơ sở chế biến miến rong được cơ giới hóa, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và bao tiêu nguyên liệu cho hàng trăm hecta rong giềng. Giám đốc Hợp tác xã Tài Hoan, bà Nguyễn Thị Hoan cho biết, mỗi năm Hợp tác xã tiêu thụ 1.500 tấn củ rong giềng và khoảng 150 tấn miến thành phẩm. Đến nay, Hợp tác xã đã có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.
8: Sau khi là tôi có cái hợp đồng thì cái khâu chú trọng nhất về quy trình sản xuất phải thật sạch sẽ, vệ sinh. Kể cả mẫu mã bao bì cũng phải thay đổi. Hiện nay thì đã có một cái dây chuyền sản xuất không phụ thuộc với thời tiết. Nếu mà thời tiết mà mưa lâu quá thì là tôi sẽ cho vào một cái lò sấy, là sấy bằng cái hơi nước thì là chất lượng nó rất là đồng đều.
7: Không chỉ miến rong, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng khác của Thái Nguyên cũng đang được nâng cao giá trị nhờ chế biến sâu. Trong đó có bí xanh thơm Ba Bể, một loại cây trồng bản địa đang dần trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực. Hiện bí xanh thơm được trồng chủ yếu tại các xã Ba Bể, Thượng Minh, Chợ Rã và diện tích gần 200 hectare, sản lượng khoảng 6.500 tấn mỗi năm. Tại Hợp tác xã Yến Dương, vùng nguyên liệu bí xanh thơm hiện đạt khoảng 30 hectare, trong đó có 10 hectare đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Sản phẩm bí xanh thơm của Hợp tác xã được công nhận OCOP 4 sao từ năm 2020. Theo bà Ma Thị Ninh, Giám đốc Hợp tác xã Yến Dương, việc đẩy mạnh chế biến giúp nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.
9: Trong thời gian vừa qua, thì Hợp tác xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu và chế biến ra sản phẩm trà bí thơm. Thì bước đầu, sản phẩm đưa ra thị trường được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá rất là cao. Mục tiêu của Hợp tác xã thì không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ sản phẩm tươi cho bà con, mà chúng tôi hướng đến việc đi sâu vào chế biến để giá trị của quả bí thơm ngày càng được nâng cao.
7: Hiện nay, cùng với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến quảng bá xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm nông sản thế mạnh của Thái Nguyên đã từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng việc duy trì chất lượng và uy tín sản phẩm sau khi được công nhận OCOP.
10: Với quan điểm của tỉnh Thái Nguyên thì ngoài những thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh thì chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề về cái chất lượng và giá trị của sản phẩm OCOP để đảm bảo khi sản phẩm chứng nhận OCOP nó phải đứng vững trên thị trường. Để làm được hai việc đó thì cái nhất là cái tiêu chuẩn về chất lượng. Các chủ thể OCOP phải chấp hành nghiêm ngặt cái vấn đề về an toàn thực phẩm và chấp hành cái vấn đề mã vùng trồng, xuất xứ hàng hóa và cái nhãn hiệu, cái nhãn hàng hóa, đảm bảo cả những cái thông tin đưa cho người tiêu dùng đảm bảo đúng quy định. Còn để quản lý tốt cái sản phẩm OCOP thì hàng năm Sở Nông nghiệp ban hành cái kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm, trong đó là tập trung giám sát cái an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP.
7: Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, liên kết chuỗi và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất,

0: thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản chất lượng cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng thương hiệu bền vững và từng bước đưa nông sản Thái Nguyên vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước.
1: Kiến thức nhà nông.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh khu vực phía Bắc đã triển khai gieo cấy trên diện tích lớn vụ mùa năm nay. Tuy nhiên, đây là thời điểm khu vực Bắc Bộ thường xuyên xuất hiện mưa lớn, bão và nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vì vậy, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
3: Để giúp quý vị và các bạn có thêm được thông tin kỹ thuật về cách chăm sóc hiệu quả cây lúa vụ mùa, chúng tôi có phỏng vấn ông Nhâm Xuân Tùng, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để có vụ mùa bội thu, ngoài vấn đề chọn giống, kỹ thuật chăm sóc cũng rất quan trọng. Vậy trong vụ mùa, bà con cần chú ý gì về việc bón phân cho cây lúa?
4: Vâng, đối với bón phân cho cây lúa ấy, thì thường chúng ta sẽ phân ra làm hai lần bón sau khi cấy, đó là bón thúc và bón đón đồng. Đấy, thì đối với bón thúc ấy, thì trong vụ mùa ấy, thì chúng ta cần phải bón thúc sớm, bón tập trung và bón cân đối, bởi vì là cái giai đoạn lúa, cái thời gian sinh trưởng lúa vụ mùa nó cũng rất ngắn, cho nên là chúng ta cần phải bón tập trung và không bón lai nhai, làm cho cây lúa có thể là đẻ nhánh tập trung và chỗ bông tập trung. Nếu mà chúng ta bón chậm, bón lai nhai thành nhiều lần thì cây lúa nó sẽ đẻ nhánh lai dai, và như vậy là nó sẽ làm tăng cái số rảnh vô hiệu, tức là cái rảnh mà không thành bông lúa ấy. Đấy, vừa lãng phí về phân bón, vừa làm cho cái thời gian sinh trưởng của cây lúa nó bị kéo dài ra. Đấy, do đó là đối với cái việc mà bón phân trong vụ mùa ấy, thì chúng ta cần phải bón thúc sớm và bón tập trung, không bón lai dai. Đặc biệt là không bón thừa đạm, bởi vì nếu mà bón thừa đạm đối với vụ mùa này thì nó sẽ dễ bị cái hiện tượng là bệnh bạc lá gây hại. Thế còn đối với bón đón đồng ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý là giai đoạn khi mà lúa phân hóa đồng, đối với phân NPK thì thường là cái lượng mà kali nó vẫn chưa đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu của đồng ruộng. Đấy, cho nên là trong quá trình bón, đặc biệt là bón đón đồng, chúng ta ngoài cái việc sử dụng cái phân NPK tổng hợp thì chúng ta phải bổ sung thêm từ 5 đến 7 kg kali clorua trên một thảo 360 m2. Thì mới đảm bảo được cái cung cấp đủ cái lượng kali cho lúa để đảm bảo được cái năng suất cũng như là cái chất lượng và tăng cái khả năng chống độc cho lúa trong cái vụ mùa.
2: Về cách điều tiết nước được chia thành các giai đoạn như thế nào cho hợp lý thưa ông?
4: Vâng, đối với điều tiết nước thì hiện nay cái vụ mùa thì thường là cái vụ nắng nóng. Cho nên là sau khi gieo cấy thì bà con cần phải lưu ý là phải giữ được một cái mực nước trong đồng ruộng từ 2 đến 3 cm để cây lúa nhanh bén rễ, hồi xanh, và khi nào mà kết thúc cái quá trình đẻ nhánh thì lúc đó thì chúng ta có thể là tháo nước khỏi ruộng, để ruộng khô từ 5 đến 7 ngày, có thể là đến để khi mà trên đồng ruộng chúng ta thấy có những cái vết nứt đấy thì là được, để giúp cho cái việc là cái rễ lúa nó sẽ đâm sâu xuống, vừa tăng cái khả năng chống độ của cây. Đấy, và hạn chế cái việc mà đẻ các cái nhánh vô hiệu. Đấy, sau khi mà lúa bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân hóa đồng thì chúng ta sẽ đưa nước vào và bón đón đồng và duy trì cái mực nước ở trên đồng ruộng để khi mà giai đoạn mà lúa chỗ bông là cái giai đoạn mà lúa rất là cần nước. Nếu mà có đủ nước thì cây nó sẽ chỗ bông nó sẽ được thoát. Còn nếu mà đối với những cái ruộng nào mà khi mà lúa chỗ mà lại khô hạn hoặc thiếu nước đấy thì là cây lúa là bông là sẽ không chỗ thoát và hay bị nhạn đỏng. Đấy, và sau khi mà trước khi thu hoạch ấy, xung quanh khoảng 7 đến 10 ngày thì chúng ta có thể là rút cạn hết nước trên đồng ruộng để cho ruộng có thể khô cứng để tiện cho cái quá trình thu hoạch.
2: Vâng thưa ông, trong vụ mùa tại các tỉnh thường có mưa bão, bà con cần lưu ý điều gì trong chăm sóc lúa?
4: Vâng, đối với vụ mùa ở các tỉnh miền Bắc thì thường là có mưa bão. Và cái điều này thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái sinh trưởng phát triển của lúa. Thứ nhất là mưa bão nhiều, mưa dông thì có thể làm sát lá lúa, ảnh hưởng đến cái việc mà quang hợp của cây lúa. Thứ hai nữa là giai đoạn cuối vụ thì thường

0: là khi mà cây lúa nặng đã kết hạt rồi ấy, thì là nó sẽ nặng cây và nó sẽ dễ bị lục đấy. Cho nên là trong quá trình chăm sóc thì chúng ta cần phải lưu ý là thứ nhất là bón phân không bón thừa đạm để giúp cho cái cây lúa có thể là đẻ nhánh tập trung và chỗ bông tập trung. Thứ hai là chúng ta phải bổ sung cái lượng phân kali vào giai đoạn đón lỏng để giúp cho cây lúa có thể tăng cái khả năng cứng cây, chống độ của lúa. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái giống lúa ngắn ngày có khả năng chống độ tốt, đặc biệt là cái vụ mùa hay bị mưa dông.
1: Cảm ơn ông về những tư vấn vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nhâm Xuân Tùng, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed về một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc hiệu quả cho lúa vụ mùa tại các tỉnh miền Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Người thì đau

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Ông Sang ơi!
0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho ban thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam được thực hiện 2 vòng.

Về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Tập đoàn LG xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại nước ta ở Hải Phòng. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1,5 năm cho đến 2,5 năm. Cẩm nang ẩm thực Michelin trao sao cho 11 nhà hàng Việt Nam. Brunei công bố cải tổ nội các. Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Nhân kỷ niệm lần mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững.
1: Nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt với những thách thức môi trường chưa từng có, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với nước ta, một quốc gia biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đây không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là nhu cầu tự thân để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đổi mới mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn môi trường sinh thái. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế quản trị môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất, tiêu dùng và năng lượng, phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu và công nghệ số, đồng thời bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và từng người dân

0: biến tình yêu thiên nhiên, biển đảo và quê hương thành những hành động cụ thể hàng ngày. Từ việc trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần, đến bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường biển. Tất cả đều góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
1: Theo dự kiến chương trình Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có cuộc đối thoại, thảo luận với các đại biểu đại hội về chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thực tế, thời gian qua, người lao động và các cấp công đoàn nhiều đơn vị địa phương đã có cách làm đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động.
2: Gần 3 thập kỷ gắn bó với công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, anh Lê Xuân Dần, tổ cơ điện ngành công nghiệp phụ trợ, xưởng LED đã đóng góp hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là cải tiến dây chuyền sản xuất đèn Dowlink, áp dụng robot tự động thay thế con người.
3: Anh em có những cái ý tưởng là giảm số lượng người trên dây chuyền sản xuất đi, đề xuất được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để thực hiện sáng kiến đó. Hiện tại là thay được 10 người trên cái dây chuyền đó và cái hiệu quả sản xuất thì không giảm, vẫn đảm bảo cái sản lượng như thế.
2: Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty đang đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho người lao động và ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất.
4: Chúng tôi kết hợp giữa các trung tâm trí thức xuất sắc bên ngoài với cả cái phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong công ty, kết hợp cái dẫn dắt của lực lượng tinh hoa với cái phong trào lao động sáng tạo tạo nên những kết quả rất là tốt. Trước khi mà chuyển đổi, bình quân tăng trưởng là mỗi năm từ 8 đến 10%, còn sau khi thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng từ 15 cho đến 20%.
2: Trong tháng công nhân vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Bà Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Fujira Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết, công ty thưởng vàng để khuyến khích lao động tăng năng suất.
5: Người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động là vàng. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ, tùy theo năng suất lao động của mỗi người. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động.
1: Tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 tại Liên bang Nga, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam.
0: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là giải pháp hiệu quả để củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn, gồm tăng cường kết nối và liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Bên lề diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova và Thống đốc Saint Petersburg nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn mới.
1: Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 vừa khai mạc tối qua tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên.
0: Điểm mới đột phá của hội chợ năm nay là việc đưa vào vận hành gian hàng số trên nền tảng đa ngôn ngữ do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho không gian hội chợ trực tiếp mà còn duy trì quảng bá xuyên suốt trên môi trường số sau khi sự kiện kết thúc. Qua đó tạo không gian giao thương tập trung giúp doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trực tiếp đàm phán, giảm thiểu khâu trung gian và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trên thị trường quốc tế.
1: Tập đoàn LG Innotek vừa công bố kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên ở nước ta đặt tại Hải Phòng.
0: Nhà máy dự kiến khởi công trong tháng tới, hoàn thành vào tháng 5 năm sau, trên diện tích khoảng 330.000 m². Cơ sở này sẽ sản xuất các loại đế bán dẫn tiên tiến, phục vụ công nghệ 5G AI và các thiết bị điện tử thế hệ mới. Theo LG Innotek, việc chọn Hải Phòng dựa trên lợi thế hạ tầng, chi phí sản xuất cạnh tranh và vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói, kiểm định bán dẫn. Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang tăng mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
1: Hàng nghìn hộ dân trồng dứa tại Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng khi nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích dứa bị hỏng, còn giá xuống thấp nhất trong nhiều năm.
0: Nếu năm ngoái, dứa loại đẹp có thời điểm bán được 14.000 đồng một kg, giá bình quân các loại khoảng 9.000 đồng một kg, thì năm nay 1 kg

0: dứa loại 1 chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng. Những quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Giá giảm mạnh cùng lượng dứa hư hỏng khiến nhiều gia đình có nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chính khiến giá dứa giảm sâu là diện tích trồng tăng nhanh, trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái tự do. Các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu khi sản lượng tăng mạnh.
1: Trong khi người trồng dứa tại Thanh Hóa lao đao, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nghề kiểm định chất lượng sầu riêng hay thường được gọi là gõ sầu riêng đang mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: Nghề gõ sầu riêng không có trường lớp hay công thức đào tạo cố định, mọi kỹ năng đều được truyền đạt qua kinh nghiệm thực tế. Khả năng thạo nghề phụ thuộc lớn vào năng khiếu bẩm sinh và sự nhạy bén tính giác. Có người chỉ cần 3 tháng quan sát đã cắt bén tay, nhưng cũng có người chật vật 2 đến 3 năm mới dám tự tin cầm dao. Anh Huỳnh Văn Khanh, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết.
3: Mình nhìn màu da gai, tim cuốn đồ này kia đó. Những người ta không cần mình chỉ, người ta đi theo một vài vụ, người ta có kinh nghiệm, ta biết.
2: Một thợ gõ cắt sầu riêng giỏi có thể mang về từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, nhóm thợ phụ chủ yếu làm nhiệm vụ hứng, chụp quả, có mức thu nhập dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. Dù kiếm tiền triệu mỗi ngày, áp lực đè nặng lên vai người thợ gõ là rất lớn. Tỷ lệ hao hụt và sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch chỉ giới hạn tối đa khoảng 2%, tương đương 20kg hàng non trên mỗi tấn sầu riêng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, thợ cắt phải tự bỏ miền Tây, tiếp nối đến vùng Đông Nam Bộ và kết thúc tại các tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích canh tác lớn trên cả nước và thời gian thu hoạch không trùng lập, những người thợ gõ sầu riêng luôn đảm bảo có việc làm quanh năm.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 11 tháng 6. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan phá hoại vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết.
4: Quá trình thực chế tuân thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của ngai vua Triều Nguyễn.
1: Vào tối qua tại Hà Nội, cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide đã trao một sao Michelin cho 11 nhà hàng ở nước ta, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái.
0: Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới là Onvit Hà Nội và Upstair Thành phố Hồ Chí Minh. 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia Hibernaner by Koki Tẩm Vị Hà Nội, Long Chiêu, Anand Sài Gòn, Akuna CL, Coco Dining Thành phố Hồ Chí Minh và Le Maison 1888 Đà Nẵng. Cùng với giải danh giá nhất là sao Michelin, cẩm nang Michelin còn trao giải thưởng đặc biệt, danh sách các nhà hàng được Michelin gợi ý và các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng. Tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin vinh danh ở các hạng mục năm nay.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ bổ nhiệm nhiều vị trí mới trong nội các.
0: Bộ Tài nguyên và Du lịch được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Tadi Bilat tiếp tục giữ chức Bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao tầm nhìn Brunei 2035. Còn Hoàng tử Abdul Malik được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng và Hoàng tử Abdul Martin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.
1: New Zealand và Australia cùng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 4 nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước. Phóng viên Tuấn Hưng theo dõi khu vực Châu Đại Dương đưa tin.
7: Phản ứng trước lệnh cấm, người phát ngôn của Ngoại trưởng New Zealand cho biết các nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và các chuyến thăm này

0: không đi ngược với chính sách một Trung Quốc của New Zealand. New Zealand công nhận Trung Quốc với tư cách là chính phủ duy nhất nhưng vẫn duy trì quan hệ thương mại và văn hóa không chính thức với Đài Loan. Truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết sẽ kiến nghị với Trung Quốc về lệnh cấm này.
1: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
2: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu. Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á để độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia để quyết định tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Yemen đã vượt qua Liban 2-0 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay để trở thành đại diện cuối cùng vào bảng E Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk ở bán kết Roland Garros. Ở trận chung kết ngày 6 tháng 6, Andreeva sẽ gặp Marta Chiwalinska. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài viết làm rõ lý do vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối mà lựa chọn hành trình riêng để rồi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho đất nước Việt Nam.
4: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ dưới ách thực dân Pháp. Quê hương Nam Đàn, Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng đã nuôi dưỡng trong người tình yêu quê hương, lòng thương dân và khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những năm tháng học tập ở quê nhà, rồi ở Kinh Đô Huế, trung tâm chính trị văn hóa của cả nước lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng mới và chứng kiến các phong trào yêu nước sôi động đầu thế kỷ 20. Người khâm phục các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cùng những người khởi xướng Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng điều đặc biệt là, dù hết sức kính trọng họ, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tin rằng những con đường ấy có thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn lúc bấy giờ đã đặt ra những câu hỏi lớn. Phong trào Cần Vương thất bại, khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, Đông Du tan rã khi chính nước Nhật mà nhiều người

0: kỳ vọng lại quay lưng trục xuất những người Việt Nam yêu nước. Các cuộc cải cách ở Trung Quốc không thành công như mong muốn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề áp bức bóc lột. Trong khi đó, nhiều trí thức Việt Nam sang Pháp học tập hoạt động nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành nhận thấy rằng nếu chỉ đi theo những con đường đã được thử nghiệm mà đều dẫn đến thất bại thì dân tộc khó có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi quyết định rời bến Nhà Rồng, lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một chuyến xuất dương thông thường, mà là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tư duy độc lập, bản lĩnh và tầm nhìn vượt trước thời đại. Trong những năm bôn ba qua nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Tại Pháp, người tham gia các hoạt động yêu nước gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vắc-xây, đòi các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu chính đáng ấy đã không được các cường quốc đế quốc quan tâm. Thực tế đó càng giúp người hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và những giới hạn của con đường cải lương. Bước ngoặt quyết định đến vào tháng 7 năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Trong những luận điểm của Lenin, người tìm thấy lời giải đáp cho những trăn trở bấy lâu. Lần đầu tiên, vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa được đặt ra một cách khoa học và cách mạng. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lúc đầu, chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa người đến với Lenin và quốc tế cộng sản. Từ tình yêu nước cháy bỏng, người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc thông qua chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người là luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Nếu các Mác tập trung nghiên cứu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, nếu Lênin phát triển lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tại Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản năm 1924, người nhiều lần cảnh báo rằng vận mệnh của giai cấp vô sản ở chính quốc gắn chặt với vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. Theo người, thuộc địa không phải là vấn đề thứ yếu mà là một mặt trận chiến lược của cách mạng thế giới. Từ Liên Xô đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vừa học tập, nghiên cứu, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo thanh niên và đào tạo những hạt nhân đầu tiên cho phong trào cách mạng. Kết tinh tư duy lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này chính là tác phẩm Đường Cách mệnh, xuất bản năm 1927. Tác phẩm xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn, giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ, muốn cách mạng thành công phải có một đảng cách mạng chân chính, lãnh đạo. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, đồng thời phải tập hợp rộng rãi các tầng lớp yêu nước khác trong một khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, người nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cách mạng là trao quyền cho nhân dân. Theo tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, cách mạng không thể chỉ thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm khác, mà phải mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho đông đảo quần chúng lao động. Những tư tưởng đó trở thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng nước ta. 30 năm sau ngày rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về lãnh đạo phong trào cách mạng. Con đường mà người lựa chọn từ năm 1911 cuối cùng đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy giá trị lớn lao trong quyết định của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Người không phủ nhận công lao của các bậc tiền bối, nhưng cũng không đi theo những lối mòn đã bộc lộ hạn chế. Bằng tư duy độc lập, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cháy bỏng vì độc lập dân tộc, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Việt Nam. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 20.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh, nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa

0: gâu giờ sạch gâu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc bắt đầu hành trình đi tìm con đường cứu nước. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng ánh sáng từ hành trình ấy vẫn tiếp tục soi rọi con đường phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi". Trong bài viết này, thông điệp về tư tưởng lấy dân làm gốc được nhắc lại như một nguyên lý lịch sử và được đặt trong yêu cầu mới của thời đại, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bằng sức mạnh của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc lấy dân làm gốc cần được hiểu như thế nào trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển tư tưởng ấy ra sao? Và trong bối cảnh hôm nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ vận hội và thách thức mới, thế trận lòng dân có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
2: Đoàn kiểm tra giám sát số 16 đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Với nhiều đổi mới trong tư duy, lãnh đạo chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, đã được giải quyết bài bản, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2016 đạt 8,55%, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là địa phương có nhiều điểm sáng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong top 10 cả nước về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh 86, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường

0: vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 phải thực sự tiên phong tiêu biểu của toàn quân về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, làm chủ khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng và các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi tình huống. Chủ động nâng cao chất lượng công tác trinh sát, dự báo, tham mưu chiến lược về xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo 35 các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 quán triệt và thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai ngăn ngừa, hai đẩy mạnh và phương châm năm vững, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm chặt chẽ, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp, nhất là công tác kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục định hướng tư tưởng. Nắm bắt tình hình kịp thời, tăng cường kiểm tra tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương hai cấp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, linh hoạt hiệu quả, cơ cấu tổ chức đồng bộ hợp lý giữa các thành phần lực lượng, thực hiện tốt công tác cán bộ, đánh giá đúng thực chất toàn diện dựa trên năng lực hiệu quả công tác để có cơ sở quy hoạch điều động bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Chủ trì hội nghị làm việc về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động phát huy thế mạnh, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quan trọng này.
1: Thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiến hành khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thiết kế các thiết bị hàng không quân sự, từng bước làm chủ một số công nghệ chế tạo linh kiện, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Chủ trương này vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho một số lĩnh vực dân sự, qua đó góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.
0: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố quan trọng giúp binh chủng công binh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với binh chủng công binh về công tác hậu cần, tài chính và xây dựng cơ bản.
1: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua binh chủng công binh đã thực hiện xây dựng quản lý hệ thống công trình dự án trọng điểm của quân đội, bảo đảm chất lượng. Các mặt công tác hậu cần kỹ thuật được triển khai đồng bộ đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Nổi bật, khi có tình huống đột xuất tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công binh đã thần tốc bắc cầu phao vượt sông, phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Đơn vị đã quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định mục đích, công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu binh chủng công binh tiếp tục đổi mới công tác tổ chức hội thi hội thao để nâng cao trình độ năng lực của bộ đội. Trong xây dựng các công trình, binh chủng cần tăng cường kiểm tra giám sát ngay từ khâu khảo sát thiết kế đến tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công để các công trình được triển khai đúng quy hoạch, đúng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát lãng phí.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Xin chào giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào phóng viên và xin chào các đồng chí, các bạn đang nghe đài.
0: Xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe lại một trích đoạn trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Vâng, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, tư tưởng lấy dân làm gốc của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta thì đã có mạch nguồn từ rất sớm. Vậy theo giáo sư thì muốn hiểu cho thấu đáo tư tưởng lấy dân làm gốc trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
3: Muốn hiểu cho thấu đáo cái tư tưởng lấy dân làm gốc thì trước hết chúng ta hãy trở lại cái tư tưởng thân dân gần dân của cha ông chúng ta trong lịch sử. Chúng ta nhớ cái câu đầu tiên mà Nguyễn Trãi và Lê Lợi mở đầu bài Đại cáo Bình Ngô: việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Đấy là chân lý, là nguyên tắc chính trị của dân tộc Việt Nam. Chừng nào chúng ta thấu triệt cái nguyên tắc đó, thực hành nguyên tắc đó thì quốc gia tồn tại và phát triển hưng thịnh. Còn chừng nào mà một triều đại nào đó mà quên đi cái nguyên tắc đó thì lúc đó xã tắc lâm nguy. Tôi nói ví dụ như là triều Hồ.
0: Vâng.
3: Thì triều Hồ có nhiều cái cải cách không phải là sai, nhưng mà nói như Nguyễn Trãi là chính sự phiền hà để trong nước lòng dân oán hận, lòng dân không theo, cho nên triều Hồ tướng giỏi, binh hùng mà vẫn thua. Cho nên ấy, cái nguyên tắc việc nhân nghĩa cốt ở an dân nó trở thành cái cẩm nang chính trị của dân tộc ta.
0: Như giáo sư vừa phân tích, một triều đại có thể có binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu lòng dân không theo thì vẫn có thể thất bại. Như vậy dân là gốc thì được coi là cội nguồn sức mạnh quyết định đến sự tồn vong sinh tử của dân tộc. Từ mạch nguồn ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển tư tưởng này như thế nào trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
3: Khi mà bắt đầu bắt tay vào cái sự nghiệp dựng đảng cứu quốc, biên soạn cái tài liệu Đường Cách Mệnh, thì Hồ Chí Minh đã nói rất rõ rằng sự nghiệp cách mạng là phải do nhiều người làm. Nhiều người làm ở đây là toàn thể dân tộc Việt Nam, và người thấu triệt cái nguyên tắc đó cho nên đã thành lập nên Mặt trận Việt Minh, cho nên đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng 8. Nhưng ngay khi giành được chính quyền thì Hồ Chí Minh lại nhắc cái điều chúng ta cần phải thấm thía rằng nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập đó không có nghĩa lý gì hết. Và người căn dặn là việc gì có lợi cho dân thì dù khó đến mấy cũng phải cố làm cho bằng được.
0: Vâng.
3: Việc gì có hại cho dân thì dứt khoát là không được làm. Vì trong bầu trời không có gì quý bằng dân, trong thế giới không có gì to lớn bằng sức mạnh của nhân dân. Đấy là tư tưởng của Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng.
3: Đến trước khi người đi xa để lại lời di chúc, bất hủ

0: thì phần lớn những điều người căn dặn đảng ta, nhà nước ta là làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho nhân dân, và người dặn đến tỉ mỉ chi tiết rằng phải miễn thuế nông nghiệp cho nhân dân. Thậm chí trái tim nhân ái Hồ Chí Minh còn nhắc đến cả những người đã chót lầm đường, lạc lối thì cũng phải mở đường cho họ. Vâng. Để mà họ góp phần vào xây dựng lại đất nước sau khi chiến tranh đã kết thúc.
1: Vâng, cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Tiếp tục chương trình, xin mời giáo sư và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Giờ đây chỉ bằng chiếc điện thoại, máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, thanh toán tiền điện, nước, nộp thuế hay thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải mang theo giấy tờ đến các cơ quan hành chính nhà nước. Sự thay đổi từ những tờ giấy sang trực tuyến là minh chứng cho thấy quá trình chuyển đổi số phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân đã từng bước đi vào cuộc sống. Khi một chính sách được ban hành, từ lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục cho đến thủ tục hành chính, đích đến cuối cùng là sự thụ hưởng thực tế của người dân. Những năm gần đây, chỉ số hài lòng của người dân trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá năng lực của chính quyền các cấp. Phân tích dưới góc độ đối sánh để thấy rõ tính ưu việt trong các quyết sách vì nhân dân của Đảng và nhà nước ta, Thiếu tướng Vũ Văn Nhiên, chủ nhiệm khoa lý luận Mác Lênin, Học viện Quốc phòng khẳng định.
3: Ở Việt Nam hiện nay, người dân có mức độ hài lòng với chính sách pháp luật chiếm khoảng 80%. Ở các lĩnh vực hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ, người dân hài lòng với tỷ lệ khoảng 90%. Mỹ tự đánh giá chính sách của họ được người dân chấp nhận và có khoảng 40-48% cử tri Mỹ là hài lòng với chính sách pháp luật về kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đường lối của Đảng ta về phát triển kinh tế là xuất phát từ thực tế cuộc sống, phản ánh sự nhận thức vận dụng các quy luật khách quan vào đời sống. Sự tăng trưởng và phát triển của đất nước, lòng tin của nhân dân, đó mới là cái thước đo về thể chế có phù hợp hay không phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường.
1: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy mọi quyết sách chiến lược hiện nay đều xoay quanh quyền lợi của nhân dân, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung. Đặt trong bối cảnh Đại hội 14 của Đảng đã mở ra những tầm nhìn chiến lược mới thì giáo sư đánh giá như thế nào về sự soi đường của văn hóa, của tư tưởng Hồ Chí Minh vào các cái quyết sách hiện tại?
0: Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra đường lối, đã mở ra chiến lược để phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Nhưng mà chúng ta đi dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi đường cái gì? Soi đường bằng tình thương yêu, soi đường bằng lòng nhân ái, soi đường bằng tầm cao trí tuệ. Đấy chính là văn hóa. Mà Hồ Chí Minh nói rằng văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Cho nên trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành một loạt các quyết sách chiến lược. Nhưng tất cả những quyết sách đó đều hướng tới mục tiêu phát triển con người. Thì đấy chính là cái rất thiết thực, là nói đi đôi với làm, mà làm là làm đến cùng, làm vì tất cả với động cơ cao cả nhất là vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, những thách thức rất là lớn. Tiếp cận dưới góc nhìn về quốc phòng an ninh thì giáo sư có thể phân tích rõ hơn về những thách thức này đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân.
0: Ngày nay chúng ta đang đứng trước những thách thức rất phức tạp, rất to lớn và đặc biệt là rất mới. Là vì ngày nay thế giới là toàn cầu, trong một thế giới toàn cầu hóa thì không chỉ đối diện với những cái nguy cơ an ninh quốc phòng truyền thống là có giặc nào đó đến tấn công xâm phạm bờ cõi nước ta bằng súng ống, bằng vũ khí, mà chúng ta đối diện với rất nhiều nguy cơ an ninh phi truyền thống.
1: Vâng.
0: Tôi cứ nhớ cái lời trăn trối, lời dặn lại của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thì ngay từ cái thời đó, Đức Thánh Trần đã phải tính đến hai loại nguy cơ. Giặc đến bằng hai cách. Nếu mà chúng đến nhanh như lửa cháy, như gió thổi, thì lại dễ chế ngự. Còn chúng đánh như tầm ăn dâu, không cần thắng chóng, thì Đức Thánh Trần phải dặn là cần phải có người tài giỏi, biết lường tính và tính toán các cái kế sách để đối phó. An ninh phi truyền thống ngày nay là cái loại giặc thứ hai. Đấy là chúng đến một cách vô hình. Chúng xâm nhập vào cái thói quen sử dụng điện thoại di động của

0: từng người, thói quen tiêu dùng văn hóa. Thế thì đấy chính là những cái viên đạn bọc đường, là những kẻ thù âm thầm đang ám toán cái vận mệnh của dân tộc chúng ta. Cái nguy cơ như vậy rất phức tạp.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Chương trình đã được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ, nếu như trước đây khi mà nói đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hay hình dung đến biên giới, đến biển đảo, đến trận địa, vũ khí và súng đạn. Nhưng qua phân tích của giáo sư thì có thể thấy là hôm nay có những nguy cơ mà nó không hiện hình cụ thể. Vậy trong một thế giới công nghệ cao, chúng ta phải dựa vào đâu để mà bảo vệ đất nước? Đó vẫn là sức mạnh từ nhân dân, từ thế trận lòng dân, phải không ạ?
0: Vũ khí ngày nay khác với vũ khí thời cha ông ta chống Pháp, khác với thời cha ông ta chống Mỹ. Nhưng mà đến thời bây giờ, vũ khí mà chúng ta quan sát thấy trong các cái cuộc chiến bùng nổ gần đây trên thế giới thì thấy là cái yếu tố tính chất công nghệ cao rất lớn. Thế thì chúng ta là một cái đất nước mà tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, và chúng ta đặc biệt là không thể đầu tư để mà chạy đua vũ trang, vũ khí công nghệ cao với các cường quốc. Vì Tổ quốc chúng ta là yêu hòa bình, không phải là chạy đua vũ trang để xâm lược. Thế thì đứng trước các cái nguy cơ chiến tranh công nghệ cao thế, chúng ta lấy gì để bảo vệ đất nước? Cái này tất cả chúng ta đều trăn trở. Nhưng mà chúng ta lại quay trở lại với những cái cẩm nang. Khi mà chúng ta suy nghĩ về chiến tranh thì không bao giờ được quên là chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị.
2: Vâng.
0: Bằng hình thức khác, bằng phương tiện khác, kẻ thù nào gây chiến tranh với đất nước chúng ta cũng nhằm thực hiện được những cái ý đồ chính trị của chúng đối với chúng ta. Thế thì chúng ta đọc được trước những cái âm mưu, những cái ý đồ đó, và đảng ta lãnh đạo đất nước chúng ta hóa giải tận gốc, tận nguồn những cái nguyên nhân, những cái ý đồ của kẻ thù bằng cái đối thoại chiến lược và bằng cái tự chủ chiến lược, tức là phải củng cố cái lòng tin chiến lược hướng tới cái hòa bình, hợp tác, thì chúng ta sẽ không bị cô lập.
2: À vâng, tự chủ chiến lược và lòng tin chiến lược là rất quan trọng. Nhưng nếu nhìn đến tận gốc, tự chủ chiến lược không chỉ là câu chuyện của đối ngoại quốc phòng hay là của công nghệ, mà còn là câu chuyện của lòng dân. Vậy thì theo giáo sư, vì sao mà chăm lo cho nhân dân lại chính là thượng sách giữ nước trong thời đại hôm nay?
0: Tự chủ chiến lược có thực hiện được hay không là do lòng dân. Cho nên chăm lo lấy dân làm gốc chính là thượng sách để giữ nước. Và khi chúng ta có lòng dân, khi chúng ta có quyết tâm, khi chúng ta có tự chủ chiến lược thì nhất định chúng ta cũng không ngại gì trong cái thế giới công nghệ cao này. Thế cho nên ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong cái bối cảnh thời đại ngày nay rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn vững lòng tin là chúng ta có bản lĩnh Việt Nam, chúng ta có trí tuệ Việt Nam, chúng ta có ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ thực hiện được những cái chiến lược phát triển của đất nước.
2: À vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
3: Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc nhiều du khách mặc trang phục nước ngoài chụp ảnh tại các điểm du lịch ở Hà Giang, Lào Cai. Là công dân nước Việt Nam, thay vì mặc trang phục người Việt, họ lại mang trang phục theo phong cách nước ngoài và mặc trang phục của nước ngoài. Được biết hiện nay, dịch vụ cho thuê trang phục nước ngoài cũng đang nở rộ ở nhiều nơi. Đây là một tình trạng rất đáng lo ngại. Thêm một thí dụ khác để minh chứng cho điều này. Trước kia trong các dịp lễ Tết, nam nữ người dân tộc Mường sẽ mặc những trang phục truyền thống, đánh lên những bản chiêng đầy ý nghĩa. Ngày nay những bộ trang phục truyền thống đã không còn được sử dụng thường xuyên. Tiếng cồng chiêng cũng dần mất đi. Chúng chỉ được thấy trong tủ trưng bày hoặc trên sân khấu biểu diễn. Những trò chơi dân gian ngày nay cũng không còn thấy nhiều trong các làng quê. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu cho rằng,
4: trong cái quá trình mà chúng ta giao lưu hội nhập với thế giới về mọi phương diện, trong đấy có lĩnh vực văn hóa ấy, thì tất yếu là bên cạnh những làn gió lành, bên cạnh việc tiếp thu, tiếp nhận, tiếp xúc những cái giá trị mà chúng ta gọi là tinh hoa văn hóa nhân loại ấy, thì có cả những cái gọi là cơn gió độc trong ngà kép, có nghĩa là có cả những phản văn hóa và phản giá trị. Và điều đấy đặt ra một vấn đề, đấy là sự lấn át của các phản văn hóa, phản giá trị, và chúng sẽ xâm lấn vào trong cái đời sống văn hóa, trong những cái giá trị nội sinh, và làm thay đổi những giá trị nội sinh của chúng ta. Và đấy là một nguy cơ mà hiện nay văn hóa Việt Nam đang phải đối mặt.
2: Thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, phóng sự vừa rồi đặt ra một câu chuyện rất là gần với đời sống hôm nay. Thế trận lòng dân có khi bắt đầu từ cách mà mỗi người chúng ta tiếp nhận thông tin, sử dụng mạng xã hội, giữ gìn bản sắc và lòng tự trọng dân tộc. Trong bối cảnh ấy, điều mà nhiều người đang cũng băn khoăn là làm sao để đặt niềm tin vào thế hệ trẻ khi mà các em lớn lên trong một thế giới biến đổi rất là nhanh.
0: Cái thế trận lòng dân trong thế giới công nghệ cao là một cái thách thức vô cùng lớn, bởi vì cái sự khác biệt của thế hệ chúng ta với các thế hệ trẻ bây giờ. Thế thì cái sự khác biệt đó đôi khi làm cho chúng ta lo ngại.
5: Đúng ạ.
0: Và cái sự lo ngại đấy là chính đáng. Nhưng chúng ta phải đặt cái lòng tin vào thế hệ trẻ.
5: Vâng.
0: Bởi vì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Năm nay là 2026, thì năm 2045, chủ nhân của đất nước này sẽ là thế hệ mà ngày nay đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì chúng ta cứ đặt lòng tin vào các em. Nhưng mà chúng ta cùng đồng hành với các em, tạo cho các em cái điều kiện tốt nhất để chiếm lĩnh những đỉnh cao của trí tuệ.
2: Thưa giáo sư, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ là cần thiết, nhưng nhiều người thì vẫn lo rằng là hội nhập sâu, tiếp xúc nhiều với văn hóa toàn cầu, với công nghệ toàn cầu thì có thể làm những người trẻ xa dần cội nguồn. Theo giáo sư, nỗi lo ấy nên được nhìn nhận như thế nào?
0: Hãy tin rằng khi người ta càng hội nhập thì người ta lại càng cần cội nguồn. Càng xa xôi thì lại càng nhớ nhà, càng thương cha mẹ. Thế thì con em chúng ta sau này càng hội nhập sâu vào thế giới công nghệ cao, thế giới toàn cầu hóa, thì các em lại càng cần cái bản sắc dân tộc Việt Nam, càng cần cái tình thương yêu của mái ấm gia đình. Bởi vì chỉ khi các em ở thế giới toàn cầu hóa, nhưng các em là người Việt Nam, các em có bản sắc của các em, thì các em mới được tôn trọng.
5: Đúng ạ.
0: Còn các em hòa tan mà là người không bản sắc, thì không ai tôn trọng các em cả.
2: Vâng, có lẽ đây là một thông điệp rất là quan trọng. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Càng đi xa thì chúng ta càng cần cội nguồn. Càng bước vào thế giới toàn cầu, chúng ta càng phải có bản sắc Việt Nam. Và khi nói đến thế trận lòng dân, đến mối quan hệ máu thịt với nhân dân, chúng ta cũng không thể không nhắc đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Thưa giáo sư ạ, trong thực tiễn hôm nay thì hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đã góp phần như thế nào trong việc củng cố niềm tin của nhân dân?
0: Rất tốt chứ. Đất nước chúng ta ở chỗ nào khó khăn, ở đó có bộ đội Cụ Hồ. Đấy chính là cái niềm tin, toàn dân đặt niềm tin vào Đảng và Nhà nước, vào quân đội. Thế và đặc biệt đất nước chúng ta năm nào cũng đối diện với nhiều thiên tai bão lũ.
5: Đúng ạ.
0: Lúc đó chúng ta nhìn thấy bộ đội cùng với dân vượt qua thiên tai. Thế chúng ta thì không thể biết được các chiến sĩ đấy ai tên là gì. Nhưng nhìn thấy màu áo quân phục thì chúng ta đều biết rằng họ là con em của nhân dân.
5: Vâng.
0: Cho nên ấy, cái sự đồng cam cộng khổ, cái sự chia sẻ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân của bộ đội rất quan trọng.
2: Thưa giáo sư, hình ảnh người lính trong thiên tai, trong bão lũ cho thấy một biểu hiện rất cụ thể của mối quan hệ quân dân. Nhưng trong thời đại công nghệ cao, yêu cầu đặt ra với những người chiến sĩ chắc chắn không chỉ là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó. Theo giáo sư thì phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay cần được phát triển thêm ở những phương diện nào?
0: Trong cái điều kiện ngày nay thì cá nhân tôi mong muốn nhiều hơn nữa.
5: Vâng.
0: Người chiến sĩ không chỉ phải là người sẵn sàng hy sinh xương máu cho nhân dân, cho tổ quốc, mà người chiến sĩ còn phải là người tiên phong, người đi trước, người mở đường. Cho nên mỗi chiến sĩ bộ đội phải được tạo điều kiện ngay khi trong quân ngũ làm chủ các cái công nghệ cao, làm chủ các cái điều kiện để lao động trong thế giới công nghệ cao, để khi các đồng chí bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về đời sống dân sự thì có ngay công ăn việc làm, có thu nhập tốt. Đấy chính là ngũ binh ư nông trong thời đại số.
5: Vâng.
0: Là những người giỏi để giúp nhân dân, hướng dẫn nhân dân, làm gương cho nhân dân để thoát khỏi tụt hậu. Cho nên ý, phải đầu tư hơn nữa cho các thanh niên ngay từ ngày đầu nhập ngũ, bên cạnh cái việc rèn luyện kỷ luật, rèn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu,

sức mạnh. Bởi vậy, chăm lo cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, đó là kế sách giữ nước từ sớm từ xa. Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình theo dòng thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026.
1: Trong khung giờ đầu tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay.
0: Quản lý thị trường xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm là thông tin có trong Sức sống hàng Việt.
1: Việc Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn sẽ tác động như thế nào đến triển vọng đàm phán Mỹ-Iran? Nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cần gần 3 triệu rưỡi mét khối cát trước tháng 8 tới để gia tải nền đường, song nguồn cung thiếu khiến cho nguy cơ chậm tiến độ. Chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ ban quản lý và các nhà thầu tìm nguồn cát san lấp đá từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Ban quản lý cũng tính đến phương án dùng cát thương mại để bù nguồn thiếu hụt. Giá cát thương mại dự kiến khoảng 193.000 đồng mỗi mét khối, cao hơn 123.000 đồng so với giá trong dự toán. Nếu mua gần 3 triệu mét khối cát thương mại, chi phí dự án tăng gần 360 tỷ đồng, dự kiến trích từ nguồn dự phòng.
1: Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế suất 0,1% trên giá trị mua bán từng lần. Chính phủ sẽ đưa ra ngưỡng giá trị vàng miếng phải chịu thuế và thời điểm áp dụng điều chỉnh thuế suất. Tuy nhiên, tại bản giải trình tiếp thu dự án nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chưa đưa ra các nội dung liên quan đến thuế giao dịch vàng miếng vào dự thảo vì chưa đủ căn cứ áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng, cần chờ cấp có thẩm quyền thông qua đề án thành lập sàn giao dịch vàng.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là căn cứ để xác định giá đất trong trường hợp tính tiền sử dụng, thuê, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng, thuế, phí liên quan đất đai, xử phạt và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đối với đất ở, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hệ số K trên địa bàn dao động từ 1 đến gần 2,6 lần, trung bình là khoảng 1,35 lần. Theo dự thảo thì 3 tuyến đường có giá đất cao nhất gồm có Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với hệ số này, giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường này sẽ là khoảng 955 triệu đồng một mét vuông. Mức này cao hơn gần 40% so với ngưỡng quy định tại bảng giá đất hiện hành.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp dao động từ 63.000 đồng một mét vuông một tháng đến 162.000 đồng một mét vuông mỗi tháng, tùy theo quy mô của tòa nhà.
0: Theo các hãng phân phối ô tô và xe máy chính hãng tại nước ta, hầu hết các sản phẩm đều có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không cần cải tạo động cơ, đặc biệt là các mẫu xe sản xuất trong khoảng từ 15 cho đến 20 năm trở lại đây. Một số phương tiện đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc là hệ thống nhiên liệu có vật liệu không tương thích với hàm lượng ethanol cao hơn được nhà sản xuất khuyến nghị tiếp tục dùng xăng E5 để đảm bảo độ bền.
1: Tối qua, một con cá sấu dài khoảng 1 mét nặng chừng 20 kg bò giữa quốc lộ 1 đoạn qua phường Hồ Nai, Đồng Nai, khiến